na mtafuta Chemasi, Chemasi no thrift. Haya, Chemasi no kupati. Asimu inaenda kwenye voice. Mimi nilikuwa nataka kuelezea kwamba hali ikoje katika eneo hilo. Nasema kwamba trailer imeanguka barabarani, ili tuweze kuwajuza kwa wenzako jamani. Sasa upatikani free network, manake maeneo hayo milima na mabonde. Haya,

0: Radio 47
1: haijawahi kutokea isheni yenye masafa mengi jinsi hii. Tuteka anga za utangazaji. The first Swahili audiovisual station. Picha na sauti kwa mpigo moja. Mitandao ubora na ukuchi wa kustabisha. Kituo cha wataji wenye hai
2: mataifa ifa mwalili kwa shindi andi tabia dawais
3: radio msikilizaji menechia madu wako naitu sumu wakideo
4: kape ni manu limbo shumbe
5: mimi naitu mkamburi chumwanti wa mado
6: si jafe ama ame
7: mimi naitu mkamburi ya mbuna wana pale chocha kutu rice vijan
8: ebwana mimi naitu mbimia ukipenda unataka manda wa yuli
9: naitu mkumbalimu ukipenda azama the storyteller
10: liz mutu
11: the eagle himself the duke of kakamega doctor fun my name kate
12: school of the queen of rumba si wa ingo
13: john manoba
14: mieto tuwa nyumbani haswana wa ali
15: sura ya rosa fimintu wa fred arocho
16: mambo kari la kenya
17: katisi
18: ni tebila buwana mister ando pendo mtoto mjio kake zema
1: haiwai kutuki station yenye isha kama radio 47
0: ane
19: na vyote yu nabitoa hapa sababu hapa
1: lipo haiwai kutokea station yenye bari sahi na ukuli wa mambo lika utoshaji stipendwa na yovuma na balika haka jinsi hii
0: radio 47
1: hii itisha.
18: Yes, nikitani hivi. Picha.
1: Radio 47. Bonge la radio. Hapa. Ndipo.

0: Jerry Diego.
1: Umeanza kucheza leo?
0: Ndio nimekuja.
1: Mama.
0: Maneno.
1: Sasa hapo ulipo una nani?
0: Hapa yangu.
1: Uko peke yako?
0: Hapa niko peke yangu.
1: What am I do? Si utapiga kelele sana watu wafikiri umecheza.
0: Yeah. Eh? Aje. Bibi tena.
1: Kevo 3000 pesa 20000 api. Nimekuambia unapiga kelele sahi. 43000 ukiongeza 20000 ni ngapi? Kevo. Mbona una hakika?
0: Ndio.
1: Kevin 43000 ya simu. Nitakuzindikia na boost ya 20000 sahihi. Na bado mambo Kevin. Ngoja. Bado mambo Kevin. Katika mpango awamu hii kabla ya saa 10 asubuhi. Washindi 5000 kwa shapokezo boxes kwa kushinda milifu katika mchezo ra and used to qualify bado waweza kuendelea kucheza. There is no limit. Bado waweza kuendelea kubonyeza kwa jitume mtu wangu bila zipo. Okay. Haya, wewe unazunguka 63000 kwa sasa na bado waweza kulea. Okay. Asante Kevin. Sasa wewe asubuhi jipange vizuri, majukumu mengi, mtu wa busara. Usiwe mkuu kwenda hapa kusikia kila mtu apewe pewa wewe. Asa. Haya. Jamini Kevin, na vile vile msikilizaji utakubwa sana ya kuwa mshirika mchezo wa Lotto Bomba ambapo kushiriki unabonyeza *21# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Ukiweza vijisanduku 6 lucky boxes, chagua moja wapo basi ya kushindia mihela kwa the more you play the higher chances of winning. Mpango huu kabla ya 10 katika awamu hii, this very hour, kabla saa 10, washindi 1000 watakuwa shawakezwa bonuses kwa kikamilifu kwa mchezo wa Lotto Bora, and then more bonuses kuelekea saa 10 asubuhi. Kwa hivyo makinika mtu wangu, endelea bonyeza *21# cheza win 20 bob peke yake. Unapokeza vijiji 6, chagua box moja hapo kisha aka nayo, hiyo ndio kuibia. Okay, chagua box moja, anguka nayo as many as possible. Hiyo siri kwa mchezo wa Lotto Bora. Akina dama la munaambiwa chako use and code up avanto stopping and dumping guys. Ladies, I'm talking to you ladies. MC Miggy is

mpendo wa muziki wakimshirikisha Bani Asila wimbo wao Raha. Ni katika awamu ya tatu mpango babu kubwa OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mie wako afande John Maloba kwenye reporting desk la kitengo cha duria ya burudani. Zikazesa la dakika 6 itimie saa 10. Bani's memo tokea Kericho ushapokea bonus yako 5,500, hongera. Bani's memo. Aha. Ndivyo mambo yalivyo. Zikazesa dakika 5:30 itimie saa 10. Kabla ya saa 10 katika mpango huu wa shilingi 5,000 watakuwa washapokezwa bonuses katika mchezo wa Lotto Bora, and then more bonuses kuelekea saa 12 asubuhi. Kwa hivyo makinika mtu wangu, jitume na kuelekea tamati, bado kuna muda katika mpango wa OB47. Kabla ya saa 10 washindi 5,000, and then more bonuses kuanzia 10 hadi 12 asubuhi. Kwa hivyo makinika mtu wangu.

wasikilizaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo

0: Heri taifa ambalo Mwenyezi Mungu ndiye Mungu wao. Haleluya, haleluya, kutoka kwake Israel Mbonyi. Heri taifa ambalo limemfanya Mwenyezi Mungu kuwa Mungu wao, kuwa kimbilio lao. Hao watafanyika wabarikiwa, wataitwa wabarikiwa. Heri mtu ambaye amemfanya Mwenyezi Mungu kuwa Mungu wake, ni kwa sababu huyo ataitwa mbarikiwa mwanaligi. Wakati ambapo unamfanya Mwenyezi Mungu kuwa Mungu wako, taifa linamfanya Mwenyezi Mungu kuwa Mungu wake, linaitwa taifa ambalo limebarikiwa, kwa sababu ni taifa ambalo litaona mkono wa Bwana ukifanya kazi katika maisha yake. You know, ni mtu ambaye ataona mkono wa Bwana ukifanya kazi katika maisha yake, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo heri kumfanya Mwenyezi Mungu kuwa Mungu wako. Heri kumfanya Bwana kuwa kimbilio lako. Heri wale ambao wanamtumainia Bwana. Jina la Bwana lipewe sifa, maana hao wataitwa wabarikiwa, hao wataitwa wana wa Mungu, hao wataitwa watu ambao wako na nuru, ni kwa sababu wamejua mahali ambapo wanaweka matumaini yao kwao. Bwana Yesu asifiwe sana. Heri taifa ambalo limemfanya Mwenyezi Mungu kuwa Mungu wake. A very good morning to you. Na tumea kwamba umeamka vyema. Na Bwana Yesu asifiwe sana, jina la Bwana lipewe sifa. Karibu sana kwa Wednesday ya baraka kabisa, ikiwa ni tarehe 15 July. Because this is the day that the Lord has made, and we are going to rejoice, we are going to be glad in it, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba, tunalisifu jina lako na kuliabudu jina lako. Wewe ni mwaminifu na wewe ni mwema. Baba, unatenda mambo mazuri, mambo ambayo ni ya baraka, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Wewe ni Mungu ambaye unaishi milele. Tunaliabudu jina lako na kulitukuza jina lako. Tunatangaza baraka zako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Tunatangaza ya kwamba wewe ni mwaminifu. Asante Bwana kwa sababu unatenda mambo ambayo ni mazuri. Asante Bwana kwa sababu wewe ni Mungu wa kuinuliwa katika maisha yetu. Asante Mfalme kwa sababu unaweza mambo yote, na sifa na utukufu zikurudie katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Wewe ni mwaminifu na wewe ni mwema. Tazama Bwana umetuamsha. Tazama Bwana umetutendea haki. Umetuonea huruma wale ambao wamekuwa katika kazi night shift. Baba umewasaidia. Wengine Jehova wamekuwa katika pilka pilka za safari, umewaonea mema katika jina la Yesu. Na wengine Bwana tukiwa pale nyumbani ndo tunaamuka ili kupambana na siku ya leo na kuona itakuwa namna gani. Wewe ni mwema na wewe ni mwaminifu. Hakuna Mungu mwingine kama wewe. Utukuzwe, upewe sifa Mfalme. Jina lako liabudiwe na jina lako litukuzwe. Bwana wewe ndiye nguvu yetu na wewe ndiye mwangaza wetu. Na basi tunaomba katika jina la Yesu siku ya leo ukaandamane pamoja nasi. Siku ya leo Jehova, ikiwa ni Our Prayer Wednesday, ukapokee sifa zetu. Siku ya leo Bwana utusamehe dhambi zetu tunapoanza siku hii. Na Bwana ukaweze kutembea pamoja nasi. Bwana ukaweze kutuhifadhi katika uwepo wako, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Hatuwezi bila wewe. Tunakuhitaji Bwana. Tunahitaji wokovu wako. Tunahitaji uponyaji wako. Tunahitaji neema yako. Tunahitaji nguvu zako mpya Bwana. Tunahitaji Jehova ukaeseme pamoja nasi. Tunakuhitaji Jehova ukatuhurumie katika jina la Yesu. Ewe Bwana tubebe, tubebe Bwana, tufikishe salama. Tuondolee maumivu, tuondolee laana zote, tuondolee vifungo vyote katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana ukatukuzwe katika maisha yetu. Tushikilie kwa mkono wako ambao ni wa huruma katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba nakumbuka wengine ambao ni wagonjwa watembelee. Nakumbuka wengine ambao Baba wako kwa vifungo mbalimbali wakumbuke. Galilaya Women Association Baba tukumbuke, nuru yako ikatuangazie. Tuwe watu wa baraka hata kwenye familia. Kwa utukufu wa jina lako Mfalme uishie milele. Ewe Bwana ninakuita ili Bwana ukatusikie na Bwana ukatuongoze. Taifa letu la Kenya tunapoendelea kusimama kwenye pengo kwa sababu ya taifa lituhurumie. Usipotuhurumia hakuna wa kutuhurumia. E Baba tuondolee mapando yote ambayo ni ya adui. Mapando ambayo yanajaribu kujitokeza, yanajaribu kujipanda. Tunatangaza hayana mamlaka kwa taifa la Kenya. Utupiganie Bwana katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Oh, pigania viongozi wetu, pigania institutions zetu, pigania Bwana hata na system zetu, pigania na Keep Media Jehova ukatupatie ushindi wako na Radio 47, pigania wasimamizi wetu na wafanyikazi wote Baba tupiganie. Katika madhabahu haya ya Radio 47 na nuru, wacha nuru yako ituangazie. Lolote ambalo halibebi nuru yako tuondolee, tupe ushindi, tushuhudie mema yako na baraka zako katika jina la Yesu. Wewe ni mwema. Basi Baba chukua nafasi katika kipindi hiki na utukuzwe na upewe sifa katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Tunaomba na kuamini, tuasema amen, amen, amen, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. It's a good morning. Na Bwana ni mwaminifu na Bwana ametusaidia, ametuamsha vyema. Mimi naitwa Mama Taifa Eva Mwalili wa Ligia Washindi na nimeokoka Bwana ni mwema. Na shukuru Mwenyezi Mungu kwa kipindi kizuri, na shukuru Mwenyezi Mungu kwa asubuhi nzuri, alfajiri ya kupendeza, Prayer Wednesday. Mwana Ligi, karibu sana tuweze kubarikiwa popote ulipo. Nikitumia kwamba umeamka vizuri na uko tayari kupata nuru makala ya Prayer Wednesday. So tuende pamoja pale kwenye SMS ya ambayo ni ya 24047 nambari ya SMS. Karibu sana, andika ujumbe wako pale, tuamshane, tutiane moyo. Galilea Women Association, tuko wapi? Are we there? Tuingie pia pale kwenye WhatsApp 0719739487, 0719739487 nambari ya WhatsApp. Simu nayo ni kwa 0793-047-047-0783-047-047. Haya, utapiga simu. Kwenye website yetu ni www.radio47.fm na Radio 47 app. Tutazame, tusikilize live. Pale kwa Facebook page ni verified ya Radio 47. So you can follow and follow and follow. Also page yangu Mama Taifa Eva Mwalili, follow and follow and follow. Pale kwenye X tuko pia verified at Radio 47 underscore Kenya blue tick, na yangu ni at Eva Mwalili. So wekelea hashtag Nuru na Eva Mwalili, hashtag ni Nuru na Eva Mwalili, posti and reposti. Tuende kwa YouTube, tuende kwa Instagram, TikTok at Radio 47 underscore Kenya at Eva Mwalili. So inakuwa nzuri tufuatilie pale. Kwa hivyo tuanze, tunamalizia kipindi saa 12 powerful 2 or so hours powerful worship, ushuhuda pale na neno la baraka kabisa, na tupate nuru katika nuru ya mwanamke, itakuwa ni ya baraka. Basi twende nalo, Mungu ni mwema. Saa 10 dakika ni 18 July tarehe 15 2026. This is the day that the Lord has made. Good morning.
1: Nuru 47 Prayer Wednesday, Nuru 47 na Mama Taifa Eva Mwalili.

0: ground inaongea.
1: Haifichiki, number uno.
2: Kwa ground ni radio.
0: Radio 47.
3: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, "Ai,
4: na hii tumeiona katika mitandao kwa nini gadi?"
3: Tusiwashtue hata kidogo.
0: Ground inaongea.
5: Ground imesema radio ni radio 47.
1: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
5: Mitandao inaongea.
0: Tafiti zinaongea.
3: Tafiti ziko wazi.
4: Hazifichiki.
3: Haiwezi fichika.
4: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
0: Msikilizaji anaongea.
1: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
5: Radio 47 ni tosha.
0: Ubora unaongea.
6: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
7: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
8: Wanaelezea what's fake, what's good.
5: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
9: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
0: Kwa heri namba 2.
7: Bye bye.
1: Number 1 coming there very soon.
5: Hii ni namba 1.
7: Sisi hao.
0: Hii
5: tumeichukua asubuhi.
1: Tunachukua
0: kwa kishindo.
3: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima.
10: Just a matter of time.
3: Bado wewe tu mmoja.
10: Wengine wote tusheka chini.
3: Wamelala.
10: Wewe
0: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu. Sisi
3: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
0: Ground inaongea.
3: Inaongea.
10: Ewe.
0: Hapa.
10: Hapa tulipo.
0: Ndipo.
10: Ndipo.
0: Na bado.
10: Maneno haya.
0: Nuru imekufikia. Ipokee. Hapa. Radio 47.

0: Christ Records. Shalom. Wimbo najua unaitwa umejua kunifurahisha baba. Wewe ni mwema. Umenifuta machozi. Ya, umenisimamisha tena Mwenyezi Mungu. Umeniondolea aibu. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai, umenipatia upya katika maisha yangu, newness katika maisha yangu. Umejua kunifurahisha. Indeed, Mwenyezi Mungu anajua kufurahisha. Mwenyezi Mungu anajua kufurahisha. Vile ambavyo adui anajua kuhuzunisha, wajua kuna siku moja adui atakupatia raha. Na kama atakupatia nile temporary tu, atawesi unajua hivyo kwamba yeye hana chabure. Hana chake cha bure. Ati akupatie furaha tu hivi na kuachilie, utalipa. Lakini ya Mwenyezi Mungu ni ya milele. Anajua kutufurahisha. Anajua kupanguza machozi. Anajua kuondoa aibu. Anajua kuleta mwanzo mpya. Na hiyo ndio baraka ambayo tunapokea katika nuru ya mwanamke. Good morning.
1: Tamkiwa baraka.
0: Ninatangaza baraka ya kufurahishwa na Bwana. Galilaya Women Association, young girl, young lady, mama, ya, wewe ambaye uko single, wewe ambaye uko kwenye ndoa, unanipata vizuri. Galilaya Women Association, ninatamuka baraka ya kufurahishwa na Bwana. Anakujua wewe binafsi na anajua yule mwingine. Na jinsi ambavyo atakufurahisha, yeye mwenyewe anajua. Lakini ninatangaza baraka ya kufurahishwa na Bwana na baraka ya kuondolewa aibu katika jina la Yesu. Sababu Mungu akikuondolea aibu, atakuwa amekufurahisha. Kwa hivyo wacha Bwana aondoe aibu kwako, Galilaya Women Association. Akupatie furaha, akupake na furaha ya ajabu, na kicheko cha ajabu, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Hebu pokea hiyo baraka mwanaligi, ndani ya bonge la radio.
1: Tamkiwa baraka.
0: Baraka mwanaligi, ndani ya bonge la radio.
1: Tamkiwa baraka.
0: And a very good morning to you kutoka maeneo ya Kericho, karibu sana na tumia kwamba. And a very good morning to you kutoka maeneo ya Kericho, karibu sana na tumia kwamba umeamka vyema. Watu wa Nandi, watu wa Kisii, 104.9 FM. Jina la Bwana lipewe sifa, na tumia kwamba uko salama kabisa. Uko kule maeneo ya Kisumu, Bwana Yesu asifiwe sana, 101.2 FM. Hapa ndipo unatupata kwa njia safi tena zaidi. A very good morning to you kutoka Nairobi CBD, Ngia Eastlands, Westlands, Northlands, Southlands. Unatupokea na 103.0 FM. Bwana Yesu asifiwe sana. Maeneo pia ya Machakos kule, maeneo ya Katoloni kule, maeneo ya Chumvi, maeneo ya Small World, Athi River, Kitengela, Syokimau, Mololongo. I tell you, unatupata vizuri kabisa. Kitengela nimetaja kupitia 103.0 FM, na hapa ndipo, and it can never be otherwise, katika jina la Yesu. Vile vile ukiwa maeneo ya Mombasa, maeneo ya Kwale, Kilifi na maeneo ya Malindi, hapa ndipo kupitia 92.8 FM. Jina la Bwana lipewe sifa. Naitwa Mama Taifa Eva Mwalili Waligia Washindi, na nimeokoka. Bwana ni mwema. Ikiwa ni saa 10 dakika ni 33, so pale kwenye SMS ya 24047 ni kujua umeamka namna gani, ya kujua umeamka namna gani, hali yako vipi, unanipata namna gani. Na kwenye WhatsApp 0719739487, simu nayo utapiga kupitia 0793047047 0783047047. Are you ready, Mwanaligi? Yes.
1: Radio 47 Bongela Radio, tunavuma na bado haba ndipo. Nuru 47

0: 7, Prayer Wednesday.
1: Okay, sawa sawa. Sakobe dakika ni 34. Good morning to you. Tene pale kwenye SMS ya kwenye SMS 24047 tuweze kujua umeamka namna gani, hali vipi? Je, uko salama? Umekuwa kwenye night shift? Good morning, praise the Lord. Karombora kutoka Mlolongo, Sabaki, MC Kabugi Makutano kwa Ngozi Kitale 95.5 unasema umeamka vizuri. Perere Kapina pale, David Moriasi pia na unasema umeamka vyema kabisa. Evans Oyuga, Rosemary Oyuga na Morris Ajoanga Kuku na Jason Jamigori, wote waweze kuamka. Bwana aweze kuwapatia nuru yake na kuangazia katika jina la Yesu Kristo. Agweli wa Yesu kutoka Magombe, Budalangi, Busia County. Good morning mama taifa, nimeamka salama. Mashabiki wote wa Radio 47 waamuke waweze pia kupata nuru. Good morning to you. Agweli wa Yesu. Mama taifa, niombe, niko na shida ya macho, sioni na kusoma nukta ndogo. Kajairo, umeenda hosi. George Avonga wa Kilingili Glassmart, karibu sana. Boaz Juma wa Bungoma Mabanga, yes pal, unatupata na 104.3 FM, karibu sana. Niko ndani ya Galilaya Women Association, ndani ya ligi ya washindi. Naitwa Jacqueline Aseyo kutoka Bungoma. Shaken na Derek na Alan Luvai George pale Ungwaro, 103.0 FM Ungwaro, kwema kabisa. Eliakim Musi Chege wa Karatina inasikiliza. Meli Jahenda Moise Bridge 95.5 inasikiliza. Adam Sumuoki pamoja na ndani ya Prayer Wednesday. Emily Warongai na we pia na watoto Toki Kilion Vesh pale. Violeta Santi sana. Kemboi Justice unasema kama sasia associate Mosop Nandi County. Mafans wote waweze kuamka na tuwe na siku ambayo ni ya baraka kabisa katika jina la Yesu. Elia Kim, nimeona ujumbe wako, welcome so much, bwana kutende mema. Maloba Peter kutoka Samburu kule unatupokea na 92.1 FM maeneo ya Samburu, bila shaka hapa ndipo. Thank you Peter, bwana na kutende mazuri kabisa. Hello, siku ya leo nimekukimbilia, naomba unitakase, wewe uongezeke, mimi na kizazi changu tupungue. Bwana ni mwema mwaminifu, nitunzie watoto na wakabili kwako. Okay, Majuma. Good morning mama taifa, nimeamka salama kabisa. I'm tuned. Napokea baraka kutoka wapi? Mombasa. Ya Mombasa 92.8 FM. Alusa kutoka Mombasa. Asante. Simon Mutua kutoka DC Mombasa Road. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice, be glad, because he's a way maker, where he makes a way where there is no way. Asante. Na kusikiliza na tuwe na siku njema. Ronald Mambo Tena Estate unasema, say today I appoint you over nations and kingdoms to uproot and tear down, to destroy and overthrow, to build and to plant. Good morning. Tumepewa nguvu na mamlaka na uwezo. Jeremiah 1:10, your verse nimeishia jana tujioni kwa group fulani. Thank you Jeremiah 1:10. Tumepewa nguvu, mamlaka na uwezo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mama taifa, nimeamuka salama. Dixon kutoka Nyakinywa. No, ngoja. Joseph Ngororo Cheche kutoka Kahuho, Kiambu County, na Dixon kutoka Nyakenya pia naye akaenda ndani ya nuru. Asante sana, tuweze kubarikiwa katika jina la Yesu. Rikenye Village Nyamira County ni Sokoro Kebande Omoseti. Umeamka vyema, asante sana. Amadalo kutoka Vihiga, Kerandi Dennis pia nimekuona vizuri. Asante sana, barikiwa kabisa. Heri taifa ambalo limemfanya Mwenyezi Mungu kuwa Mungu wake. Good morning mama taifa. Nani huyu anasema amsha? Ivan Songa, Kevin Merika Vide, Rafael Ondeko, ni Esther Lechuli na Ivasha mjini, tunakupokea na 92.1 FM, karibu sana, barikiwa. Charles, I'm listening kutoka Machakos Kadhiani. Good morning 89.0 Evetti Hills, uko ni nyumbani. Mama taifa, nakupata vizuri kabisa. Thank you kwa messages za Biblia ambazo umekuwa ukitupatia. 89.0 Kadhiani ni Musie, 89.0 Machakos County, karibu sana, barikiwa. Shibli wa Kapsasur, ndani ya Prayer Wednesday, pia nawe bwana kutene mema 0793 047 047 078 3 047 047. Kabla sijachukua simu yako mwana ligi, kabla sijachukua simu yako ni kukumbushe tu kuhusiana na Radio 47 News Alert, ambapo unapobonyeza *20374#, yes, unapobonyeza *20374#, unapata breaking news, sport update, unapata gossip, unapata health tips, safety alerts, unazipata kwa simu yako. So wewe ndio utachagua kile ambacho unataka. Sasa ukitaka news, unaandika news ama habari, unatuma kwa 20374. Sports ama michezo, unatuma pia kwa 20374. Kama ni mambo na gossip pale na udaku kutaka kujua ya celebs, andika neno gossip ama udaku, tuma kwa 20374. Kama ni afya ama health kwa 20374. Sawa sawa pia na safety ama usalama kwa 20374. Mambo ni direct na Radio 47, 20374. News alerts, tuasema hapa ndipo. It can never be otherwise. Ebu tuone kwa simu, nani yuko pale kwa simu? Nani yuko kwa simu? Bonge la radio. Hello. Upo?
2: Hello.
1: Upo, yes.
2: Mataifa.
1: Habari yako?
2: Salama sana.
1: Yes. Kaa vizuri kwa simu, nani mwenzangu? Ameenda. 0793 047 047 0783 0470 047. Umeamkaje pale kwenye simu? Kama wewe ni mgeni pia, karibu sana, tubarikiwe kwa pamoja. Karibu wewe ambaye ni mgeni pia, tuweze kupata nuru kwa pamoja. Radio 47, good morning.
2: Good morning mama Eva Mwalili.
1: Habari?
2: Mzuri sana.
1: Nani mwenzetu?
2: Ni Charles Aseli kutoka na Pinyenge na Itiri.
1: Aseli, kwema?
2: Ni kwema mama taifa.
1: Hapo ni 104.3 ama ni ngapi?
2: 104.3 mama Eva.
1: Karibu sana.
2: Usiti kuniombea mama Eva. Maombi yako huwa yananipariki kila siku pamoja na jamii yangu.
1: Na wewe unajiombea kweli?
2: Wani najiombea kila wakati. Kwa siku naomba mara tatu mama Eva.
1: Haijalishi hata ukioma mara moja ama mara mbili, lakini ni ile tu una develop, unajitrain ile tabia ya kujiombea, you know?
2: Ni hivyo mama Eva.
1: Kukaa kwenye maombi.
2: Ni hivyo mama Eva.
1: Unaamsha nani?
2: Naamsha mke wangu mpendwa Celestine Mutenyo Aseli, babangu Wilfred Nalianya Aseli. Hello?
1: Yes, nakupata.
2: Mamangu Chenros Nalianya. Alafu na ndugu zangu, dada zangu, majirani zangu.
1: Asante.
2: Na washiriki wote wa matabau mbalimbali.
1: Sawa, barikiwa, kaa kwenye maombi wewe. Sawa sawa.
2: Amen mama Eva Mwalili.
1: Aya, safi. Zima tujifunze kukaa kwenye maombi. Jifunze kukaa kwa maombi. Funze kukaa kwa maombi. Bomet, uko salama? Ruto Wesley kutoka Bomet, unasema unaipata vizuri kabisa. Alright. Ebu tuone simu nyingine kabla tupumue. Bonge la radio. Halo, halo. Amen.
3: Eo, meamuka vizuri.
1: Ni meamuka salama, labda wewe?
3: Mzuri sana mama taifa. Ni
1: yes.
3: Kufia ngima.
1: Yes.
3: Matriva.
1: Yes.
3: Meshukuru Mungu kwa kutuamisha leo tena. Kwa neema yake, sio kwa mapenzi yetu. Ningependa kuamsha wawili watatu hivi.
1: Yes.
3: Sasa naamsha mamangu akiwa nyumbani na namwombe uponyaji wa haraka. Nikiamsha wiki lifungeli akiwa Atriva. Mzee Waikutu. Wote waranda ndisira
1: na Bounty
3: Limited, nikiwaambia wamtegemee Mungu.
1: Asante sana, barikiwa kabisa, tumtegemee Bwana. Tumtegemee Bwana. So Galilea Women Association, let's gather Wednesdays for Nuru ya Mwanamke. Kuna kitu tuliacha pending last week Wednesday, tumalizie leo. Alright, lakini karibu sana. Haya, tuendelee kupata nuru. Good morning to you.
0: Radio 47 92.8 Kilifi, hapa ndipo.

0: Tuesday, I've undergone a lot of pain, but at the moment, healing is knocking. Mwalimu Okatege Emmanuel. Mwalimu Okatege Emmanuel, usitake nianze kukupatia story yangu. Ili nifanyikia jana. Mimi hata saizi ukiniangalia vile nimekaa kwa studio utacheka. Kajen, kuja tu utanisaidia. Dislocation at the ankle. Hata mimi yangu, hata yangu ni fracture. We mwana ligi sija kuambia? Oh, nilikuambia kwa Facebook na kwa Instagram pale kwa mtandao. Mwalimu Okatege Emmanuel, nimelia kama mtoto jana. Mimi nimelia, nimepiga nduru hospitali nzima. Na unajua mama mataifa naye Mungu amempatia sauti. Ay, Yesu tuokoe. So I also receive my healing, Mwalimu Okatege Emmanuel, yako unasema ulipitia last week, Tuesday. Sasa mimi ni jana tu. Na jana pia ilikuwa Tuesday. Ah, jamani. Mimi, yani mtu anaweza sikia uchungu mpaka ukalia kama mtoto kama, na machozi hatoki, lakini ni nduru umepiga. Ah, embu wacha kwanza nikupatie pasta wako, ndio nisongeshe mguu. Nikae vizuri kwa sababu. Ai, oyo.
1: Pasta wako.
2: Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo ni mwema ambaye ametuamsha asubuhi ya leo. Kwanza kabisa nikuletee majina yangu, ni Bishop Livingstone Gulavi. Nikiwa pale soko Mjinga, hapo ndipo ninapohudumu chini ya kanisa la Pentecostal Assemblies Independent Church. Napenda asubuhi ya leo nikuletee ujumbe kupitia kituo chetu cha Radio 47. Ujumbe huu kutawale, ukulinde, ukuongoze mahali unapoenda kazini ama katika hali ya kutafuta. Neno hili likutawale, liwe msingi katika maisha yako. Neno letu linatoka katika kitabu chetu cha Wakorintho 3 mstari mdogo ni wa pili. Nasema hivi, ninyi ndinyi barua yetu iliyoandikwa mioyoni mwetu, inajulikana na kusomwa na watu wote. Pendwa, napenda asubuhi ya leo ufanyike barua. Hata unapoenda pale kazini, fanyika barua njema. Katika kazi yako, fanyika barua njema. Kiwa pale njiani, fanyika barua njema. Maana unazipitisha ama inadhihirisha wewe umebeba ukuu wa Mungu, umebeba utukufu wa Mungu, umebeba jina la Kristo. So chochote unachokitenda mchana wa leo, na ijulikane wewe ni mwana wa Mungu. Asubuhi ya leo neno hili likutawale, likusaidie kusimama vizuri, likusaidie kuendesha mipango zako vizuri, likusaidie kufanya kazi vizuri, likusaidie popote unapoenda mwanangu. Nataka Mungu akutawale tu asubuhi ya leo kwa kila jambo unaloenda kuliguza, kwa kila mahali unapoenda, chochote unachopitia, neno hili litakuwa msingi ndani ya maisha yako, na utaenda kubarikiwa na unaenda kuinuliwa. Mungu wa amani akutawale kwa kila jambo, kwa jina la Yesu Kristo. Baba, ninasema ni asante. Msikilizaji wangu, mfalme asubuhi ya leo ameamuka, anataka kwenda katika hali ya mkutafuta. Wengine wanaingia kazini. Baba, ninawaombea kila mmoja anayesikia neno hili, wacha limubariki na limuinue, nione wakibarikiwa na kuinuliwa. Linda hata nchi yetu, linda station hii ya Radio 47 ambayo pia imekuwa mwongozo katika kila mmoja. Yesu, katende yaliyo mazuri. Linda wafanyakazi wote, linda kila mmoja. Baba, ninawaombea nikawainua, naombea hata kila sekta. Yesu, asubuhi ya leo wakabarikiwe na kuinuliwa, maana Kristo wewe ni Bwana. Na ni kwa jina la Yesu ninaomba na hata kuamini. Amen. Mungu awatende mema, awabariki mnapoenda makazini. Amina.
1: Pasta wako. Nuru 47 Prayer Wednesday.
0: Amina mchungaji, amina, amina, amina, katika jina la Yesu. Thank you Ruben Mbogo kutoka Embu, sema kwamba niliamka vizuri, napokea baraka, nazidi kupata nuru katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Asante sana Kajen, Kajen Z, Jen sasa yeye ndiye ananisaidia hapa. Mimi si nimekuambia mguu nimeekele huko juu. Mimi mguu uko huko juu. Nikwambie kitu kilifanyika jana. Hey. Oh my God. Kevin Musavi, habari ya Gahumbo pale kwenye X. Hashtag ni Nuru na Eva Mwalili, Alba Wiz Kitengela Kwema, Paul wa Esirulo, kuna Samuel Akedi kutoka Ikonzo. Asha Apanja, Ronald Mambo, Prayer Wednesday, may the grace of the Lord be sufficient, and every plant that our God has not planted, let it be uprooted. Bila huruma, bila huruma, bila huruma. Habatu bembeleza.

watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Ndipo Nuru 47 na Eva Mwalili Radio 47. Nuru 47 Prayer Wednesday.

0: Mungu ndio upeana watoto. Sikiliza hiyo nuru. Sikiliza hiyo nuru. Wapo hawa kina mama Mwanaligi. Wapo. Mama Taifa, hata mimi nishaanza kupewa pressure kupata mtoto. And it's just 2 months. Sasa hii nayo inahitaji maombi specially. Jackie, mimi my mother-in-law, Mama Taifa kwa familia yangu, neno in-law halipo. Mimi ni mamake na tunapendana sana. Hata wakiwa na shida kwenye ndoa, msichana haendi kwa wazazi wake kule Marekani wanakoishi. Ana nitafuta mimi huku Kenya na tunasuluhisha. Kijana wangu na mke wangu ni wanangu. Sasa ni 14 years kwa neema ya Mungu. Upendo umedumu. Confirming ya kwamba upendo wa Naomi na Ruth upo. It is possible Mwanaligi. It is possible. Tusiingie pia kwa ndoa tukiwa pia na dhana kama hizo, okay? Yeah. Oh, wengi wananiwish quick recovery. Thank you Phoebe, thank you Busolo, thank you, thank you, thank you. Asante sana, asante sana. Wacha tuchukue simu ya kumalizia. Bonge la radio. Bonge la radio. Upo. Ndio.
1: Na kuombea upone haraka.
0: Ngoja, wasemaje, sikusikii vizuri.
1: Oh, nasema.
0: Waitwa nani?
1: Kwa majina ni Florence Kwamboka.
0: Florence Kwamboka, uko wapi? Kisii. Kisii, ehe, karibu.
1: Sasa nasema wa mama mkwe wapo.
0: Wapo, ehe.
1: Wapo, wasiri, sio wote wa mama wabaya. Mimi nilikuwa na mama mkwe.
0: Ndio.
1: Alinipenda, alinipenda na niongeleza vizuri.
0: Yes.
1: Hata kipindi na kumbuka kumoja kutakosana na mzee.
0: Yes.
1: Lakini mama alinifika karibu, alinifika karibu kama mtoto wake.
0: Wow, ndio.
1: Kwa hivyo sio wa mama wote wabaya.
0: Kwa hivyo na confirm ya kwamba wapo na ni wazuri.
1: Wapo, wapo ni na ni wazuri.
0: Asante Kwamboka, barikiwa kabisa. Thank you, eh? Aya, sawa sawa. Mother-in-law mzuri ni yule na kuonyesha who she is from the word go. So that unapoona, unapoenda mbele ya Mungu, unajua lengo la kuombea. Neno la Mungu hutuliza bahari vihenda pale. Santi sana, barikiwa kabisa. Thank you. Alafu tufanya mwisho mwisho. Regina Kenyatta, let's show them love like our biological mothers. They are the same. So let us show them love. Asante sana Regina, barikiwa pia sana katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Okay, sawa sawa. I think tufike pale, tufike pale katika nuru ya mwanamke pia kwa sababu ya time, but nimefurahi. Nimefurahi kuona ya kwamba Mwanaligi unachangia na pia kuna wale ambao wako very positive ya kwamba Mama Taifa, tusiseme hawa kina mama wapo. Wapo tena sana. Na umesikia wengi wakishuhudia hapa, you know, ya kwamba Mungu alinipatia mzuri. Mungu alinipatia mzuri. Kama huyu anasema madhaino wangu ni mzuri hadi hunibaia. Huyu lazima ni jenzi huyu ama. Hunibaia nguo. Trousers ananilisha. Ananilisha juu kijanake. Hana kazi na ananisomeshia watoto. Niko Kilifi. Masi, akina mama wapo. Oh, anasema anambaia manguo. Sababu kijana wake hayuko kazi na anamsomeshia watoto. Mother-in-law. I tell you. So tufike pale katika nuru. Na tunapomaliza tunasema hivi ya kwamba, ya, tunasema hivi ya kwamba, mahali ambapo wewe unaona ya kwamba unafaa kurekebisha. Mama, rekebisha. Ati Naomi na Ruth, uo upendo, that relationship, bado upo, hata siku za leo. Unalipata vizuri. Wewe mother-in-law ukicheza yako, daughter-in-law acheze yake, na sote tuje tukutane hapa katikati. Nataka niamini ya kwamba hakuna kitu ambacho hatuwezi tukafanya. Tunaweza tukafanya makubwa sana. Unanipata vizuri. Ya. Na kwa hivyo kutokana na nuru hii. Na hata wewe ambaye unajipanga. Because pia nuru, hata kwa mwingine ambaye anajipanga kuingia kwenye ndoa. Usiingie ukiwa na wasiwasi ya kwamba, nimesikia wakisema kwamba mother-in-laws ni wabaya. Nimesikia wakisema hivi na hivi. Father-in-laws. No. Jua ya kwamba kuna wale ambao wana nuru. Na kama hauna nuru, tafadhali tafuta nuru. Tafuta nuru. Tafuta nuru kupitia neno la Bwana. Tafuta nuru kupitia hata kwa watu wengine. Learn kutoka kwa watu wengine. Huwa wanafanyaje? Maybe pale utapata nuru yako na Mungu ataweza kukusaidia. Situfike hapo kwa nuru ya mwanamke siku ya leo, sio? Thank you so much. Mungu atutende mema and all mothers in love, mothers in law. Nina nena heki.

0: hekima ya Bwana, hekima ya Bwana, hekima kama ya Naomi, ipokee katika jina la Yesu. Hekima kama ya Naomi mama, uipokee katika jina la Yesu. And na wewe your daughter, na wewe pia pokea hekima kama ya Ruth katika jina la Yesu Kristo aliye hai, ili Mwenyezi Mungu atupatie familia ambazo ni za baraka, tukutane tu Galilaya katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Thank you so much. Bwana akutende mema.
1: Hii ni Nuru ya Mwanamke.
0: Alafu endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, pale kwenye Facebook page yetu ni Verified ya Radio 47, iko na blue tick, follow and follow. Website yetu www.radio47.fm, Radio 47 hapa. Pale kwenye X unawekelea hashtag Nuru na Eva Mwalili at Radio 47 underscore Kenya, na vile vile kwenye YouTube, Instagram na TikTok ni at Radio 47 underscore Kenya. Basi Bwana na kutende mema. Stand by for ushuhuda.
1: Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Alright, tuinge pale katika chumba chetu cha habari tuweze kujua ni kitu gani ambacho Lusweti anapanga pale. Shughuli kunoga Olkalau leo ni saa za kuhesabu kabla ya wakazi kuingia debeni na kitendawili cha kifo cha mfanyabiashara Joy Kanini kichwa chake kimepatikana. My goodness. Collins Lusweti atakuwa hapa saa 12 kuweza kutupatia habari za Radio 47.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Alright, tuinge pale katika neno. Yes.
0: Neno. Mwangaza wa imani.
1: Ili neno liweze kutuelekeza pia katika maombi yetu siku ya leo. Yohana wa kwanza sura ya 5, 1 John chapter 5 verse 1 to 4. 1 John chapter 5 verse 1 to 4 neno lasema umeushinda ulimwengu. Umeushinda ulimwengu. Mwana ligi sikiliza. Umeushinda ulimwengu. Unakumbuka wimbo wa anaitwa nani? Eunice Njeri, ya kwamba na God will babete, tumeshinda kwa nguvu ya msalaba na kwa jina la Yesu Kristo. So nataka ujue ya kwamba umeushinda ulimwengu.

Hapa kwanza tunafunzwa mambo ya kupendana. Kama wewe unapenda Mungu, utapenda watoto wake. Na kupenda Mungu ni nini? Kupenda Mungu ni kuzitii amri zake. Verse 3. Kwa maana kumpenda Mungu ni kuzitii amri zake. Unanipata vizuri? Na amri zake hazitulemei. Napenda vile. Amri za Mwenyezi Mungu. Hakuna mtu atasema kwamba hiyo amri ni ngumu. Hiyo amri, ati nisitoe hongo. Ati nisiende mipango ya kando. Hiyo ni ngumu. Sikiliza. Biblia ina confirm amri za Mwenyezi Mungu hazitulemei. So kwa wewe ambaye unafuata amri za Mwenyezi Mungu ni kwamba unampenda Mungu. Na sasa kama unampenda Mwenyezi Mungu, ni kitu gani kingine kitaweza kukutisha? Angalia verse 4. Verse 4. Kwa maana kila aliyezaliwa na Mungu, si wewe sasa ni mtoto wa Mungu. Kila aliyezaliwa na Mungu ameushinda ulimwengu. Nasi tumeushinda ulimwengu kwa imani yetu. Leo nimekuja kusindilia neno ya kwamba wewe ni zaidi ya mshindi. Leo nimekuja kureinforce pia neno ya kwamba uko ndani ya ligi ya washindi. Kwa sababu gani? Biblia inasema kwamba kwa maana aliyezaliwa na Mungu ameushinda ulimwengu. Aliyezaliwa na Mungu ni nani? Ni wewe ambaye ni mtoto wa Mungu. Unanipata vizuri? So Biblia imekuashua ya kwamba umeushinda ulimwengu. Hiyo inatuambia nini kwa mentality yetu? Mindset yetu. Ya kwamba mindset yako, whatever you may be going through, mindset yako inafaa kuwa ni mindset ya ushindi. Biblia imesema ya kwamba wewe ambaye umezaliwa na Mwenyezi Mungu umeushinda. Na unaona inatumiwa ni nini? What tense? Ini tense gani? Ameushinda. Si ataushinda. Ataushinda ni ile ya kuja baadaye. Ameushinda ni, is it continuous? Muniambie walimu wa Kizungu, is it past continuous? Tulikuwa tunahitaji hizo ngeli. Wewe unaelewa? So already Biblia inasema ya kwamba wewe umeushinda ulimwengu. Kwa hivyo unapotembea siku ya leo, unapotembea katika ulimwengu huu, nataka utembee ukijua already umeushinda ulimwengu. Nasi tumeushinda ulimwengu kwa imani yetu. Unaona hiyo imani? Hiyo imani ambayo uko nayo ya kwamba mimi ni mtoto wa Mungu. Nimezaliwa na Mungu. Kwa hivyo naitwa mtoto wa Mungu. Biblia inaniambia kwamba nimeushinda ulimwengu. Utembee wima wima. Utembee mawazo yako, mwili wako mzima, perspective zako zote, ukijua ya kwamba mimi ni mshindi. And I've conquered the world. So don't tembea hapo ukiwa mhafifu hafifu. Usitembee hapo ukiwa umejilegeza. Usitembee ukiwa unajinenea mambo mabaya, mwanaligi. Usitembee pale ukiwa unajihurumia. Wengine wetu wanajihurumia sana. Unajihurumia nini? Na wewe ni zaidi ya mshindi. Biblia imeconfirm ya kwamba nasi tu, you know, tumeushinda ulimwengu kwa imani yetu. Sasa nataka ukae na hiyo imani, mwanaligi. Unanipata vizuri? Chochea imani hiyo kwa neno lake Mwenyezi Mungu. Ya kwamba mimi nimeamini Mwenyezi Mungu. Mimi ni mtoto wa Mwenyezi Mungu. Na kwa sababu mimi ni mtoto wa Mwenyezi Mungu, basi nimeushinda ulimwengu. Na unaingia kazini, unaingia katika shughuli zako vizuri, ukijua kwamba nimeushinda ulimwengu. It can never be otherwise. Na mimi nimemaliza. Unanipata, mwanaligi? Yes. Na hivyo ndivyo ambavyo tunanenea taifa la Kenya. Leo tunapoingia katika maombi. Kwa sababu taifa la Kenya umebeba watoto wa Mungu. Sikia Kenya uko na masikio. Kwa sababu umebeba watoto wa Mungu. Wewe hujabeba guns, umebeba watoto wa Mungu. Kila pando ambalo Bwana hajapanda. Na spirit ya gunism, Baba, tunaing'oa. Na tunapanda upendo, tunapanda nguvu mpya, tunapanda woga wa Bwana, tunapanda amani katika taifa hili katika jina la Yesu. Mwenyezi Mungu, tunatangaza spirit ya gunism haitapata nafasi na haitapata amani, kwa sababu hiyo si spirit ya ushindi. Oh, katika jina la Yesu Baba, tunaomba tupiganie katika taifa hili, pigania taifa hili la Kenya Baba, pigania familia zetu katika jina la Yesu. Tumalizie hili pando ambalo adui anajaribu kupanda la gunism Baba, tumalizi katika jina la Yesu. O Mwenyezi Mungu, tupatie watu ambao wako na hekima, Wakenya ambao wako na hekima na uoga wa Bwana, sababu sisi tu watoto wako. Na kwa sababu tu watoto wako, tume reject chochote ambacho si chako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Tuingie kwenye maombi ya Prayer Wednesday. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore.
amen, amen. Mungu akutu.

0: watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 12 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Tuanze na taarifa kwamba shirika la Msalaba Mwekundu limeripoti kuzuka kwa moto mkubwa mno katika eneo la Southlands mtaani Langata hapa jijini Nairobi usiku wa kuamkia leo. Shirika

0: and they are on the queue, they'll be granted the opportunity to continue to exercise their right to elect their member of parliament.
1: Bila shaka kwenye habari zetu za samoja ni itakueleza kwa nini wadadisi wanasema ni vigumu mno kubashiri mshindi katika uchaguzi huo mdogo wa Olkalau, tofauti na maeneo mengine, japo wagombea ni 9 kwenye uchaguzi huo. Ushindani unatajwa kuwa kati ya chama cha UDA na DCP. Mamlaka ya kudhibiti bei ya mafuta na kawi IPRA imewahakikishia Wakenya kuhusu kufanya kipaumbele maslahi ya wateja ili kuhakikisha kwamba hawaathiriwi na mabadiliko ya bei ya mafuta. Ni kutokana na hali hii ambapo bei za mafuta zitasalia zile zile hadi Agosti tarehe 14, ambapo mamlaka hiyo itatoa maelekezo zaidi kuhusiana na bei ya mafuta. Kwa kawaida kila mwezi usiku wa manane wa kuamkia tarehe 15, mfano usiku wa kuamkia leo, bei mpya za mafuta huanza kutumika kuambatana na maagizo ya bei yaliyotangazwa na IPRA. Hata hivyo, mwezi huu bei zitasalia zile zile, kumaanisha kwamba lita moja ya petroli itaendelea kuuzwa kwa shilingi 222 na senti 86 jijini Nairobi, dizeli shilingi 214 na senti 3 kwa lita, na mafuta ya taa shilingi 191 na senti 38 kwa lita. Ibrahim amesema kwamba serikali iliingilia kati ili kuwalinda watumiaji kutokana na ongezeko la bei baada ya bei za mafuta duniani kubaki tete kutokana na kutokuwa na uhakika kuhusiana na mzozo wa kivita baina ya Marekani na Israeli dhidi ya Iran, hali ambayo imesababisha msukosuko kwenye mataifa mashariki ya kati ambayo ni wazalishaji wakubwa wa mafuta. Hii hapa ni kauli ya waziri Opio Wandayi.
2: With the restart of the Middle East crisis, international benchmarks have now begun to climb again, and this renewed pressure will be reflected in the pricing cycles that will follow. This ministry will continue to work closely with the industry to keep supply consistent and uninterrupted.
1: Maafisa wa upelelezi wamepiga hatua kubwa katika kukitegua kitendawili cha kifo cha mfanyabiashara kwa jina Joy Kanini mwenye umri wa miaka 25, mkazi wa Nyeri, baada ya maafisa hao kukipata kichwa cha mfanyabiashara huyo. Maafisa upelelezi wamekipata kichwa hicho baada ya kumrudisha mshukiwa mkuu kwa jina John Murithi hadi kwenye eneo la tukio, ambapo aliwaelekeza maafisa hao hadi chooni alikokitupa kichwa hicho baada ya kukikata. Kupatikana kwa fuvu hilo la kichwa kulijiri muda mfupi baada ya Murithi kufika mbele ya hakimu mkuu mkazi katika mahakama kuu ya Nyeri, Mary Gituma. Mahakama iliamuru azuiliwe kwa siku 21 katika kituo cha polisi cha Kiganjo ili kuruhusu wapelelezi wa mauaji kukamilisha uchunguzi na kuhakikisha mshukiwa anafanyiwa uchunguzi wa kiakili. Kanini, ambaye alikuwa mfanyabiashara maarufu katika eneo la Nyeri, ambaye pia alihitimu kutoka chuo cha kitaifa cha ufundi anuai cha Nyeri, alitoweka baada ya kumtembelea mshukiwa katika nyumba yake ya kukodisha katika eneo la Ngangarithi mjini Nyeri. Maafisa upelelezi wamebainisha kwamba mshukiwa alimshambulia Kanini ndani ya nyumba, kamua na kukata mwili vipande vipande kutumia upanga ambayo tayari umepatikana na unahifadhiwa kwa ajili ya uchunguzi. Baadhi ya vipande vya mwili vilipatikana ndani ya gunia vikiwa vimetupwa kando ya barabara ya Nyeri Karatina, huko viungo vilivyosalia vikipatikana kwenye choo. Awali Murithi alijumuika na familia Kanini kumtafuta, huku akiwapigia simu jamaa wake akidai kwamba alikuwa ametoweka. Hata hivyo, mara tu mabaki ya mwili yalipopatikana alikwenda mafichoni. Kesi dhidi ya mshukiwa huyo imeratibiwa kuendelea tarehe 4 mwezi Agosti. Na baada ya miaka mingi ya kilio tangu uhuru kuhusu ubovu wa miundombinu, wakazi wa kijiji cha Nyamwanchania katika wadi ya Itibwa kwenye kaunti ya Nyamira sasa wamefurahia ujenzi wa barabara mpya ulioanzishwa baina ya eneo la Isinta na Nyamwanchina. Hizi hapa ni kauli za ama utazipata kauli za baadhi ya wakazi hao katika habari zetu za saa moja asubuhi. Na michezoni, Uhispania itasubiri kujua itachuana na nani katika fainali ya mashindano ya kombe la dunia baada ya kuibandua Ufaransa jana katika nusu fainali ya kwanza, ambapo Uhispania ilipata ushindi wa mabao mawili kwa bila na kujikatia tiketi ya kushiriki mashindano ya kombe la dunia fainali kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2010. Itakuwa ni mara ya pili Uhispania inacheza fainali ya kombe la dunia, mara ya mwisho ikiwa ni 2010 ambapo taifa hilo liliibuka washindi. Nusu finali ya pili leo ni kati

0: ya Argentina dhidi ya Uingereza. Kumbuka Radio 47 bado. Argentina dhidi ya Uingereza. Kumbuka Radio 47 bado iko nawe kwenye matangazo katika mechi hiyo nusu finali ya pili. Na mkufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 12. Saa 1 nitarejea na habari za kina. Jina langu ni Collins Lusoti.
1: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Usikubali maumivu ya kuzuie kusonga mbele. Pata nguvu ya kutuliza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ukitumia Panadol Extra with Optizorb. Utulivu wa uhakika kwa kila shilingi. Panadol Extra, nguvu ya haraka na ya kuaminika. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: 19 na dakika baada saa 12 asubuhi saa za Afrika ya Mashariki. Good morning. Ni zako wewe baba. Naipenda.
1: Inapendeza sana. Nzuri tena zaidi. Irene anakuambia kwamba kwa kupunguza kidogo,
0: Hapo.
1: Ngoja tu confirm na yeye.
0: Hapo vipi?
1: Are you okay? Amesema kwamba uko sasa hapo uko Sankida. The ice was up.
0: Niko Sankida?
1: Eh. Sankida. Ah bro, leo alabu imepiga. Nikasema acha ni snooze. Nika snooze kidogo pale vile. Ikapiga tena. Nikasema acha tena ni snooze kidogo. Ndio niamke pale vile mtu mzima bro. Saa 11 na dakika 10 ndo nasikia mama mama wa kesho ananiambia, "Buda, ni aje?
0: Umeamua aje
1: leo?" We,
0: saa 11 na dakika 10.
1: Dakika 10 ananiambia, "Umeamua aje leo?"
0: Eh?
1: Kwani uendi? Nambe naenda mama. Alafu angalia time. Wa. Mimi mbio. Alafu maji. Barakaraka mswaki. Wakati ndio nakotaga kile umeona tu mbele yako. Rap. Nduki. Thank you to Expressway bro. Imenokolea.
0: Expressway straight away
1: nduki. Hata mnadhani ile ya kusoma leo pale inakuaga hapa kabla ufike hii exit ya Haile Selassie. Leo nadhani leo imekusoma. Leo imeli capture.
0: Lakini kule juu hukui captured. Nimeona kule juu hakuna ubaya. Manake ushalipa tayari.
1: Okay.
0: Unajua Expressway ushalipia tayari.
1: Ndio.
0: Sasa itakuwa unfair ulipie barabara alafu tena ulipie fine. Kule juu hawajaweka.
1: No, lakini si unajua pia kuna zile speed limit pia wameweka pale 80 nini na kadhalika.
0: Watu wanafinya. Watu wanasijawahi kuwa chini ya 140. Sijawahi kuwa chini ya 140 kwenye expressway.
1: Maraki
0: msishike msinikujie. Sijawahi kuwa chini ya 140 kwenye expressway.
1: Maraki daily man kifika hapo hivyo na ka slow down ti. Na karegesha paka 80.
0: Juu hakuna shida.
1: Chini
0: ndo kuna shida. Chini unajua kuna kitu umelipia. Juu tayari ushalipia serikali kitu.
1: Lakini unajua umekwenda.
0: Wewe ni mtu ambaye unasaidia katika kumaliza mkopo wa expressway. Ukipanda expressway, serikali tayarisha kushukuru.
1: Kwani umelipia overspeed?
0: No, ndo nasema. No, umetoa kitu kwa serikali daily.
1: Sawa. Hata huku chini pia wanatoa kupitia katika fuel levy na kadhalika na kadhalika. Fuel levy, yes.
0: Fuel levy pia mimi nalipa.
1: Kupitia katika fuel levy.
0: Mimi nalipa fuel levy pia. Lakini bado naenda further.
1: Uwezi kuwa overspeed. Expressway. Okay.
0: Kama
1: si midele nikipita pale unaona ni 8 na iregesha tii.
0: Kuna siku mimi naweza kuambia wazi nimekuwa chini ya 140. Kwenye expressway.
1: Tafadhali. Safari commandant Nairobi. You have a client.
0: Wakati mwingine hata 180 ndugu yangu. Nimechelewa. Nikichelewa nafinya. Naona pale ile dini yao ile screen yao inaniambia 160.
1: Sio.
0: Na mataa nimewasha.
1: Sengine inabidi.
0: Lakini watoe, hizi za speed watoe wakati mwingine, because iko na maswali mengi sana ina mambo ya speed limits.
1: Ndio.
0: Iko na maswali mengi.
1: Ndio.
0: I mean kama una dharura.
1: Yep.
0: Na kuna ambulensi.
1: Yes.
0: Ndio nini ifanyike?
1: No, tutajua kwamba kuna dharura.
0: Serikali itakuangalia. No, iangali, unatumia watu. Unajua unatumia watu katika simu tu.
1: Exactly.
0: Unatumia manake straight katika simu, ulipe tu 10,000.
1: Manake unajua tena
0: na pesa mingi. 10,000.
1: It's too much. A lot of money, too much fine bana.
0: Yes.
1: Ni hiyo fine, it's too much.
0: Ni pesa mingi by the way.
1: It's too much.
0: Una dharura, una mtu wako ni mgonjwa pale, ama mama anazaa, anajifungua, ni mjamzito, unamkimbiza hospitali. Unajua wewe ni mtu unatakana ukimbie kukimbia.
1: So kaniwa pili. Kuna hiyo option ya kuapili labda.
0: Wapi na ushatumiwa utapili wapi? Na ni kitu kinafanyika digitally. Utamuongelesha nani? Utaongelesha simu yako? I don't know what are you going to do about it? Utaenda kotini?
1: Lakini at the end of the day pia lazima we have to limit speed.
0: It's true you have to. Lakini unauliza wakati wa dharura.
1: Speed pia. Ushaona? Sasa mimi lazima tukutane, lazima to come up na balance.
0: Yes.
1: We pale tuna meet.
0: Ndio hiyo.
1: Ushaona kama ni dharura, maana utakuuliza how can we improve?
0: Kama ulikuwa na dharura.
1: Ushaona, how can we prove kweli ulikuwa na emergency? So ni kunyongwa tu hivyo kubalini muendelee kunyongwa kwa 10-10.
0: ingekuwa vizuri. Ingekuwa vizuri na inchi zilizoendelea. Unajua Kenya ubaya wetu ni kimbele mbele. Sisi ni inchi ya kimbele mbele kingi. Inchi zilizoendelea ambazo unapigwa speed limit juu kwa juu, ambulance ziko available bro.
1: Okay.
0: Ukipiga 999 dakika mbili yuko kwako. So hauhitaji dharura kukimbia na gari yako because ambulance iko. Hauhitaji dharura ati sijui nini na nini, fire iko, ambulance iko, haya magari ya dharura yapo available anytime. 2 minutes only.
1: We are setting the ambulance center very soon.
0: Sasa sisi tushakimbia mbio kututoza faini ile ya speed. Wakati ambulance
1: tuna set karibuni ya ambulance center. You guys will be calling wherever you are in this country. Na ambulance at your doorstep pale teke, tunakupeleka. We are setting by the way.
0: To set kwanza basi. Tukisha set ndo tukuja na speed limit.
1: Alafu pia vile pia tuambieni pia kamera ziko wapi. Imekuwa sasa ni kamba ni kisirisiri. Sema kamera iko pale fulani.
0: Mkiambiwa mtakuwa mna speed kwengine.
1: Una approach kamera.
0: Mkiambiwa mtakuwa mna speed kwengine kwa kamera ndo mnaenda pole pole. Mkiambiwa.
1: Ni haki kusema kamera iko upande gani? Lakini anyway.
0: Kia didi. Hakuna cha haki wala didi. Mdashiko mdakamatwa. Radio 47. Good morning.
2: Good morning Emmanuel. Alexi, mimi ni Langat kutoka Olkalau bana. Turko hapa kambi tunapitia pole pole hapa.
1: Olkalau.
2: Tuko Olkalau, nawaambia tu watu wa Olkalau kesho wa mapema watoke wapige kura kwa amani wasilete kelele.
1: Umesema ni green ama ni yellow?
2: Ai, hapana mimi siwezi juu, mimi hapana mimi utumishi bana. Siwezi sema.
0: Oh, wewe ni utumishi?
2: Hiyo.
0: Utumishi, uko tayari umefika Olkalau eh?
1: Wewe ni utumishi?
2: Wenzangu wanawasalimia sana. Kuna mwingine anaitwa Mbaruku, mwingine anaitwa Onyango. Tuko site bana.
0: Muko site?
2: Tuko site, tumekuja kwa mpigo. Tuko ayu.
0: Asante sana.
2: Tuko wengi.
0: Na nikuulize.
2: Sema.
0: Hali ya usalama iko namna gani Olkalau mtu wangu Langat?
2: Hapa Olkalau usalama iko mzima sana. Jioni tu jamaa kikari alirudi tena. Ai, huyo jamaa sio anatakaje bana.
1: Wewe uko katika batadi, uko katika nini, plateau gani? Maana kinajua ni plateau 8 zimeachiliwa huko. Uko katika AP plateau ama Red Barret plateau?
2: Sorry.
1: Uko katika plateau gani, Red Barret ama AP?
2: Mimi AP.
1: AP plateau, maana ke plateau simepelekwa mingi huko.
0: Nasikia mepelekwa 1000 huko.
2: 1000. Mimi nilikuwa huko Kericho nikaletwa hapa.
0: Ukaletwa huko? Aya, shikilia.
1: Sawa Langat. Kama mufi. Asema alikuwa Kericho.
0: Alikuwa Kericho akaletwa.
1: Akakuwa straight away Olkalau.
0: Olkalau.
1: Lakini koko na kina Onyango.
0: Ako Olkalau. Hello.
3: Pom. Aba Gideu.
0: Nambie ndugu yangu.
3: Very very fantastic. Mwashumbe.
1: Baba.
3: Bwana tangu tukutane wakati ile Belasco kita nini Eldoret.
1: Hiyo ni miaka gani bwana? Miaka Belasco.
3: Hatujakutana bwana Mashumbe bwana mti yangu bwana. SMS Photoman Mile 7 Kitale Kapenguria Route. Kitambo bwana.
1: Hiyo ndio tunazungumza karibu miaka karibu 8-7 huko imepita.
3: Na mpaka saa hii bado nakufuatilia.
1: Asante sana ndugu yangu bwana. Asante sana SMS Photoman bwana. Ta organize karibuni hapo. Belasco bado iko? Okay.
3: Belasco iko, lakini mimi nataka ukuje Kitale ama Kapenguria. Kuja na Mwakideu bana, atembee Transvaa bana.
1: Tuseme
0: photo one, tutapanga my brother.
3: Sawa pamoja.
0: Asante sana, inapendeza. 28 minutes baada saa 12 asubuhi saa za Afrika ya Mashariki, unasikiliza Bonge la Radio. Nambari ya simu ni 0793 047 047. Hello.
4: Hello big boys.
0: Vipi?
4: Mwashumbe na Alex, namuuliza.
0: Uliza.
4: Mimi niko Kitui mimi hapa.
0: Waitwa nani?
4: Mimi naitwa Regina Kenyatta.
0: Regina Kenyatta wa Kitui.
4: Kwa paka pale Makande, nyumba za posta.
0: Oh, Makande nyumba za posta.
1: Nimeishi hapo.
4: Eh, wakumbuka driver alikuwa anaitwa Julia. Mwanamke.
1: Julia ule mtaita ule.
4: Eh, ule mtaita alikuwa afanya kazi na dadangu. Mimi nasomea Mel Cliffy.
1: Alikuwa na msichana wake mrembo.
4: Kabisa nakwambia wewe.
1: The only daughter.
4: Lakini mimi tuko huko kitu joto imeanza kuwa.
1: Mimi nilikuwa naishi block C hapo hivyo karibu na call box. Ninyi mko mnaishi wapi?
4: Iyo iyo basi kutoka block hiyo call box hiyo nyingine next Kenyatta mama Kioko mkoa mama taifa.
1: Kwa hivyo ulikuwa unaishi katika ile block ya Kilamadi?
4: Sitangu ndio alikuwa anaishi kwa sisi tulikuwa tunaishi Masheli.
1: Na mbona sikukuona wewe na wewe?
0: Ni alikuwa anaishi Masheli, sitaki ndio alikuwa anaishi kule.
4: Ukiniona utanijua tu. Mimi nasikianga tu mnaongea nikipiga simu kwa ngenge.
0: Sasa
4: nimejaribu nikawapata.
0: Sasa wana Masheli pale. Ona ile geti ilikuwa inaangaliana na nyumba za Madi.
4: Na kuambia ile unaona ile ilikuwa imechukuliwa na municipal block ya Masheli alafu nyingine block 1.
0: Basi hiyo geti ilikuwa inaangaliana na nyumba za Madi hiyo.
4: Eh.
0: Ukiona straight paka mwisho kule zile nyumba za gorofa.
4: Hiyo
0: gorofa ilikuwa ndo yetu hiyo.
4: Na dadangu alikuwa anafanya na NHM alikuwa anaitwa Francisca. Alikuwa anakaa hapo hapo kwa chama nini ya
0: network yake inaleta noma ama vipi?
1: Mama ulirukia wapi wewe kama ulishi?
4: Inaleta noma huku kwetu. Mnaendeleaje lakini?
0: Salama.
4: Tupata vizuri sisi.
0: Asante sana mamangu.
4: Karibuni mkija kituni nitawatafuta.
0: Asante.
4: Haya, asanteni.
1: Familia ulipata lakini?
4: Mimi nimeolewa na watoto mmoja mwanajeshi.
1: Kwani una miaka mingapi mama?
4: Niko na 53 sasa.
1: 53 na mtoto mwanajeshi?
4: Msichana anaitwa Janet.
0: Asante sana. Chuta tuko tunaanza mapema nawe. Asante sana.
4: Nini wajuzi sisi ni wa kitambo lakini tulika mambo kutoka juzi tu.
1: Asante mama.
0: Asante dada. Chuda tulikuwa tunaanza mapema.
1: Eh.
0: Chuda ukishi mapema. Msichana akilelewa Chuda. Ilikuwa tunaanza mapema.
1: Akijua Chuda hapo Chuda pia.
0: Kule kwa teenager pale kwa form 1 form 2. Tayari.
1: kuna moto mwingine Chuda.
0: Chuda
1: ulikuwa ueleweki.
0: Chuda tulikuwa tunaanza mapema bana.
1: Kulikuwa kuna moto mwingine sana Chuda ueleweki.
0: Oh muone dadangu bwana mtoto wake na mtoto ni nyanya. Muone Rosina nyanya wewe.
1: Ah, ah, ah.
0: Rosina nyanya wewe.
1: Sikiri usemini ati Rosina kinyanya.
0: Rosina dadangu nyanya. Nyanya yule. Anaambia ujua sasa wewe ni babu. Unaambia simpeleke ndio na babu wako. Kaa huko na unyanya wako. Ajua wewe ni babu. Babu vipi? Simpeleke mbio bwana.
1: Kweli kweli.
0: Otherwise imetibia saa moja kasoro dakika 28 saa za Afrika ya Mashariki, na ikumbukwe kwamba soko limefunguliwa mtu wangu wa nguvu. Kwa hivyo inamaanisha namna gani? Inamaanisha kwamba ndani ya soko muro unaweza kuondoka na something amazing anytime kuanzia sasa. Katika star 216 hash.
1: Changamka pale teketex boy boxes na kuwa ni moja mpaka sita pale vile. Yani box ya kwanza mpaka sita. Jana maximum ilikuwa ngapi? Jana tukufika.
0: Tukufika.
1: Jana tumecheza paka 35.
0: Paka 50 ilifika.
1: Ilifika 50.
0: Ilingia moja 50.
1: Box gani?
0: Ilingia box 2.
1: Box 2 eh?
0: Box 2 ilingia 50.
1: Kwa hivyo jana tumefika mpaka 50 pale katika box 2 yani. Box 2 ndo ilikuwa the highest, ilitema zaidi pale vile. Wacha tuonelewe ikiwa ni Wednesday moja kupendeza. Je, kuanzia box 1 mpaka 6 pale vile, ni box gani ambayo itakuwa inatema juu zaidi? Changamka pale teketeke katika star 216 hash. Yani star 216 hash. Ichangamkie teketeke, tukiregea simu zinaanza kupanda.
0: Itakuwa inapendeza. Cheki pia pale ukiwa na mgonjwa ama ni wewe mwenyewe ndo mgonjwa. Mama Taifa unajua ile mguu na pain kweli kweli. Namwambia Mama Taifa ukisikia pain imezidi jamani, Panadol Extra. Panadol Extra inakuja ikiwa na nguvu ya uhakika. Iko na Optizop technology ambayo inasaidia ile dawa inayayuka haraka mwilini. Hivyo Panadol Extra iko mara tatu, nguvu mara tatu zaidi na paracetamol za kawaida mtu wangu. So anytime una maumivu ya kichwa, jino, mgongo, mwili, you know, sometimes pia mtoto wa kike hedhi inakusumbua, Panadol Extra ndo kusema 20 bob only katika duka mbalo liko karibu nawe pale ama katika supermarket ama katika chemist pale, because Panadol Extra ni nguvu ya haraka, nguvu ya uhakika, anytime any day. Make sure kwamba kuna ya kwako katika mkoba wako na kwa vizuri zaidi, manake you never know, maumivu yanaweza kukusumbua wakati wowote ule. Tunaondoka, tunarudi na show tu wala maswali kichwani, usicheze mbali tafadhali.
5: Radio 47 Bongela Radio, tunavuma.

wa kandanda ulimwengu mzima utasimama tarehe 11 Juni hadi Julai 19, 2026. Tazama mechi zote 104 za kombe la dunia la FIFA World Cup live kupitia Azam TV. Jipatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 kwa dikoda pekee au shilingi 2500 kwa dikoda na dish, na ufurahie kutazama kandanda vizuri kutoka kwa faraja ya nyumbani mwako. Tembelea wauzaji walioidhinishwa na Azam TV nchini kote leo au tupigie simu kwa 0709844000 ili kununua na kulipia dikoda yako. Azam TV, mshirika rasmi wa utangazaji wa kombe la dunia la FIFA 2026. Radio 47 103.0 Nairobi. Hapa ndipo pata flavor zote tamu za juicy kutoka

0: Wakati Wasafi ilikuwa ni Wasafi, I'm telling you. Ilikuwa imewaka kuwaka Wasafi kama Wasafi.
1: Yaani wakati Vani anatingisha, Hamu anatingisha, mwenye pia Bin Laden pia anatingisha pale vya Diamond Ize, kuja kuangalia pia dadake pia wakati pia anapanda, yaani watu walikuwa ni kimboso pia ndio pia anapanda, kuja kuangalia pia yule alikuwa kitwa lava lava
0: pia alikuwa anapanda,
1: yaani kikosi kilikuwa kimeka, Queen Darling pia anapanda huo wakati,
0: yaani mbaya,
1: yaani kikosi kilikuwa ni full guard pale kimekamilika, lakini saya Wasafi zamani bwana,
0: Wasafi wa zamani
1: Wasafi ya zamani, Wasafi.
0: One more opportunity ya kuingia ndani ya mpango mzima Sokomoro right about now. Kile ambacho unahitaji kufanya saa hizi, tunakupatia chance nyingine saa hizi, unaichangamkia katika *216# hash, inakuwa inaleta raha pale. Kumbuka kuingia ni 20 bob only. It's only 20 bob kuingia katika Sokomura. 20 bob only. Unaweza kuingia mara moja, mara mbili, mara tatu, mara nne, kulingana na uwezo wako pale. Alafu cheza na box yoyote, because so far this week any box inaweza kuonesha magic. Lakini right now,
2: maswali kichwani.
1: Maswali kichwani this beautiful morning. Mimi ni Mkatholiki.
0: Ndio.
1: Halisi.
0: Kabisa.
1: Lakini hapo jana kicheki habari, bila shaka kuna priests mafadha
0: ndio
1: saba ni Maralal pale,
0: Maralal Samburu County
1: pale.
0: Dio.
1: Vile
0: ndio
1: kwa visasa wamerejeshwa nyumbani.
0: Kweli
1: kurejeshwa nyumbani kule
0: ndio
1: ni kutokana na makosa yale ambayo wameyatenda
0: ndio
1: wakiwa katika shughuli zao za ufadha.
0: Kweli
1: ushaona na bishop eneo ile
0: ndio
1: akambaye ni what you have to go home. Tuweze kuangalia maneno yenu.
0: Ndio.
1: Tuone kama mtarejea kutumikia kanisa Katoliki.
0: Ndio.
1: Ama mambo yenu tu yasahau kabisa.
0: Ndio.
1: Allegations zao ni kuhusiana kwamba na corruption. Mara kwa njoo tena wanasimamia institutions mbalimbali kama hospitali na kadhalika.
0: Ndio.
1: Nyingine pia ni kubugia pombe kupita kiasi.
0: Ndio.
1: Tena mbele ya umma.
0: Sawa,
1: maana kuna patikana pale katika vilabu na kadhalika.
0: Wanapiga sherehe kule.
1: Wanapiga sherehe. Sasa waumini wako pale vinasema, yule Saint Father nani? Paka unamchukulia father. Yaani unamchukulia father mweke.
0: Father pewa mbili pale.
1: Pewa mbili pale.
0: Kwa bili yangu father.
1: Kwa bili yangu father.
0: Unifresh sana kwa neno Jumapili.
1: Usaona.
0: Pewa mbili kwa bili yangu father.
1: Father anaitandika na ikifika asubuhi pia pale bado yuko Bwana awe nanye. Usaona.
0: Awe pia nawe.
1: Na ameipiga usiku mzima pale. Chingine pia vile vile pia.
0: Naam.
1: Wewe unajua tena katika sheria za kanisa Katoliki ni kwamba ukiwa katika huduma
0: ndio
1: huruhusiwi kuoa.
0: Ndio.
1: Na sio kuoa tu
0: dio,
1: bali huruhusiwi hata kuchombeza.
0: Au kuchombeza pia huruhusiwi.
1: Huruhusiwi.
0: Kubla hasa klama?
1: Hauruhusiwi. Huruhusiwi katika sheria za kanisa Katoliki.
0: Naam.
1: Ukiwa wewe ni father. Unafaa wewe ni ngumu mpaka siku tutakuzika.
0: Kwa nini jamani?
1: Usiona, ngumu mpaka siku takuzika.
0: Italemea.
1: Usiona.
0: Ndio maana mimi si Mkatoliki, italemea.
1: So allegation nyingine ni kwamba inasemekana pia wao pia wanachombeza na hata inasemekana kwamba wengine pia wako paka na familia na watoto.
0: Ala.
1: Usiona.
0: Lakini walemea ile.
1: Usiona.
0: Na pomegi. Italemea.
1: Sasa kanisa.
0: Naam.
1: Kwa sheria zile ambazo zimewekwa za kanisa Katoliki.
0: Ndio.
1: Wakasema jamani, mmevunja sheria.
0: Ndio.
1: Na mmevunja kanuni za kanisa Katoliki. So kwa hivi sasa hawa mapriest mafadha saba.
0: Ndio.
1: Hawako katika huduma.
0: Ndio.
1: Na parokia zote.
0: Ndio.
1: Kenya nzima. Zimepatiwa notice. Unajua akitoka Mombasa kwa mfano akienda Taita Taveta,
0: yes,
1: anaanza kuingia katika kanisa lolote na kalala.
0: Maana kasi ni father.
1: Usio ni father pale vile.
0: Ndio.
1: So Catholic zote Kenya nzima zimepatiwa notice,
0: yes,
1: kwamba hawa wamekuwa suspended.
0: Okay. So kwa muda huu hawahudumu kama mafadha.
1: Hawezi kuhudumu kama father.
0: Okay.
1: So na mpaka mambo yao yajaribu kuchunguzwa na kuona kuko namna gani.
0: Ndio.
1: Mimi kama Mkatholiki nikaketi chini nikajiuliza maswali jamani.
0: Ndio.
1: Nikajiuliza maswali kichwani. Ni ukweli sakramenti ziko saba.
0: Naam.
1: Na hizi sakramenti zikiwa saba kikatoliki.
0: Naam.
1: Hili ya saba ni kwamba wewe huwezi kuwa na katika ndoa kama mwananchi na ukaacha ukaingia katika ufadha.
0: Naam.
1: Lakini wakati father anapokuwa katika huduma na hisi ya kwamba amelemewa, anaweza kuacha ufadha na kaingia
0: kwa maisha ya kawaida.
1: Kwa maisha ya kawaida.
0: Okay.
1: Hivi kama wanajua hivyo na walitaka maisha, mbona wangeendea sakramenti ya saba?
0: Oh, wakaacha ufadha.
1: Wakaacha ufadha na wakaingia katika
0: maisha kawaida.
1: Maisha kawaida. Kama unajua hivyo, mbona wakuendea katika au kuenda katika sakramenti ya saba?
0: Alafu sasa wakiingia katika maisha kawaida watafanya kazi gani, na wao wanajulikana kama hao ni mafadha, na kazi wanaoipenda zaidi ni ufadha.
1: Unajua hata ukiwa fadha ni mtu ambao umesoma. Mafadha wengi by the way ni watu ambao wamesoma. Ni watu ambao wanaelewa kile kitu.
0: Anafurahia huduma mwashumbe.
1: Lakini basi ukifurahia huduma, huduma pia zina vikwazo vyake. Usifurahie huduma na ufurahie pia upande huu mwingine. Chagua unataka nini wewe kama fadha. Maana sheria zipo, na wewe mwenyewe hata ukiingia katika ufadha ulijua sheria ni 1 2 3 4 5 6. Na imekupatia option. Ukiona umelemewa, toka, regia katika maisha kawaida. Alafu chengine pia nauliza, mimi kama Mkatholiki,
0: ndio,
1: is it high time we revisit hii sheria ya celibacy?
0: It is high time yani, msiwe hivyo. It is high time. Sheria ilitungwa lini mashube? Sheria ilitungwa lini
1: tu kiamu? High time, maybe we revisit sheria ya celibacy. Nauliza tu kama Mkatholiki
0: mwenzangu. Ndugu zangu wa Katholiki, it is time. Hii sheria imekaa sana. Asiseme ati anachumbia chumbia kila mahali. Lakini aoe tu.
1: Ushaona?
0: Awe na mke wake. Awe na mke wake tu.
1: Ndio.
0: Kubla hazak la makenda nyumbani afurahi.

0: Maana bima ipo. Bima ni kinga ya kifedha inayokulinda dhidi ya hasara pindi majanga yanapotokea. Inakupunguzia mzigo kabisa.
1: Eh, kweli? Sasa naanzaje?
0: Chukua hatua leo. Tembelea tovuti ya ira.go.ke. Soma na uelewe vigezo vyote na masharti ya bima yako.
2: Ujumbe huu umeletwa kwako kwa mamlaka ya udhibiti wa bima, IRA. IRA, bima bora kwa taifa.

0: imevutwa kweli
1: imevutwa
2: kutoka wenda ujia tadogi naipenda sana slagu. Next time tunaingia katika penzi mita, ka standby pale kwenye penzi mita na come through shortly to my SMS katika 24047. Make sure SMS yako imeanza kwa neno penzi mita. Hali kadhalika pia tukwambie kwamba asubuhi hii leo basi ukiona kwenda dukani ama katika shopping pale, unga ni gani? Unga wa chapo, unga wa mandazi ni gani mtu wangu?
0: Yani unga wa chapo na unga wa mahindi pale unakuwa ni layer premium wheat flour ama layer premium maize flour. Pale vile anytime any day, kama ni ugali unafurahisha, kama ni ugali ni mtamu, kama ni ugali vile vile pia presentation yake katika meza unakuwa ni tamu tena zaidi. Na kama ni chapati basi ukiukanda unga ule unakuwa ni soft jamani. Alafu vile vile pia chapati zinatoka zikiwa zimelainika, mandazi pia hayawi magumu. Ndio maana tunakwambia jamani, this beautiful morning, kama ni unga wa chapati ni layer premium wheat flour, uchangamkie pane teketeke na ufry. Alafu cha mwisho kabisa ni kwamba kama wewe ni mwanabiashara, layer premium wheat flour unakupatia chapati nyingi kushinda hizi unga zinginezo, mandazi pia kwa wingi kushinda hizi unga zinginezo. Kwa hivyo changamka

0: safari teketeke kwa layer ya premium wheat flour na inakuwa ni tamu tena zaidi.
1: Tukutane next mtu wangu pale, usiondoke na wala usiende mbali. Itakuwa pia inaleta raha katika soko Muro Star 216 hash.
2: Radio 47 92.8 Malindi, hapa ndipo.

0: Hivi sasa ni saa moja asubuhi kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Anza safari ya kuweka akiba salama leo. Kuanzia shilingi 1000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47. Kwa utangazaji bora. Watangazaji wenye haiba. Habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Any station that for one reason or another that is justifiable is not open by 6 and there's a delay, we shall compensate that time which is lost.
2: With the restart of the Middle East crisis, international benchmarks have now begun to climb again, and this renewed pressure will be reflected in the pricing cycles that will follow.
3: Kiwa kuna mgonjwa mahali, kutoka hapa kwenda tu hospitali zingine huko mbali na kuanga shida sana.
4: Imetimia saa moja asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo, na watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa wa vuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Collins Losweti, lakini kwanza ni tahariri. Hatua ya IBC kuwatoza faini kubwa viongozi wanaokiuka maadili ya uchaguzi ni mwanzo mzuri kuelekea uchaguzi mkuu wa 2027. Kauli za chuki na matamshi yanayochochea utoaji hongo kwa wapiga kura havina nafasi katika demokrasia. Sheria ikitumika kwa usawa kwa wote bila kuzingatia wewe ni wa mrengo upi, basi wanasiasa watajifunza kuwa kampeni zinapaswa kujikita kwenye sera, si vitisho, matusi au fedha. Huu ndio mwelekeo unaohitajika ili kulinda uchaguzi huru wa haki na amani. Hongera IBC, kaza mshipi. Idara ya usalama na iige mtindo IBC kwa kuwakabili wote ambao wanafadhili shughuli za uhuni bila kujali wewe ni mwandani wa serikali au upinzani, ili tujenge mazingira salama ya uchaguzi kabla ya mwaka ujao. Na ndio tahariri miongoni mwa yale ambayo tumekuandalia. IBC kutana na wagombea wa Olkalau kule leo hii. Ni saa za kuhesabu kabla wakazi kuingia debeni. IPRA sema inawajali wa Kenya kwenye swala la mafuta, bei kusalia hiyo hiyo. Shughuli zinatarajiwa kusheheni leo hii Jumatano katika eneo la Olkalau kule Nyandarua kabla ya uchaguzi mdogo wa ubunge kesho Alhamisi. Baadhi ya shughuli hizo ni kuwasilishwa kwa vifaa vya kupiga kura, maafisa wa polisi kuwasili kwa wingi kwa ajili ya doria, pamoja na mkutano wa tume ya uchaguzi na mipaka nchini IBC na wagombea wote kuhusu sheria zitakazoongoza uchaguzi wa kesho. Hapo jana IBC ilitoa mwongozo uchaguzi huo, mfano piga kura kulazimika kuja na kitambulisho cha kitaifa kituoni, upigaji wa picha ndani ya kituo kuharamishwa sawa na rangi za chama, miongoni mwa masharti mengine. Japo wagombea ni 9 kwenye uchaguzi huo, ushindani unatajwa kuwa kati ya chama cha UDA na DCP. Wadadisi wanasema tofauti na maeneo mengine ambako kumefanyika chaguzi ndogo, kule Olkalau imekuwa vigumu kubashiri mshindi. Sababu ni kwamba kwenye kampeni wakazi wengi walionekana wakihudhuria mikutano ya pande zote mbili, hata baadhi wakiwa na kofia mbili za UDA na DCP wakizibadilisha kutegemea na mkutano ambao wanahudhuria. Vyama hivyo viwili vimewarai wakazi kufanya maamuzi kesho kwa kuangazia vigezo kadhaa. DCP imekuwa ikishinikiza kuwa utakuwa ni uchaguzi wa kuiadhibu serikali ya Kenya Kwanza kwa kumtimua kiongozi wake Rigathi Gachagua kwenye nafasi ya naibu wa rais, kwamba ni usaliti kwa wakazi wa Mlima Kenya. Chama cha UDA nacho kimekuwa kikishinikiza wakazi kumchagua mgombea wake Samuel Mushina ili kuendelea kunufaika na miradi ya maendeleo ya serikali. Mwakilishi wa kike Faith Gitau ametaja miradi mingi ambayo serikali imetekeleza kule Olkalau, mfano ujenzi hospitali ya level 4. Anaamini wakazi wanastahili kumchagua mgombea wa UDA ili kuendelea kunufaika. Lakini kando na vigezo hivyo vya vyama hivyo viwili, kuna wale ambao wanasema wakazi wanastahili tu kumchagua mgombea atakayetatua masuala yanayowakabili badala ya kuwashawishika na masuala ya kitaifa, wakisisitiza Olkalau ina changamoto zake tofauti na maeneo mengine Mlima Kenya. Tuangazie taarifa tofauti ambapo mamlaka ya kudhibiti bei ya mafuta na kawi IPRA imewahakikishia Wakenya kuhusu kufanya kipaumbele maslahi ya wateja ili kuhakikisha kwamba hawaathiriwi na mabadiliko ya bei ya mafuta. Ni kutokana na hali hii ambapo bei za mafuta zitasalia zile zile hadi Agosti tarehe 14 ambapo mamlaka hiyo itatoa maelekezo zaidi kuhusiana na bei ya mafuta. Ikumbukwe hapo awali kupandishwa kwa bei ya mafuta kulichangia mgomo wa huduma matatu, hali iliyoilazimu serikali kuingilia kati, huko Rais William Ruto mwezi Aprili akitangaza kupunguza kodi ya thamani ya ziada, yani VAT, kwa bidhaa za mafuta kutoka 16% hadi 8% kwa kipindi cha miezi mitatu ili kuwalinda Wakenya na bei ya juu ya mafuta. Mwanahabari wetu Beatrice Maganga ana kina cha taarifa hii.
2: This ministry will continue to work closely with the industry to keep supply consistent and uninterrupted.
5: Kwa kawaida kila mwezi usiku wa manane wa kuamkia tarehe 15, mfano usiku wa kuamkia leo, bei mpya za mafuta huanza kutumika kuambatana na maagizo ya bei yaliyotangazwa na EPRA. Hata hivyo mwezi huu bei zitasalia zile zile, kumaanisha kwamba lita moja petroli itaendelea kuuzwa kwa shilingi 222 na senti 86 jijini Nairobi, dizeli shilingi 214 na senti 03 kwa lita, na mafuta ya taa shilingi 191 na senti 38 kwa lita. EPRA imesema kwamba serikali iliingilia kati ili kuwalinda watumiaji kutokana na ongezeko la bei baada ya bei za mafuta duniani kubaki tete kutokana na kutokuwa na uhakika kuhusiana na mzozo wa kivita baina ya Marekani na Israel dhidi ya Iran, hali ambayo imesababisha msukosuko kwenye mataifa ya Mashariki ya Kati ambayo ni wazalishaji wakubwa wa mafuta. Kulingana na EPRA, serikali imeongeza unafuu wa 8% wa kodi ya thamani ya ziada VAT kwa bidhaa za petroli kwa miezi mingine mitatu. Pia ilitumia shilingi milioni 945 kutoka kwa hazina ya maendeleo ya petroli PDL ili kuweka ruzuku kwa mafuta na kufanya bei kusalia thabiti. Waziri wa kawi Opio Andai amesema hatua hizo zinalenga kuhakikisha Wakenya hawaathiriki na bei ya juu ya mafuta kutokana na mzozo wa Mashariki ya Kati. Hata hivyo mzozo huo umeibua wasiwasi wa uwezekano wa bei kuongezeka katika miezi ijayo.
2: With the start of the Middle East crisis, international benchmarks have now begun to climb again, and this renewed pressure will be reflected in the pricing cycles that will follow.
4: Tuangazie taarifa nyingine ambapo maafisa upelelezi wamepiga hatua kubwa katika kukitegua kitendawili cha kifo cha mfanyabiashara kwa jina Joy Kanini mwenye umri wa miaka 25, mkazi wa Nyeri, baada ya maafisa hao kukipata kichwa cha mfanyabiashara huyo. Maafisa upelelezi wamekipata kichwa hicho baada ya kumrudisha mshukiwa mkuu kwa jina John Murithi hadi kwenye eneo la tukio, ambapo aliwaelekeza maafisa hao hadi chooni alikokitupa kichwa hicho baada ya kukikata. Kupatikana kwa fuvu hilo la kichwa kulijiri muda mfupi baada ya Murithi kufika mbele ya hakimu mkuu mkazi katika mahakama kuu ya Nyeri, Mary Gituma. Mahakama iliamuru azuiliwe kwa siku 21 katika kituo cha polisi cha Kiganjo ili kuruhusu wapelelezi wa mauaji kukamilisha uchunguzi na kuhakikisha kwamba mshukiwa anafanyiwa uchunguzi wa kiakili. Kesi dhidi ya mshukiwa hii

0: iliyotajwa tarehe 4 mwezi Agosti. Baada ya miaka mingi ya kilio tangu uhuru kuhusu ubovu wa miundombinu, wakazi wa kijiji cha Nyamwanchania katika wadi ya Itibo kule kwenye kaunti ya Nyamira sasa wamefurahia ujenzi wa barabara mpya ulioanzishwa baina eneo la Isinta na Nyamwanchania. Mwanahabari wetu Kombal Fayo na kina cha taarifa hiyo.
1: Kiwa kuna mgonjwa mahali kutoka hapa kwenda tu hospitali zingine huko mbali na kuanga shida sana. Kwa hivyo tukaonelea ni heri tuwe na barabara tu hapa hivi ili ndio tupate njia hata ya kusukuma mgonjwa kutoka hapa kwenda hospitali zingine.
2: Kwa miaka wakazi wa Nyamwanchani wamelazimika kuvumilia kwa hali mbaya ya barabara inayounganisha Isinta Nyamwanchani Main. Barabara hiyo imeharibika kiasi cha kutopitika wakati wa mvua.
1: Kutoka tu hapa hivi kwenda kwa mashoko mengine kuna kuanga shida. Kwa hivyo ndio tukaonelea ni heri tuko na barabara tu hapa hivi kutusaidia kutoka tu hapa ndani. Whereby tunaweza fanya nini, tunaweza kusaidika.
2: Ni changamoto hizo zilizochochea serikali ya kaunti ya Nyamira kushirikiana na mwakilishi wadi wao wa Itibo la Mexico Enana kuanza ujenzi wa barabara hiyo.
3: Kwa sababu hawa watu wamekuwa wakisumbuka sana, wakiteseka sana, hata ukiangalia mtu kutoka hapa hadi afike kwa barabara yenye imetengenezwa ndio apeleke mgonjwa hospitali inakuwa ni kazi ngumu sana. Na tumekucha hapa ili tuhakikishe kuwa barabara imetengenezwa.
2: Wakazi hao sasa wana matumaini kuwa kukamilika kwa mradi huo utarahisisha usafirishaji wa mazao kwenda sokoni na kupunguza muda mwingi wa kusafiri, fursa zaidi ya maendeleo ya kiuchumi katika eneo hilo.
4: Habari za kina na Collins Lusweti.
0: Na katika makala maalum ambayo hukujia kila siku ya Jumatano asubuhi, leo hii tunaangazia umuhimu wa maeneo yenye ardhi oevu nchini. Tunapoharibu maeneo hayo, hatuharibu tu maji pekee, tunaharibu kinga ya taifa dhidi ya ukame, mafuriko na mabadiliko ya hali ya anga. Makala haya yametayarishwa na Ruben Chama wa DW idhaa ya Kiswahili ambao ni wa shirika wetu.
4: DW, mtu na mazingira.
5: Ardhi oevu au maeneo chepechepe ni moja ya sehemu muhimu ambazo zinahitajika katika uhifadhi wa mazingira. Kwenye makala ya mtu na mazingira, tunaangazia athari za uharibifu wa maeneo chepechepe pamoja na jitihada zinazochukuliwa kudhibiti janga hilo. Nchini Kenya, ziwa Naivasha ni mfano wa ardhi oevu ya umuhimu wa kimataifa kwa mujibu wa tovuti ya Ramsa, ambapo mamlaka yake usimamiwa na jamii. Enoch Ole Kiminta, mwanaharakati wa mazingira, anaeleza.
6: Tusipoangalia vile tunafanya maendeleo karibu na hizi ardhi oevu, basi tutaendelea kupoteza. Na tunaelewa kwamba umuhimu ya ardhi oevu inatusaidia kupambana na mabadiliko tabia inchi na pia inatusaidia kusafisha maji yetu.
5: Viwango vya joto ambavyo vinazidi kuongezeka katika ulimwengu vinahitaji ardhi oevu kama vile misitu ya mikoko kwa maeneo ya pwani. Eunice Kamau ni mtafiti wa masuala ya mazingira kutoka nchi hiyo ya Afrika Mashariki.
7: Wanyama pori wanahitaji maeneo haya oevu. Kuna wakati ambapo tunapata jua kali, pia kuna wale ndege wa maji ambao wanatagia mayai pale, wanazalia pale. Hivyo maeneo haya ni muhimu sana na kufanya ile idadi ya wanyama kuweza kuongezeka.
5: Kulingana na ripoti ya hivi karibuni ya shirika la Umoja wa Mataifa chini ya mkataba wa Ramsa, 22% ya maeneo chepechepe yametoweka katika sayari ya dunia. Nalo shirika la Umoja wa Mataifa linahimiza kila mtu kuchukua hatua za dharura ili kulinda mifumo hiyo ya ekolojia. Musonda Mumba ni katibu mkuu mtendaji wa mkataba wa Ramsa kuhusu ardhi oevu.
8: All of us have either grown up.
9: Sisi sote bila shaka kwa njia moja au nyingine tumezaliwa au kukulia na hata labda tunaishi karibu na maeneo ya ardhi oevu. Maeneo hayo yamekandamizwa na tumepoteza sehemu hizo kwa kiasi kikubwa, na iliyo na thamani kubwa kwa uhai kwenye sayari yetu ya dunia ni nini hasa?
5: Na kwa nukta hiyo basi ndipo tunapofikia tamati. Mimi ni mtayarishaji na msimulizi wako Ruben Chama. Kwa heri.
4: Ukweli wa mambo.
0: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia maarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya uporoshaji ulaghai na propaganda. Shirika la Msalaba Mwekundu Red Cross ni la hivi punde kuomba usaidizi wa meza ukweli wa mambo. Matapeli wamesambaza barua feki. Shirika hilo limetangaza nafasi nyingi za ajira, lakini cha kushangaza, wanaotuma maombi wameagizwa kutuma malipo ya usajili. Sasa Red Cross ikashangaa tangu lini tukaanza kuitisha malipo kwa wanaotumia maombi ya kazi. Ikasema meza ukweli, tafadhali ambieni wa Kenya, sisi huwa hatuitishi malipo kwa yeyote. Tena nafasi zote za kazi huwa tunatangaza kupitia wavuti wetu wa www.redcross.or.ke/careers. Ya hao wengine ni matapeli wenye nia kukunyonya bila huruma. Tunakashifu tabia hii mbovu ya kutaka kuwaibia hata wasio na ajira. Ni ukosefu wa nidhamu na utu.
4: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Katika habari za spoti, ni rasmi kwamba bingwa wa mwaka 2010 kombe la dunia Uhispania amejikatia tiketi ya finali, akisubiri mshindi baina ya Argentina na Uingereza watakaocheza leo hii. Laki Heriano anasimulia.
4: Habari za spoti, taswira kamili viwanjani.
10: Hali shwari, mambo skari, mwana michezo, karibu tumakinike viwanjani. Tuanze na makala ya kombe la dunia ambapo hapo jana bao lake Mikel Ozabal kupitia tuta la penalti na Pedro Porro kipindi cha pili iliweza kuizamisha timu ya Ufaransa, huku Mhispanyola akitimba kwenye finali akisubiri mshindi baina ya Argentina na Mwingereza kubaini mbivu na mbichi. Mhispanyola atakuwa na saka taji hilo kwa mara ya pili baada ya kunyanyua mwaka 2010 baada ya kuikwatua nje Mfaransa ambaye amenyanyua taji hilo mara mbili. Hivi ndivyo mambo yalivyokuwa hapo jana. Mechi ya Argentina na Uingereza utaipata papa hapa Radio 47 majira ya 4 usiku. Laki Heriano utakuwepo pamoja na mwenzangu Ali Hassan Kauleni. Tukisalia katika malimwengu ya kabumbu, ya maana kwamba vipaji vinalipa. Kwa mujibu wa waziri wa michezo Salim Furia akizungumza hapo jana akiwa Ikulu walipokuwepo warembo wa Harambe Starlets na Junior Starlets:
11: these girls and the technical teams here have proved that if you believe in yourself and you believe in your country, you can go places. And this message should go to the naysayers.
10: Kabla kushuka mwana michezo kwenye tetezo wa misho, ni kwamba Inter Milan wametupilia mbali uwezekano wa kumsajili beki wa Chelsea na mzungumza Trevor Chalobah baada ya Chelsea kuhitaji kima cha pauni milioni 30. Vita hivyo vikisalia na timu ya Como ya kule Italia ambayo inahitaji huduma ya sogora huyo mwenye umri wa miaka 27. Pampa mwana michezo kufikia post sina la wala ba. Mimi ni Lucky Heriano.
4: Hizo zimekuwa habari za spoti. Taswira kamili viwanjani. Vioja na viroja.
12: Mwanamume mmoja nchini Indonesia alimuua jirani yake kwa kumpiga kwa madai kuwa alikuwa akimuuliza mara kwa mara kwa nini bado hakuwa ameoa licha ya kuwa na miaka 45. Wakati wa mahojiano na polisi, mshukiwa alisema aliumizwa sana na kauli za mtu huyo ambazo alidai zilikuwa za kumdhihaki.
0: Na msikilizaji, tulikuuliza, je, unakubaliana na ushauri wa Senator Cherargei kwa Edwin Sifuna kwamba asalie hadi 2032 ndipo ajitose kwenye urais? David Moriasi unasema sikubaliani na Cherargei, Sifuna ajitose mara hii 2027. Huyu anasema he makes sense. David Ogai, ndio maoni ya Mwakideu. Siju na ushauri gani kuhusiana na hali inayomkabili Senator
13: Cherargei ama Sifuna?
0: Sifuna. Unajua kwa ina hard place between a rock and a hard place.
13: Sifuna, hiyo ndo shida yake kubwa. Ukiaminisha umeaminisha. Maji ukiyavulia nguo ya oge. Wafuasi wako usha create tayari. Tayari una ile buzz, ile tayari watu wameanza kuaminia. Toka useme unataka nini sasa. Wacha kila siku wewe unazunguka tu. Mbona upinzani wanakuaga waoga hivi? Nikitangaza sahihi. Tangaza msimamo sahihi. Mimi nawania urais. Mimi nasonga kama urais. Watu waanze kukuona kama hata watu wengine waanze kutafuta nafasi ya deputy. Unaona kama Rais Ruto, watu wanatafuta nafasi ya deputy. Kila mtu anajua rais ni nani. Na hiyo ni before, kabla ya kampeni ya 2022. Na hata saizi yeye alishatangaza wazi. Unaogopa nini? Mwanamume ni kujitoa, tangaza wazi msimamo wako. Sasa wewe hatujui kama utarudi kwa useneta Nairobi, wewe unataka kuwa deputy, wewe unataka kuwa rais, wewe unataka kuwa na United Opposition, wewe unataka kuwa peke yako, wewe unazunguka tu usemi sema.
0: Wasiwasi ni kwamba huenda akakuwa na hiyo sifa ya kuanguka mara, yani unajua incumbency, watu wanasema kwamba to challenge incumbency, kwa mtu kama Sifuna itakuwa kibarua. Kwa hivyo nasema 2032 atakuwa pazuri wapo atatoka sasa na hiyo.

0: na asianguke. Asiwe na historia ya kuanguka.
1: Kama ilivyomwandama baba.
0: Tukutane saa mbili asubuhi. Asante.
2: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Maumivu ya kikupata, chagua suluhisho linaloaminika. Panadol Extra with Optizorb ina nguvu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida kwa utulivu wa haraka na kuaminika kwa shilingi 20 tu kwa pea. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: na we.
1: Siko sure na we mvipi nzuri tena zaidi. Dakika 23 zimekatika tangu ifike media saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki ndani ya Radio 47 hapa ndipo, and this is Breakfast 47. Wanasema kwamba huenda mwaka ujao kukakuwa na drought kubwa sana. Na huenda kukakuwa na upungufu wa chakula.
2: Ndio.
1: Kubwa zaidi hapa nchini Kenya.
2: Mm.
1: Because wanasema kwamba food basket.
2: Mm.
1: Food basket hapa nchini Kenya. Mm. I'm talking about Kitale.
2: Mm.
1: Western part of this country.
2: Mm.
1: Vile vile pia Uasin Gishu na kadhalika.
2: Yes.
1: Unakuta kwamba they are not receiving rain. Mahindi yamepanda, lakini yamekauka. Hakuna mvua. Mahindi walipanda kweli, lakini yameregea vitunguu.
2: Jamani, kuna siku tutamka nchi yetu tuwe tuna habari nzuri.
1: Lakini sasa unajua ni hali ya anga, atafanyaje na mambo yake Mwenyezi Mungu haya?
2: Unajua paka MC Trick akaniuliza juzi, vipi bro? Mombasa vipi? I mean, vipi mwendeleaje kule? Lakini bado yuko Bonn Ujerumani, yuko Ujerumani.
1: Yuko Ujerumani, eh.
2: Ah, kana mimi mwendeleaje, nataka nikuje next month. Kaambia, "Eh, usikuje.
1: Bakia huko huko.
2: Usikuje. Usikuje. Usikuje."
1: Baki huko.
2: Kama unaweza tafuta kinyanya mzungu Mjerumani muoe, mshuko. Baki Ujerumani kabisa, usikuje.
1: Yes, usije.
2: Ah, kaniambia kwani kuna nini? Ndio unauliza kuna nini, kuna nini nini bwana?
1: Nasema umetoka juzi juzi tu Kenya
2: kwa nini kuna nini? Unaniambia kuna nini, maanisha nini?
1: Wewe pia msitike na kuuliza maswali gani. Ameenda tu
2: Ujerumani kuuliza nini wewe?
1: Wiki miezi mbili tayari anifanya ajui kile kitu kinaendelea Kenya.
2: Kaambia kama wataka njoo basi. Njoo basi kama wataka.
1: Lakini
2: mimi kama mkubwa wako.
1: Yes.
2: Ambaye nimekutangulia kwa miaka mingi.
1: Ndio.
2: Wosia wangu kwako.
1: Yes.
2: Tafuta mwanamke Mjerumani, oa, tengeneza familia yako, muishi huko, usikuje huko.
1: Yes, na vinyanya viko vingi tu pale vile. Viko
2: kibao.
1: Na mwenye ajamari. Chukua kinyanya tu pale tu MC Tricky. Aji sort.
2: Yes.
1: So this
2: Dani ya kolono huko.
1: So this is what is happening. So anza kujipanga.
2: Jando hiyo.
1: Kama mvua haitatokea.
2: Goons ndio hao.
1: Ndio hao. Maraki mahindi tari hajafika kiwango mtu wangu. So uenda kukakuwa na uhaba wa chakula kama kutendelea hivi na hiki kiangazi ambacho kinapiga katika maeneo ambayo tunategemea kwa chakula hapa nchini Kenya.
2: Sorry,
1: na itakuwa tena hakuna chakula, ndio wakati wa siasa.
2: Usalama nao ndo huo.
1: Usalama nao ndo huo.
2: Ai. Mimi hata pia ningepata nafasi.
1: Okay, onge nini yo?
2: Na familia yangu zup.
1: Unda zenu.
2: Missing.
1: Kwa pia ono pia nasikia pia kamba tight pia huko ambao mnataka kwenda pia.
2: Oh, kamba tight.
1: Kamba tight pia.
2: Wataki watu squeeze.
1: Wataki watu pia.
2: Duniani nayo pia. Kila nchi yani haitaki watu.
1: Kila mtu kwao kwao.
2: Kila mtu kwao kwao. Kaeni na shida zenu huko.
1: Kamba
2: tatu
1: tight.
2: Tatueni shida zenu huko chini kwenu.
1: Acha mimi nilibangaize bangaize hapa hapa.
2: Wanaweka mwambiwa. Kwenu kuna shida. Nenda ukatatue.
1: Yes.
2: Wataka nini huko? Mbona unatoroka?
1: Yes.
2: Usitoroke bwana.
1: Mimi acha nilibangaize hapa hapa, bora kitunguu kinanuka nyumbani.
2: Otherwise this out tunaingia katika Penzi Meter ka standby mtu wangu, lakini kabla ya Penzi Meter pale Absam wanakuambia na na hii mtu wangu wa nguvu kwamba anza safari yako ya uwekezaji leo. Manake Absa Asset Management wanakuletea Absa Money Market Fund. Hiyo ni njia salama sana ya kukusaidia kupata faida thabiti huku pesa zako zikiwa mahali ambapo unaweza kuzipata kwa urahisi wakati wowote ule. So anza kwa kiasi kidogo cha angalau shilingi 1000 pale. Tuma neno investment kwa nambari 22268 ili uanze safari yako ya mafanikio leo. Absa Asset Management Limited inasimamiwa na Capital Markets Authority na Retirement Benefits Authority. Vigezo na masharti kuzingatiwa, na inakuwa inaleta raha tena zaidi.
1: Nikukwambia tu kwa hivi sasa jamani, nikukwambia tu kwa hivi sasa mambo hubadilika. Na bima yako inaweza kubadilika pia. Ikiwa umeshuhudia kuendelea kulipa bima yako ya maisha kwa sababu yoyote ile. Yani endelea kulipia bima yako ya maisha, na inakuwa ni jambo la kufurahisha tena zaidi. Lakini umeshalipia kwa angalau miaka mitatu pale vile, usijali, pesa zako hazitapotea. Ukiwa umelipia bima yako pale kwa miaka mitatu, pesa zako haziwezi kupotea, because bima yako inaweza kuendelea chini ya muundo wa paid up value. Ushaelewa tena? Itaendelea kwa muundo wa paid up value, kukupatia bima ya thamani wakati wote ule ambao unataka. Kwa hivyo usiwai paniki, endelea kulipia bima yako ya maisha, na ukiwa umelipia kwa takriban miaka mitatu pale vile,

0: pesa zako haziwezi kupotea kwa sababu bima yako inaweza kuendelea chini ya muundo wa paid up value. Kwa hivyo endelea kulipia bima yako ili upate thamani wakati unapohitaji ikusaidie. So kile kitu kipo ni kuhakikisha kwamba ukipatiwa zile document za bima yako, umesoma vigezo vizuri, umeelewa masharti vizuri katika bima yako kabla uweke saini pale vile, so that in case of anything unataka hii bima ikushughulikie, kusianze kuwa na maswali mengi na back and forth za hapa na pale. Ujumbe huu umeletwa kwako na mamlaka ya udhibiti wa bima, yani IRA.
1: Haya, tunaingia katika penzi mita muda mfupi kutoka sasa, mtu wangu ka standby. Lakini kabla tu ya penzi mita, nimekuambia pale awali kwamba katika *216# pale kwenye *216# uchangamke na mapema, nimekuambia namna hiyo. Sasa ndo sasa, kama si sasa ni sasa hivi mtu wangu. Wacha tuangalie ni nani atakayekuwa wa kwanza pale kuondoka na something amazing, na itakuwa ni pesa ngapi leo. Tutaanzia na ngapi leo? Tutaanzia na ngapi? Jana tulianzia chini. I hope leo atutaanzia chini.
0: Chetole ni box gani leo linaiteka teka pale, teke teke? Maana kijana ilianza na box number 1 ikachilia 9000 bao pale vile. Kwa hivyo acha tuone, je, ni box gani ambayo linateka pale vile? Ni box gani linateka pale kwa haraka tena zaidi? Itakuwa ni 1 itaanza tena, ama itakuwa ni 2, itakuwa ni 3, itakuwa ni 4, itakuwa ni 5, itakuwa ni 6, ama itakuwa ni inarejea tena pale katika 1 *216#? Yani *216#. Acha tuone kabla tuzame katika penzi vitalo. Good morning.
2: Good morning.
0: Habari asubuhi.
2: Mzuri sana.
0: Vipi, tunaongea na nani mzee?
2: Naongea na Ogamba Daniel.
0: Ogamba, uko wapi baba?
2: Niko maeneo ya West Pokot.
0: Asante sana. Box ni gani Ogamba kutoka West Pokot?
2: Ah, nimechukua box number 6 na naona imenipatia 69,000.
0: 69,000 katika box number 6.
1: Hapo sawa.
0: 69,000 Ogamba wewe.
1: Hapo sawa.
0: Ogamba.
2: Yes.
0: Yani sasa uko na 69,000 katika box number 6 Ogamba.
2: Ah, sasa hizi tayari iko kwa M-Pesa, yani na confirm balance.
1: Hapo sawa.
0: Congratulations.
1: Nimefurahi
0: Ogamba kutoka West Pokot pale.
1: Yani Ogamba, mimi nimefurahi on your behalf my brother.
2: Hata mimi nimefurahi sana, unajua jana usiku friends ilikuwa imenipori, lakini naona
1: well, enjoy your money, take care of yourself, invest kidogo mahali unaweza, lakini congratulations Ogamba.
0: Imeanza vizuri. The box number 6 pale imeanza kutingisha kwa ubora wake. Maana unajua tena hiyo ni 50 kupanda. 50 kupanda. Who is next? Watachoni imetoka West Pokot pale vile kwa mzee Ugamba. Box number 6 imempatia 69,000 baba. Wacha tuone, je, wa pili atakuwa ni nani? Boxi ni gani pale vile kwa haraka tena zaidi? *216#. Hello, good morning. Habari asubuhi mamake.
3: Salama sana.
0: Uko poa?
3: Niko poa.
0: Jamani, naongea na nani mpenzi?
3: Unaongea na Wendy Modi.
0: Wendy Modi kutoka wapi darling?
3: Niko Siaya.
0: Siaya kababa. Wendy?
3: Niko Siaya, yes.
0: Ukiwa upande wa Siaya kababa, niko na furuko wa Kisumu City, manaki leo nakuja Kisumu City, lakini no problem. Box ni gani Jaber?
3: Box number 3.
0: Box number 3 mekupatia ngapi Jaber?
3: Imenipea 55,000.
1: Hapo sawa. Hapo sawa. Hapo sawa. Jaber.
0: Congratulations Jaber.
1: Naipenda. Naipenda. Imeanza vizuri. Imeanza vizuri. Tuko pale kwa 51,000, pale kwa 62,000. Zuri. Tuko pale kwa 51,000, pale kwa 62,000 tukiendaga.
0: Ikipanda pale vile ni box number 3.
1: Box number 6 of box number 3.
0: Box number 3 pale vile memoa imetema pale 51,000 bomb pale vile.
1: Naipenda. Na wewe pia usilale mtu wangu, manake ukilala itakupita. Changamka, manake leo ni siku nzuri. Leo katika soko Murwa inakaa ikiwa ni siku nzuri. Kwa hivyo squatch nje tafadhali. This could be your day. 20 bob peke yake unaingia sokoni. 20 bob peke yake unaingia sokoni katika *216#. *216#. Sisi hapa studioni tunasubiri kukupigia simu tu. Penzi mita na come through in a short while.
4: Radio 47 92.1 Nakuru, Laikipia. Hapa ndipo.
5: Kuna siku maumivu huja bila warning. Maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi, yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya

0: karibu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.
1: Me, I used to hear people talking about checking plots in Rongai, and I would just wonder where they were getting the money from. But since I started putting my Chama savings in Absa Unit Trust Fund, I am now confidently checking plots. With just a bit of consistency, my money has grown significantly and I'm now planning to build my own home.
2: Speak to an Absa consultant at an Absa branch on how you can start investing from only 1,000 Kenya shillings.
3: Absa Asset Management Limited is regulated by the Capital Markets Authority and Retirement Benefits Authority. Terms and conditions apply.
4: Benzimita. Unapendwa.
5: I love you.
4: Ama unachezwa.
6: Straight away tunazama pale katika Penzi Mita na nikicheki vile zinazidi kutiririka katika 24047 pale vile ni kibao. Lakini kuna mmoja anasema hello Penzi Mita, I hope mmeamka poa. Tumeamka poa. Mimi ni Alphonse kutoka upande wa Kisumu pale vile. Naomba leo msinipite. Niko na mpenzi anaitwa Ruth. Siku hizi simuelewi hata kidogo. Ako Eldorado pale, Doret pale vile. Nataka nijue napendwa ama kuna mwingine. Tafadhali mwasumbe na mwakideu msinipite.
7: Say no more, Ruth. Anaitwa nani jama mwenye?
6: Anaitwa Alphonse. Ola Alphonse Oladipo.
7: Oh, Oladipo? Tatumtafute labda ni Oladipo. Alphonse ndo huyo tunakupigia. Halo.
6: Halo. Alphonse.
7: Oladipo.
6: Hey. Alphonse Oladipo.
7: Hey. Ah, ni Alphonse Oladipo huyu?
8: Alphonse Teddy.
7: Okay. Ah, habari ya Kisumu wodi baba?
6: Volume chini.
8: Ah, niko poa.
7: Uko salama wasalimine?
8: Kabisa.
7: Sasa?
8: Ah.
7: Nasikia umetuma ujumbe hapa na nauona ujumbe wako unasema mpenzi wako anaitwa Ruth.
8: Ya hivyo.
7: Kidogo umwelewi, mtoto anatoka Eldoret.
8: Kabisa.
7: Unasema unataka ujue kama ni wewe ama kuna mwingine wodi baba?
8: Ka,
7: Sasa agaltoto mulikutania lini, wapi na Ruth?
8: Mulikutania Uyugi.
7: Oyugis ni kwenu ama ni kwao? Mulikuwa mnafanya nini Oyugis?
8: Oyugis ni kwetu, so alikuja kwa nchi yake.
7: Aha.
8: Alikuwa na pepa njia, so alijibamba, so nikamuita.
7: Okay.
8: Na hiyo siku, alikubali.
7: Aha.
8: Alikutusi.
7: Alikutusi? Alikutusi aje wodi baba?
8: Nisi size yake.
7: Alisema wesi size yake.
6: Sasa mara kwanza ulianza aje kwa huyu mtoto Alphonse?
8: Nimemuita.
6: Ulimuita aje?
8: Nimemuita yes, madam, hebu kuja kiasi.
6: Ulimuita madam, hebu kuja kiasi. Sasa hapo uko kwenu na yeye uko kwao?
8: Yeah.
6: Okay.
8: Uko kwa njia.
6: Uko
8: kwa njia.
6: Ehe, ulipomuita madam kuja kiasi, alikuja?
8: Ya, alikuja, nikajaribu kuongea na yeye hapo. Akakataa.
7: Akakwambia wewe si size yake.
8: Ya, sawa, after 2 weeks
7: hivi. Mbona alikuambia wesi size yake? Kwani ulikuwa umetokelezea aje? Ulikuwa umekaa aje hiyo siku ndo akaona wesi size yake?
8: Hiyo siku ilikuwa usiku.
7: Ama ni vile we ni mfupi? Nataka kuelewa kwa nini we ni mrefu. Ulikuwa ume... Nataka kuelewa mbona alisema wesi size yake?
8: Mimi ni mrefu kiasi. Mimi ni chocolate kiasi pia.
7: Ni sawa, usituambie sana we ni mwanaume, tutaka kusikia vile unakaa. Nataka kujua. Nataka kujua kwani yeye alikuwa anakaa aje ndo aseme ati wewe si size yake? Yaani wewe hautoshi mboga. Yaani kwani yeye alikuwa anakaa aje? Alikuwa anakaa kama mtoto ametoka familia kitajiri sana?
8: Hapana. Unajua? Yeye mtoto alibeba. Na alikuwa bibi kiasi.
6: Kwa hivyo amebeba.
8: Yeah.
6: Ama wewe baba, wewe ni mzee kushinda huyo mtoto. Maybe mtoto watu alikuwa tu ni mdogo mdogo na wewe ni mzee.
8: Ah, mimi si mzee.
6: Kwani una miaka mingapi wewe baba?
8: Mimi sasa niko 22 yako 21.
6: 21. Kwa hivyo ni 22 na 21.
8: Yeah.
7: Ama ni wale 21.
6: Kwa hivyo urembo wake na wewe akijaribu kufananisha ni kana kwamba maybe are you handsome?
8: Yeah, mimi eh.
7: Anaona yeye she's more beautiful than you.
6: Is that could be the reason, Omera?
8: Apa, yo tawo yo siku.
6: Eh.
8: alikataa, so kakaka kiasi ya alikuwa nataka kuanzia pia hiyo siku nikamuita so alikuja kanipea namba so kwanza hiyo siku tulikuwa tunaongea tu vizuri
7: mkawa mnaongea vizuri
8: ya
7: so baada ya kuongea vizuri mshakutana tena
8: mara kadhaa
7: mnakutania wewe Oyugis bado
8: ya Oyugis tangu anakuja kuitwa kwa Oyugis sema huwa na dozi
6: ati
7: ana
8: analala huwa dozi
6: so yani utaka kuniambia Omera from wewe si type yangu right now wewe ni type yake
8: kabisa
6: so alipokuja ile siku mara kwanza ukimkaribisha ulimuuliza ni kwa nini alikuwa anakuambia you're not my type?
8: Nilimuuliza.
6: Akajibu?
8: Aliambia hawezi kubali hivyo mara moja, lazima aweke kichwa kiasi.
7: Ni kichwa tu kidogo.
8: Kabisa.
7: So amelala kwa simba yako mara ngapi so far?
8: Mara mingi.
7: Mara mingi sana. Na hiyo mara yote akilala kwa simba yako, apparatus?
6: Hapana.
8: Nearby Mao.
6: This is Luo Nyanza.
8: Siku ya kwanza. Nisumbua siku umejua mimi nilikuwa kwanza kusoma kusoma katiba.
6: Ah, mera acha bwana na bwana.
7: Wewe bwana, ati wewe ndio ulikuwa kwanza kusoma katiba?
8: Mimi nilikuwa kwanza.
6: Ulijuaje?
8: Unajua tu.
6: Unajua tu
7: Na nikuulize. Hiyo ndo katiba ya kwanza wewe kufungua ama kuna katiba nyingine umewahi kufungua nyingine?
8: Hiyo ndo ya kwanza.
7: Hata wewe pia ilikuwa ni mara ya kwanza?
8: Ilikuwa ya mara ya kwanza.
6: Na bado ukaniambia kwamba ulijua kwamba katiba pia ilikuwa ni mpya upande wao mwingine.
8: Sio umejua nini?
6: Nini?
7: Wewe acha bwana, achana na hiyo bwana.
6: Achana na hiyo toka hapo na uliza aje. Uliingia polling station mara ngapi?
8: Mara tatu.
6: Hiyo siku.
8: Hiyo kesho yake mchana.
7: Kesho yake mchana ndo uliamua rasmi kupiga kura.
8: Yeah.
7: Ukapiga mara tatu.
8: Usiku ya alinisumbua tu siku nini. So ilikuwa tu moja peke yake. Nikaacha.
7: Okay. So far so good. So nyote mulianzana kwa pamoja kwa mara ya kwanza.
8: Yeah.
7: Hakuna mtu hapa ambaye ana experience ya zamani?
8: Hakuna.
7: I love it. Hii nimeipenda yenu. Hii yenu inaenda vizuri so far. Na sitaki mtu aharibu, sitaki uharibu odo baba, na sitaki ya gal toto pia aharibu. Yuko wapi sasa hivi?
8: Sasa hivi niko Kisumu ya kwa Eldoret.
7: Yes, sasa hivi kwa Eldoret. Amekaa Eldoret kwa muda gani?
8: Sasa hivi 2 months.
7: 2 months amekaa Eldoret, amjaonana 2 months.
8: Yeah.
7: Na mnaongea kwa simu?
8: Ni watu naongea simu. Kwa mjua kampani watu mnawa vizuri ni kumpigia pia tatu lewani vizuri tatu jitu ya kuafi.
6: Anafanya nini Eldoret tuwa baba?
8: Anafanya tu kazi ya nyumba hii.
6: Oye ni house manager?
8: Ya
6: ukimpigia simu sasa squeezing na mpotani vizuri?
8: Ndiyo.
6: So it's like you're suspecting somebody is maybe there's something that is happening.
8: Kabisa mna tuwa kubizi ni kumpigia achukui simu.
6: So you want to confirm kama ni wewe ama labda kuna mtu wa saku jiziji ujanja Eldoret?
8: Yeah.
6: Wacha tutafute Ruth, eh?
8: Sao.
7: Ruth si wasichana wabaya.
6: Na Ruth wanagashida.
7: Sijai kusikia jina Ruth inaandamana na vitu mbaya mbaya.
6: Alafu wa ni rare cases.
7: Very rare.
6: Very unique
7: Ruth
6: girls.
7: Ruth ni wife material.
6: Rare cases, very unique. Hata kupatana na dem tu anaitwa Ruth. Na ni watu live. Ruth ndo. Alo Ruth! Ruth, hello. Good morning, Ruth. Ruth. Kinabari Eldoret, Ruth.
5: Poa.
6: Mwashumbe na Mwakideu kutoka Radio 47 hapa ndipo, eh? Sisi hatuna mambo mengi, mama angu, Ruth. Kwanza ni kutaka kujua tu uko namna gani, uko sawa?
5: Uko sawa.
6: Uko salama?
5: Uko salama.
6: Uko kazini ama uko nyumbani, Ruth, dada angu?
5: Uko kazini, uko kwa nyumbani.
6: Sasa, Ruth, sisi, eh? Ni SMS tumetumiwa hapa katika studio, eh? Na nikusomee SMS, wacha nikusomee SMS. Inasema, good morning Captain Emmanuel Mwashumbe and Chairman Alex Mwakideu. Natuma SMS kumsalimia mpenzi wangu Ruth. Mimi nikiwa katika sehemu fulani hapa nchini Kenya, ningelipenda mumwambie Ruth kwamba nampenda, nimemiss na nitampigia simu tukutane tena. I love you and take care. Mama unapendwa mama.
5: Nina.
7: Unasikia unavyopendwa?
6: Unapendwa mama, unapendwa. Huyu ni mpenzi wako.
7: Boyfriend wako kabisa.
6: Ndio ametuma ujumbe pale vile.
7: Ala tumempigia simu tuko naye sasa hivi katika line ya simu.
6: Anakusikiliza by the way, Ruth.
7: Ah, unapendwa Ruth.
6: Mama una Ruth sasa ukituliza ni nani? Kwani? Na wewe unamjua boyfriend yako? Kwani si unamjua sweetheart wako ama umjui?
5: Namjua.
6: Unamjua si uko sasa naye ama uko naye?
5: Niko na yeye.
6: Anaitwa nani?
5: Teddy Alphonse.
7: Yuko wapi Teddy Alphonse?
5: Ako Mabe.
7: Umekaa naye muda gani?
5: 5 years.
7: Na uko miaka mingapi sasa hivi wewe?
5: 25.
7: Ah, uko 21?
5: Uko 22.
7: Uko 22, so 5 years mmekaa naye kuanzia ukiwa 17. Mara mwisho mmeongea ni lini?
5: Sini leo asubuhi.
7: Leo asubuhi?
5: Eh.
7: Ukamwambia I love you akasema I love you too. Haya. Huyu hapa katika line ya simu ongea naye. Alphonse.
9: Hey.
7: Ongea na Jaber.
9: Hello babe.
5: Yes.
9: Mambo.
5: Poa.
9: Leo nimeamua kuwekwa kwa redio ili nijue kama unanipenda.
5: Kwani na wewe unipeleke kwa penzi mita na unichoto tutaongea.
9: Tunaongea vizuri tena kwa wale vizuri sasa guys sikuzi iko wapi?
6: Alphonse.
9: Yeah.
6: Na sileo asubuhi umeongea na huyu mtoto.
9: Watu naongea na tulewani vizuri.
6: Hamuelewani vizuri unamaanisha kitu gani? Umuelewi nini? Nini uelewi siku hizi? Manake mwenye anasema kwamba anakupenda, mumekuwa na yeye, umempigia simu asubuhi, tena ndio unamleta katika penzi mita. Ni nini uelewi umwambie akuelewe leo?
9: Wale kumpigia huwa anyongelezi kwa simu, anyamata sana, ni kama ninamlazimisha naye.
6: Ruth!
5: Eh.
6: Mbona uongeleshi Alphonse anakupigia simu, unanyamaza, mbona umuongeleshi? Umechoka na yeye?
5: Tunaongeanga tu vizuri.
6: Ni yeye tu unapenda tu Alphonse.
5: Eh.
6: Kwa hivyo Alphonse tu yuko na wasiwasi kama mtu ambaye anaoga nje.
5: Mm.
7: Hey, Alphonse.
9: Yeah.
7: Wewe unataka kuongeleshwa aje?
9: Sema kitabu watu ni gavi vizuri, anaambia I love you daddy. Sasa daddy akona.
6: Alikuwa anakuita daddy.
9: Eh, kichasa kwa yeye daddy. Sikuzi kitu kidini nangu, sasa sijui.
6: Oh, sikuzi tu anakuita Alphonse. Ruth.
5: Yes.
6: Mbona sikizi umuita daddy, unamuita tu Alphonse na ulikuwa unamuita daddy?
5: Hiyo ni uonga, na wadanganya.
6: Bado unamuitaga daddy?
5: Nasindia.
6: Emu muite asikie, muite mara tatu asikie, watisikie raha leo.
5: Daddy.
6: Ehe.
5: Daddy.
7: Nasimutike.
6: Ehe.
5: Daddy.
6: Sasa nataka uitike Alphonse ukiitwa hivile unaitikaga. Emu muite tena?
5: Daddy.
9: Niambie mama.
6: Muite tena?
5: Daddy.
9: Yes, mami.
7: I mwambia I love you, daddy.
5: I love you, daddy.
9: Love you too, babe.
6: Alphonse, umefurahi?
9: Sana.
6: So next time, Ruth, ukipigiwa simu, unaitika aje? Yes?
5: Yes, daddy.
6: Yes.
7: Hey, hey, usisahau kumwambia I love you, daddy, eh?
5: Yeah.
7: Hey, usisahau. Kila siku, kusema I love you, sio I love you, Alphonse. I love you, daddy. Sawa?
5: Sawa.
7: Alphonse, uko sawa hivo?
6: Yuko sawa.
9: Wewe niko sawa.
7: Piga mtu busu.
6: Ruth regesha na wewe. Regesha kwa daddy. Ruth.
7: Bas, very good. Sasa kile mtamalizia baadaye. Ruth unaenda unarudi lini Homa Bay?
6: December.
7: December. December ni mbali. Wewe Alphonse.
9: Yeah.
7: Nenda Eldoret bwana. December ni mbali bwana.
9: Nitaenda.
6: Unajua kwamba Alphonse off ya huwa ni ya masaa eh?
9: Ah.
6: Kama unaenda Eldoret akisa toka hapo kwa mdosi saa 4. By saa 12 on the sap lazima aregee.
7: So utajipanga vizuri eh?
9: Sawa.
7: Otherwise mambo ni mangapi?
9: Mambo ni matatu.
6: La ya kwanza?
9: Kwa.
6: Ya pili?
9: Takwa.
7: La tatu? Auchukiwi.
9: Auchukiwi.
7: Kwa hivyo tulia dadi sawa?
9: Sawa.
7: Ndo penzi mita.
6: Sijui babake atamuita nani.
7: Wanaume wanapenda kutoa dadi bwana.
6: Kwa nini unapenda kuitwa dadi?
7: Idara yake tu.
6: Ati dadi. Idara yake. Unajua kuna tofauti ya dad na dadi. Dadi lakini wewe inara yake.
7: Dadi inara yake bwana.
6: Mtu usikia poa ukweli.
7: Ni ukweli.
6: Inara yake. Dadi ukweli. Mambo dadi. Mtu usikia poa hii akitoa dadi.
7: Kuna dad. Dad hiyo ni mtoto wangu. Mtoto wangu ni dad. Yes. Lakini dadi?
6: Dadi huwa ni ya.
7: Dadi ni nzuri.
6: Ni ya kimapenzi.
7: Ndio
6: penzi mita.
7: Kwa mpigo.
4: Penzi mita. Unapendwa.
10: I love you.
4: Ama unachezwa.
7: Kabla ya kuchukua maudi yako mtu wangu, wacha kwanza kabisa tukueleze kidogo kuhusiana na Absa Bank ambao wamekuletea njia nzuri sana ya kuwekeza. Njia ambayo inapendeza mtu wangu, unaweza kuwekeza pale na ikakuwa sambamba sana. Maana usalama wa pesa zako ni jambo la maana sana wakati ambapo unawekeza. Unajua kuna mahali unawekeza lakini roho juu juu kweli kweli. Absa Bank wanakuambia kwamba sasa hivi unaweza kuwekeza katika Absa Money Market Fund ambayo inakupatia nafasi ya kuwekeza kwa amani. Pesa zako zinawekwa kwenye rasilimali salama za muda mfupi, na unapowekeza katika Absa una uhakika kwamba number one, uwekezaji wako uko katika benki ambayo inaaminika ambayo ni Absa Bank. Number two, pesa zako zinasimamiwa na wataalam wa uwekezaji wenye uzoefu mkubwa. Number three, hata ukipatikana na dharura, bado unaweza kuchomoa ka 80% ka hela zako pale bila kusitisha uwekezaji wako. Alright? So anza leo na Absa Money Market Fund. Tuma tuneno investment kwa nambari 22268 na uanze safari yako mtu wangu. Hata kama ni 1000 shillings itakuwa inaleta raha. Absa Asset Management Limited inasimamiwa na Capital Markets Authority na Retirement Benefits Authority, vigezo na masharti kuzingatiwa bila shaka.
6: Umeamka asubuhi pale unajisikia kwamba uko na maumivu, ikuwe ni kichwa, ikuwe ni mgongo, ama wewe ni dada zetu hapa nchini Kenya, umeamka asubuhi kwamba unasikia kwamba hevi kuna vile pia inakusumbua kwa maumivu, jamani, tawe kile kitu unahitaji tu ni Panadol Extra. Ndio nguvu ya uhakika, ina Optisop technology ambayo inasaidia dawa kuyeyuka kwa haraka na kufanya kazi kwa dakika 10 tu peke yake. Na fumi yake ya kipekee Panadol Extra ina nguvu ya kupunguza maumivu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida. Hivyo ukilinganisha na zile paracetamol za kawaida, tofauti utaiona ndani ya Panadol Extra. Ndio maana tunakuambia kwamba kuwa nayo nyumbani, kuwa nayo katika gari, kuwa nayo ofisini, mara kwa sababu inapatikana kote nchini Kenya. Na pia moja Panadol Extra ni shilingi 20 tu peke yake. Panadol Extra, nguvu ya haraka na nguvu ya uhakika.
7: Pate vidokezo kutoka meza yetu ya habari.
4: Vidokezo vya habari za Radio 47.
7: Alright, tutakapotimia mwendo wa saa 2 asubuhi kutoka meza yetu ya habari pale, kikosi cha polisi cha Nairobi Metropolitan kuzinduliwa ndani ya siku chache zijazo, na wakazi Nandi hawataki Felix Koskei kuingilia siasa za kaunti hiyo. Mengi zaidi itakuwa ni mwendo wa saa 2 asubuhi saa za Afrika ya Mashariki. Usiondoke na wala usiende mbali tafadhali, okay?
4: Vidokezo vya habari za Radio 47. Pata vifurushi vya TV vya kila mwezi kwa bei nafuu kutoka Azam TV leo. Tazama vipindi vya watoto, filamu za Kiafrika na kimataifa, michezo, habari zinazochipuka za ndani na kimataifa, nyaraka, telenovela na nyingine nyingi. Chagua kifurushi cha kila mwezi kinachofaa mfuko wako na ufurahie picha safi, sauti nzuri kwa bei nafuu. Vifurushi vyetu vya kila mwezi ni shilingi 400, shilingi 950 au shilingi 1500 pekee. Tupigie leo kwa 0709-844-000. Azam TV, burudani kwa wote.
11: Excuse me, can I order please?
12: Ha, I see what you did there. What can I get you?
11: I'll have today's special please. Thank you.
12: Sure, be with you in a bit.
13: Make it a juicy moment with Juicy Fruit.
14: Juicy juni ju, ni ju, ni ju, ni juicy. Flavor zote tamu tena fruity.
7: Alright, pate maoni kutoka mpango mzima Penzi Mita. Sema namna gani pale katika maoni yako katika Penzi Mita. Kwenye WhatsApp line ya kwetu 0719739487. Lakini usiweke voice note, bado tunaangalia masuala ya voice. Weka tu maneno, andika.
6: Type. Yani jielezee kwa kutumia maneno, usijielezee kwa kutumia sauti. Maneno sauti kidogo iko na mushkili pale na kicheki pale. Anasema namna gani pale? Tukumwangalia leo kali. Anasema ya leo kali. Jamaa wetu Dadi anapendwa, anatakwa na hachukiwi. Ni kijana Ken, kijana mpole hapa Marurui.

0: nyuma gari kimcheki pana sema kumbe wanaume deep down mnatakaga kuitwa daddy na hamsemi sawa bas daddies ni kweli tunapenda kuitwa daddy
1: wanaume ni kweli tunapenda kuitwa daddy hello
2: hello Radio 47
1: hapa ndipo nani mwenzetu
2: Mwanga na Joseph kutoka hapa Nara Town. Namwambia bwana atembee mbele bwana. Zikaa hapo hiyo December ni mbali bwana.
1: Ati?
2: Hiyo December ni mbali bwana. Namwambia jamaa atembee mbele bwana.
1: Atembee aende ndore Alphonse.
0: December ni mbali.
2: Aende mbele bwana.
1: Hata sisi tumemwambia hivyo hivyo.
0: Tembee kule ba.
1: Manake December ni mbali
0: tena zaidi.
1: Apange siku aende Eldoret akatembee kule. Haya, mwingine anatuma ujumbe pale katika mtandao wa WhatsApp anasema namna gani? Anaitwa Tilda. Tilda anasema mashumba na makideo mwalalemana.
0: Mwalalemana.
1: We, mapenzi eti daddy. Pia mimi nitaitwa hivyo siku moja na wapenda big boys.
0: Asante sana mwa VPA.
1: Tilda, daddy huwa ni mwanamume.
0: Daddy huwa ni mwanamume.
1: Mwanamume ndo anapenda.
0: Kuna majina mengi, nyinyi mko na majina mengi. Hello? Hello?
3: Makideo.
0: VPA.
3: Poa sana, mnaongea na balozi wa Kisumu County Engineer Kim Were sasa.
0: Balozi kutoka Kisumu City.
3: Yeah, mwashume tutakutana pale Kakwacha.
0: Kwa kacho tukutane hapo Kakwacha hapo hivyo nitakuwa Kisumu kuanzia kesho bro eh.
3: Yeah, tutalinda bomba pale pipeline alafu.
0: Yes.
3: Daddy anapendwa nataka na chukiwi.
0: Atulie eh.
3: Yeah, atulie.
0: Sasa wewe panga mambo yangu we kama balozi eh.
3: Yeah, na unapenda petit ama unapenda mituli zanga?
0: Oh, yeah, nini ni yeah?
1: Zake daga kuku tamatu.
3: Basi tukutane kesho mwashumbe.
0: Ni sawa.
1: Virginia Mudhoka anasema kutoka maeneo ya Mtito Andei pale market. Tuwashika loud and clear. Hao watu wanapendana jamaa achi wasiwasi. Anatuma ujumbe pale. Alafu kuna mwingine pale ambaye kato. Ah, Shamimi Adra Wakio mama jamani.
0: Daktari yo Shamimi.
1: Ha?
0: Daktari.
1: Ah, daktari ya?
0: Daktari Shamimi.
1: Mwambia kuongea?
0: Mwambia confirm kama si daktari.
1: Ah, mwashumbe kwa ni mshenza no, kuongea na Shamimi?
0: Confirm Shamimi kama si daktari.
1: Ah,
0: confirm.
1: Kwa lale mana mwashumbe na makideo? Daddy, wapendwa, acha wasiwasi, lakini afanye bidii, afike Eldoret, mshinde poa. Hebu confirm wakio kama we ni daktari.
0: Lakini sura weziona?
1: Pale mna
0: ninja kuruka mtoto ninja.
1: Oh, ninja?
0: Ninja huha he. Ninja kuruka mtoto like. Confirm hapo Shamim.
1: Confirm kama wewe ni daktari. Haya, umepokea bonus yako nzuri pale katika kazi ama katika kilimo ama ni profit katika biashara yako pale. Unashindwa nitawekeza wapi na niwe na amani na nitulie roho yangu. Wacha nikwambie, wacha kutapatapa, nenda katika Absa Money Market Fund. Inakupatia utulivu wa kifedha hata kama kipato chako ni cha kila siku kinabadilika badilika, uko tu sawa. Anza kwa kiasi hata cha 1000 shillings. Nenda katika SMS, andika neno investment na utume kwa nambari 22268 ili uanze safari yako ya uwekezaji na mafanikio. Absa Asset Management Limited inasimamiwa na Capital Markets Authority na Retirement Benefits Authority. Jihadhari na matapeli, usimpe mtu yoyote pin number yako.
0: Najipanga kuingia pale katika next hour pale itakuwa ni Gumzo 47 County Edition kwa sababu leo ni Wednesday pale vile. Lakini pia next hour kumbuka kwamba katika *216#, yani katika *216# itakuwa ikipanda pale vile katika soko murwa. Kwa hivyo ichangamkie pale isege. Sisi tukikupata tunaruka na wewe hewani.
4: Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma na bado. Haba ndi

0: Hivi sasa ni saa mbili asubuhi kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Pata pesa zako kwa urahisi unapozihitaji. Anza safari yako ya uwekezaji leo kuanzia shilingi 1,000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa mbili asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo. Nenye watangazaji wa haiba, jina langu ni Collins Lusweti. Hatua za kuanzisha kikosi maalum cha polisi hapa jijini Nairobi zimepiga hatua kubwa. Rais William Ruto ametangaza rasmi kuwa kikosi hicho kitazinduliwa ndani ya siku chache zijazo. Ameasema haya baada ya kukutana na waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen, inspekta mkuu wa polisi Douglas Kanja na gavana wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja. Kikosi hicho kinastahili kutatua changamoto tele za usalama ambazo zinaendelea kushuhudiwa hapa jijini. Mfano wa changamoto hizo ni wahalifu ambao wameendelea kuhangaisha wakazi. Matukio hivi punde ni ongezeko la wizi kwa kutumia bastola, ambapo ndani ya wiki mbili wahalifu wamenaswa katika maeneo mawili tofauti, kwenye hoteli moja mtaani Westlands na kule Ruaka kwenye saluni. Mshukiwa aliyenaswa kwenye CCTV akiwaibia wateja katika hoteli hiyo kule Westlands aliuliwa Jumatatu ya wiki hii na maafisa wa DCI kule Joska. Rais amesema kikosi hicho cha polisi kwa jina Nairobi Metropolitan Police kitashirikiana na wananchi katika kukabili uhalifu na pia kuhakikisha usalama jijini. Ni sehemu ya mpango wa ushirikiano kati ya serikali kuu na serikali ya kaunti ya Nairobi ambao uliafikiwa hivi majuzi. Mahakama ya Kibra imewapa polisi saa 48 zaidi kuendelea kuwazuilia washukiwa sita waliokamatwa kwa madai ya kuwalagai wananchi katika ununuzi wa tiketi za Madaraka Express hapa jijini Nairobi. Hakimu mkuu IS Ayambo ametoa amri hiyo baada ya afisa upelelezi kuwasilisha maombi mengine akiomba muda zaidi wa kuwashikilia washukiwa hao ili kukamilisha uchunguzi kabla ya kushtakiwa rasmi. Washukiwa hao waliwasilishwa mbele ya hakimu Ayambo lakini hawakujibu mashtaka. Ayambo alikubali ombi hilo na kuamuru washukiwa hao warudi mahakamani Julai tarehe 16 ambayo ni hapo kesho kwa ajili ya kujibu mashtaka na pia kushtakiwa. Ayambo aliamuru kwamba washukiwa waendelee kuzuiliwa katika kituo cha polisi cha Mthaiga ambapo walikuwa wamezuiliwa kabla ya kuwasilishwa mahakamani. Pia aliagiza kwamba tathmini ya umri ifanyike kwa mshtakiwa wa pili kabla ya washukiwa wote kushtakiwa kwa pamoja. Washukiwa walikamatwa kuhusiana na mpango bandia wa kuwakatia wasafiri tiketi za Madaraka Express. Kukamatwa kwa watu hao kulifuatia uchunguzi kuhusu mifumo ya ulagai ya kukata tiketi mitandaoni na watu binafsi wanaodaiwa kujifanya kuwa maafisa wa shirika la reli la Kenya ili kuwadanganya wananchi. Ikumbuka utapeli huu wa ukataji tiketi tumeuangazia mara si moja katika kitengo chetu cha ukweli wa mambo. Tuelekee kule Nandi ambapo viongozi wa kaunti hiyo ambao waliteuliwa na Rais William Ruto kwenye nyadhifa mbalimbali za serikali wameshauriwa kumsaidia katika kutekeleza maendeleo ya miradi ya maendeleo na hususan kwenye kaunti hiyo ili kuinua viwango vya maeneo ya biashara pamoja na kuboresha maisha ya wakazi wa kaunti hiyo ya Nandi. Wakizungumza mjini Kapsabet, wakazi kupitia msemaji wao Frederick Chumba wamesikitika kwamba viongozi hao hawajafanikisha miradi mingi ya maendeleo kwenye kaunti yao nyumbani licha kuteuliwa na Rais William Ruto kuhudumu serikalini. Aidha wameonya baadhi yao akiwamo mkuu wa utumishi wa umma Felix Koskei dhidi ya kujihusisha na siasa za kaunti hiyo ya Nandi.
2: Hawa watu ndio mheshimiwa rais aliwatuma. Hawa ndio tunauliza maswali. Ile maneno yote mnasema, mngekuwa mnafanya kazi. Ile kitu tumeona ni project ya president peke yake. Ndio unaona tunalalamika. Hata kama kuna mtu alipeleka mheshimiwa Felix Kutini, hiyo ni juu yake. Kwa sababu kama yeye anaingia kwa siasa na yeye ndio mkubwa wa wafanyakazi, wala wafanyakazi wengine watafanya namna gani? Kama yeye ameshindwa na kazi, yeye awachane. Ama awache na aende kwa ofisi. Awachane mambo ya siasa. Sisi hapa Kapsabet hatuna chochote. Kwa nini tuogope? Gas gani kusumbua president na kuna mtu hapa tumepewa? Yeye akuja atuambie amefanya kazi gani? Mimi simuungi mkono. Kama yeye atawacha kazi ni sawa. Kwa sababu imemshinda.
0: Biashara na fedha.
1: Na kwenye biashara na fedha, waziri wa kilimo Mutahi Kagwe ameonya kuhusu matumizi mabaya ya dawa za mifugo zinazohatarisha afya ya binadamu, kwamba hali hiyo inaweza kuinyima Kenya soko la nyama kimataifa. Akizungumza kule Nyeri, Kagwe amesema usugu wa dawa hizo ni hatari kwa nyama na kuhatarisha soko la nyama kule ughaibuni. Amesema serikali imeimarisha usimamizi wa matumizi ya dawa hizo za mifugo ili kuongeza uzalishaji wa chanjo za mifugo na kuharakisha mfumo wa utambuzi na ufuatiliaji wa mifugo ili kuhakikisha bidhaa za nyama za Kenya zinakidhi viwango vinavyohitajika kimataifa. Pia amesema serikali inalenga kuongeza mchango wa sekta ya mifugo katika uchumi na kuifanya Kenya kuwa miongoni mwa wazalishaji wakuu wa nyama bora hapa katika bara la Afrika.
0: Ushauri wa kifedha.
1: Unaambiwa kwamba biashara ni uaminifu, kuwa mwaminifu na wateja wako, kwamba uwe open, waeleze kila kitu, mchakato mzima katika biashara yako, na hivyo kwa kujenga imani na uaminifu na wateja wako, basi biashara yako itaendelea kupanuka na kuongeza faida kila kukicha.
0: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
1: Na mkufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa mbili. Nitarejea hapa saa tatu na mengi. Jina langu ni Collins Lusati.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Kwa nini uvumilie maumivu? Panadol Extra yenye teknolojia ya kipekee ya Optizorb huanza kufanya kazi kwa dakika 10 na unaweza kurudi kwa shughuli zako haraka kwa shilingi 20 tu kwa pair. Panadol Extra, nguvu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Nondoka Iwani. 11 minutes baada ya saa mbili asubuhi sasa Afrika ya Mashariki ndani ya Bonge la Radio. Hii ni Radio 47 hapa ndipo. Mimi chama naitwa Alex Mwakideo.
1: Naitwa Captain Bando Limosumbe popote pale uliko ama vipi, karibu katika lisaa hili la Gumzo 47 County Edition. Leo katika Gumzo 47 County Edition mgeni wetu kama kawaida ni Mheshimiwa Karen Karen Nyamu pale vile. Huyo kama kawaida kutoka katika jiji hili Nairobi. Senator ambao alikuwa tunamtarajia, women rep
0: are women rep ni pasaris nominated senator
1: nominated senator mshona katika county hii ya Nairobi ambao tunamtarajia katika studio zetu za Radio 47 hapa ndipo tupate kuongea masuala ya Nairobi,
0: ndio
1: masuala pia kitaifa,
0: ndio
1: na vile vile pia azma yake.
0: Ndio.
1: Maana kitunyo tena yuko na azma ya kuania kiti cha women rep katika county ya Nairobi akiwa nominated senator katika county ya Nairobi na ilikuwa hivi sasa tamaa yake katika nafasi ya siasa ni achaguliwe sasa.
0: Acha
1: kuteuliwa. Usiona achaguliwe katika nafasi ya women rep katika kiti county hii ya Nairobi. So tunamtarajia kuingia katika studio zetu, bado hajafika.
0: Ndio.
1: Akifika bila shaka atakuwa tumelianza lakini hata kabla yeye akuje pia kuna swala ambalo lina you know linazungumziwa kwa hivi sasa.
0: Ndio.
1: Maana opposition ikimsikia Mheshimiwa Babu Wino,
0: ndio
1: anasema basi itabidi pia upande wa opposition tuanze kujipanga.
0: Kweli jana alikuwa amekaa pale kando yake na Mheshimiwa Governor wa Siaya James Orengo.
1: Ndio.
0: Wakiwa wakihutubia wananchi wamekaa katika afisi fulani tu pale.
1: Yes.
0: Na Babu Wino akaongea kwa uchungu sana.
1: Ndio.
0: Kuhusiana na jinsi ambavyo mikutano yao inasambaratishwa kila uchao.
1: Ndio.
0: Na akasema yeye ikiwa serikali na walinda usalama hawawezi kutulinda na kila uchao katika mikutano yetu kunatokea hasara ya mauaji sometimes, majeruhi sometimes, uharibifu magari yao, kumbuka yanaharibiwa sana mashumbe
1: sana,
0: magari yao yanavunjwa sana
1: sana.
0: Mheshimiwa Babu Wino akasema tutalazimika kujilinda wenyewe.
1: Ndio.
0: Because gari lako likiharibiwa nani anakulipa mashumbe?
1: Hakuna mtu anakulipa, ni wewe tu ungangane wewe mwenyewe utengeneze gari lako.
0: Yes.
1: Ama ungangane na insurance yako.
0: Yes.
1: Na maybe ulikoja chukua insurance kuhusiana na you know, na uharibifu design hiyo.
0: Ndio.
1: Eh.
0: Sasa anasema mahali imefikia itabidi wao wenyewe sasa waanze kufikiria jinsi ambavyo wanaweza kujilinda wenyewe.
1: Sasa swali ni je, ikiwa tutakwenda upande ule ya kwamba sasa kila mtu amechukua sheria mkononi ya kujilinda.
0: Ndio.
1: Manake kazi hii ni kazi ya maafisa wa polisi.
0: Ndio.
1: Lakini ifikie mpaka wakati sasa mwananchi mwenyewe amesema hapana, kwa sababu nahisi ya kwamba sijapatiwa ulinzi na idara ya polisi ama na walinda usalama hapa nchini Kenya.
0: Ndio.
1: Wacha sasa pia mimi nijilinde.
0: Tunapoteza nchi.
1: Atakuwa anajilinda kivipi?
0: Vijana.
1: Kina gani?
0: Vijana.
1: Ushaona? Definitely atajilinda kwa kutumia vijana.
0: Ndio.
1: Na kwa kutumia vifaa ambavyo si vizuri.
0: Ndio.
1: Ushaona? So itakuwa ni namna gani wakati makundi mawili yanapatana katika minajili ya kujilinda? What will happen?
0: Tunasambaratisha nchi yetu wenyewe tukiona na macho yetu mawili namna hii. Na inasikitisha sana, inasikitisha sana. Sijui, I cannot see the future. Ndio maana jana ripoti ikatolewa ya kuonesha kwamba dalili zote zinaashiria uchaguzi utakaokumbwa na purukushani next year 2027. Dalili zote. Ripoti inaonesha dalili zote zinaashiria wasiwasi katika uchaguzi wa 2027. Na ndio haya mambo tumeanza kuona.
1: Because hata ukiangalia katika gazeti la Daily Nation this beautiful born na kuambia kwamba recipe for chaos.
0: Yes.
1: Na ikaelezea baadhi ya vile vitu huenda vikachangia.
0: Yes.
1: Kukakuwa na bugudha 2027 violence alert. Na akasema kabisa kuna mambo kama vile warning signs.
0: Ndio.
1: Warning signs ni kama vile a foundation named after the man who mediated the country's 2027 post-election crisis, cites rising political intolerance. Shauna mobilization. Dio. And gun violence.
0: Ndio.
1: Ni vitu ambavyo tunaviona.
0: Ndio.
1: Akazungumzia pia kuhusiana pia na unresolved grievances. Economic hardship. Mkenya analamika kila siku.
0: Na unaambiwa next year itakuwa worse zaidi.
1: Tax burden. Maana
0: chakula kitakuwa kipo.
1: Yes, tax burden pia ni kitu ambacho kinalabikiwa. Corruption za hapa na pale.
0: Ndio.
1: So do you want us to enter your side kweli? Ya watu wasikuanza kujilinda wenyewe? I don't think if that is the thing should happen in this country. It is dangerous.
0: Then
1: it is very dangerous.
0: Lakini ndo hapo najiuliza Mashumbe. Sasa basi solution ni gani? Niko solution ni gani? Unakuta by the time kwa mfano kiongozi kama huyu mbunge wa Embakasi East ambaye ni mbunge ambaye kila uchao katika tafiti anaonekana kwamba ni number 1 katika performance. Anasema mahali imefikia tutalazimika kujilinda. Mahali ilipofikia sisi kama wajumbe kutoka Linda Mwananchi tutalazimika kujilinda. Kwani wamefikia vipi hapo kwa kusema kwamba tutalazimika? Because ataangalia mikutano yetu, angalia kadhaa tu, mpaka tukienda kanisani kuabudu genge la majambazi linakuja kwa mapanga na nyuta na mshale, tukae tu tufe, tushambuliwe, magari yetu yapigwe, yaharibiwe. Alafu
1: huyo ni mtu ambaye ukisikia semi zake ni mtu ambaye kidogo kachoka.
0: Amechoka.
1: Kidogo kaona kwamba hakuna haki.
0: Ndio.
1: Kidogo kaona kwamba kuna maumivu fulani.
0: Ndio.
1: Na kidogo kaona kwamba hakuna usawa.
0: Ndio.
1: Because mikutano yao ikifanyika unakuta kwamba inasambaratika.
0: Ndio.
1: Lakini wengine ikifanyika inafanyika tu vizuri, tu polite, na inaendelea bila wasiwasi wote popote hapa nchini Kenya. So ni mtu ambaye kachoka. Lakini vile vile pia, kwani hivyo nataka kuniambia ulinzi hapa nchini Kenya hawaoni, na kama wanaona
0: ndio
1: mbona watekelezi yake?
0: Kwa sababu mambo ni mawili hapa Mashumbe.
1: Mbona acting kana kwamba kuna sheria fulani wamepatiwa na mtu fulani lazima waitekeleze.
0: Jambo la kwanza,
1: either
0: Linda Mwananchi na upinzani waseme kwamba basi hatutafanya mkutano wote mwingine ule. Hatutafanya mkutano mwingine wote, ndio tusivamiwe, ndio tusichambuliwe, basi tusikue na mkutano wote ule. Ilo ni la kwanza. La pili, mikutano lazima tuendelee nayo. Manake tuko katika awamu ya kampeni na kadhalika, lazima tukutane na wananchi. Lakini kwa sababu lazima tukutane na wananchi, basi lazima tujilinde. Ni hayo mawili tu. Either tukae nyumbani tusikutane na wananchi, ama lazima tukutane na wananchi lakini tulazimika kujilinda.
1: Naje wakifanya hivyo, wakifanya hivyo kina Babu Wino, haoni pia maybe watakuwa wameingia katika 18 pale ambao wanafaa waingie? Because kuja kuangalia vile ipo kwa hivi sasa, ni kana kwamba I'm provoking you to do something so that neza kukuimplicate. Elewa? Haoni pia nao pia maybe wakenda katika your direction, maybe the script can turn. Iko sasa nyinyi ndio mnaleta hii violence. I don't think kwamba it is the right way to go. Kupiga uovu na uovu, tit for tat is a fair game.
0: Kwa sababu pia wakati ule ule Mashumbe lazima uangalie kwa mfano, na napenda vile ulivyosema kwamba uenda ikawa ni mahali ambapo wanaingia katika 18.
1: Unafaa uingie katika 18 fulani sasa tu kuimplicate wewe mwenyewe.
0: Kwa sababu hata katika swala lile la St. Stephen's SK kule Kisumu, Babu Owino jana katika speech yake akiongea akasema kwamba wameshika tu wale ambao walikuwa wanatulinda na wanalinda kanisa. Na wengine ni wakanisani tu ambao walikuwa wako pale wamekwenda kwa ndio walioshikwa. Lakini wale gunza ambao walionekana na mipini na nyuta na panga, hakuna hata mmoja ambaye ameshikwa mpaka leo. Kulingana na madai ya Babu Owino, hatujabainisha ni ukweli ama si ukweli, lakini nasema kwamba hakuna aliyekamatwa. Waliokamatwa hawahusiki na vurugu lolote. Walikuwa wako pale kujaribu kulinda kanisa lao.
1: So way forward, should they do it vile wanavyosema? Because according to me, it is not a good way to do things.
0: It's not a good way.
1: It's not a good way to do things.
0: It's not a good way because you're in violence too.
1: Mimi ni violence because it's violence for violence.
0: Yes.
1: Na violence for violence ndo tunaingeza zaidi.
0: Ndio.
1: Lakini vile vile pia, hata kama watafanya hivyo, je, wao wakihisi ya kwamba hawalindwi, wajilinde namna gani?
0: Ah! Nataka nimtafute Mheshimiwa Babu Owino.
1: Pigie simu
0: katika line ya simu kama tutampata.
1: Tumpigie simu.
0: Nataka tumtafute kama tutampata.
1: Line 7 ndio ikuwe rahisi kuiona.
0: Ndio.
1: Mpigie line 7.
0: Itakuwa vizuri kutafuta katika Mheshimiwa Babu Owino, tunakutafuta.
1: Yes.
0: Lazima tuongee because is that the solution?
1: Yes.
0: And can there be another solution?
1: I think there should be another solution that is not violence.
0: Yes.
1: Because if we go the violence way, it is bad.
0: Ndio.
1: It is bad to the people that you used to do that violence.
0: Ndio.
1: And it is also pia bad to their side.
0: Kabisa.
1: Ushaona? Because mimi naona hapa hivi kuna ka 18 flani, ka setup flani, ukiingia bas inakugeukia wewe.
0: Tunamtafuta mheshimiwa Babu Owino ina short while, lakini kwa sasa hivi mtu wangu bado tuko pale katika soko. Kama soko ni soko Muru limefunguliwa rasmi, na leo inaonekana kuwa siku nzuri, maana tumeanza na 50+1000 alafu tukashuka pale tukakwenda kwa ngapi. Kutoka 50+1000 tumekwenda kwa ngapi mwashumbe pale?
1: Tumekwenda
0: kwa imekuwa siku nzuri, imeenda vizuri tu.
1: Tumetoka kwa 50 alafu ikakuwa
0: ngapi pale? Maana number 6 imetoa 51,000.
1: 51,000.
0: Alafu number 1 ikatoa ngapi? Imetoa pesa mingi, pesa mzuri tu.
1: 30 something
0: nafikiri, kama sijakosea.
1: 30,000 imenipita hiyo.
0: Wacha tuangalie huyu mwingine naye ni nani, anatoka wapi na ni box gani, imempatia hela ngapi katika *216# na ikumbukwe kuingia ni 20 bob only. Shilingi 20 tu
1: peke yake, lakini wewe domi uko na fine domi wewe.
0: Shilingi 20 unaingia katika soko Murwa. Unaondoka na something amazing.
1: *216# pale vile teke teke. Ruka nayo pale tuone kuko namna gani. *216# hello, good morning. Hello. Habari?
2: Salama sana.
1: Naongea na nani mami?
2: Naongea na Sharon Minahai.
1: Unaitwa Sharon?
2: Caroline.
1: Oh, Caroline.
2: Akai.
1: Ama nikipenda naza kukuita Karo.
2: Hivyo kwa sawa.
1: Karo uko pande gani mami?
2: Niko Kitale.
1: Uko KTL City pale vile.
2: Yes.
1: Ushatoka nyumbani tayari ama bado uko nyumbani?
2: Nimetoka nyumbani, niko hustle.
1: Uko hustle. Hustle yako ni gani darling?
2: Nafanya sales and marketing.
1: Unafanya sales and marketing right now?
2: Yes.
1: Asante sana. Kuuliza aje uko unafanya sales and marketing pale KTL City mami? Nakuuliza aje?
2: Ulize.
1: Na kuna umeipiga pale katika soko Muru wa madha kamara kadha wa kadha, ulikuwa unatafuta box gani mpenzi wangu Karo?
2: Nimetafuta box number 2.
1: Box number 2?
2: Yeah.
1: Imekudisappoint ama imekumake happy?
2: Imenimake happy, so much happy.
1: Imekufanya aje so much happy like that Karo?
2: Imenipet
1: 27,000 shillings Karo, kutoka KTL City katika box number?
2: Box number 2.
1: Box number 2, congratulations and say hi to your darling, eh?
2: Okay, thank you so much.
1: Asante sana. Asante.
0: Leo siku nzuri nakwambia.
1: Karo anasema box number 2 imempiga 27,000 bob pale vile akiwa upande wa Kitale. Huyu mwingine atakuwa ni nani pale? *216# changamka pale teke teke, ufry kama vile Karo amefry kutoka upande wa KTL City katika box number 2. Box number 3 sijaisikia. Box number 5 sijaisikia. Box number 4 umeisikia labda?
0: Bado. Hello. Alo, labda ndo hii. Alo.
3: Yes.
0: Radio 47 hapa ndipo. Unaitwa nani?
3: Felix Kibet.
0: Felix Kibet, uko wapi mtu wangu?
3: Natoka Bomet.
0: Habari ya Bomet?
3: Salama sana.
0: Ah, Bomet tumekuwa na mashumbe mtaa mzuri sana. Tunapenda sana Bomet by the way. Na Bomet inasikiliza Radio 47 katika 93.4, inapendeza mtu wangu. Umeingia katika box?
3: Ndio nimeingia.
0: Imekuaje leo?
3: Nimecheza mara mbili.
0: Ndio.
3: Nikapata box 1, nikapata box 1 iko na 19,000.
0: Iko na?
3: 19,000. Yes.
0: Box number 1 ameondoka na 19,000 shillings.
1: Box 1 imerudi tena. Leo hajatingishwa lakini. Jana ndio ilitingishwa.
0: Yes.
1: Box 1 inapenda hiyo 99 because jana ilitoa 9,000.
0: Yes.
1: Leo pia imepiga pia 19,000.
0: Yes.
1: Okay.
0: Kuna kitu hapo eh.
1: Naiona pale vile.
0: Katika star 216# ichangamkie katika soko Muru kuingia. Kumbuka ni 20 bob peke yake. Unaingia unachangamka pale, unaangalia kuna kwenda namna gani. Sisi tupo katika Gumzo 47 right about now, lakini kwanza kabisa sema Koro.
1: Yani Koro, anytime ni Koro. Kila siku tunakuambia kwamba yani hakuna story cha next time, manake unajua tena stock inabadilika. unanielewa tena. Story ya next time, oh basi nitarudi next time. Ni sawa tu, nikipata next time nitakuja nitainunua. Eh, hey, hii dress nimeipenda lakini kwa hivi sasa sina chapa. Nitaregea next time. Nimependa hivi viatu lakini kwa hivi sasa sina chapa. Next time. Nimetamani kula ka chicken na kajuo town lakini sina chapa. Next time. Hakuna story ya next time kwa hivi sasa. Tumesema kwamba sasa ndio sasa, na kama sio sasa si sasa hivi. Because nothing matches your test kwa mpigo tena zaidi. Ndomana tunasema kwamba jamani, ukiona kitu kikufurahisha, that is the time unapita nacho. Because ukikiacha, mwingine atakuja atapita nacho, na kama ni stock ya nguo, ukikuja next time hutaipata ile nguo. Naongea kuhusiana na kitu gani? Naongea kuhusiana, ukijikuta kwamba uko na nini? Umepungukiwa na shilingi 500, shilingi 1000, shilingi 2000. Na kuna kitu ambacho umekiona kikapendeza, kikapendeza macho yako, kichukue kupitia katika koro. Kwani iko nini? Because koro iko kwako pale vile, kuhakikisha kwamba ukiona kama ni viatu smart unapita navyo pale vile, kama ni kama ni msosi unataka kupiga, unapiga hiyo siku. Ndio maana tunakuambia kwamba download app ya Koro, yani download app ya Koro pale vile kupitia katika Google Play Store ama katika App Store pale vile. Weka promo code halo na ujipatie motisha ya kufurahia maisha bila stress, because Koro inarahisisha kama kwa kusema tu pale vile, na unaipata kwa mpigo tena zaidi. So download this beautiful morning, na in case of anything ungelipenda kujua mengi kuhusiana na Koro, unaweza kuongelesha kupitia katika nambari yao ya simu ambao ni 020-790-9062, yani 020-790-9062, ama unaweza kutuma email pale kupitia katika support@koro.co.ke, lakini anytime any day ni Koro. Download it right now.
0: Inaleta raha mtu wangu. Sasa hivi nataka nikwambie kwamba pia hali kadhalika, wajua bima yako ya mazao inakulinda dhidi ya hasara za majanga kama mafuriko, wadudu, ukame, magonjwa na moto. Bima hii pia inakulinda dhidi ya upungufu wa mazao shambani unaosababishwa na mabadiliko ya hali ya hewa. Inalinda mazao kama vile ngano, miwa, mpunga, mahindi, shayiri yani bali, na kuna nyanya pia pale. Sasa ndo habari ya mjini hiyo. Linda jasho lako usikwame, soma na uelewe vigezo na masharti ya bima yako. Ujumbe huu umeletwa kwako na mamlaka ya udhibiti wa bima nchini, IRA. IRA wanakuambia bima bora kwa taifa. Tunarudi katika Gumzo 47 katika muda mfupi tujao.
4: Ground inaongea.
5: Haifichiki, namba uno.
6: Kwa ground ni radio.
7: Radio 47.
0: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, ai.
1: Na hii tumeiona katika mitandao kwa nini gadi?
0: Tusiwashtue hata kidogo.
7: Ground inaongea.
4: Ground imesema radio ni radio 47.
5: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
4: Mitandao inaongea.
7: Tafiti zinaongea.
0: Tafiti ziko wazi.
1: Hazifichiki.
0: Haiwezi fichika.
1: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
7: Msikilizaji anaongea.
5: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
4: Radio 47 ni tosha.
7: Ubora unaongea.
8: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto. Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza bon.
9: Wanaelezea what's fake, what's good.
4: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
10: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Yingo radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
7: Kwa heri namba 2.
8: Bye bye.
5: Nambari 1. Coming there very soon.
4: Hii ni namba 1.
8: Sisi hao.
7: Hii.
4: Tumeichukua asubuhi.
5: Tunachukua
7: kwa kishindo.
0: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
1: Wengine wote tuseka chini.
0: Wamelala. Wewe.
1: Utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
7: Sisi.
0: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
7: Ground inaongea.
0: Inaongea. Ewe.
7: Hapa
0: tulipo.
7: Ndipo. Na bado.
0: Maneno haya.

0: growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
1: Unataka pesa saa hii? Cheza kama wewe. Hii maisha isikushinde. Pesa unayo mfukoni, mkononi, 24/7. Unahitaji pesa anytime, anywhere, au saa hii. Download Koro Loan app leo kwenye Google Play Store au App Store. Register na ufaidike kutoka kwa loan app ya kisasa. Koro, say hello to easy lending.
2: Radio 47 Bongela Radio. Tunavuma na bado hapa ndipo
3: straight away katika Gumzo 47 right about now. Mheshimiwa Babu Owino ananiambia Mwashumbe na Mwakideu na wasikiliza sasa hivi, lakini niko katika mkutano kidogo, nimeingia tu sahi, nataka sana kuchangia. Yeye mwenyewe amesema
4: ndio
3: mambo bro. I want to call you briefly. Naingia mkutano but nataka kuchangia. Yeye mwenyewe amesema hapa katika ujumbe. So nataka tu nione atanipiga. Nimemwambia fanya haraka haraka. Manake yeah, mada inakwenda paka saa 3. So natumai kwamba atapiga within time ambayo tuko hewani katika Gumzo 47. Kwa sababu anacho ongea mimi namuelewa.
4: Pia mimi
3: kwamba kweli kuna uharibifu mkubwa umefanyika, kwa mfano sana sana kwa magari yao.
4: It is true.
3: Pili, kuna watu wamepoteza maisha yao.
4: Ndio.
3: Tatu, kuna watu wamejeruhiwa
4: kabisa.
3: Ine, makanisa pia yameingiliwa.
4: Ndio.
3: So akisema kwamba tumechoka na tunaona kana kwamba tunataka kuanza kujilinda wenyewe sisi, kuna mwanasiasa aliyechoka. Ana sound kama mwanasiasa aliyechoka. Lakini katika studio za Radio 47 tunahimiza amani, amani, amani. Na tunauliza, je, hiyo kweli ndo suluhisho? Hakuwezi kuwa na suluhisho ambalo halina vurugu?
4: Because the problem is there.
3: Yes.
4: And the problem is violence.
3: Yes.
4: Ambao tume witness.
3: Yes.
4: Tume shugudia.
3: Ndiyo.
4: Na sio mara moja, wala mbili, wala tatu.
3: Ndiyo.
4: Na hii violence inaletwa kutokana na story nzima guns.
3: Ndiyo.
4: Usoni, tumeona guns wakiingia katika streets, Kisumu, si wapi.
3: Kweli.
4: Wakiwa mebeba hata vifaa butu, uta, mapanga.
3: Ndiyo.
4: Na maswala mengineo.
3: Ndiyo.
4: Lakini ni kitu ambacho tunakikondemu.
3: Yes.
4: Lakini wakati Babu pia anaposema kwamba hata pia sisi tutajilinda, definitely ukisikia mwanasiasa amesema kwamba nitajilinda, tunajua atajilinda kivipi. Ni kumaanisha kwamba yeye pia atakuwa pia na kundi lake, the same kama lile tulishuhudia. Je, itakuwa namna gani? Yeye pia yuko tu sawa.
3: Haya, tusikie simu basi pale kutoka kwa wasikilizaji. Hello. Aya, nawe ukikuja katika radio kwenye Gumzo 47 ongea basi.
4: Ndio.
3: Nambari yetu ya simu ni 0793 047 047, au 0783 047 047. Iyo ndo nambari ya simu. Sana sana kaa pale kwa 0783 047 047. Utatupata kwa njia rahisi za ED katika line hiyo ya simu ya 0783 047 047. Kwenye Gumzo 47 tunauliza suluhisho ambalo halitaleta vurugu, ni suluhisho gani? Katika Gumzo 47, suluhisho ambalo halitaleta vurugu, how can we solve this situation without violence, because hatutaki vita. Halo
5: Radio 47, hello.
4: Hapa ndipo tunaongea na nani, mtu mzima?
5: Mwongea na balozi wa Kisumu County Engineer Steven Mweresa. Tena
4: unasema namna gani, Steven Mweresa?
5: Sasa hapo kwa Gumzo 47,
4: ndio
5: mimi nasema, unajua kuna wanasiasa unapata wanapanga vijana wanapiga watu ama gunzo wenye na disrupt mikutano,
4: hilo tunajua.
5: Ya alafu unapata minister anatishia, sijui tutachukua hatua. Mimi chenye ningeonelea wakishika, tuseme wakishika wale wanasiasa wenye wanamobilize watu itakuwa funzo kwa wengine.
4: Okay.
5: Tusishike wale samaki wadogo, tuache wale wakubwa wakitembea free. Wale wakubwa wakishikwa, hata wadogo wenye wanakuwa mobilized wataogopa, wataanza kusema saizi ukionekana umeita wewe ni gunu, unaenda kuharibu mkutano wenyewe, utashikwa. Kama ule mkubwa amefungwa, sisi pia tutafungwa.
4: Sasa unajua shida ni kwamba kila vurugu inapotokea huwa kuna majina yanatajwa. Lakini hata le majina kitajwa pale, unakuta kwamba hata majina yenyewe pia unakuta kwamba hawakabiliwi, hawashikwi, hawaendi hata katika vituo vya polisi pia kuandikisha statement.
5: Lakini mwashunde nikuulize.
4: Niulize.
5: Kwa mfano kuna vurugu zilitokea Kisumu on Sunday.
4: Kabisa.
5: Kuna faces zenye zilionekana.
4: Ndio.
5: Wale watu walishikwa, si
4: ndio? Ndio.
5: Wamepelekwa pale kwa koti.
4: Ndio.
5: Ndio kuniambia watu wakiulizwa wakikuwa interrogated awaseme mtu mwenye anawatuma aende kuharibu mkutano. Mbona hao watu wakubwa wasiendewe?
3: Swali ni
5: wanawatuma. Yeah.
3: Nikisikia kwa mfano mheshimiwa Babu Owino akisema jana waliokamatwa kule Kisumu pale St. Stephen's Church hawakuwa haswa waliotumwa kuja kuvurugu.
5: Yes.
3: So wale ambao walitumwa walioonekana kwenye video na nyuta na mipini na mapanga wakiwa wanakuja kanisani kwa fujo, hakuna hata mmoja wao aliyekamatwa.
5: Lakini mwakideo unajua hizo fedha ziko kila mahali, ni vile tu unajua kuna influence yenye iko kwa wanasiasa. Wale suspect wenye wanaonekana kwa visa wanafichwa, wale wenye wao kwa ndio wana evidence ikosekana waachiliwe free.
4: So kwa ufupi katika ile swala zima, kulingana na wewe, kuna bias. Ya, kuna watu wanakuwa protected, kuna watu wanakuwa protected na kuna watu wanakuwa sacrificed. Kwa ufupi.
5: Ya, kuna wenye wanakuwa protected alafu kuna wale wenye wanakuwa sacrificed, wale wadogo wadogo.
3: Lakini unasema suluhisho la amani ni kwamba wale viongozi wanaotumana guns ndio washikwe hao.
5: Ya, wale viongozi, ukae mbunge, ukae waziri, ukipatikana umeorganize guns waende kuharibu mkutano mahali. Sheria ikuwe neutral, ndio tutaelekea katika njia bora kama taifa.
4: Thank you very much. Asante sana Stephen Mweresa kutoka Kisumu City pale vile. Acha tusikie nyingine.
3: 0793 047 047 au 0783 047 047 ndo nambari yetu ya simu.
4: Hello, good morning. Hello. Ayuko tayari? Ayuko tayari aje keti fiti?
3: Alright, kama jaketi fiti tunaangalia mwingine pale, sijui kama nijaribu kumtafuta mheshimiwa.
4: Acha tumpigie.
3: At the same time kuangalia kama ataichukua, ataiokota sasa hivi ama hataiokota, because hapo
4: Miss Advocate violence for violence hapa. Katoliki huyo.

0: hapa chetezo mzee Shasun nayo bro. Wakati wangu niko hapa mzee. Shasun na chetezo hapa. Moshi tu unafuka tu pale. Mheshimiwa bado yuko mkutano.
1: Bado yuko mkutano ni pale. Ni sawa. Atatupigia wakati atakuwa amemalizana na ule mkutano. Dakika ni 20 timia mwendo wa saa 3 asubuhi sasa Afrika ya Mashariki kwenye line yetu ya WhatsApp. Unaweza kutuma ujumbe pia pale katika 0719 739 487, kadhalika katika line yetu SMS 24047 ni line yetu ya SMS na unaweza kusema nasi. The only solution ni kwamba mheshimiwa rais na wandani wake waache kiburi na chuki ya kukosolewa na opposition. Secondly, mheshimiwa waziri ambaye ni waziri wa usalama wa ndani abadilishwe. Na finally, the president should stop giving direct orders. It's not that we all know he is a temperamental individual. Anasema namna hiyo kwamba rais ana hasira, aache kupeana direct orders. Hiyo direct orders inaingiliana namna gani na ili swala la kuhusiana na vurugu? Sielewi pale, lakini ndo ujumbe wake ule katika mtandao wetu wa WhatsApp. Unaweza kusema nasi kadhalika pia, tumekwambia katika mtandao wetu wa SMS unaweza kusema nasi pia pale, lakini kwanza tushike simu. Halo.
2: Halo.
1: Nani mwenzetu na uko wapi?
2: Mombasa.
1: Nani mwenzetu?
2: Naitwa David.
1: Waitwa Levi?
2: David.
1: David vipi?
2: Vipi?
1: Suluhisho ambalo litaleta amani ni gani kulingana na wewe David Mombasa?
2: Kwanza inafaa tujue penye mvua ilianza kutunyeshea.
1: Ndio.
2: Shida ni hawa polisi, kitengo chote cha polisi inafaa iwe independent body.
1: Okay.
2: Lakini sasa wamejiingiza kwa siasa, wako kwa serikali.
1: Okay.
2: So ini kumaanisha vurugu yote kwa itatokea, wao watakuwa na support.
1: Okay.
2: So hii kumaanisha kumaliza gunzi itakuwa ngumu sana.
1: Manake polisi nao ni independent.
2: Mhm.
1: Unajua wenyewe kulingana na sheria they are supposed to be independent. Hawatakikani kuwa wanahusika na mtu yoyote yule na hawafai kutumika na serikali. Wanafaa kuwa independent.
0: Are they acting independent? Yeah. Katika hii situation, are they acting independent?
1: Ndo swali hilo sasa.
0: That is the problem, sasa ushaona.
2: Yes.
1: Yeah, because wewe unasema kwamba wakiwa independent na waki act kama independent, but itakuwa iko sawa.
2: Hata jali mtu yote, hata iwe mwanasiasa mgani, wataenda na wamshike kama wako independent. Lakini sasa wako wanaigemea kwa serikali.
1: Okay. Na kupata kabisa David kutoka maeneo ya Mombasa. Because ana point nzito pale.
0: Kweli wanafaa kuwa independent. Lakini wao wenyewe pia tumeona kwamba videos kadha wa kadha.
1: Ndio.
0: Na hata akizungumzwa
1: ya
0: kwamba pia wao ni kana kwamba wanaonekana kwamba wana, you know, wapo na wale goons.
1: Imesemekana kwamba na video kadhaa zimeonyeshwa
0: kwamba
1: wanatembea kando
0: na goons pale vile. Maybe mtu alikuwa na expect kwamba huu polisi kwani hao ni jamaa akiokota mawe. Au ni hao jamaa wa kimachi kwamba wanaenda kufanya uharibifu fulani. Mbona hawajachukua majukumu yake, yani jukumu lake kama polisi? Maybe hata mtu alikuwa expect maybe wapige hata tear gas. You know, awakabili wazuie. Lakini unakuta ni kana kwamba yani the acting it's like we are together.
1: Haya. Maswali matata hayo katika Gumzo 47 asubuhi ya leo. Hello.
3: Hello.
1: Yes, nani mwenzetu?
3: Nani? Jini kutoka Malindi.
1: Ndiyo, habari za Malindi ndugu yangu?
3: Kwa sana, Jimmy Kimani, aka Buddha Boss.
0: Jimmy Kimani, aka Buddha Boss, sema unasema aje bro?
3: Mimi nasema hivi. Kwanza hii gunism lazima tuielewe. Wajua ukiona gun, ukisema kuna gunzi wako na polisi. Ujue kwamba usalama ni wa mwananchi. Na mwananchi anafaa kuweka usalama kwake. Unakumbuka Rais Kibaki alisema vipi? Serikali ni nini?
0: Okay.
3: Mwananchi ana haki ya kuweka usalama kwake.
1: Kidogo tu ndugu yangu, acha tumshikie simu. Mheshimiwa Babu Owino.
4: Mambo bro?
1: Fiti kabisa ndugu yangu, karibu sana katika Gumzo 47 asubuhi ya leo.
4: Uko hapa?
1: Uko
0: uko hewani mheshimiwa?
4: Halo?
1: Uko hewani mheshimiwa?
4: Niko wapi Mwakideu?
1: Radio 47 hapa ndipo.
4: Niambie bro.
1: Ndugu yangu, tumeona video yako jana umeifanya pale kando yako ukiwa na mheshimiwa gavana wa Siaya County, mheshimiwa James Orengo.
4: Ndio.
1: Na ukasema pale ilipofikia sasa hivi kuhusiana na swala la goons.
4: Ndio.
1: Ukasema kwamba wewe kama mheshimiwa na nyinyi kama timu ya Linda Mwananchi, mikutano yenu imevamiwa sio mara moja tu.
4: Ndio.
1: Na ukaelezea kwamba kumesababishwa mauaji.
4: Ndiyo,
1: ukaelezea kuhusiana na majeruhi.
4: Ndiyo.
1: Na uharibifu mwingine ambao pia Wakenya wameshuhudia.
4: Ndiyo.
1: Na ukasema kwamba polisi wameshindwa kuwalinda.
4: Ndiyo.
1: Kwa hivyo hivi karibuni huenda nyinyi nanyi mkalazimika kujilinda.
4: Unakatika Mwakideu.
1: Nakatika? Unanipata?
4: Halo?
1: Unanipata saizi? Halo?
4: Nakupata.
1: Unanipata? Ulisema nyinyi nanyi mtalazimika kujilinda.
4: Unasemaje?
1: Nasemaje?
4: Ndio.
1: Mukasema nyinyi pia mulipofikia mtalazimika kujilinda.
4: Ni kweli kabisa.
1: Hiyo mheshimiwa, huoni kwamba italeta vurugu zaidi?
4: Sasa unataka tuuliwe Mwakideu? Unataka tufe?
1: Ah, sitaki mufe mheshimiwa. Sitaki mufe.
4: Ngoja kwanza nikuelezee.
1: Nielezee.
4: My brother, tulianza hii msafara yetu.
1: Ndio.
4: Ya kukampenia Linda Mwananchi, ndio?
1: Kabisa.
4: Na tumekuwa na amani, tukienda mahali popote tunaenda hatuna shida na watu. Serikali wanapo campaign,
1: ndio.
4: Hatuwatumii goons, hakuna vurugo yenye nafanywa.
1: Kweli.
4: Sisi wakati wowote tunaenda mahali tunataka tutumiwe goons. Guns wanatuvamia, wanavunja magari zetu, wanatupiga, wanapiga watu wetu, wanaua watu wetu. Nikuulize, Mwakideu. Hii nchi ni yetu yote.
1: Kweli?
4: Sisi tumekuwa tukimove kwa amani.
1: Okay.
4: Mbona serikali hawataki tutembee? Shida iko wapi? Hii nchi si ya rais peke yake.
1: Kweli?
4: Rais haizi kuwa rais bila wananchi. Inchi si ya mtu moja peke yake. Inchi ni yetu sisi wote. Sini ukweli?
1: Kweli.
4: Tulipoenda Busia tuliwekewa guns. Watu wakafa. Tukatoka huko tukaenda Kitengela, watu wakafa. Guns wakaua watu wetu. Kutoka hapo tukaenda tukaenda Mombasa, fujo ikatoka. Tukaenda Kisumu, fujo ikatoka huko. Guns tumewekewa, wamehaya guns na guns wanalipwa na serikali. Tukaenda Kakamega, watu wakafa. Pale mbali Vihiga, watu wakafa.
1: Ndio.
4: Na watu wenye wanakufa ni wananchi wa Kenya, wananchi ambao hawajakosea mtu yeyote, wananchi ambao wamekuja kutusikiza, wamekuja kusikiza sera yetu, na wananchi pia si wanaendanga katika rally za government.
1: Ndio.
4: Wanasikiza huku, wanatakisha waseme ni nani ako na sera nzuri, nimchague. Hao wananchi ambao wanakuja kwenye hizi mikutano wanauliwa. Properties zinavunjwa. Maisha yetu iko hatarini. Juzi uliona security wa mheshimiwa Erungu Kang'ata.
1: Ndio.
4: Amepigwa risasi.
1: Ndio.
4: Yeye hiyo risasi ingempata, yeye pia saizi angekuwa amejeruhiwa ama angekuwa amekufa.
0: Kabisa.
4: Mimi ishu yangu ni hii nchi, kura mtu ni moja tu. Hata kama wewe ni goon, kura yako ni moja. Hauna kura mingi zaidi kushinda mwingine. Si ungoje 2027 kama utupendi, kama we ni goon, kama utupendi usitupigie kura. Hiyo ni sawa demokrasia yako, lakini tuachie maisha yetu, tuachie property zetu, mali zetu, tuachie. Wacha kuintimidate maisha yetu. Na hii yote inafanyika Mwakideu wakati Kenya ina shida. Tuliambiwa tunaenda Singapore, tunawachishwa Singapore, tunapelekwa Singapore. Mbona tunapelekwa Haiti? Mbona tushafika Haiti na hatujafika Singapore? Na hii serikali ilitoa polisi waende wasaidie watu wa Haiti kwa sababu ya mambo ya guns. Kwani walikuwa wameenda huko Haiti kusoma jinsi ambavyo gangs zinafazi form ziwe formed, goons zinafazi wekwe, ndio wakakuja hapa wakaanza kuimplement jinsi ambavyo goons wanaweza kuanza kupiga watu na kujeruhi watu na kuua watu. Mimi nakwambia hivi Mwakideu,
1: ndio
4: sisi tunapenda amani,
1: okay,
4: na tutazidi ku preach peace,
1: okay.
4: Tunataka vijana wenye wanatuvamia hawana kazi, sisi tunaongea juu ya kazi ambayo wamekosa, tunataka serikali wawapatie kazi. Mbona serikali wako na 200 and over 270 parastatals, mbona wasiwaajiri kazi au magoons? Mbona wanaajiriwa kama magoons, wanapewa shilingi 500, shilingi 1000 uchukue maisha ya binadamu mwenzako? Hiyo 1000 ama 500 hiyo utakaa nayo siku ngapi? Na hii serikali, mimi nakwambia hao magoons kama wananisikiza siku ya leo, hao magoons, hii serikali ndio itakuja iwaue tena, itakuja iwamalize. Hii serikali ndio chenye mnawafanyia, wakikuja wakigundua ya kwamba wamepata, sikiza siku ya Mungiki. Mungiki walitumika na serikali, wakaua watu, wakadhulumu watu, wakadestroy property. Kisha after hiyo serikali ilianza kuua hao vijana, ukweli uongo?
1: Kweli.
4: Sasa ndugu yangu, sisi tumesema ya kwamba hautafika kwa miili yetu utuguze kama hatujakufikia.
0: So
4: sisi self defense, ngoja. Self defense inakubaliwa katika sheria.
0: Okay.
4: It's a defense mechanism kwa sababu polisi wamekataa kutake care of our security. Kazi ya polisi inafaa iwe kukeep amani, peace, okay, and order.
1: Yes.
4: Polisi ndio wanatumika pamoja na hawa magoons, wanaenda pamoja kuvamia viongozi, kuvamia wa Kenya. Ama polisi, na tuko na evidence, na unapata ya kwamba polisi kama yule Daniel Ogechi wa Kondele Police Station alikuwa kwa mkutano na kijana anaitwa Boy Akoth. Boy Akoth ndiye anamobilize goons Kisumu kuvamia watu, kuua watu. Na Boy Akoth analipwa na Raymond Omolo, PS wa security. Hii ni ujinga gani, Mwakideu?
1: Hey.
4: Unaisikia PS wa security ndiye analipa goons? Na mimi ni wakili, nikiongea hivyo naongea nikikuambia kwamba niko na evidence. Na kuna watu wako tayari kutestify kwa court, na testimony inapeanwa na watu. Si ni kweli?
1: Kweli. Sasa
4: hata hao vijana ambao wanalipwa wenyewe wananiambia, wanapiga simu wanasema hata saa hii tuko mahali fulani tumelipwa, hii marungu zimenunuliwa, mapanga zimenunuliwa. Ni nini inafanya serikali watoe fujo na kupiga watu hivi? Hii ndio serikali ya kwanza ambapo wananchi wametolewa kama magoons waue wananchi wenzao.
1: Mheshimiwa Babu Owino, asante sana kwa mchango wako katika Gumzo 47 asubuhi hii ya leo.
4: Shukran.
1: Asante Babu Owino, mbunge wa Embakasi East. Matamshi yake hayo mengine hatuna, hatuwezi thibitisha mengi yao, hatuwezi kuthibitisha, lakini anasema kwamba wako na evidence, na kama wako na evidence basi washtaki.
0: Yes.
1: Wakwende kotini ama wakwende kwa polisi.
0: Yes.
1: Ama itakuwa ngumu kushtaki wakati ambapo
0: aliyotajwa aliyotaja nafaa washtaki yeye kama wakili pale vile, na vile kuna evidence pia itasaidia sana pia Mkenya kubainisha na kujua wazi.
1: Dio.
0: Because sisi tunasikia goons lakini mfadhili pia hatujamwambia.
1: Ndio.
0: Mfadhili hatumjui.
1: Ndio.
0: Tunataka tujue mfadhili wa magoons nani.
1: Na kama anamjua.
0: Nani.
1: Eh.
0: Ananua mapanga nani.
1: Yes.
0: Basi kina babu pia wanafaa pia waende pia kotini waseme by the way.
1: Ndio.
0: Tumekuja kotini kumshtaki huyu mfadhili.
1: Kwa sababu ya badala ya kuambia wananchi.
0: Yes.
1: Nenda mahakamani. Nenda kwenye police station.
0: Yes.
1: Andikisha taarifa.
0: Yes.
1: Nenda kotini tuone kama huyu ambaye unamtaja ndio mfadhili.
0: Yes. Mfadhili.
1: Akishikwa na kiwekwa ndani.
0: Naitwa mahakamani pale.
1: Na kama alivyosema kuna evidence.
0: Yes.
1: Basi.
0: Yes.
1: Fata sheria.
0: Yes.
1: Evidence iwekwe wazi.
0: Yeah, because that is the only way tunaweza at least kujua. Because
1: Dio.
0: We want to know who is this anafadhili ama goons hapa nchini Kenya.
1: In the meantime, ni kuambia kuhusiana na Kenya Pipeline Company wanasema namna gani, KPC.
0: Yeni KPC pale vile wanakuambia kwamba jamani tulinde bomba. Bomba la mafuta ni muhimu sana hapa nchini Kenya. Na bomba la mafuta limelindwa kisheria.
1: Dio.
0: Bomba la mafuta hili ni hatari. Maana bomba la

0: Yesu mpaka tarehe 18 Julai, kuambia jamani tuelewane, tusifanye shughuli za hatari katika hili bomba la mafuta. Hakikisha eneo la bomba la mafuta linabakia wazi kwa usalama wetu, na ukiona mtu anafanya mambo ambayo hayahusiki katika bomba la mafuta, jamani jaribu kuripoti. Na siku yote mkiwa pale karibu na bomba la mafuta, mkisikia harufu ya mafuta, hiyo ni kumaanisha kwamba hapo kuko na hatari pia. Unaweza kuripoti pale vile katika Kenya Pipeline Company. Manake hii inaletwa na Kenya Pipeline Company, Radio 47 na TV 47.
1: Zenka anakuambia kwamba koro, anytime any day. Umewahi kupitia mahali tao pale umekwama kidogo, kakuku ka chips kananukia kwanza lunchtime. Ukipita town CBD lunchtime, harufu ya chips na kuku inakupiga, unasema ai, hata kama niko na 500 jamani, shilingi 700 tu ndo wanahitaji, ni kule quarter, ni kule chips na nteremshe na kasoda, unasema koro. Hivo tu unaingia pale katika Google Play Store ama App Store, una download pale koro. Alafu kisha download, una register ukitumia promo code hello, na ujipatie motisha ya kufurahia maisha bila stress. Manake koro ni rahisi kama kusema tu hello, na unapata kwamba umekula chips, umekula kuku, umekunywa soda, ama umenunua kitu ambacho ulikuwa unatamani lakini hauna hela za kutosha. Kwa msaada zaidi wapigie simu katika 020-790-9062 au email support@koro.co.ke. Kumbuka koro inakupatia loan ya up to 200,000 shillings kwa haraka tena zaidi. Ukiwa na maumivu unafanya mtu gani?
0: Ukiwa na maumivu pale umeamka asubuhi na mapema na unajihisi kwamba kuna vile uko na maumivu kibao, ikiwa ni kichwa, ikiwa ni mgongo, ukiwa ni viungo vinakuuma, ama vile vile pia umehisi kwamba umeamka asubuhi na ni kina dada, ni wakati wa hevi na uko na maumivu, jamani kile kitu unahitaji tu ni Panadol Extra. Ndio nguvu ya uhakika, ina Optisop technology ambayo inasaidia dawa kuyeyuka kwa haraka na kufanya kazi kwa dakika 10 tu peke yake. Na kwa formula yake ya kipekee, Panadol Extra ina nguvu ya kupunguza maumivu mara 3 zaidi ya paracetamol za kawaida. Kwa hivyo ukilinganisha na zile paracetamol za kawaida, tofauti utaiona. Na inapatikana kote nchini Kenya kwa shilingi 20 tu peke yake. Panadol Extra, nguvu ya haraka na nguvu ya uhakika.
1: Tunarudi katika muda mfupi ujao, mtu wangu usiende mbali tafadhali.
2: Radio 47 92.1 Naivasha. Hapa ndipo Radio 47 101.9 Eldoret, Kericho. Hapa ndipo wakilisha na flavor zote tamu, tena fruity. Make this a juicy moment. Radio 47 Classifieds.
3: Hotpoint Anniversary imefika. Shangilia miaka 42 ya uaminifu na ukuaji wa Hotpoint. Furahia punguzo la hadi asilimia 50 kwenye TVs, fridges, cookers, washing machines na vifaa vingine vingi vya nyumbani. Zaidi ya hayo, unapata mpango rahisi wa malipo ya bima ya bure kwa bidhaa. Ofa hii inaisha tarehe 23 Agosti. Tembelea duka lolote kati ya maduka 14 ya Hotpoint kote nchini au nunua mtandaoni kupitia hotpoint.co.ke. Sherekea na Hotpoint leo upate mabadiliko ya kisasa nyumbani kwako.
2: Radio 47 Classifieds. Mabingwa, the game is changing. Na Sportbet inakupa control kamili ya bet yako. Kama unaona team uliochagua inaanza kulemewa, bonyeza live cash out utoe faida yako mapema. Na kama soka inabo, ingia kwa Sporty Games ucheze games fupi fupi and win instantly on the same app. Wanakupea bonuses, best odds na uhuru wa kucheza utakavyo. Chukua usukani leo, download Sportbet na ucheze kistaarabu. Strictly for persons over the age of 18. Play responsibly. CLB number BK0001203.
4: Radio 47 103.0 Nairobi.

0: Hivi sasa ni saa 3 asubuhi kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Absa Money Market Fund inafaa kwa akiba ya muda mfupi au ya biashara. Anza safari ya uwekezaji leo na shilingi 1000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 3 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, session bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Tuanze na kule Ikulu ambapo siasa za tutam zimesheheni kwenye hafla ya viongozi wa magharibi pamoja na klabu ya AFC Leopards, ambapo Rais William Ruto ni mwenyeji wa timu hiyo, ambapo viongozi wameendelea kutetea utendakazi wake wakiahidi kwamba wakazi wa magharibi huenda wakafanya maamuzi ambayo yatasababisha wengi kuegemea upande wa serikali kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Wanasema ni kutokana na miradi mingi ya maendeleo ambayo imeshuhudiwa kule katika ukanda huo wa magharibi. Hizi hapa ni baadhi za kauli ambazo zinaendelea kutolewa kwenye hafla hiyo.
2: And we are saying that this man is a man that we need to hold close because he has empowered us. Mr. President, tukienda nyumbani tulikuwa tunakaa kwa njia. Siku tatu tunafika Christmas imeisha. Mr. President, Waluya tunahamanga kila siku tukienda Christmas. Christmas yetu tunapata hapa Gilgil. The project that you are doing on that road from Rironi to Mau Summit, our people in Western are assured that this time round, Christmas will get us home. So all these things that you have done, Mr. President, we appreciate you.
1: Aidha, viongozi hao wamesifia hali ya miundombinu katika sekta ya michezo kuimarishwa, hususan viwanja, wakisema hali hiyo itaboresha michezo humu nchini.
3: Wanasema if you read Jeremiah 5:21, inasema, "Hear this, you foolish and senseless people, who have eyes but they can't see, they have ears but they can't hear." Ni nani aoni viwanja ambazo umejaribu kutengeleza? Ni nani aoni?
1: Tangazia taarifa nyingine, ambapo mahakama inatarajiwa kutaja siku ambayo kesi dhidi ya mwakilishi mmoja wa wadi na washtakiwa wengine wawili itaendelea mbele ya mahakama kuu ya Makadara kwa kuhusishwa na madai ya wizi wa kutumia nguvu katika eneo la Donholm hapa jijini Nairobi. Mwakilishi wa wadi ya Viwandani, Aaron Kangara Wangari, pamoja na Kefa Munyoro na Zablon Kirima walifikishwa mahakamani na kushtakiwa kwa wizi wa kimabavu. Watatu hao wanashutumiwa kwa kuwashambulia na kuwaibia watu watatu kwa nguvu wakati wa tukio lililotokea mtaani Donholm mnamo Juni tarehe 26 kisha kutoroka. Kulingana na idara ya upelelezi wa makosa jinai DCI, ni kwamba uchunguzi ulihusisha watatu hao na wizi huo na kusababisha kukamatwa kwao na kufikishwa mahakamani. Washukiwa wote watatu walikana mashtaka dhidi yao na kuachiliwa kwa dhamana shilingi milioni moja kila mmoja, ama pesa taslimu shilingi 1500, huku wakisubiri kuratibiwa kwa kikao kingine cha kesi dhidi yao. Tuelekee pwani ya Kenya, ambapo wanaharakati wa kijamii katika eneo la Manda Maweni kwenye kaunti ya Lamu wameitaka serikali ya kaunti hiyo kushughulikia changamoto ya ukosefu wa maji katika eneo hilo. Benson Ojuoko, mmoja wa wanaharakati, amesema wakazi wa eneo hilo wako na uhitaji mkubwa wa maji kutokana na kuwa wengi wanafanya kazi za timbo ambapo maji yanahitajika kwa wingi. Amesema maji ya mgao yanayotoka kwa kampuni ya usambazaji maji ya kaunti ya Lamu, Lawasco, hayatoshelezi mahitaji kikamilifu.
4: kama hatuna maji, kazi ya Kware inategemea maji. Kwa sababu at minimum, ukiwa katika Kware, utatumia 5 liters. Minimum, at most like 10 liters. Hiyo ni kunywa bana. Haujapika chai, hujapika uji, hujapika chakula chako. So that means, maji hapa tunatumia kama iliyoko msikitini. So watufananishe, msikitini na Maweni iko sawa? Iko sawa.
0: Ukweli wa mambo.
1: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yanazidi kukithiri, Radio 47 pia inakupasha ukweli wa mambo ili nayo ujilinde dhidi ya uporoshaji ulaghai na propaganda. Jana nilikueleza kwamba propaganda ni nyingi ajabu kuhusiana na uchaguzi wa kule Olkalau. Kwa nini? Ni uchaguzi ambao umetajwa kuwa do or die. Unajua ushindani ni kati ya mwana DCP na mwana UDA. Sasa wafuasi wanafanya kila juhudi kuibuka washindi. Nilikueleza jana walivyochezeana rafu kuhusu kofia zilizotapakaa barabarani. Sasa ya hivi punde itakushangaza, chapisho limesambaa mitandaoni eti IBC imesema uchaguzi utaanza saa 3 asubuhi badala ya saa 12 kama ilivyoratibiwa. Sababu kuu eti hali ya anga kule Olkalau ni mbovu mno. Angalia chapisho hilo kwenye kurasa zetu za kijamii. Sasa nimekuchezea sauti ya mwenyekiti Erastus Ethekon kwenye habari zetu asubuhi akifafanua kwa nini vituo au kwa kina vituo vitafunguliwa saa 12. Ama hukusikia? Haya, ndio hii hapa kauli yake akifafanua.
5: Any station that for one reason or another that is justifiable is not open by 6 and there's a delay, we shall compensate that time which is lost and ensure that those people who turn up and who remain at the polling stations as late as 5 p.m. and they are on the queue, they'll be granted the opportunity to continue to exercise their right to elect their member of parliament.
1: Ndio kweli wa mambo. Vituo vitafunguliwa saa 12 na kufungwa saa 11 jioni. Kwa hivyo iwapo wewe ni mkazi wa kule Olkalau, fika kituoni mapema ukiwa na kitambulisho. Kura zitaanza saa 12 hadi 11. Hawa wanaosambaza chapisho hilo huenda wana wasiwasi kwamba mgombea wao yuko pagumu, kwa hivyo wanataka mchelewe kufika vituoni ili angalau apate nafasi ya kujinasua. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Naam, kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 awamu hii ya saa 3:04. Nitarejea na mengi. Jina langu ni Collins Lusoti.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Maumivu yakikupata, chagua suluhisho linaloaminika. Panadol Extra with Optizorb ina nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida kwa utulivu wa haraka na kuaminika kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: JD. Keto ni free. Mama zeki huyu piani. Me maintain anga.
1: Chuma cha reli mzee.
0: Me maintain and Lady JD me maintain mbona bado?
1: Mbona kuna generation tu
0: izee. Amepiga zoezi, amepiga zoezi.
1: Kuna generation tu imekataa uzee.
0: Najua alipotelewa wapi kabisa.
1: Nani huyo?
0: Alikuwa kitu nani mtoto pia kutoka upande wa Bongo pia. Alikuja akawika sana.
1: Nani huyo?
0: Kwa kitu nani mtoto? Kwa kwamba
1: Resi.
0: Resi.
1: Oh, Resi alikuja tena, alikuja akapendwa sana Kenya.
0: Yes, sana.
1: Hey mama entilie.
0: Unijazi tafutie tu wangu jamani.
1: Resi.
0: Uni tafutie bana Resi. Entilie. Unijazi. Wakati kuna monona Kenya hapa hivi, lakini kuna wakati pia likumbwa pia na mdawa pia ule mwingia.
1: Alimteka paka kasaidiwa pale na rais. Kwa nani?
0: Mdawa Kikwete.
1: Kikwete alimsaidia sana.
0: Kikwete alimsaidia sana.
1: Alijaribu kurudi, lakini unajua mdao unaweza kurudi, ukarudi tena, sasa inakuwa ni ngumu sana. Mara upo au upo.
0: Wakati nilipanda naye ndege kutoka Mombasa mpaka Nairobi. Wakati alikuwa ametatizika kidogo.
1: Moto moto. Penzi lako moto moto. Moto moto.
0: Adi penzi.
1: Messi.
0: French boy.
1: Skera iliyokuwa hiyo.
0: Mwana buja.
1: RK huyo eh?
2: We shall. Flame International.
1: Flame International.

0: tomato.
1: Ewe. Kijana Nairobi penzi motomoto kampagawisha mtoto wa bongo Tanzania.
0: Kwenye jimbo kitoka ndo pia sisi ujana pia umetuingia bro.
1: Baya.
0: Ujana pia umetuingia.
1: Yani mbaya bro.
0: Tunatesa mbaya bro.
1: Kwenye kuna watu nafikiria wanatesa sahi lakini.
0: Bro.
1: Unasema nini
0: bwana. Ujana umetuingia.
1: Ni vile sisi hatukuwa na kamera. Kina semaga tu ni vile hakukuwa na kamera nyingi.
0: Na social media pia haikuwa kati wetu by the way.
1: Lakini kama ni kutesa. Town inatujua kwa majina yetu yote manne bwana.
0: Nairobi town.
1: I'm telling
0: Rotted
1: you.
0: Mombasa but Nairobi's paying us. Like you don't care.
1: 16 minutes baada ya tatu asubuhi South Africa ya Mashariki this out tunaingia katika mahakama 47 ka standby kwenye mahakama 47 lakini kwanza kabisa pia Stanbic Bank nipeleke uniambie wako na ujumbe gani kwetu asubuhi hii ya leo.
0: Maana Stanbic Bank kwa heshima kubwa na tadhima kwanza nakwambia good morning. Yani unasalimiwa Kenya alafu wanaelewa kama kwa ile vile tunakwambiaga kwamba hasoli yako kila siku yani wewe uko pale vile najua unasukuma troli umejaza mayai umejaza masmoki pale umejaza masausage pale najua kwa hivi sasa magunia makaa yanashuka mtu wangu kwa hoteli pale najua kwamba unasukuma chapati zako najua kwa hivi sasa uko ofisini una balance mahesabu pale vile katika kampuni nguo pia zitembee jamani Stanbic Bank wanajua kwamba kwa hivi sasa muna chase big goals na ku level up maisha yenu step by step na kila movie mnaifanya asubuhi ya leo inajazilia katika masterpiece unayotaka kuwa maishani mtu mzima yani wanaelewa kabisa lakini Stanbic Bank wanajua kwamba kwa watu wote hizi kwa hatua zote hizi unahitaji mtu wa kutembea na wewe ili kukuboost ufikie your next big chapter ya maisha yako. Ndio maana Stanbic Bank wanataka mjuane, wanataka mtafutane, wanataka muelewane, msaidiane katika ile hali ya kutimiza masterpiece yako. Ndio maana asubuhi wanasema kwamba wangelipenda urecord video ukiambia masterpiece yako ni gani, yani masterpiece unajishughulisha na vitu gani katika ile hali ya kujijenga katika maisha. Alafu kisha rekodi kuambia masterpiece yako ni gani, waambie pia vilevile pia ni maarifa ama boost gani ya kifedha unahitaji kutoka Stanbic Bank ili ku level up na kuendelea ku grow. Because Stanbic Bank keep growing, ongea na wao kupitia katika stanbicbank.co.ke.
1: Itakuwa inaleta raha mtu wangu. At the same time pia nikukaribishe kwa jamii nzima ambao ni jamii ya Layer Premium Maize Flour. Yani ni jamii ambao ni ya raha, ni jamii ya kufurahia. Manake Layer Premium Maize Flour is trusted in the kitchen and loved at the table. Jiunge nasi kama jamii, tunakukaribisha. Manake sote sasa hivi kituuliza kwa mashumbe nyumbani ni Layer Premium Maize Flour. Kwangu nyumbani ukija ni Layer Premium Maize Flour. Na wengi hapa afisini tayari wameingia ndani. Because tangu ije nikajiuliza jamani mmekuepo wapi Layer? Nasikia kwamba una celebrate almost 1 year. Mwaka huu. Lakini kwa kipindi cha mwaka mmoja wa Kenya umeupokelea huu unga kwa shangwe na vigelegele. Kwa sababu gani? Number one, bei yake nzuri.
0: Ndiyo.
1: Bei ya Layer Premium Maize Flour nzuri.
0: Ndiyo.
1: Yani ni premium, unga premium. Lakini kwa bei yako wewe mwananchi. Number two, ni unga ambao ukiupika pale jikoni, yani hata harufu yake inapendeza.
0: Yes.
1: Number three, ni unga ambao ladha. Ukiwa umesonga lile tonge lako la ugali la Layer Premium Maize Flour huwa unakuwa advised number one, onja tu hata bila kuchota mboga, onja utasikia ladha ya Layer Premium Maize Flour inakupatia raha zaidi. Number four, ukishaweka pale katika sinia pale katika meza pale sebureni basi unga wenyewe pia unapendeza manake ni mweupe pepepe. Yani inapendeza machoni mwako. Alafu number five pia iko na ni fortified and well sifted flour. Ni unga bora wa mahindi, fortified and well sifted flour, inayokupatia ugali laini, ugali mtamu, familia nzima inafurahia. So welcome to the family ya Layer Premium Maize Flour. Swali tunakuuliza kila siku ni je,
0: unalea?
1: Aya, ungependa kuwa supplier pia? Sema nao katika 0117 ama 0117 ukipenda 17 17 17 0117 17 17 17, na itakuwa inaleta tena raha. Mtu wangu tutoe itoke.
0: Okay, kwa nikodini pale katika *216 hash pale vile imechelewa sana, by the way. Imechelewa sana. Box ni ngapi? Ni 6 pale vile. Umeingia tayari, umechukua yako pale katika *216 hash. Hili ni soko murwa. Wacha tu nije. Simu ambayo inaitana kwa hivi sasa itakuwa ni simu ya nani, yuko upande gani wa Kenya na yeye je? Hello, hello.
2: Hello.
0: Habari yako mami?
2: Nzuri sana, labda wewe?
0: Mimi pia niko salama na shukuru, niko Nairobi. Na uko wapi jamani mpenzi?
2: Niko Manaya ya Mount Elgon.
0: Uko Mount Elgon pale?
2: Hey.
0: Asante sana, unakuita nani mam?
2: Naitwa Helen Nakamnai.
0: Unaitwa Helen Nakamnai?
2: Tamnai.
0: O Kamnai.
2: Hey.
0: Asante sana dadangu Helen.
2: Eh. Hey.
0: Nakuuliza, ushaingia tayari katika soko murwa mama?
2: Yeah,
0: box ni gani Helen?
2: Box number 2.
0: Box number 2 imekupatia nini Helen kutoka Mount Elgon?
2: 20,000.
0: 20,000 pale katika box number 2 kutoka Mount Elgon. Congratulations dadangu Helen, eh?
2: Asante.
0: Thank you. Asante sana. Box number 2. Katika 20,000 pale, ubora wake box number 2. Nimeiona hii wiki mzima, by the way. Inatingisha. Inatoa 20 pale. Nimeona inacheza sana pale katika 20 box number 2.
1: Yes.
0: Iko pale katika 20, 19, 18 ikipanda. Yaani iko tu hapo tu.
1: Wacha tuangalie. Next itakuwa ni box gani?
0: Itakuwa inatuanga hizi box. 6 ni 50 kupanda.
1: Hivyo. Wacha tuangalie, huyu ni box 2. Leo tu imetoa sana.
0: Imetoa box, inatema tu leo.
1: Box number 2 imetoa sana leo. Inatoa sana leo. You know? Next ni nani? Box ni namba ngapi? Ula. Yuko wapi? Kumbuka kuingia ni 20 bob peke yake, by the way.
0: Kabisa.
1: 20 bob peke yake unaingia katika soko muro pale. Mlisema kwamba tushukishe. Halo.
3: Halo.
1: Radio 47 hapa ndipo. Unaitwa nani mam?
3: Brenda Nafula.
1: Kwani leo mmeamuaje wanawake? Maana tumetoka kuongea na mwanamke mwingine pale. Sasa tena ni Brenda. Brenda uko wapi?
3: Niko Tongareni.
1: Habari za Tongareni?
3: Tongareni kuko poa sana.
0: Yesu wa jambo.
1: Yesu wa Tongareni ajapo.
3: Ajapo.
0: Yupo tu bado.
3: Yupo, lakini siku hizi ya trend.
0: Ajapaa mawinguni.
1: Asika siku hizi ya trend. Sasa.
3: Yes.
1: Leo umeingia mara ngapi katika *216 hash Brenda?
3: Nimecheza mara 3.
1: Ehe, katika boxi gani?
3: Box number 4.
1: Box number 4 mara 3 kwa mpigo?
3: Yes.
1: Alafu?
3: Nika win 43,000.
1: 43,000 katika box number 4 ukiwa Tongareni.
3: Yes.
1: Jamani, furahia hela yako mamangu, eh?
3: Asante.
1: Ushamwambia mzee uko na 43,000 katika mpesa yako?
3: Siwezi
1: jaribu. Asante sana Brenda kutoka Tongareni.
0: Nimeanza kusoma hizi trends. Pia ni mzuri pia. Zisome trends, by the way. Za mabox ina shift kila saa.
1: Yes.
0: Alright, *216 hash, changamkie pale teketeke. Tuone je ni nani ambao pia atakuwa iko mbele katika soko murwa.
1: Itapendeza. Mahakama katika muda mfupi ujao. Tuma SMS sasa katika 24047. Tuma SMS sasa. Anza kwa neno mahakama.
4: Radio 47 101.8 Garissa, hapa ndipo. Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na Fintech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na Fintech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashini zote zina warranty ya miezi 12.
5: Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: ήταν είναι. Για ρίπου πάντα.
1: Ο καμός ήταν καράρα.
0: Καράρα χεία πάντα. Καράρα χεία πάντα. Βέβαια λέω ή. Βέβαια, όλα τη σκία.
1: Α, σκίζει ακόμα να έχουμε βελέσα. No chicken, no fly, bro.
0: Α, δεν σου φλάει.
1: Να γκέρ σαν τάι.
0: Καλλιτά η ζαμάνι.
1: Κάνει κονίδι. Α, ωε καράρα, μπουάνα.
0: Καράρα, χεία, μπουάνα.
1: Ωε ζουρο σκουίζει, ωε ζουρο σκουίζει, μπουάνα. Ζαμάνι του λικό του, ηλικό του, τσούγκο του, νίλε του.
0: Yes.
1: Likiwa kali sawa, likiwa tamu sawa.
0: Kunangana nalo hivyo.
1: Lakini squeeze yako. Squeeze yako kunangana
0: bwana. Kuna,
1: kuna seedless, kuna siju nini. Kuna simi, simi minyola, kuna pixi, kuna
0: siju nani.
1: Ah, ungangani na chungwa chungu bwana.
0: Unatafuta tamu. Tena squeeze paka unaonjeshwa kule katika sokoni. Unakatiwa unaonjeshwa kabisa.
1: Unaonja hii kaka.
0: Sikia. Unaonja unasema, ah, hii tamu nipe.
1: Yes, avocado ilikuwa ni ile, lakini squeeze sikuja kuna hasi. Kuna nani? Ah, wewe bwana garara bwana.
0: Aleta gani wewe? Tunaingia mahakamani mtu wangu. Jana kulikuwa na kesi moja nzito hapa.
1: Niliona kesi by the way.
0: Sikumo niliona.
1: Yo niliona.
0: Ya mahari mahari hivi.
1: Ilikuwa nyambu hii hapo, ya nyambu hii hapa.
0: Nyambu huyu. Nyambu wa Kitale msilipite nimeletewa mahari. Lakini jamaa anataka
1: Anataka kumla
0: hasa ndani naye kwanza. Ndio anioe. Nimechanganyikiwa.
1: Maana mwenye sema katiba mpya.
0: Katiba yangu mpya bado.
1: Sasa mahari saletwa.
0: Eh.
1: Lakini jamaa amesema sawa, mahari mimi nitaleta. Lakini kama mimi ndio si mzee wako, na mimi nataka kukuoa. Basi mimi kwanza nataka nichangamkie katiba.
0: Sasa basi, nataka tuelewane kwenye kesi mahakamani. Naisoma tena hii kesi. Huyu mtoto wa kike. All right? Tumuite Joyce Nyambo.
1: Yes.
0: Wa Kitale.
1: Ndio.
0: Asema aki msinipite. Nimeletewa mahari.
1: Ndiyo.
0: Kumaanisha mzee wake tayari ashapeleka mahari kwao.
1: Exactly.
0: Tumeelewana?
1: Kabisa.
0: Nimeletewa
1: mahari. Yes.
0: Lakini ama walakin jamaa mwenyewe
1: ndiyo
0: anataka kubla haza klama.
1: Kabisa.
0: Kabla anioe.
1: What's the problem that?
0: Nimechanganyikiwa. Because mimi bado katiba yangu ni mpya.
1: Sawa.
0: Mimi nasema hivi. Mimi nasema hivi. Takuwa upande mpia wangu.
1: Utakuwa mpya paka lini?
0: Aolewe?
1: Aolewe nini? Sasa aolewe tayari.
0: Hapana, si mahari ndio mpeano wewe nawe.
1: Aolewe nini? Hai. Tayari sasa kubali kwamba ni mke wa jamaa.
0: Sikiza mwashumbe.
1: Na amekwenda paka kwao.
0: Sikiza.
1: Nini?
0: Sikiza.
1: Nini nisikize nini?
0: Huyo Joyce wa Kitale. Amejilinda. Amejiweka,
1: ndiyo.
0: Amejistiri
1: kabisa
0: miaka yake yote.
1: Ndiyo.
0: Lengo lake kuu
1: eh
0: ni kwamba atekeleze wajibu wake kulingana na Ukristo wake, kwamba aolewe kwanza. Jamani, mzee wake ushapeleka mpaka mahari. Yani washindwa kungoja tu miezi miwili mitatu umuoe, ufurahie ndani ya ndoa.
1: This life is about compromising. Ushaona? Na compromise like this, you also peer compromise. You are now my wife.
0: No, bado.
1: You are now my wife.
0: Mahari tu, hajaoa.
1: Ushaona? Yani nishaonyesha commitment kwamba I want to be with you.
0: It's okay.
1: Nishaonyesha commitment kwamba you are the person that I want.
0: It's okay.
1: Nishakuja mpaka kwenu kabisa.
0: It's okay.
1: Nikaamua kwamba nalipa mahari.
0: It's okay.
1: Alafu, bado tena wanipatia masharti.
0: Wangapi ambao wamelipiwa mahari na wakaachwa njiani?
1: Ayo bwana.
0: Inafanyika sometimes, anaweza kuwa amelipa mahari.
1: Wewe bwana.
0: Alafu akamwacha.
1: Hai. Sikizo za kwa tuona naambia katiba ni mpya, kumbe hata katiba si mpya.
0: So, ukipata sio mpya, utamwacha.
1: Ati?
0: Akipata kwa mfano katiba ya Joyce Nyambo sio mpya, atamwacha.
1: Yeye ni mwongo. Nitakuwa najua kwa hivi sasa naingia katika ndoa na mtu mwongo. Definitely tayari ashaonyesha first character kwamba he's a liar. Yeye ni mtu mwongo.
0: Radio 47, good morning.
2: Hello.
0: Yes.
2: Did you do Meru? Shabiki mpya.
0: Karibu sana ndani ya bonge la radio. Mesimu unaitwa nani shabiki mpya? Halo.
1: Anajisikiza shida ndio.
0: Shabiki mpya. Zima radio shabiki mpya.
2: Judy.
1: Judy.
2: Naitwa Judy.
0: Meru. Judy wa kutoka Meru. Haya, changia katika mada hapa kwenye mahakama 47.
2: Inasema uje mwanandanda akona shida.
0: Akona shida?
2: kama mahari metolewa kwa hanyo anangoja nini tena?
0: Yee, si ndoa, anangoja ndoa?
3: Nini ndoa gani?
2: Hakuna ndoa hako, si mahari metolewa imekuwa mtu wa mtu.
0: Kabisa! Hapana, kwani huko Meru mkitolewa mahari ushaolewa?
2: Ai, hiyo ni meisha hivyo.
0: Ai, aje sasa?
2: Unaenda kwa haraka.
0: Ai, ukitolewa mahari unaenda kwa haraka? Aungoji ndoa huko Meru, Irene Kaimuri.
1: Wewe ukishatolewa mahari kabisa na watu wakuje kwenu, it is straightforward kwamba wewe ni bibi ya mtu. Ni bibi ya mtu.
0: Mashume sikiza tuelewane.
1: Hii harusi, listen Alexi. Harusi tu ni sherehe tu. Ni kuja tu pale na kadhalika ni sherehe.
0: Ai.
1: Lakini the main thing ishafanyika. Usi expect kwamba paka unaulizoga, okay umetuletea hapa hivi ndio umekubali ni bwanako, yeye ni bwanangu. Na unaulizwa wewe umekubali hapa hivi kwamba ndio bibi yako, yeye ndio bibi yangu. Nini tena unataka?
0: Harusi?
1: Harusi gani? Wewe tuendelee. Harusi tutafanya. Mpilau tu harusi bwana.
0: Joyce Nyambu amekataa. Halo.
4: Joyce Nyambu amekataa. Halo.
0: Vipi? Halo?
5: Hello.
0: Yes.
5: Napata hapa. Mimi naweza sema hapo. Ule mate mambo bana. Shaolewa aende kwa mzee.
0: Ameolewa aje nyinyi na ni mahari litolewa? Eh bwana, wachini kuleta confusion hapa. Msijaribu kutuletea confusion hapa bwana. Mahari si ndoa.
1: Mahari umeolewa bwana.
0: Mahari sio ndoa.
1: Mahari ndoa. Mahari ndoa, ushaolewa.
0: Mahari sio ndoa.
1: Ushaolewa Alexi.
0: Mahari nazegelea sio ndoa.
1: Kwa hivi sasa ni mke wa mtu na familia isha chukua mahari.
0: Nazegelea hapa mahari sio ndoa.
1: Yaani hiyo siku atakitaka jamaa anaza toka naye na wakaanze maisha.
0: Joyce Nyambu, mtoto wetu wa Kitale, mahari sio ndoa. Umejishikilia mpaka leo hii. Wewe bado katiba yako ni mpya. Tangu uzaliwe na mamako mzazi umejishikilia, umejiheshimu, umetongozwa, ukakataa. Watu wamejaribu sana kupindua katiba yako, umekataa nayo. Bado ipo kwa box, bado ipo kwa nylon. Hakuna mtu ameigusa, hakuna mtu ameiona. Shikilia mama mpaka siku atakapokuoa.
1: Ushakubali process ya katiba kuguswa na kutolewa kwa nylon. Ulikubali wakati mahari aliletwa. Kwa hivyo wewe wacha kuzidi kushikilia katiba katika nylon.
0: Halo. Halo.
6: Hello Radio 47.
0: Hapa ndipo.
6: Nasema na Josh kutoka maeneo ya Mailana Cherengani.
1: Karibu Josh.
0: Josh.
6: Tabia iko kwa Pokot. Yes.
0: Sema. Ukiwa tayari kuongea utatuambia bwana.
1: Tumelipa mahari leo, nishakulipia mahari leo. Wewe tayari ni mke wangu. Harusi tutaifanya after 2 years. Bado ngoje.
0: Utangoja
1: after paka 2 years.
0: Yes.
1: Ndio utafanya wedding.
0: Ndio. Ndio utafurahia. JD.
1: Ay?
0: JD katika mtandao wa WhatsApp pale. WhatsApp kumbuka uweze kutuma voice note, manake voice note atuipati, bado kuna shida na sauti. So andika tu kwenye WhatsApp, andika message tutaisoma. JD anasema mahakama 47, naitwa JD kutoka Meru, jamaa aheshimu huyo dem. Angoje amuoe kwa sababu dem alijiweka akimaanisha till marriage, so let it be till day ambapo atamuoa. Thank you JD.
1: Mimi nakuuliza,
0: God bless you.
1: Mari salipwa leo,
0: shikilia hapo.
1: Harusi after 1 year, na najua tu kabisa niko na mke
0: sasa. Ushalipa mahari, subiri kidogo tu jamani. Jamani mwenzio amekaa kwa sababu yako, amekuheshimu.
1: Tukue realistic.
0: Wewe ndio mzee.
1: Nimekuheshimu. Mimi pia nimekuheshimu, nikakuja mpaka kwenu, nikatoa paka mahari, nikakuheshimu. Ndiku nikuoe katika njia ya heshima mbele ya wazazi wangu na wazazi wako. Alafu bado unaletea masharti after 1 year.
0: Anasema Shiks pale, mahakama kama mahari ishalipwa, then sio ni shida. Huyo ni mke tayari, anangoja nini? Harusi atafanya tu. Road test muhimu. Labda hata katiba ishasomwa kitambo, awache kukaza yawa. Kama alikuwa hataki, then hata mahari angekataa ipelekwe kwao. What if ichukue miaka 10? Hey,
1: exactly. What if? Because tuko na pesa mahari, lakini hatujui harusi tafanya lini.
0: Kwa nini haujui? Kwa nini unalipa mahari ukiwa hujapanga harusi?
1: Huwa kama kawaida tunaendaga tunalipa mahari na tunaanza kuisha, harusi tutafanya baadaye.
0: Halo. Halo. Halo. Hapa ndipo nani mwenzetu? ameondoka pale. Akiwa anaondoka, tukiangalia maoni yako mtu wangu wa nguvu, bado nakupeleka katika Stanbic Bank, ambapo ndani ya Stanbic Bank wanatuambia namna gani.
1: Manake Stanbic Bank wanakuambia kama wewe ni mfanyabiashara, sikiza hii. Manake Stanbic Bank wanaelewa kwamba hustle za biashara zinaweza kwenda kidesign yoyote ile. Kuna wakati utasurvive kwa miezi migumu, maybe biashara wakati haileti profit, lakini at the same time kama unajituma katika ile hustle na umeweka bidii, Stanbic Bank wanaelewa kwamba kuna wakati utasherekea na kupata ushindi mkubwa. Biashara yako ni masterpiece yako in the making, wacha ive. Ndio maana Stanbic Bank wanakuambia kwamba uko na exactly what you need. Kama unahitaji financial tools pale vile, yani mikopo hapa na pale, wanaweza kukufadhili nayo. Unahitaji maarifa na ujuzi pia ili kuendeleza biashara yako na kuscale up na take over the market pia. Stanbic Bank pia wako na watu kukupatia ushauri na ujuzi. Tumekuambia kwamba record pale ka voice note teke teke, tuambie masterpiece yako ni gani, alafu tuambie pia ni maarifa au boost gani ya kifedha unahitaji kutoka Stanbic Bank ili uscale up na kuendelea kugrow. Nenda pale katika stanbicbank.co.ke and keep growing na Stanbic Bank.
3: Radio 47 95.5 Kitale, hapa ndipo.

0: Kosingo ndo unaondoka hewani ikiwa zimetimia mwendo wa saa 4 kasoro dakika 5 tu saa za Afrika ya Mashariki hapa ndani ya Bonge la Radio. Hii ni Radio 47 na hapa ndipo naitwa Chairman Alex Mwakideo.
1: Captain Emmanuel Mosumbe pale vile na usisahau ya kwamba sote tuna vision kubwa sana ya future zetu. Labda wewe ni mtu ambao kwa hivi sasa unataka kusave katika ile hali ya kuhakikisha kwamba uko na school fees watoto wako kusoma mpaka university pale vile. It is a good thing. Ama kwa hivi sasa kuna kashamba unataka kuchukua, uko na mradi wa kwanza kuku ama ni mbuzi pale vile, unataka kujenga kanyumba kako ni mashambani ama nyumba yako ya town pale uondokee rent, inaruhusiwa. Hiyo katika ile ya kujipanga, hiyo inaruhusiwa tena zaidi, manake kila hatua unayoifanya inaongeza a beautiful new layer katika story yako ya maisha. Ndio maana Stanbic Bank inataka kutembea na wewe ana kwa ana, sako kwa bako, ili uweze kutimiza ndoto yako na inakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi. Tembea katika stanbicbank.co.ke pale vile na uongee na Stanbic Bank na mshikane mkono, mtembee pamoja na uweze kutimiza masterpiece yako.
0: Mahakama 47 ni kumalizia tu. Mary Ndinda anasema mahakama, na malizia nikisema mahari ushalipiwa, wangoja nini? Ondoa jam dada, la sivyo huyo kaka atafute pa kujikinga hii baridi, asipatwe na homa ya mapafu
1: kabisa
0: akikusubiri wewe.
1: Asante mama Ndinda, na ushamaliza, siengezei. Ndinda umemaliza? Umemaliza mama Ndinda?
0: Mimi naomba subra. Naomba subra jamani. Naomba subra kwa wanaume wanaosikiliza Radio 47. Subra, yule mtoto wa kike hajakwambia yuenda kokote, miaka yake yote amejishikilia, kwa hivyo hakuna mahali atakwenda. Ni wako, ushalipa mahari, muoe. Ukishaingia ndani ya nyumba yako kupitia kwa ndoa, utafurahia milele. Haraka ni ya nini? Na nimemaliza. Naitwa Alex Mwakideo.
1: Naitwa Captain Emmanuel Mwashumbe wa kazi wa Kisumu. Tukutane kesho Kisumu City, Kibos, Kudho, na vile vile pia Usoma Village. I'll be visiting those areas, me and Fred Arocha.
0: Jamani, wasalimie ukienda Kisumu pale.
1: Kuna labda specific salamu unataka ziende pale fulani?
0: Kuna mtoto wa kike anaitwa Goreti.
1: Anaitwa Goreti ya Pondi.
0: Goreti.
1: Sasa nitamtoa wapi sasa ndugu yangu Goreti nawe?
0: Nitakupa namba.
1: Okay.
0: Umsalimie.
1: Haina shida.
0: Mpeleke kakwach pale.
1: Kaka Goreti. Anatoka mtaa gani Kisumu?
0: Ah, mtaa atakwambia tu.
1: Ama Kisumu, be good, be good, be good to your brother is coming there. Be good. Yeah, Kisumu. Hey.
0: Enjoy Kisumu my brother.
1: Asante.

Hivi sasa ni saa 4 asubuhi kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Wekeza kidogo kidogo na uone ongezeko. Anza safari yako ya uwekezaji leo na shilingi 1000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47. Kwa utangazaji bora.

0: wasikilizaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 4 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusati. Huku uchaguzi mdogo wa ubunge kule Olkalao kwenye kaunti ya Nyandarua ukitarajiwa kesho Alhamisi, kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ameonya kuwa iwapo kutatokea vurugu kesho, basi vurugu hizo zitasababishwa na maafisa wa polisi. Amedai kuwa kuna kundi la maafisa wa polisi ambalo amelipa jina Sierra Nairobi. Anasema wanachama wa kundi hilo wavali sare na wamekuwa kitatiza amani tangu kipindi cha kampeni, na huenda wakahusika tena kesho katika kutatiza utulivu. Gashagu amedai kuwa maafisa takriban 2000 wametumwa kwenye eneo bunge hilo la Olkalau kabla ya uchaguzi huo, japo idadi hiyo inatofautiana na ile ambayo ilitajwa jana na inspekta mkuu wa polisi Douglas Kanja. Manake alisema ni maafisa 1000 wametumwa kwa ajili ya uchaguzi huo. Gashagu ametaka maafisa wote ambao watahusika kwenye uchaguzi huo kesho kuvalia sare zao za kazi. Mengi kuhusiana taarifa hii nitakujuza katika habari zetu zijazo. Tuelekee kule Ikulu ambapo Rais William Ruto ameendelea kutetea utendakazi wake takriban miaka minne tangu kuingia uongozini, ambapo amesifia mengi ambayo ametekeleza na hususan mpango wa nyumba za bei nafuu, akisema licha pingamizi nyingi ambazo alikumbana nazo, mradi huo sasa umefanikiwa katika maeneo mbalimbali kote nchini. Amezungumza kwenye mkutano na viongozi wa magharibi pamoja na klabu ya AFC Leopards.
2: Kwa miaka mitatu tumefanya mambo, lakini sio kwa urahisi. Watu wamenipigia kelele, wakanifanyia maandamano, wakanitukana, wakanifanyia nini, lakini mimi nimekaa ngumu kwa sababu kwa sababu hinji haiwezi kubadilika bwana bila ya mtu kuwa mkakamavu. Sijui kama tunaelewana. Watu walikuwa wanapiga kelele, oh sijui tusifanye housing. Wakanifanyia maandamano hapo, wakanipeleka kotini, wakanifanyia nini tusifanye housing, hii housing levy sijui nini. Wewe umekosa kayo. Leo nyinyi ni watu mnaishi Nairobi. Nairobi inabadilika ama ibadiliki?
1: Utovu wa usalama unaochangia mauaji ya kiholela mjini Kitui unaendelea kuatia wasiwasi viongozi, huko wakitoa wito kwa idara ya usalama kwenye kaunti hiyo kujitokeza na kueleza hatua ambazo wamechukua kukabili changamoto hiyo. Mbunge wa Kitui Kusini Rachel Nyamai amesema misururu ya mauaji kwenye maeneo mbalimbali ya kaunti hii ya Kitui inaendelea kuatia wasiwasi wakazi, akisisitiza haja idara ya usalama kuelezea hatua ambazo imechukua ili kukabili utovu wa usalama kwenye kaunti hiyo ya Kitui.
3: Sisi tunataka kusema county commissioner wetu, county commander, polisi wote wale wako hapo, hebu tokeni nje mtuambie ni kitu gani kinaendelea Kitui. Kwa sababu hapo kuna mtu ambaye amezoea kuwa watu. Mama mwingine aliitwa saa 9 ya usiku nyumbani kwake. Tunaamini aliitwa na mtu ambaye alikuwa anajua. Na akaenda na akauawa. Na dini ikaishia hapo.
1: Ikumbukwe mwishoni mwa wiki iliyopita mwili wa mwanamume mwenye umri wa makamo ulipatikana katika eneo la Igloss mjini Kitui, huko Jumapili jioni kisa kingine kikiripotiwa katika eneo la Musengo Kitui Magharibi, ambapo mwanamume mwenye umri wa makamo alimnajisi mtoto mmoja na kumuua kabla mwanamume huyo kuuliwa na wananchi wenye ghadhabu. Na michezoni, klabu ya AFC Leopards imepigwa jeki kubwa baada ya Rais William Ruto kuikabidhi shilingi milioni 10 asubuhi hii baada ya wachezaji na uongozi wa timu kumtembelea kule Ikulu. Milioni 5 zitatumika kwa sajili wachezaji wapya kabla ya msimu mpya mwezi Agosti, kisha milioni 5 ni kwa ajili ya wachezaji kugawana kufuatia msimu wa kufana ambapo klabu hiyo ilimaliza katika nafasi ya pili nyuma ya mabingwa Gor Mahia. Aidha ameagiza Wizara ya Michezo kuboresha uwanja wa shule ya walemavu katika mtaa wa Karen ambayo klabu hiyo hutumia kwa ajili ya mazoezi.
2: Our players, mimi nitafanya hivi. Mimi nitawapatia milioni 10. Lakini kwa hiyo milioni 10 our players wapate milioni 5 wajipange hapo. Hiyo milioni 5 nyingine, hiyo milioni 5 nyingine mtumie ku sign in new players. Lakini hawa watu wapate kitu ya kwenda naye nyumbani. Si ndio?
1: Na kwenye mashindano ya kombe la dunia nusu finali ya pili imeratibiwa kugaragazwa leo 4 usiku ambapo Argentina itamenyana na England kuanzia 4 usiku. Matangazo ya mechi hiyo utayapata hapa ndani ya Radio 47. Mshindi atamenyana na Uhispania katika finali baada ya Uhispania kuibuka washindi jana katika nusu finali ya kwanza baada ya kuilaza Ufaransa 2-2. Na mkufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya Sunday. Nitarejea hapa saa 5 na mengi. Jina langu ni Collins Lusweti.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Usikubali maumivu ya kuzuie kusonga mbele. Pata nguvu ya kutuliza maumivu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida ukitumia Panadol Extra with Optizorb. Utulivu wa uhakika kwa kila shilingi. Panadol Extra, nguvu ya haraka na ya kuaminika. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: And is Major featuring Fik for Mike Kasiaka. 26 minutes is it. Tuweza kuingia mwendo wa saa tano kamili. Changa mka. Pale kwa star 216 at Ruke Street kwenye Killing Ramba. Hello, Radio 47, habari ya asubuhi.
1: Nzuri sana, labda wewe.
0: Mimi niko salama. Naitwa Mkamburi Chigogo.
2: Na mimi ni msijafi hapa ni Radio 47 Bonge la Radio. Unaitwa nani mami?
1: Nito Masi Chemtai.
2: Masi Chemtai, wapi Chemtai?
1: Kutokea Saudi ya
2: LG Marakwet. Oh, Saudi ya LG Marakwet. Pale kwa star 216 hash.
1: Yes.
2: Umetayol?
1: Metayol.
2: Alafu bogus na bang.
0: 216 hash.
1: 216 hash. Uh-huh. Chagua box number 4.
0: Uh-huh.
2: Ikakupea ngapi?
1: Ikanipea 15,000.
2: 15,000.
0: Love it.
2: Una enjoy.
0: Pesa ni yako na ni star 216 hash. Hata sisi tupo kwenye race. Unaletewa boxi 6, fungulia yoyote na shilingi 20. Tarehe 15 hii unaweza kuchomoka 5000, 10000, 50000 ama hata 26k, ama pia unaweza kuchomoka na 300k ambayo ndio jackpot prize tunawania siku ya leo. Dakika ni 25 tuingie mwendo wa saa 5 kamili na mimi naitwa Mkamburi Chigogo.
2: Ni MC Jafay.
0: Ni Radio 47.
3: Hili ni Ramba. Ramba.
0: Hapa ndipo. Aya boss. Staki mambo mengi.
2: Ndio.
0: Tuzame. Siaka.
4: Hello?
0: Sasa?
4: Poa.
0: Mimi naitwa Mkamburi Chigogo.
2: Mimi naitwa MC Jafay hapa ni Radio 47 Bonge la Radio.
0: Sasa my dear, tunaongea na nani na uko wapi?
4: Naongea Neema Nikolikoni Mombasa.
2: Neema Walikoni.
0: Neema Walikoni.
2: Napenda.
0: Hello. Asa Neema, umetucheki hapa kwenye Kileni Ramba. Sasa basi Neema funguka.
4: Sasa ilikuwa muda kidogo hapo nyuma hapo kama 2022 hivi 2023.
0: Okay.
4: Nikiwa nimemaliza shule hivi.
0: Mhm.
4: Sasa nilikuwa na taka kuenda zangu huko Oman majuu.
0: Mhm.
4: Nika nikakonektiwa, nikapata hiyo connection lakini sikufanikiwa kwenda huo hiyo time hiyo.
0: Okay, ulikuwa unataka kwenda wapi mama?
4: Huko Arabuni.
0: Okay.
4: Nilikuwa kwa relationship hapo kiasi na mtu mwenye alikuwa 25 hiyo wakati nilikuwa 23 years.
0: Ndio.
4: Kwa sababu ya hiyo relationship yetu hapo ndani tukacheza vibaya hivyo. Nikapata ball.
0: Okay.
4: 2 months to kwenda training. So nilipopata ball tunajua sasa ikashindikana tayari.
2: Hawezi enda.
4: Yeah, so nikasema acha kwanza nijifungue.
0: Afu nitaenda.
4: Alafu nitaenda.
0: Mhm.
4: Nikakaa hiyo 2023 nikajifungua December. Sasa wa familia kwetu ikawa wamerequest huyu kijana atoe kama mahari ama unajua sasa ndio nilikuwa nimemaliza shule.
0: Ndio.
4: Lakini tayari nilikuwa mkubwa.
0: Ehe.
4: Sasa unajua kule kikwetu mimi nimejikenda kule kwetu huwa kuna kitu kinaitwa fine.
2: Okay.
4: Sasa wazazi hawakupenda lakini wale request kijana tuwe fine. Sasa huyu kijana ikawa hana pesa hana kazi. Hiyo time alikuwa hana kazi.
0: Okay.
4: So mimi nikamwambia hata kama wewe hauna kazi na venye niko na mpango wa kwenda, acha kwanza tulee mtoto. Akifika kama 1 year hivi, naweza kuachia alafu nifanye nini?
0: Nisemende.
2: Ndio.
4: Alafu hata kama nikujilipia mimi mwenyewe nitalipa hiyo fine huko.
0: Okay. Utalipa nini?
2: Ajilipie fine.
0: Ngoja wewe.
2: It's a good woman. Ngoje kwani story ni yako.
0: Mama Keitan. Uende ujifue warabuni. Ujilipie fine.
2: Kwa niaba ya mume wako.
4: Hapo ana kazi, hapo ana connection.
0: Haya, tuishi tuyaone. Endelea mama.
4: Sasa. Hiyo December kuingia January ambayo ilikuwa 2024. Tukakaa na huyo kijana hapo, tukibangaiza alipoanga mara sometimes anashika pikipiki anaingia barabarani. Mwezi wa 6 hiyo 2024 akuja akapata hizi kazi za microfinance.
0: Okay.
4: Alipopata hizo kazi sasa akafanya lakini sasa unajua majukumu ndani ya nyumba ikawa imeongezeka. So kuweza kupata pesa akapeleka kule direct. So ikabidi sasa aanze kufanya tu majukumu ya nyumba mimi. Hiyo wakati nikasema acha nipumzike na mtoto nikifuatilie hizo process. Kufikia December si mtoto ndo anaingiza wania.
2: Ndio.
4: Nika apply tena hizo process nikaanza tena.
0: Yes. Okay.
4: Sasa nilipo apply ikaingiliana. Hiyo January 2025.
2: Ndio.
4: Nikaambiwa nafaa kwenda. Mtoto wako wania 1 month.
2: Ndio.
4: nikaenda Nairobi for kama 2 months. Then nikasafiri kama March tarehe 20 ya 2025.
0: Ndio.
2: Wewe huyo Oman?
4: Yeah, mimi huyo.
2: Omani.
4: Nikaacha mtoto na babake.
2: Ndio.
4: By that time sikuweza kumwacha na wazazi juu tayari wako na hizo complications.
0: Yeah.
4: Pesa. Yeah. So nikasema hawa hata nikiwaachia kule itakuwa wamesema wametuletea na huko mzigo mwingine.
0: Mzigo mwingine.
4: Acha sisi tufuate shughuli zetu, so nikaacha mtoto babake. Sasa kuachia mtoto babake hiyo 2025 sasa ambayo ilikuwa last year. Nikaenda zangu, nikaenda nikafanya kazi juu hiyo March April. Ile mshahara ya kwanza
2: nilitumwa.
0: Na ilikuwa kama shilingi ngapi mama?
4: Nilimtumia 20k.
0: Okay.
2: 20k.
0: Okay.
4: Nikamwambia, hiyo pesa tufanyie kitu kingine. Hiyo pesa chukua, tuma huko nyumbani kwetu.
0: Yes,
2: patia wazazi wangu.
0: Yes.
4: Patia wazazi wangu. Nikaendelea kupiga kazi. Nilipomtumia hiyo 20k hiyo mara ya kwanza, kanambia pesa ni sasa tumana. Na sina shida yoyote. Kwa mimi nilikuwa siongei na wao, jarusi ilikuwa amenikasirikia.
0: Ndio.
4: Sijua pesa amefanya nini?
0: Zimeenda.
4: Yeah. Nikakaa mwezi wa pili nikafanya kazi, nikapokea mshahara wangu, nikasema hii nitumie, acha kwanza nikaikae nayo. Nikalipa hiyo fine, nione reaction yao.
0: Yes.
4: Sasa kukanyamaza hivyo, mimi sasa tunaongea tu, natuma pesa ya chakula, jua kwa mtoto, nafanya hizo mashughuli zingine. Kufikia August, nilipigiwa simu na rafiki yangu mwenye mtoto anaishi karibu na mali kwenye mkoa mkuu. Neema. Mtoto wako nimemwona kwa jirani na nasikia babake hayuko for like 1 week.
0: Ameenda wapi?
4: Nikauliza muondoka ameenda wapi, kujaribu kupiga simu yake tulikuwa tunaongea anga online. Kaisha online na siku ile last scene inanionyesha hapo juu. Ananiambia last scene 7 days.
0: Ago.
2: Ago.
4: Ago.
0: Sasa
4: bwana nilikuwa busy, saa zingine unajua nilikuwa akinipigia na mwambia tumia kwanza kiasi niko busy. Alafu nitakupigia. Ya sasa mimi nikakuja. Niliomba kule lip kwanza, niliwaambia acha niende zangu juu nasikia mtoto wangu ametelekezwa na siwezi mpeleka kwa wazazi wangu wala siwezi kumana mtu apeleke kwa wazazi wangu. Nikamwambia acha sasa mimi nichukue lip niende zangu kwangu nikaangalia watoto wangu.
2: Okay.
4: Au maagent wakasema wewe kama ulikuja jipanga unajua yuko kuchoteshwa kitesa. Then wakanitafutia njia huko kama September hivi. Nikasafiri nikarudi Kenya.
2: Ndio.
4: Kurudi Kenya nikakuja nikapata mtoto wangu wako kwa huyo jirani huyo msichana sasa 2 weeks huko amemaliza kama 2 weeks. Anasema alimpata 1 week akiwa ameachwa.
0: Peke yake kwa nyumba.
4: Peke yake, amemwacha tu peke yake. Haya akamchukua akakaa naye. Then mimi kurudi nikiwa Nairobi akanipigia simu. Nikamuuliza mtoto wangu uko naye bado, akanambia yeye mtoto wako niko naye bado. Nikamwambia sawa niko Nairobi, acha nitatavelivo kama ilikuwa Saturday, nikamwambia sasa nitatavelivo Saturday jioni nifike Sunday.
0: Yes.
4: So nika travel kwenda kufika hii Sunday, nikapata wameenda church. Lakini cha mlango wangu ilikuwa imefungwa. Nikamgoja akatoka church, akarudi. Mtoto wangu nikamwangalia, manzi alikuwa ameisha, amekonda. Nikamuuliza sasa kuna funguo ya kwangu, akanambia mimi sina funguo ya kwako. Nikamwambia basi acha tuende tuvunje mlango. Tuenda kuvunja mlango. Kufika ndani ya nyumba. Nilipata fagio iko hapo kwa mlango. Na curtains penye nilikuwa nimefika kwa hivyo hivyo, lakini nyumba ukipiga kelele na kuitikia.
0: Imeoshwa.
2: Hamna lolote.
4: Nyumba iko safi. Nikapiga simu nikajaribu sasa, unajua sasa simu zake ilikuwa naweza mpigia, nikajaribu kupiga simu. Simu hazishiki. Nikajaribu kumpigia line yake nyingine hapo ikawa inaita lakini hashiki. Ile nyingine inasema line busy nikajua line block. Nikapigia beshi yake naambia mimi sijamuona. Ah mimi nikachukua mwanangu hiyo pesa yenye nilikuwa nayo. Nika rent ka room mahali. Nikakaa nikatulia 1 week hivi. Na kuja tena kupigiwa na sister yangu. Kwa hiyo mlikataa kutoa ile pesa. Nikasema sasa jamani, ile pesa nilitumana kitambo. Ni sister yangu sasa, huyo alikuwa ananyekea. Sasa nikamwambia ile pesa nilitumana kitambo. Akanambia basi huku hakujatolewa pesa na watu wanaleta nungunungu. Wanasema wewe sasa ndio hivyo umebebwa na mwanaume umeenda kuishi hivyo. Mtoto wako umemwachia mwanaume mwenye hata umjui, umekuja kupatana naye. Sasa nilishindwa kumweleza chenye kimetokea. Nikachukua mtoto wangu nikarent nyumba. Sasa hii mwenyewe niko na mtoto wangu hapa. Tumekaa tu, lakini sasa ichenye kiko hapa kwa hii nyumba. Ndio ni sasa life tunaanza sasa.
0: Other than ile 20k, kuna hela nyingine ulikuwa umemtumia?
4: Yeah, si kuna hela za matumizi ilikuwa namtumia ilikuwa naweza mtumia kama 5k. Mm-hmm. Anaambia unajua sasa mtoto saizi mwaka peke yake na anataka maziwa anataka nini? Naambia basi shika hiyo 5k. Anaambia mtoto amekuwa mkubwa, nguo hizi zingine hazimtoshi na mwekea kama 5k. Yaani ilikuwa namtumia sinia tu pesa. Mm-hmm. Lakini sasa nikikuja napata mtoto mwanzo hizo nguo zenye niliacha ni hizo.
0: Hana afya.
4: Nguo hazimtoshi, hana afya, nilimwacha akiwa mzito, nikienda nao hospitalini mtoto kilo zimepungua, yani mtoto nilimpata kama yani hako tu.
0: Oh my dear, I'm so sorry.
4: Anaelekea 2 years, lakini ukimwangalia hiyo afya yake anakali mtoto wa 8 months huko.
0: Hajarudi bado.
4: Bado.
2: It is well. Na huo mwanaume amesepa kabisa. Alienda mpaka kabisa? Sasa hivi hujamuona?
4: Ndio hivyo, hata sasa hivi sijamuona wala hata sitaki hata tena kumuulizia. Mimi niko sawa, nimekaa na familia yangu na mtoto wangu.
0: Na nyumbani, ulirudi nyumbani mkasawazisha maneno na wazazi?
4: Nyumbani mimi sijarudi. Sasa kama nienda ambaye alikuwa anafaa peleke pesa na hakuipeleka, na mimi sasa siwezi waeleza chenye alinifanyia. Na sasa hiyo wakati mimi ndambe nilileta kiburi, nikasema acha nijilipie.
2: Akirejea sasa hivi kuomba msamaha?
4: Hakuna kitu kama hiyo.
2: Kweli kabisa, eh?
4: I will never forgive that man. Sitawahi.
0: I'm so sorry my dear man. I'm so sorry, lakini asante sana kwa kuongea na sisi. Acha turushe hii situation pale kwa auto committee. Tusikie wanalipa kusema yetu tatu. Anyway, acha nisiseme sana.
2: Sema wewe leso. Nikisema mimi duve watasema nafunika sana.
0: Umekosa kazi.
2: Mi duve. Na jini ukweli.
0: So embarrassing.

0: Lamba. Lamba. Asa. Duve.
1: Nambire.
0: Tatizo ni kwamba mimi nikisema mtasema napenda kusema. Lakini
1: wewe sema tumekuzoea ukisema sema.
0: Tafadhalini wanawake wacheni mambo ya kujilipia mahari.
1: Ndio.
0: Mambo ya kujitolea sijui fine. Mambo ya kujiekeka kipaumbele sijui mimi nitatoa kadzama ya nani, nitatoa kadza. No.
1: Waindi, waindi warembo warembo wa waindi wanalipa mahari wanaume. Wamai kufa? Have they died?
0: Sasa, you see, the thing is, mwanaume wa Kihindi, pengine yeye design yake ni tofauti. Mwanaume wa Kiafrika huyu tunayemjua sasa. Yaani na si kwa ubaya.
1: We are getting it here.
0: Ni kwamba ukimuonyesha tu
1: kwamba una uwezo.
0: Mimi ni jimbi. Dada. Utafanyiwa mfanyo.
1: Wacha bwana.
0: 24047 ama 0719739487. Mimi ni shoka. Mimi ni jembe la majembe.
1: Ndio.
0: Utalima na mwisho whatever unalimia utakula. Haya, tuchukue feedback baba.
1: Sema kuna wanaume wako na bahati na favor ya God. Mimi sijawahi hata tumiwa more than 1000. Sema kwamba yani mimi hata yani wanawake wako wapi jamani? Anyway, kilikuramba. Although Mkamburi Chigogo hujafurahia jafeo ye. Sema girl Borira moyo.
0: Yeah, for me it breaks my heart when I hear tena mwanaume akamuosha.
1: No. Unajua when vile alisema alitumana pesa ninaona una kama unataka kujam.
0: Chukua tu feedback.
1: Gidi, mnipe huyu nitulie. Yani nikae tu nikitumiwa hela. I promise I'll be loyal. Meanwhile, sema mnaweza nisaidia na namba ya Cheryl Gabriela. Wewe wacha sisi.
0: Ni nani wewe Cheryl?
1: Si ni Cheryl Gabriela.
0: Ni nani? Sasa sisi tutakuwa na namba yake.
1: Tufanyie nini? Langu mbona Jafe, nasema kwamba hii story ya huyu mwandada bana ni ngori sana. Nasema ukifanikiwa kwenda ngambo, usiwaiamini mwanaume kumtumia pesa. Abdul Mzee Mzima tukiwa kule Ogalo na Rogers Wesonga. Hello, good morning Kamburi na Jafe. Nasema kwamba anti wa fulusi, nasema kwamba ni haki nzuri Karombora kutoka Mololongo, eneo la Sabaki. Pole sana kwake. Nasema anasema nini?
0: Ana mtoto pia ni moyo bila huruma.
1: Sasa Mlolongo nasikiliza.
0: I think aliacha mtoto tu hivyo tufa.
1: David Muriasi anasema huyo jamaa alikuwa mlagai. Hakuna ana utu kabisa. Pole sana dada.
0: Aya. Wale ambao naona mnatuma voice note, please just type it out so that tusome. Tusome. Kidogo mitambo bado inashughulikiwa.
1: Sema kwamba asikae single, aweke namba.
0: Kwani
1: mnaanza kumtaka huyo
0: madam? Mnamtaka.
1: Unamtaka huyo madam mutese tena.
0: Ndio mumnyonyela, si ndio?
1: Sema wa pole sana dadangu, nikiba kutoka Tulwe supermarket. Wanawake wachanuke, please tumechoka kusikia mambo kama haya.
0: Mimi nikijaribu kuachanua si mnanikemeaga.
1: Wewe ni lini wanaume watakula hela ya warembo?
0: Haya. Soma ya balozi.
1: Dada alipatana tapeli. Kilimramba kweli yoni engineer Stephen Morozo.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Aya, tukiingia mwendo wa saa 5 kamili naye Collins Lusweti, ni kwamba komeni taarifa za uongo. IBC ya waonya wanasiasa kabla uchaguzi wa kesho. Bangi hapana. Pigo kwa Rastafari kule mahakamani imekataa ombi la kuhalalisha matumizi. Ana mengine mengi hapo mwendo wa saa 5 kamili na Collins.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.

Apa Ndipo. Wakazi wa Kisumu City, Mbo Radio 47 kwa ushirikiano na Kenya Pipeline PLC inawaletea Rojo Kabambe ya Linda Bomba, Linda Jamii. Kuanzia tarehe 16 hadi 18 Julai, tutatua rasmi maeneo ya Kibos, Kudho na Usumamaji jijini Kisumu. Tunakuja kuhamasishana kuhusu njia ya bomba la mafuta, yani right of way. Ni eneo linalolindwa kisheria kwa usalama wako. Achana na ujenzi, maegesho haramu au ukulima kwenye eneo hili. Njoo utagusane na watangazaji wako Emmanuel Mwashumbe na Freda Rocho, huku tukijifunza jinsi ya kulinda bomba la Kenya Pipeline PLC. Usikose, linda bomba, linda jamii. Pata vifurushi vya TV vya kila mwezi kwa bei nafuu kutoka Azam TV leo. Tazama vipindi vya watoto, filamu za Kiafrika na kimataifa, michezo, habari zinazochipuka za ndani na kimataifa, nyaraka, telenovela na nyingine nyingi. Chagua kifurushi cha kila mwezi kinachofaa mfuko wako na ufurahie picha safi, sauti nzuri kwa bei nafuu. Vifurushi vyetu vya kila mwezi ni shilingi 400, shilingi 950 au shilingi 1500 pekee. Tupigie leo kwa 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote. Radio 47 95.5 Kakamega, hapa ndipo.

Hivi sasa ni saa 5 asubuhi kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Pesa zako ziko salama ukiweka katika shirika linaloaminika. Anza safari yako ya uwekezaji leo kuanzia shilingi 1000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi.

0: taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 5 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Tuanze na taarifa kwamba jamii ya Rastafari imepata pigo baada ya mahakama kuu kutupilia mbali ombi la kutaka kuhalalishwa kwa matumizi ya bangi humo nchini kwa madhumuni ya kidini. Katika uamuzi huo wa kihistoria, Jaji Bahati Mwamuye ameamuru kwamba walalamishi hawakutimiza wajibu wao wa kuthibitisha kwamba sheria ya udhibiti wa dawa za kulevya na dawa za akili inakiuka haki zao za uhuru wa dini na imani kama iliyohakikishiwa chini ya katiba. Huku akitupilia mbali ombi hilo, Jaji Mwamuye alikubali hitaji la mjadala mpana wa kitaifa kuhusu sera ya bangi, akisema kwamba kunapaswa kuwa na mazungumzo ya wazi kuhusu bangi. Mahakama aidha ilibainisha kwamba walalamishi walikosa kuthibitisha kwamba kuharamishwa kwa bangi kunaingilia sana utendaji wa imani ya Rastafari au kwamba sheria iliyopo ni kinyume na katiba. Jaji Mwamuye ameamuru kwamba sheria za Kenya zinazokataza kilimo, umiliki na matumizi ya bangi zinasalia kuwa halali. Amebainisha kwa idhini yoyote ya matumizi ya bangi kwa madhumuni ya kidini itahitaji msingi bora wa kikatiba na kisheria ambao walalamishi walishindwa kuweka. Uamuzi huo umewaghadhabisha wafuasi wa jamii hiyo ya Rastafari waliofika mahakamani wakiutaja kuwa kandamizi na unaodhulumu haki zao.
2: Kwa ban the system. Mnakataana na sheria za Mungu, mnapitisha sheria zenyu azieleweki.
3: Na wanasema wanasoma kitabu.
2: Kitabu gani
3: wanasoma mama?
2: Kwa ban. Twendeni. We are still going to smoke it anyway.
3: In short, they are saying,
2: let's make a move. We are still going to smoke. Twendeni.
1: Tugeukie taarifa nyingine, ambapo huku uchaguzi mdogo wa ubunge kule Olkalau ukitarajiwa kesho Alhamisi, tume ya uchaguzi na mipaka nchini IBC imeonya dhidi ya kusambaza taarifa za uongo. Kamishna Alutalala Mohwana ameelezea kusikitishwa na taarifa za uongo mfano eti sajili ya wapiga kura imehitilafiwa ili kulemaza uchaguzi. Baadhi ya wanasiasa wamekuwa wakisambaza madai hayo. Tume hii imefafanua kuwa tayari sajili ya wapiga kura imechapishwa na imewekwa kwenye vituo vya kura kwa ajili ya ukaguzi, na wapiga kura wote wana fursa ya kutazama sajili hiyo. Mwana ameonya kuwa madai haya ya kupotosha kuhusu IBC yanalenga kuiharibia tume hiyo jina kuelekea uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti mwaka ujao.
4: Because if IBC continues to be bashed every day, and by the way, some of the remarks that our politicians use, if you sat in a sober forum and ask that politician to produce evidence, and you as IBC produce evidence, they'll just walk away and tell you, you initiate our channel now. If we do not create and sustain and build a momentum towards rebuilding the trust and confidence of Kenyans with IBC, this is the scenario. That when finally IBC will preside over these elections in 2027, the ground would have been prepared for rejection of the results. Either way.
1: Gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo amedai kuwa mfuasi wake kwa jina Kevin Doso amevamiwa usiku kwa mkia leo na watu wanaaminika kuwa wahuni ambao wamemkatakata kwa upanga na kumwacha na majeraha mabaya akiwa katika hali mbaya mno. Amepachika picha jamaa huyo mtandaoni akiwa na alama ya kukatwa kwenye sehemu ya mbele ya kichwa na pia mkononi. Aidha, Orengo anadai kuwa waliomshambulia walitoweka na simu na kipakatalishi. Anadai huenda watu hao walikuwa wameandamana na maafisa wa polisi. Idara ya polisi haijatoa taarifa kuhusu madai hayo. Kisa hiki kinajiri siku mbili tu baada ya watu wawili kufariki kule Kisumu kufuatia makabiliano ya makundi mawili nje ya kanisa la St. Stephen's Milimani, ambako Orengo na Seneta Sifuna walikuwa wakihudhuria hafla ibada Jumapili. Watu kadhaa wamekamatwa kuhusiana na vurugu hizo.
0: Ukweli wa mambo.
1: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yanazidi kukithiri, Radio 47 pia inazidi kukujuza ukweli mambo ili ujilinde dhidi ya ulagai, propaganda na ambazo zinaendelea kuenea. Pia umesikia eti Uingereza imewasilisha maombi kwa shirikisho la soka duniani FIFA kwamba wasimamizi wa mechi leo usiku katika nusu finali ya pili dhidi ya Argentina wabadilishwe. Eti wamepata taarifa za ndani ataipendelea Argentina yake Lionel Messi. Angalia, wamechapisha pale kwenye mitandao ya X na kusambaza madai hayo. Tumezama na kusaka kila mahali katika vyanzo vya kuaminika, mfano BBC, Sky Sports na vyombo vingine vya kuaminika vya habari ambavyo vimefuatilia maandalizi ya timu ya taifa ya Uingereza. Hakuna mahala ambako kuna malalamishi ya aina hiyo. Ni wale wale tu wasambazaji wa habari feki ambao jana nilikueleza pia walidanganya kwamba Uswisi waliwasilisha rufaa kwenye shirikisho la FIFA kwamba iangazie au iagize nusu finali ya pili kati ya Argentina na Uingereza kusitishwa hadi kesi isikilizwe na kuamuliwa kuhusiana na mchezaji wao Embolo kupatiwa kadi nyekundu kimakosa katika mechi ya robo finali dhidi Uswisi dhidi ya Argentina. Ni wale wale tu wanalenga likes na comments hapo kwenye kujisakia umaarufu mitandaoni kwa kusambaza taarifa za uongo kuhusu kombe la dunia. Mechi hiyo itagaragazwa bila usumbufu. Wasimamizi tayari wamethibitishwa na shirikisho la soka FIFA na kwa hivyo mechi hiyo itaendelea kama ilivyoratibiwa. Hao wengine wanalenga kupotosha umma ili kujinufaisha na likes na comments pale mitandaoni. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Na kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 5 saa 6. Ni tarejea, jina langu ni Collins Lusedi.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Kwa nini uvumilie maumivu? Panadol Extra yenye teknolojia ya kipekee ya Optizorb huanza kufanya kazi kwa dakika 10 na unaweza kurudi kwa shughuli zako haraka kwa shilingi 20 tu kwa pea. Panadol Extra, nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Layer Flour, nurturing the world.
1: Kuna siku maumivu huja bila warning. Maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.
0: Maisha yana changamoto na majanga yasiyotazamiwa. Iwe ni biashara, mifugo, mazao shambani au hata afya yako, bima ndiyo ngao yako ya kipekee ya kifedha. Lakini je, unafahamu bima ipi inakufaa na jinsi ya kusoma vigezo na masharti? Usikwame, sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 upate elimu kabambe kutoka kwa mamlaka ya udhibiti wa bima nchini, IRA. Utajifunza kuhusu bima ndogo ya bei nafuu, bima ya nyumbani na jinsi ya kulinda jasho lako. IRA, bima bora kwa taifa.

0: Hello, Ray 47 about ya aswo.
1: Love my friend.
0: Inaitwa Mkaburi Choni Kopa na XUK MCF mwenyewe. Kupigia kutoka bongi la Radio 47. Hapo tunaongea na nani?
1: Miriam

ndipo Radio 47 101.9 Eldoret. Hapa ndipo. Canvas Record.

0: mapishi na mapishi matamu.
1: Leo wala nini lunch? Bado angalia tunazingatia kupiga misosi under 100 bob na unakula unashiba. Leo tunapika maini ya kuku na chicken liver hizi usipokuwa careful basi watu wengi wazipendi kwa sababu wa kuna kalada kingine inakwaga nako ka aftertaste. Sasa mimi nitakuonyesha jinsi ya kupika na uenjoy ini la kuku. Haya, nenda tafuta maini ya kuku. Hapa tunapiga kama nusu kilo ama kilo. Kitungu saumu, tangawizi mbichi, tomato mbili kubwa, kitungu maji, pilipili boga, hii inaitwa hoho lakini hii ni optional. Kama we haupendi is okay, wachana nayo. Osha maini yako, alafu of course mafuta, chumvi, ndimu na limau pale pembeni, and then kama we ni mtu ambaye unapenda mwasho mwasho, pilipili which is also optional. Osha maini yako, yatie pale kwenye sufuria, tia katumvi kidogo, kile kitungu saumu na tangawizi mbichi, alafu weka kwa moto yachemke bila maji kwa sababu yatatoa maji yake yenyewe. Okay? Wacha chemke kama dakika tuseme 10 hadi 12 hivi. Maini yako yakiwa yamekauka, yale maji ama yamebaki rojo zito zito ambalo litakuwa limegadangada pale kwenye sufuria, utatia pilipili manga, this is black pepper, lakini hizi spices by the way ni optional. Kwa hivyo kama we si mtu wa spice, achana na hivi vitu na kutajia. Kama we ni mtu wa spice, unaweza ukaeka ile black pepper ambayo ndio pilipili manga, unaweza ukaeka ile pilipili ya kuwasha hapo hapo, unaweza ukaeka curry powder alafu unakoroga kidogo. Kama we si mtu wa spice, basi unaingia direct

0: iwe na supu nyingi. Blend some tomatoes pale kando, alafu ongeza pale. Then funika, wacha kila kitu kitokote mpaka yale maji ya tomato, ile maji kapokuwa umeweka ipunguke kabisa. Kwa hivyo hapa we are looking for a thick consistency, wet fry, ile yaini. Iwe kwamba utakula mpaka ujiume vidole. Alafu sasa ukionja chumvi, kama haijatosha eka chumvi, alafu unaweza pia ukaongeza pilipili kwa umbali. Pia hiyo pilipili iko absolutely optional. Alafu raha sasa ya kula ini la kuku. By the way, ini la kuku sio kama ini la mbuzi ama la ng'ombe. Unaweza kula maybe na wali ama unaweza kupiga na sima, inakubalika. Kitu kina slap hatari, wewe jaribu uone, enjoy.
1: Mautamu tamu, upishi na mapishi matamu. Canvas.

0: Hivi sasa ni saa 6 mchana kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Badilisha faida ya biashara yako kuwa uwekezaji. Anza safari yako ya uwekezaji leo kuanzia shilingi 1000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 6 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Losweti. Tuanze na taarifa kwamba kundi la waangalizi wa uchaguzi ELOG limesikitishwa na matukio ambayo yalishuhudiwa kule Olkalala.

0: au kwenye kipindi cha kampeni. Siku moja kabla uchaguzi, kundi hilo likiongozwa na mwenyekiti Vincent Nyongesa limesikitika kuwa kulikuwa na hongo inayotolewa mchana peupe bila uoga. Waliolengwa ni vijana, akina mama na watu wenye ulemavu. Aidha, kundi hilo linasema hongo iliyotolewa ilianzia shilingi 1200 hadi shilingi 5000. Kundi hilo pia limeripoti kwamba vurugu zilikuwa nyingi mno, ambapo baadhi ya wagombea na wafuasi wao walivamiwa hadi kwenye maeneo ya mikutano ya kuweka mikakati. Elogi nasema matukio haya yanalemaza demokrasia halisi.
1: Observer reports link these activities to actors from nearly all participating political parties, with leaders affiliated with the UDA featuring most prominently. One common practice involved distributing of 1,000 bob to groups of three people, locally referred to as 330 meetings. 330 meetings, basically three youth or three people per group given 1,000 bob.
0: Taarifa kuhusiana na uchaguzi huo wa Olkalau utaipata kwa kina katika habari zetu za saa 7 mchana. Tuangalie taarifa tofauti, ambapo mazingira ya wanahabari kutekeleza shughuli zao nyanjani na hususan kwenye mikutano ya kisiasa na ya umma yamekuwa magumu mno kwa sababu ya kusheheni kwa wahuni. Ni kauli ya muungano wa wanahabari Kenya Union of Journalists KUJ na chama cha wahariri nchini Kenya Editors Guild. Viongozi wa vyama hivyo viwili wakiongozwa na katibu mkuu wa KUJ Eric Odor wamesema wanahabari wengi wameshambuliwa katika siku za hivi karibuni kwenye mikutano ya kisiasa, huko vifaa vyao vikiibiwa vikiibwa sawa na kwenye maandamano. Odora amesema ni njama ya kuhujumu uhuru wa vyombo vya habari, jambo ambalo anasema halitafaulu.
2: Tunasema kwamba polisi lazima hakisha kwamba wanahabari wanalindwa wakati wanapofanya kazi yao, ili wasishambuliwe na vitu zao za kufanya kazi ama vyombo vyao kufanya kazi ziharibiwe, kwa sababu tumeona kwamba wakati hao vijana wanapovamia watu katika mikutano za kisiasa, cha kwanza huwa wanavamia wanahabari, wanavunja kamera zao na rekodi zao na rekoda zao ili waanze kuficha ukweli.
0: Aidha, Odor amehimiza kwamba wanahabari ambao walijeruhiwa kwenye maandamano kuwekwa kwenye mpango wa serikali wa shilingi bilioni 10 wa fidia kwa waathiriwa.
2: Nasema kwamba wanahabari na wale wafanyikazi katika sekta ya vyombo vya habari pia lazima wajumuishwe katika orodha hiyo, ili pia waweze kulipwa kama wale familia ambao wanalipwa fidia na ile Kenya National Commission on Human Rights na ile panel ikiongozwa na Profesa Makao Mutua.
0: Tuelekee kule Murang'a, ambapo polisi kwenye kaunti hiyo wameanzisha uchunguzi kuhusu mauaji ya mwanamke mwenye umri wa miaka 86 ambaye mwili wake ulipatikana ndani ya nyumba yake katika hali ambazo wachunguzi wanaamini huenda alibakwa kisha kuuliwa. Marehemu aliyetambuliwa na polisi kuwa Virginia Wanjiru Gitau alipatikana akiwa amefariki dunia ndani ya nyumba yake katika kijiji cha Karima kwenye kaunti hiyo ya Murang'a. Polisi wanasema kwamba katika uchunguzi wa awali hawakuwa na majeraha yoyote ya nje yanayoonekana mwilini. Hata hivyo, mwanamke huyo aliripotiwa kupatikana akiwa amevuliwa nguo, alikuwa na majeraha katika sehemu za siri, hali inayoashiria kwamba huenda alibakwa. Polisi wanasema kwamba mwanamke huyo alikuwa akiishi na mjukuu wake wa miaka 5 ambaye inaarifiwa kwamba alieleza maafisa upelelezi kwa wakati wa usiku alimuona mwanamume mtu mzima asiyejulikana akiingia ndani ya nyumba hiyo na kuingia chumbani walikokuwa wakiishi. Mtoto huyo pia anaripotiwa kuwaambia wachunguzi kwamba alimsikia nyanyaye akipiga mayowe. Mwanamke huyo aliposhindwa kuamka asubuhi iliyofuata, mtoto huyo alimjulisha jirani ambaye aliofahamisha maafisa usalama. Wakazi aidha walimfumania mwanamume ambaye inaaminika alihusika kwenye kisa hicho na kujaribu kumkabili kabla ya kuokolewa na maafisa wa polisi. Mshukiwa anazuiliwa na polisi huku akitarajiwa kuwajibishwa kisheria.
3: Biashara na fedha.
0: Na kwenye biashara na fedha, wafanyabiashara katika soko la wakulima hapa jijini Nairobi wametoa ilani ya kukosa kulipa kodi kwa serikali ya kaunti ya Nairobi baada ya kukosa umeme kwa muda wa wiki moja sasa. Wafanyabiashara hao ambao hurauka kazini saa 10 asubuhi wamelalamikia kuongezeka kwa visa vya uhalifu na pia kupatiwa pesa feki wanapofanya mauzo. Wamesema mzozo kati ya serikali ya kaunti ya Nairobi na kampuni ya Kenya Power wa deni la shilingi milioni 200 umechangia kukatwa kwa nguvu za umeme. Wanasema hawatalipa kodi tena iwapo wataendelea kukosa umeme katika eneo hilo la biashara.
3: Sisi ni wafanyakazi wa kupima diesel Marikiti. Sima imekosekana kutoka Friday. Tunaomba serikali ya Ruto atuwekee stima. Wana hata tumenunua Dodge. Tunaingia soko saa 10. Tukifika saa 10 tunakutana na wezi pale nje. Hata simu unaona vile tumejipanga. Tumefunga na kamba ndio isiende. At least Dodge tumenunua zote. Simu hawezi charge. Sasa tunaomba tu serikali atuwekee stima.
0: Na katika ubadilishanaji wa fedha, dola ya Marekani inabadilishwa kwa shilingi 129 na senti 30, wiki jana ikibadilishwa kwa shilingi 129 na senti 22, inamaanisha kwamba ubadilishanaji wake umedorora kwa senti 8. Pauni ya Uingereza inabadilishwa kwa shilingi 172 na senti 18, wiki jana siku kama hii ilibadilishwa kwa shilingi 172 na senti 63 za Kenya, kumaanisha kwamba ubadilishanaji wake umeimarika kwa senti 45. Euro bara Ulaya na inabadilishwa kwa shilingi 147 na senti 41, wiki jana kibadilishwa kwa shilingi 147 na senti 26. Ina maana kwamba ubadilishanaji huo umedorora kwa senti 15.
4: Ushauri wa kifedha.
0: Wanasema kwamba usiwe na tamaa ya faida, wekeza katika bidhaa moja unapoanza biashara badala ya kuwa na tamaa ya kufanya mauzo kwenye bidhaa tofauti tofauti. Na mkufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 6. Tuungane tena saa 7 nitarejea na habari kwa kina. Jina langu ni Collins Alusati.
4: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Maumivu yakikupata, chagua suluhisho linaloaminika. Panadol Extra with Optizorb ina nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida kwa utulivu wa haraka na kuaminika kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: Hapa ndipo dondoo za kombe la dunia. Fursa ya kuzama kwenye taarifa, ratiba, jedwali na historia ya kombe la dunia.
1: Wali gani mwanaspoti, na karibu kwenye makala mengine ya dondoo za kombe la dunia. Na kabla simulizi za leo, ni kueleze tu kwamba leo hii itaandaliwa nusu finali ya pili, Argentina dhidi ya England, saa 4 usiku, matangazo mbasha na Papapa Radio 47, baada ya Ufaransa na Hispania kumaliza udhia hiyo jana. Leo hii tunaangaziwa kufunzi ambao wameaga mashindano haya kwa maana ya kutimuliwa. Tulianza na Sabri Lamouche akipigwa kalamu na Tunisia baada ya kupigwa mabao 5-1 ya mechi ya ufunguzi dhidi ya Uswidi. Majuzi Pape Thiaw pia, mkufunzi wa Senegal, amepigwa kalamu baada ya Senegal kuyaaga mashindano hatua 32 bora wakipigwa 3-2 na Ubelgiji. Makocha wa mataifa mengineyo ambao wamekwisha kuyaaga mashindano kwa kustaafu, kujiuzulu au kupigwa kalamu ni pamoja na waliokuwa wakufunzi wa timu za Croatia, Jamhuri ya Czech, Ecuador, Ujerumani, Mexico, Uholanzi, Ureno, Korea Kusini, Scotland na Uruguay. Ikumbukwe kwamba pia Ghana ni majuzi tu ambapo Carlos Kroosh pia naye aliamua kumwaya manyanga. Ndizo dondoo za kombe la dunia. Naitwa Hassan mwana wa Ali.
0: Hilo limekuwa jukwaa la dondoo za kombe la dunia. Habari kemkem kuihusu michuano mikubwa ya soka, usipitwe na mbwembwe, matukio na matokeo kutoka Mexico, Canada na Amerikani. Nchikicho, Mkamburi Chigogo,
2: Soft Life Ambassador Anti wa Fulusi, Anti wa Mado, wamepeleza kuliita BBG
0: na MC Jaffe.
3: Boom! This is the biggest mid-morning show in Eastern Central Africa.
0: The biggest, baddest mid-morning show, Radio 47.

0: wa Kisumu City. Mbo Radio 47 kwa ushirikiano na Kenya Pipeline PLC inawaletea road show kabambe ya Linda Bomba, Linda Jamii. Kuanzia tarehe 16 hadi 18 Julai, tutatua rasmi maeneo ya Kibos, Kudho na Usumamaji jijini Kisumu. Tunakuja kuhamasishana kuhusu njia ya bomba la mafuta, yani right of way. Ni eneo linalolindwa kisheria kwa usalama wako. Achana na ujenzi, maegesho haramu au ukulima kwenye eneo hili. Njoo utagusane na watangazaji wako Emmanuel Mwashumbe na Freda Rojo, huku tukijifunza jinsi ya kulinda bomba la Kenya Pipeline PLC. Usikose, Linda Bomba, Linda Jamii. Radio 47 Classified.
1: Hotpoint Anniversary imefika. Shangilia miaka 42 ya uaminifu na ukuaji wa Hotpoint. Furahia punguzo la hadi asilimia 50 kwenye TVs, fridges, cookers, washing machines na vifaa vingine vingi vya nyumbani. Zaidi ya hayo, unapata mpango rahisi wa malipo ya bima ya bure kwa bidhaa. Ofa hii inaisha tarehe 23 Agosti. Tembelea duka lolote kati ya maduka 14 ya Hotpoint kote nchini au nunua mtandaoni kupitia hotpoint.co.ke. Sherekea na Hotpoint leo upate mabadiliko ya kisasa nyumbani kwako.
0: Radio 47 Classified. Radio 47 103.0 Machakos, Matungulu, Kangundo, Kafiani, Mwala, Yata, Kisekine, Athiriva, Konza, Makutano. Hapa ndipo.

0: SC watua kule Olkalau, wagombea wamekagua karatasi za kura. Gashagwa ana wasiwasi. Hatujapunguza fedha za capitation, wizara elimu ya lalamikia uvumi. Tuanze na taarifa kubwa ambayo inaendelea kugonga vichwa vya habari kuhusiana na uchaguzi mdogo wa kule Olkalau, ambapo zimesalia saa za kuhesabu kabla wakazi katika eneo bunge hilo kuelekea kwenye debe kumchagua mbunge wao mpya. Maafisa au makamishna wakuu wa tume hiyo tayari wamewasili katika eneo bunge hilo na kuongoza shughuli ya wagombea kukagua karatasi za kupiga kura na kuhakikisha kwamba karatasi hizo ziko katika hali nzuri na hazijahitilafiwa. Wameongozwa na kamishna Anne Nderitu. Hizi hapa ni kauli wakizungumza muda mfupi uliopita.
1: Wisely, do it consciously, do it peacefully, choose a leader of your choice, a leader who you think is going to help you tomorrow in the National Assembly. For us as IEBC, we are basically midwives. We are impartial organization. We have no specific candidate, no affiliation to any political party. We are independent, and I want us to be treated in that light.
0: Hayo ya kijiri, tume hiyo imeonya dhidi ya kusambaza taarifa za uongo kamishna kuhusiana na uchaguzi huo mdogo. Kamishna Lutalala Mkhwana ameelezea kusikitishwa na taarifa za uongo, mfano eti sajili ya wapiga kura imehitilafiwa ili kulemaza uchaguzi. Baadhi ya wanasiasa wamekuwa kisambaza madai hayo. Tume hiyo imefafanua kuwa tayari sajili ya wapiga kura imechapishwa na imewekwa kwenye vituo vya kura kwa ajili ya ukaguzi. Mkhwana ameonya kuwa madai hayo ya kupotosha kuhusu IEBC yanalenga kuiharibia tume hiyo jina kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
2: Because if IEBC continues to be bashed every day, and by the way, some of the remarks that our politicians use, if you sat in a sober forum and ask that politician to produce evidence, and you as IEBC produce evidence, they'll just walk away and tell you, you nisiasa wachana nayo. If we do not create and sustain and build a momentum towards rebuilding the trust and confidence of Kenyans in IEBC, this is the scenario. That when finally IEBC will preside over these elections in 2027, the ground would have been prepared for rejection of the results. Either way.
0: Tusalie na taarifa hiyo, ambapo haya kijiri, kundi la waangalizi wa uchaguzi ELOG nalo limesikitishwa na matukio ambayo yalishuhudiwa kule Olkalau kwenye kipindi cha kampeni siku moja kabla ya uchaguzi. Kundi hilo likiongozwa na mwenyekiti Vincent Nyongesa limesikitika kuwa kulikuwa na hongo inayotolewa mchana peupe bila uoga. Waliolengwa ni vijana, kina mama na watu wenye ulemavu. Aidha, kundi hilo linasema hongo iliyotolewa ilianzia shilingi 200 hadi shilingi 1500. Kundi hilo pia limeripoti kwamba vurugu zilikuwa nyingi mno, ambapo baadhi ya wagombea na wafuasi wao walivamia hadi kwenye maeneo ya mikutano ya kuweka mikakati. ELOG inasema matukio haya yanalemaza demokrasia halisi.
3: Observer reports link these activities to actors from nearly all participating political parties, with leaders affiliated with the UDA featuring most prominently. One common practice involved distributing of 1,000 bob to groups of three people, locally referred to as 330 meetings. 330 meetings, basically three youth or three people per group given 1,000 bob.
0: Hayo ya kijiri, kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua na amemwandikia barua Inspector Mkuu wa Polisi Douglas Kanja akielezea wasiwasi wake kuhusu mipango ya usalama kwa ajili ya uchaguzi mdogo wa ubunge hapo Olkalau. Katika barua ya kurasa 4, Gachagua ametilia shaka hatua ya kutumwa kwa maafisa wa polisi kabla ya kura ya kesho, huku akitoa mfululizo wa madai kuhusu mwenendo wa maafisa usalama na usimamizi wa shughuli nzima ya uchaguzi. Amedai kwamba changamoto mbalimbali za kiusalama ambazo zimekuwa zikishuhudiwa katika eneo la Olkalau zilichangiwa na maafisa wa polisi wasiovalia sare rasmi wala si wahuni. Katika barua hiyo aliyomwandikia Kanja, Gachagua ametaja matukio manne ambayo amesema yaliwaathiri maafisa wa chama chake cha DCP na wafuasi wakati wa kampeni. Yanajumuisha shambulizi dhidi ya maafisa wa chama, shambulizi dhidi ya timu ya kampeni ya chama, uharibifu wa lori la kampeni na kushambuliwa kwa mbunge wa Afrika Mashariki Kanini Kega. Gachagua amedai kwamba hakuna hatua zilizochukuliwa kuhusu matukio hayo. Si hayo tu, amedai kwamba maafisa usalama waliotumwa Olkalau ni takriban 2000 na si 1000 kama ilivyotangazwa hapo jana na Inspector Kanja. Gachagua amemtaka Kanja kuhakikisha kwamba maafisa wote watakao kuwa Olkalau kesho wanavalia sare rasmi na pia waonesha nambari zao za huduma na watumia magari ya polisi yaliyowekwa alama za wazi. Amedai kwamba baadhi ya maafisa walikuwa wametumiwa ili kuingilia mchakato wa uchaguzi. Kufikia sasa bado idara ya polisi haijatoa taarifa ya kuyajibu madai hayo ya Gachagua. Bila shaka ni taarifa ambayo tutaendelea kuifuatilia hadi kesho kuhusiana na uchaguzi huo wa Olkalau. Wanahabari wetu tayari wamewasili kule na wanafuatilia hali, kwa hivyo mengi tutakujuza katika habari zetu zijazo. Tuangazie taarifa nyingine, tuelekee kule mahakamani ambapo jamii ya Rastafara imepata pigo baada ya mahakama kuu kutupilia mbali ombi lao la kutaka kuhalalishwa kwa matumizi ya bangi humo nchini kwa madhumuni ya kidini. Mwanahabari wetu Beatrice Maganga anaarifu kwa kina.
4: The plan.
5: Man, Rasta. Man,
6: Katika uamuzi huo wa kihistoria, jaji Bahati Mwamue ameamuru kwamba walalamishi hawakutimiza wajibu wao wa kuthibitisha kwamba sheria udhibiti wa dawa za kulevya inakiuka haki zao za uhuru wa dini na imani kama ilivyohakikishwa chini ya katiba. Huku akitupilia mbali ombi hilo, jaji Mwamue amekubali hitaji la mjadala mpana wa kitaifa kuhusu sera ya bangi, akisema kwamba kunapaswa kuwa na mazungumzo ya wazi kuhusu matumizi yake. Mahakama aidha ilibainisha kwamba walalamishi walikosa kuthibitisha kwamba kuharamishwa kwa bangi kunaingilia sana utendaji wa imani ya Rastafari au kwamba sheria iliyopo ni kinyume na katiba. Jaji Mwamue ameamuru kwamba sheria za Kenya zinazokataza ukuzaji, umiliki na matumizi ya bangi zinabaki kuwa halali. Amebainisha kuwa idhini yoyote ya matumizi ya bangi kwa madhumuni ya kidini inahitaji msingi mzuri wa kikatiba na kisheria ambao walalamishi walishindwa kuweka. Uamuzi huo umewaghadhabisha wafuasi wa jamii ya Rastafari waliofika mahakamani wakiutaja kuwa kandamizi na unaodhulumu haki zao.
7: Mnakataana na sheria za Mungu, mnapitisha sheria zenyu hazieleweki.
8: Na wanasema wanasoma kitabu.
7: Kitabu gani
8: wanasoma mama?
7: Ya bomba. Twendeni. We are still going to smoke it anyway.
8: In short, they are saying,
7: let's make a move. We still going to smoke. Twendeni.
6: Uamuzi huo bila shaka ni pigo kubwa kwa jamii ya Rastafari ambayo ilikuwa imeomba mahakama kutambua matumizi ya bangi kama sehemu muhimu ya desturi yao ya kidini na kuwaondolea mashtaka ya jinai wanaonaswa wakiwa na bangi. Kutokana na hukumu hiyo, sheria udhibiti wa dawa za kulevya na dawa za akili inabaki kuwa na nguvu kikamilifu bila kulegezwa kwa misingi ya kidini na kuruhusu matumizi ya bangi.
0: Na katika kitengo cha kauli yako tunauliza, je, umeridhishwa na hatua ya IBC ya faini kwa ukiukaji wa sheria za uchaguzi ama inafaa kuchukua hatua zaidi? Kando na faini tayari imemtoza mbunge wa Nakuru mjini mashariki David Gikaria shilingi milioni 2.5 kwa kupatikana hatia ya kukiuka kanuni za maadili ya uchaguzi baada ya kudaiwa kuwahonga wapiga kura wakati wa kampeni za uchaguzi mdogo wa Olkalau. Hizi hapa ni kauli za baadhi ya wananchi.
9: Kwanza IPC kuwatoa faini ni sawa, lakini inawatoa faini kwa njia hipi? Upaguzi. Ingeanza na serikali kwanza, ingepiga faini serikali faini, hata ingedisqualify UDA kwanza, yenye inafanya siasa na pesa ya serikali inaenda kutumia kufanya campaign Olkalau. Kwani hawajawahi jua watu wa Olkalau wanataka magasi? Hawajawahi jua watu wa Olkalau wanataka maji? Hii miaka yote wamekuwa wapi?
10: Faini peke yake haitoshi. Hao wanasiasa wako na pesa ya kuharibu. Watatoa faini na kesho yake wanauliza mutadu na wanarudi tena kuinsite wananchi wafanye uhalifu. Na hii ni kitu ambayo inafaa kutekiwa serious. Kama mtu ametumika mahali viongozi wa hizo vikundi zinafanya uhalifu, wachukuliwe. Nao wanasiasa wakuwe disqualified kusimama.
11: Mimi naona kwamba hiyo hatua ya kuwachukulia faini wale ambao wanakiuka sheria za IBC haitoshi tu hivyo, sababu hata IBC wamezembea katika kazi yao, kwa sababu wamewacha wakafanya vile kwa muda mrefu. Sasa kama hata ni kucorrupt the voters mind, washafanya vile.
0: Na mvulana mmoja wa grade ya 7 anaendelea kutibiwa katika hospitali ya rufaa ya Kapsabet kwenye kaunti ya Nandi baada ya kuripotiwa kulawitiwa na mshukiwa mmoja katika kijiji cha Kapsirichoi kwenye eneo la Mgwen. Inaarifiwa kwamba mvulana huyo amelazimika kutumia nepi za watu wazima kutokana na kitendo hicho, huku akiendelea na matibabu, ikidaiwa kwa tukio hilo lilitokea nyumbani kwa kina mvulana huyo mwishoni mwa wiki iliyopita. Inaarifiwa kwamba mshukiwa alitumia fursa ya mazingira magumu aliyokuwa nayo mvulana huyo ambaye amekuwa akiishi na babae tangu mamae kufariki dunia miaka kadhaa iliyopita, babae akisemekana hakuwa nyumbani wakati tukio hilo lilipotokea. Serikali ya kaunti ya Murang'a imetoa fidia kwa wakazi 50 walioathiriwa na maporomoko ya ardhi na majanga ya moto kupitia hazina ya dharura ya kaunti. Jumla shilingi 1520 zimegawiwa familia zilizoathirika ili kuzisaidia kukabili athari za majanga na kuanza upya maisha yao. Akizungumza wakati ugavi wa fedha hizo, naibu gavana wa kaunti ya Murang'a Stephen Munania amesema walionufaika walitambuliwa na kuhakikiwa na shirika la Msalaba Mwekundu kwa ushirikiano wa maafisa utawala wa kitaifa, ngao hatua iliyolenga kuhakikisha mchakato wa ugavi wa fidia ulikuwa wazi na wa haki. Stephen Munania ni naibu gavana wa kaunti hiyo ya Murang'a.
4: As part of our county government regulations, we have what we call the Murang'a County Emergency Fund. And this emergency fund is a law that was created by our county assembly to take care in terms of those who have been affected by various elements within the county, whether may it be landslides, fire, floods, and any other natural or other calamities. They have also been vetted through the reports that have been gathered by the Kenya Red Cross and have been assessed to be people who have been affected by those calamities.
0: Mazingira ya wanahabari kutekeleza shughuli zao nyanjani na hususan kwenye mikutano ya kisiasa na ya umma yamekuwa magumu mno kwa sababu ya kusheheni kwa uhuni, ni kauli ya muungano wa wanahabari Kenya Union of Journalists KUJ na chama cha wahariri nchini Kenya Editors Guild. Viongozi wa vyama hivyo viwili wakiongozwa na katibu mkuu wa KUJ Eric Odor wamesema wanahabari wengi wameshambuliwa katika siku za hivi karibuni kwenye mikutano ya kisiasa huko vifaa vyao vikibwa sawa na kwenye maandamano. Odora amesema ni njama ya kuhujumu uhuru wa vyombo vya habari, jambo ambalo anasema halita faulu kamwe.
5: Tunasema kwamba polisi lazima hakikisha kwamba wanahabari wanalindwa wakati wanapofanya kazi yao ili wasishambuliwe na vitu zao za kufanya kazi ama vyombo vyao kufanya kazi ziharibiwe, kwa sababu tumeona kwamba wakati hao vijana wanapovamia watu katika mikutano za kisiasa, cha kwanza huwa wanavamia wanahabari, wanavunja kamera zao na rekodi za na rekoda zao ili waanze kuficha ukweli.
12: Kweli wa mambo.
0: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia maarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya uporoshaji la gai na pia propaganda. Fact checking ni jukumu kubwa la meza ukweli wa mambo. Kukiwa na taarifa mitandaoni inayoenea na ni ya utata, tunazama deep end na tunaibuka na hali halisi. Pia wakati mwingine tunatafutwa na wale ambao wameathirika na taarifa ya uongo, wanasema tafadhalini tusaidiane, tusaidie tumelemewa. Sasa wizara elimu ni ya hivi punde kuathirika, uvumi umeenea mitandaoni wiki nzima eti zile pesa za capitation za kufadhili elimu ya wanafunzi wa shule za sekondari, siku hizi zinaitwa senior schools, ati zimepunguzwa hadi shilingi 10,004 kutoka 22,000. Imebidi waziri atoe taarifa, anauliza nani alipitisha uamuzi huo, lini, wapi. Anasema ni porojo kubwa, pesa kwa kila mwanafunzi bado ni shilingi 22,000. Wanaosambaza wanania fiche labda kujenga dhana kwa serikali imeshindwa kufadhili elimu, lakini waziri akisema ameweza ukweli wa mambo, ni nani kubishana? Manake ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
12: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Kwenye habari za sporti, Starlets waelekea Ufaransa kwa maandalizi zaidi ya makala ya WAFCON na Lucky Heriano anasimulia kwenye habari za sporti.
12: Habari za sporti, taswira kamili viwanjani.
13: Hali shwari, mambo shwari, mwana michezo karibu, tumakinike viwanjani. Tuanze na timu ya taifa ya Harambee Stars ambao wameelekea huko Ufaransa kwa matayarisho kabla ya kutua Morocco mechi za WAFCON. Pelino Demba akisema kwamba matayarisho ambao wamefanya ni tosha kuipeleka Kenya katika hatua za juu.
14: Na tumekuwa na kambi nzuri hapa hivi, tumeweza kuwa na mazoezi na tukaweza kuwa na mazoezi ya kujipima ama test match, na nikiangalia naona kama imebaki vitu kidogo tu ambazo tunafanya ama tunarekebisha kutokana na kile tuliona kuwa hizo test match. Tukipata time nzuri hapo hivi France tuweza kufanya marekebisho ya hizo vitu kidogo.
13: Ikumbukwe kwamba makala hayo ya AFCON yatakuwa nanga tarehe 26 Julai na kukamilika 16 Agosti mwaka huu, vipusa hao wakiwa katika kundi zito na zungumzia ya Morocco, Algeria na Senegal. Harambee Stars watafungudhia tarehe 26 na warembo wa Morocco kabla ya tarehe 30 kukanyagana na Algeria na kufunga udhia na wana Senegali. Kuingineko kwenye semifinali ya pili usiku wa leo majira ya saa 4, ina maana kwamba mabingwa watetezi wa kombe hilo wanazungumzia Argentina watamwalika Mwingereza bingwa mara moja wa kombe hilo. Je, itakuwa ni zamu ya Lionel Messi kutamba au Harry Kane? Garambe hiyo utaipata papa hapa Radio 47. Lakini Aro itakuwepo pamoja na mwenzangu Hassan mwana wa Ali. Kwenye tetezi wa misho mwana michezo ni kwamba Chelsea wanapanga kuweka ofa nono mezani ili kufika kiwango cha pauni milioni 21 kwa beki Raya Vallecano, na kuzungumzia raia wa Hispania beki wa kushoto Pep Chavaria. Pambamo na michezo kufikia posi nila walaba. Mimi ni Lucky Heriano.
12: Hizo zimekuwa habari za spoti. Taswira kamili viwanjani. Vioja na viroja.
15: Mwanamume mmoja nchini Indonesia alimuua jirani yake kwa kumpiga kwa madai kuwa alikuwa akimuuliza mara kwa mara kwa nini bado hakuwa ameoa licha ya kuwa na miaka 45. Wakati wa mahojiano na polisi, mshukiwa alisema aliumizwa sana na kauli za mtu huyo ambazo alidai zilikuwa za kumdhihaki.
0: Tukamilishe na habari za ulimwengu kutoka DW idhaa ya Kiswahili.
12: DW habari za ulimwengu.
16: Na msomaji wako ni mimi Saumu Mwasimba. Kwanza ni muhtasari wake. Urusi imeharibu miundombinu ya bandari za Ukraine na meli katika mashambulizi ya usiku kucha. Na nahodha wa timu ya Ufaransa Kylian Mbappe amekiri Uhispania iliwazidi ujanja uwanjani na kutoroka na ushindi wa mabao mawili kwa sufuri. Habari kamili. Dubai. Marekani imefanya mashambulio mapya kwa kutumia ndege, droni na meli za kivita ikialenga maeneo mbalimbali ya Iran na kurudisha mzingiro katika bandari za nchi hiyo. Moscow. Urusi imeendelea kushambulia usiku kucha miundombinu ya bandari nchini Ukraine ikidai imelenga maeneo yaliyokuwa yakitumika kupeleka vifaa vya jeshi la Ukraine pamoja na meli nne zilizokuwa zikisafirisha mizigo ya kijeshi. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema mashambulizi hayo yalifanyika katika bandari za Odessa na Konomosk kwa kutumia makombora masafa marefu na droni. Berlin. Mawaziri wa mambo ya nje wa kundi la G7 pamoja na mkuu wa sera za kigeni wa Umoja Ulaya wamelitaka kundi la RSF na makundi wa shirika kusitisha mara moja vitendo vinavyoweza kusababisha mauaji zaidi au kuhatarisha maisha ya raia katika mji wa El Obeid nchini Sudan. Geneva. Umoja wa Mataifa umesema viwango vya chanjo kwa watoto wachanga duniani vimeongezeka kidogo mwaka 2025, lakini umeonya kuwa migogoro, kupunguzwa kwa ufadhili wa sekta ya afya na taarifa potofu vinaendelea kuacha mamilioni ya watoto bila kinga dhidi ya magonjwa yanayozuilika kwa chanjo. Michezo. Nahodha wa Ufaransa Kylian Mbappe amesema timu yake ilionyesha mchezo wa kiwango cha chini na kufanya makosa mengi yaliyoipa Uhispania nafasi ya kuitoa kwa ushindi wa mabao mawili katika nusu fainali ya kombe la dunia iliyochezwa Arlington huko Texas. Mwisho wa habari za dunia kutoka DW Bonn.
0: Tulikuuliza, je, wasiwasi wa Gashagwa kuhusiana idadi kubwa ya maafisa wa polisi ni jambo la kuwa na wasiwasi? David Morias unasema ni usalama kufanywa kipaumbele. Asman Nyongesa unasema bora wasiwatishie wapiga kura. Alafu Fireman unasema alafu yanasema ni mbinu moja wapo ya kuwa atawafanya wapinzani kuwa na wasiwasi. Huyo ni Wanjala James. Asanteni sana kwa wote ambao wamechangia. Jina langu ni Collins Lusati.
12: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Usikubali maumivu ya kuzuie kusonga mbele. Pata nguvu ya kutuliza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ukitumia Panadol Extra with Optizorb. Utulivu wa uhakika kwa kila shilingi. Panadol Extra, nguvu ya haraka na ya kuaminika. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47, Bonge la Radio, tunavuma.

0: Yokuonko 46 dakika baada ya saa 7 katika bonge la Vedi Vedi 47 na pandani. Shout out sana kwa kuendelea kusikiliza. Hivi na mimi niko na swali moja hapa hivi Aimo. Yaani sijui wanaume bwana ni nini ambacho kinazidi kuendelea yani. Sijui ni uoga ama ni kitu gani.
1: Unaenda vipi?
0: Ni kutokuwa na uaminifu kwa watoto wa kike ama ni le design kwamba ni kukua tu sharp boys tu. Manake kuna trend ambayo imekuendelea sana alafu ni kama inazidi kuwa normal sana kuzidi kutokea. Manake sijui inakaje.
1: Kuna posti wanazoea mazoea ama nini?
0: Diamond pia amezungumzia. Amedai kwamba gari yake, nyumba zake na mali yake yote ambayo ashwainunua. Eti nyumba zake na mali yake yote ambayo ashwainunua. Eti vyote hivyo vipo kwa jina la mamake. Yani everything ambacho Diamond amekinunua, vitu vyake vya thamani sana, talking about magari, nyumba, ziko kwa majina mamake. Sasa inamaanisha kwamba umsee amiliki gari, amiliki nyumba, amiliki anything. Just in case wakaachana, umiliki utabaki kwake maybe na mamake. But then do you think basi kila msee mwenye ananunua tu kitu basi kwa jina yake?
1: Na sasa
0: ni nini mnaogopa ama ni nini tunaogopa?
1: One thing mimi nafikiria hivi.
0: Yes.
1: What if uandike kwa mamako hivyo? Na ule tena partner wake. Kama kwa Diamond si babake mzazi hata mwenyewe alisema hivyo.
0: Yes.
1: Akiamua sasa waachane. Kunaendaje?
0: Okay. Okay.
1: Sasa unaona vya kunenda?
0: Umeandika kwa mali ya madhe.
1: Yes.
0: Alafu madhe na mzee na wakapatwa
1: wakaachana.
0: Wakaachana.
1: Yeah.
0: Sasa inabidi pia ugawane hiyo mali.
1: Ndio hiyo sasa.
0: Sasa mali mbona gawana ni ya nani?
1: Si mali ya mamake.
0: Lakini
1: yeah.
0: Unaona ni afadhali iliwe na baba na mama ambao ni wako. Yeah, maybe pia. Maybe anaona heri ni risk.
1: Hapo hivyo kuna uchungu kwa vile yeah. Mondi alisema hivi. Husi babake mzazi.
0: Sasa si Diamond sasa.
1: Yeah.
0: Tuzungumzie wanaume.
1: Wanaume.
0: Sasa tusizungumzie Diamond sasa. Maana hizi ni trend ambazo tumeziona watu wanazidi kuziset.
1: Yeah.
0: Kwa mfano Diamond ni mmoja wale wanaume. Sasa sisi tuzungumzie wale wanaume ambao wanafanya hivyo. What's happening?
1: I think si trend. I think ilisetwa na Hakimi. Na sasa hapa
0: the Hakimi love divorce.
1: Yeah.
0: Yes.
1: Inafaa hivi hivyo Hakimi love divorce. So ku happen hivi inakaa wanaume wamuona hii bidi yote nimeweka. Mbona ninyanganywe? Kwa sababu kwa madem wamekuwa kifanya hivyo ili wapate mali.
0: Sasa tufanye aje? Mwanamke pia akinunua mali yake anything cha amenunua yake kwa jina yake.
1: Kwa divorce uhappen hivi. Mali yote ugawanywa. Kwa sababu si nyinyi mko in a relationship wawili.
0: Kaka, amnaumiza madem bro. No for sure if you ask me, amnaumiza madem.
1: Ikifika kugawanya basi na gawanywa kwote.
0: Siko mwanaume
1: tu.
0: Ikitu mean look sure.
1: Yeah.
0: Dem pia amekupatia wewe venye umenunua dem pia amenunua. Hata kama wewe ndio umetoa do. Kuna support ambayo mtoto wake amekupatia. Kuna emotional support amekupatia. Kuna encouragement amekupatia.
1: Sasa tugawane emotions pia.
0: Kuna vile bro, kuna lot sana ime happen pale nyuma bro.
1: Unaregawanya emotions.
0: Ikatokea manzi, tumenunua magari nini? Hiyo nilikuwa na kusupport. Sasa ikiapeni una niacha, unaniachia kadudu bro, unabaki na zile magari mabigi na nini manyumba bro. Is that fair bro?
1: Si hapa ni kugawanya basi tugawanye emotions.

vidokezo vya habari za Radio 47. Telenovela na nyingine nyingi. Chagua kifurushi cha kila mwezi kinachofaa mfuko wako na ufurahie picha safi, sauti nzuri kwa bei nafuu. Vifurushi vyetu vya kila mwezi ni shilingi 400, shilingi 950 au shilingi 1500 pekee. Tupigie leo kwa 0709 844 000. Azam TV. Burudani kwa wote.

0: Priasa anasema kijauri tunasikiliza Vedi 47 alafu mwanangu hapa Kivoma brother aleza kwamba Manucho wewe ujiulize kwa nini hii ni noma hii. Anyway jamaa ananiulizaje imo atuwezi ujiulize kwa nini akini eto wale vali zote penye zimeandikwa hakuna mama mwenye akukwake Kevo pia wanaogopa pia tu vijana pia wanaogopa
1: ukweli
0: madhe lakini ukweli madhe true. Madhe akipata na mzee
1: pale hivyo chini ya maji si nimekuambia
0: ni mbaya. Anyway, it is what it is. Takuwa narudi kuanzia mwendo wa saa 8 mpaka saa 9 katika round ya pili. Na wakati mimi nakwenda zangu madukani pia ndio nafasi yako yaweza kukuachia wewe kuendelea kukaa vizuri, unaangalia unataka vipi, unataka kutengeza pesa kiasi gani, nafasi mwenyewe unayo. Ingia katika simu yako *216# ndio kodi ambayo ina pesa. Kuna box moja mpaka box ya 6 unachagua moja, alafu mwingine unasubiria sana. Ukishacheza usikae mbali. Nitakuwa napiga simu zangu alafu nitakuwa natafuta

0: Watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni sana ni mchana, hujambo, hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi na uvuma kwa kishindo. Enyo utangazaji wa haiba, jina langu ni Filikita Jilo. Naibu wa rais wa Profesa Kithure Kindiki amesema mazungumzo ya mara kwa mara kati ya serikali na viongozi waliochaguliwa ni muhimu katika kufuatilia utekelezaji wa miradi ya maendeleo na kubaini mahitaji mapya ya wananchi. Akizungumza baada ya kukutana na gavana, seneta na wabunge wa kaunti ya Nandi, Kindiki amesema walipitia maendeleo ya miradi mbalimbali ya serikali ya umeme, maji, barabara, elimu, afya, masoko na sekta nyingine muhimu. Amesema viongozi hao wamejadili kuhusu mbinu za kuharakisha utekelezaji wa miradi hiyo ili wananchi waanze kunufaika kwa wakati. Kindiki pia amewarai viongozi kuendelea kufanya kazi kwa ushirikiano ili kuhakikisha kwamba wanakandarasi wanatekeleza kazi zao kwa viwango vinavyohitajika na kuwafahamisha wananchi kuhusu miradi ya serikali na lini itakamilika. Huku shughuli za uchimbaji wa mafuta ya Turkana ikitarajiwa kuanza hivi karibuni, kundi la wasomi na wataalamu wa kaunti ya Turkana wamejitokeza wakitaka kufanywa kipaumbele katika ajira kabla ya shughuli hiyo kuanza. Wakizungumza mjini Lodwa, wasomi hao chini ya mwavuli wa chama cha wataalam, yani the Turkana Upstream Petroleum Professionals Association, TUPA, wanasema wana ujuzi katika sekta mbalimbali ukiwemo uzalishaji wa mafuta, uhandisi vile vile nishati.
2: TUPA has recorded a total number of 55 applicants to various opportunity recently advertised by GALF.
3: We need to untap the potential within our local communities where they can be able to transform the knowledge, even the local knowledge they have about oil.
4: The government of Kenya and GALF Energy should give young people those skills to go and study those rare skills.

0: that they, when they come back, to give opportunities in Gulf Energy.
1: Wanaitaka kampuni hiyo ya Gulf Energy kuzingatia sheria ya ajira ya wenyeji iliyopitishwa na bunge la kaunti Turkana, ambayo inaamuru wakazi wa eneo hilo kuajiriwa kwanza kabla ya watu kutoka nje ya kaunti hiyo.
2: Local content bill, it is written that 70% should go to the locals, and we don't need, or we don't beg that, we need to be implemented as it was written in the document.
3: Out of 55 applicants, only 10 ladies have interest and express in this technical field. We are urging Gulf Energy to consider us.
4: We want to be part of the positive change of untapping the natural resources in the ground or underground.
1: Na shughuli za uchimbaji wa mafuta ya Turkana inatarajiwa kuanza hivi karibuni. Kampuni ya Gulf Energy ndio imekabidhiwa jukumu hilo baada ya kampuni ya Uingereza ya Talo kusitisha shughuli zake katika eneo hilo. Na baada ya miezi kadhaa ya mvutano kati ya serikali ya kaunti ya Murang'a na chama cha wafanyakazi wa serikali za kaunti kuhusu ustawi wa walimu wa shule za chekechea, pande hizo mbili zimetia saini makubaliano ya kurejea kazini, ya kusitisha mgomo wa muda mrefu uliokuwa umetatiza shughuli za masomo katika vituo vya ECDE katika kaunti hiyo. Akizungumza baada ya katibu mkuu wa chama wafanyakazi wa serikali za kaunti, ndio makubaliano haya yatarejea mara moja katika shughuli kuu na kung'ara. Makubaliano pia yanasiriwa na wanzo kwa karasi za kudumu, pia yanaweza yamewanaweka mfumo wa kuendeleza mazungumzo kati ya serikali ya kaunti na chama hicho. Kauli ya katibu mkuu Ndunda.
5: Katika kumkubaliana walimu warudi shule mara moja, kwa kubali ambao kati ya nyambao inabadilisha wa caregivers na wakue walimu wa chekechea wa pledged wote ingia kaneo kwa masaa 20 kutakuwa na window ya wale walimu ambao hawajaza huo mkataba wa ili wange pamoja na wale.
6: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii kuna majibu maarufu wa kutapeli. Radio 47 nayo inakupasha ukweli wa mambo ili dhidi ya upotoshaji, ugai na nda. Katika usajili kwa kasi kuliko ukweli, lakini ukweli hauiti maneno makubwa kama hii ya wiyo itike. Bisho linalosambazwa likidai kuwa Mikel amemkaribisha mchezaji wa Arsenal katika dirisha sajili cha City na lio za kumsaidia kiungo mbunifu barani Ulaya, huku likidai uchunguzi wa afya utanyika leo na tasuliwa katika kipindi chumo. Ni taarifa feki na ya kupotosha. Uchunguzi wa meza ili wa mambo umebaini taarifa rasmi kwa Arsenal FC kila teta nika vinacha madai hayo. Zaidi ya hayo, chapa hilo halimtaji Haji anaeliwa, jambo linaonyesha kuwa linalenga kuvutia hisbiki badala ya kutoa taarifa sahihi. Radio na kupasha kinagaubaga kwa habari ya usajili na jicho ni uvumi uliovishwa si ya ukweli. Mashabiki wasikubali shangilia ya uongo. Radio 47 na inawakumbusha pia mashabiki wa soka, msiamini kila chochote maneno break confirmed auction. Thibitisheni taarifa kupitia klabu husika au vyanzo kuzini kuzambaza. Ili ungojite kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Jina kita
6: ko nasak wi na maleti ga kiu 7 bonga hapa

inakuwa ndio hivyo, ni katika round ya pili kizazi sana. Ladies and gentlemen, boys and girls, shout out sana kwa kutenga mdo wako each and every time kusikiliza bunge la video video 47 manze. Director Carlos, fanya kile kitu manaki every time nataka ni tunafanyaje hapa ndani, yeye ndio nitakuwa nakueleza sana. Sasa kuna mambo ambayo nitakuwa nakupiga naye story, ni mkali sana kwenye mic. But before that, nataka DJ mpale atakuwa ananipatia kitu moja chake fresh, alafu ndio itakuwa ni moja ya introduction hivi niweze kueleza ni msanii mgani ambaye niko naye studio, mtoto wa kike matata sana. Yaani kwa muonekano kipindi ambacho anaingia, yani muonekano wake ni kama muziki wake. Unajua kama kazi safi basi mwenyewe safi. Unajua? Sasa wakati ule ule pia ndio mdogo nataka nikuruhusu msikilizaji wangu usikae mbali, manake kipindi ambacho nitakuwa na tunapata pale kazi za msanii ambaye nimeibana jina lake kidogo nitakuwa nakutajia, ndio time ya kwako pia nitakuwa naangalia upande wa kwangu kupitia katika orodha yangu niangalie kina nani tayari ambao wametangulia kutafuta zile pesa zao, rent, shopping, school fees na nini ziko pale ambazo nawasubiria katika *216#. Unafanyaje? Unaingia katika simu yako unafinya *216# box 1 mpaka 6, unachagua moja tu. Ukichagua moja, wewe kaa karibu na simu yako. Yani hivi tu baada ya round ya kwanza ambayo nitakuwa napiga story na mnisa ambaye nipo naye, ndio time ya kwangu nitakuwa napanda juu na vitu zangu. So right now, ladies and gentlemen, boys and girls, are you ready? Give it up for listen to this one.

0: Radio 47 kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 9 alasiri. Hujambo, hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi na uvuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Filikita Jilo. Ombi la dharura limewasilishwa mahakamani kuzuia idara ya mahakama JSC kuchapisha ripoti ya utendakazi wa majaji na maafisa wake. Kulingana na aliyewasilisha ombi hilo, Mkenya Duncan Kariuki, kwa kitoa hatua akisema kwamba hatua hiyo inatishia uhuru wa mahakama na haina msingi wa kisheria. Kariuki anaomba mahakama itoe amri za muda wa kuzuia JSC pamoja na katibu wake kuchapisha ripoti hizo za utendakazi hadi kesi hiyo itakaposikilizwa na kuamuliwa. Kwa mjibu wa ombi hilo, uamuzi wa kuchapishwa takwimu za utendakazi ama utendaji wa kila mmoja ulitangazwa wakati wa kutangaza mgombea aliyefaulu kujaza nafasi za jaji wa mahakama kuu. Huko Kariuki pia akidai kuwa tangazo hilo lilitolewa bila notisi ya awali, bila ajenda rasmi na bila azimio la tume. Aidha, ombi hilo linaeleza kuwa maafisa wa mahakama hawana uthibiti kamili wa kasi wa uamuzi wa mashauri kutokana na sababu mbalimbali kama vile kuahirishwa kwa kesi, uhaba wa miundombinu ya mahakama, maradhi na changamoto nyingine za kiutawala. Kwa msingi huo, Kariuki anasema kuwa takwimu za utendakazi wa kila mmoja zitaweza kutoa taswira isiyo sahihi na inayopotosha kuhusu kazi ya afisa wa mahakama. Na familia moja katika kijiji cha Njukiri eneo la Manyata kule katika kaunti ya Embu inaomba serikali msaada wa kurejesha nyumbani mwili wa ndugu yao aliyefariki dunia nchini Saudi Arabia wiki moja iliyopita. Familia hiyo ilipata taarifa ya kifo cha Frida Kageni mwenye umri wa miaka 31 kupitia simu kutoka Wizara ya Mambo ya Nje, wakifahamishwa kuhusu kufariki dunia alipokuwa akitibiwa katika hospitali moja nchini Saudi Arabia. Kwa mjibu wa familia hiyo, Frida ambaye alikuwa akifanya kazi kama mfanyakazi wa nyumbani nchini humo alikuwa akiugua ugonjwa wa uti wa mgongo tangu mwanzoni mwa mwaka huu na alikuwa akilazwa na kuruhusiwa kutoka hospitalini mara kwa mara. Familia hiyo imeshindwa kufanya maendeleo yote ya kurejesha mwili wake nyumbani kufuatia gharama zinazohusika kwa usafiri wa ndege. Kwa sasa familia hiyo imepewa hadi Julai 21 kurejesha mwili wake, na iwapo basi itashindwa kufanya hivyo, mwanamke huyo atazikwa nchini Saudi Arabia. Ndugu na marafiki bado wanajitahidi kukabiliana na msiba wa binti wao yali

0: mwelezea kuwa nguzo kuu na tegemeo la familia katika kutafuta riziki. Kwa sasa familia hii inakabiliwa na mzigo mzito, si tu katika kugharamia mazishi, bali pia katika kuwatunza ndugu wanne waliokuwa akiwasaidia Frida pamoja na binti yake mwenye umri wa miaka 6. Kura za upinzani hazipotei kwa nguvu ya mpinzani pekee, mara nyingi hupotea kwa sababu ya viongozi kushindwa kukabiliana ama viongozi kushindwa kukubaliana. Umoja si udhaifu wa siasa, bali ndio nguvu yake. Ndio kauli ya baadhi ya viongozi wanaunga mkono upinzani wakiongozwa na Francis Masinde, ambaye ni mwenyekiti wa vuguvugu la vijana wa upinzani. Wametoa wito kwa United Opposition kuharakisha mazungumzo na kukubaliana juu ya mgombea mmoja na kwamba muda unayoyoma. Vijana hao wanasema umoja wa upinzani utakuwa muhimu ikiwa unalenga kutoa ushindani mkubwa dhidi ya Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu ujao mwaka 2027. Wamahimiza viongozi wa upinzani kuweka kando maslahi binafsi na kutanguliza ajenda ya pamoja, wakisema mgawanyiko unaweza kudhoofisha nafasi yao kisiasa. Vijana hao wamesisitiza kuwa wanatarajia viongozi wao kuonesha ukomavu wa kisiasa na kufanya maamuzi yatakayojenga imani kwa wafuasi wao kuelekea uchaguzi huo mwaka 2027.
1: We, the one-term advisory committee, passionate Kenyans who have taken up the sacred challenge to steer our opposition political discourse towards a result-oriented agenda. This is the moment when Kenya's political future is reclaimed from the corridors of power and placed squarely in the hands of the people.
0: Katika spoti, huku ratiba ya ligi kuu nchini KPL ikitarajiwa kutolewa mwezi ujao ili kupisha msimu mpya mwaka 2026-2027, klabu ya FC Leopards imetia motisha na kuahidi kutoa ubingwa msimu ujao. Leopards, ambayo ilimaliza ya pili nyuma ya Gor Mahia kwenye ligi kuu msimu uliopita, inatarajiwa kutoa ushindani mkubwa baada ya kupigwa jeki na msaada wa shilingi milioni 25 zitakazotumika katika ufadhili na kuongeza mapato yake ya kila mwaka ya klabu kutoka shilingi milioni 75 hadi milioni 100. Rais William Ruto ameahidi shilingi milioni 10, huku wachezaji wakigawiwa shilingi milioni 5 na zilizosalia kutumwa kusajili wachezaji wapya kabla ya kwanza kwa msimu ujao wa ligi kuu nchini. Si hayo tu, serikali itasaidia FC Leopards kustawisha uwanja wa mafunzo ambao timu hiyo imekodi kwa kipindi cha miaka 15 na ambao maafisa wa klabu hiyo walisema kwa sasa hauko katika hali nzuri. Ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 9. Tuma neno habari kwa nambari 20374 ili upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwemo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Jina langu ni Filikita Jilo.
2: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
3: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
2: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Eh.
1: Chukua kila kitu ulicho nacho.
0: Wape baba.
1: Mitungi yako ya yellow.
0: Ndio.
1: Mpango wako wa kando.
0: Ndio.
1: Ile gesi yako ya 13 kg.
0: Ndio.
1: Chukua mtungi wako wa maji ule wa 18 liters ama danganya ni 20 liters
0: ule. Ndio.
1: Chukua wallet yako ya zamani.
0: Ndio.
1: Mke wako.
0: Ndio.
1: Patia Argentina kichwa.
0: Leo hiyo. Kuna mtu anapigia simu jana usiku.
1: Mm.
0: Wewe mbaru kwesu ulikuwa Ufaransa mbona wa change wa Spain?
1: Mm.
0: Mbona wa jezi ya Spain? Mm. Wewe unajua jezi sio zile zako za 1500 na sofa. Kwa nini uongelee jezi ya shilingi 8000 hivyo mchezo wewe? Na tukuangalie tu. Fanyeni adabu pia wakati mwingine. Mkiaddress watu,
1: respect yourselves.
0: Usiaddress tu watu hivi hivi. Wewe unajua jezi ya shilingi 800. Alafu nataka mimi eti wewe unajua bei ya jezi wewe. Kwanza hii Argentina na jezi safi sana
1: kwa. Sio.
0: Eh, mwanangu yani umesema Argentina kichwa eh?
1: Argentina kichwa bro.
0: Hai. Sawa.
1: Leo Argentina kichwa.
0: Kwa hiyo unasema colonizers must fall.
1: Mwanangu hawatoboi.
0: Lakini ikitokea wamepenya.
1: Haitatokea bro, nisikize mimi.
0: Jezi yao ninayo tayari. Uzuri ni huo. Yaani mwanangu komsi.
1: Komsi.

0: 3, 2, 1, pale Tanzania! Lete mama!
1: Ebwana, pale Tanzania kitumbua kimeingia mchanga.
0: Ala.
1: Bosi wangu yani ni aibu kubwa sana.
0: Kitumbua kimeingia jiwe.
1: Shehe mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam.
0: Ehe.
1: Anaitwa Shehe Walidi Al-Had Omar.
0: Ndio.
1: Huyu ni shehe ambaye katika hafla zote kubwa kubwa yumo ndani.
0: Ndio.
1: Yeye ndo alimwozesha Diamond na Zuchu.
0: Ala.
1: Mawaidha yake uwaga yako juu sana.
0: Ndio.
1: He is a respected icon and religious leader in Tanzania.
0: All right.
1: Yani anaheshimika bro.
0: Ndio.
1: Palitokea juzi mwanamke kutoka Rwanda.
0: Naam.
1: Aliingia mtandaoni na kusema kwamba Shekhe Walidi alimzalisha watoto wawili na haangalii watoto. Yani Tanzania nzima ilipigwa na butwa, including mimi ninayemfuatilia Shekhe Walidi hapa Kenya. Bro, this is a respected icon. I believe you've come across his videos online.
0: Yes sir.
1: Darsa zake na mawaidha yake ndugu yangu yako juu. Kitu kama hichi kikitokea kinashtusha. So,
0: naam.
1: Baada pale ndugu yangu watu wakawa nasema ikiki. Kaka mwanamke akatoa paka evidence ya birth certificate ya watoto. Yaani nilivona birth certificate ndugu
0: okay.
1: yangu nikapigwa na butwa zaidi.
0: Niulize tu maswali mawili.
1: Uliza.
0: Kwanza, shida iko wapi?
1: Shida inatokea kwamba amemzalisha.
0: Ndiyo.
1: Na hajaangalia watoto. Na yeye ni mtu ambaye ni respected, ambaye unajua inafaa kwamba yeye anaongoza kwa mfano, yani anakuwa good example.
0: Hapo ndipo mnapokosea. Hapo.
1: Naam.
0: Kila siku mnaambiwa fanya ninachosema, sicho ninachofanya. Mnajisahaulisha. Pili, huyo shekhe kama hii story kweli ni ya ukweli.
1: Naam.
0: Brother, mashekhe pia ni wanadamu.
1: Mm-hmm.
0: Hawa ni watu ambao pia nao wameumbwa kwa
1: Naam.
0: Damu na nyama. Kumaanisha hawajatolewa nyongo kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawa ni watu wa kawaida. Kwa hiyo hii tabia ya kuwafanya mashekhe ati wanafaa kuact holier than thou. Tuache. In fact, mimi ningekuwa shabiki wa shekhe, ningekuwa mfuasi wa huyu shekhe, ningefurahi sana.
1: Kwa nini?
0: Ningesema at long last kumbe shekhe pia anaweza kumbe huyu ni mwanadamu. Yes, ni mambo ya kawaida. Alafu nyinyi ambao mnakuwa wa kwanza kumnyooshea kidole shekhe cha lawama, mnanyoosha kidole kimoja, angalieni ni vidole vingapi vimewaelekea. Alafu kama hiyo haitoshi, usiangalie kibanzi kilichopo kwenye jicho la mwenzako. Angalia boriti ulilokuwa nalo kwenye macho yako. Wacheni shekhe jamani, haya ni mambo ya kawaida. Alafu mambo ya familia tusoti hiyo, mambo madogo.
1: Sikize mwandada kitoa malalamishi.
2: Wenye kusema kwamba mimi namsingizia, hii kadi ya mtoto imeandikwaje? Hii kadi ya mtoto imeandikwaje? Siwezi kumsingizia mzazi mwenzangu. Nampenda sababu ni baba wa mtoto wangu. Makosa siku zote yanatokea, hata kwenye ndoa makosa yanatokea. Lakini changamoto iliyopo mimi kutishiwa kupotezwa. Kwa nini nipotezwe wakati mimi sina shida naye? Nilimfanya kitu gani ili anipoteze?
1: Sasa baada ya pale ndugu yangu,
0: ndio
1: baraza leto Bakwata lile likatoa statement
0: ya nini,
1: likamsimamisha kazi Shekhe Walidi kwa muda ili uchunguzi ufanywe.
0: Ile baraza pia lina mashekhe wa mchongo sana.
1: Kwa nini ndugu?
0: Kwa sababu kwani ni makosa kupata mtoto? Bili, is it wrong kupata mtoto? Na wewe mama ulio kwenda kumzalia huyu shekhe, wakati unamzalia wewe hukujua kuwa shekhe mwenyewe anategemea wakfu? Shekhe mwenyewe ana mshahara. Wewe unaona kwa nakupatia ukweli, ni really. Unajua shida ni kwamba mpendi kuambia ukweli. Wewe unajua kabisa huyu shekhe hayuko kwenye payroll. Maimamu hawalipwi. mashehe awalipwi, wanafanya kwa ajili ya Allah. Unaenda mzalia. Wewe unamwekea shekhe shida. Angalia unamletea pia hiyo kidogo ambayo anapata kisimamo kwenye mimbar, pia umemtoa nyama kwenye mdomo. Alafu utasaidikaje na watu wako wawili?
1: E bwana.
0: Alafu mimi nikuulize 200.
1: Uliza.
0: Mara moja ni sawa, ni bahati mbaya.
1: Naam.
0: Mara mbili shekhe.
1: Mm.
0: Ah, tuambizane ukweli bwana. Mara moja sawa tuseme bahati mbaya. Na pia wasi bahati mbaya kwa sababu unajua kabisa. Ah, tutasema mengi tu alafu mtasema ho.
1: Tusikize baraza likimondoa mamlakani Sheikh Walidi.
3: Leo tarehe 14 mwezi wa 7 2026 limekutana katika kikao cha dharura chini ya kaimu mufti Sheikh Ali Khamis Ngeruko, ambaye pia ni naibu kadhi mkuu wa Tanzania. Katika kaweko, baraza la ulama limeazimia kuwasimamisha mashehe wa mikoa mitatu kutokana na mienendo yao inayokiuka misingi ya kiuongozi ya baraza. Mashehe hao waliosimamishwa ni kama hivi ifuatavyo. Moja, Sheikh Walid Alhad Kawambwa, Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam. Mbili, Sheikh Isa Nasr Isa, Sheikh wa mkoa wa Singida. Tatu, Sheikh Hassan Kiburwa, Sheikh wa mkoa wa Kigoma.
1: E bwana bosi wangu, ikawa ndio hivyo ndugu yangu. Sasa mimi lile swala nikalizamia, nikataka kujua is it really true? Kaka, uliotafiti niliofanya, Sheikh alimoa mwanamke kwa ndoa kisheria. Akamzalisha mtoto mmoja. Akamwacha. Akaenda kwa Rwanda mtoto wa kike, akarudi Tanzania na mtoto mwingine. Baada pale wakapelekana mahakamani. Mahakama hiyo ukifika kesi unaambiwa tufanye nini? DNA. Mwanamke akawa amekwepa kufanya DNA. Kesi katupiliwa mbali. Baada kesi kutupiliwa mbali, akaamua aende sasa mtandaoni.
0: Inaitwa court of public opinion.
1: Yes.
0: Huyo naye pia ni demu wa mchongo.
1: Mm.
0: Ndio narudia pale pale. Na hao mashehe pia leo kwa heshima kuu na taadhima ningependa kuwakosoa.
1: Mm.
0: 200.
1: Naam.
0: Hivi unataka kuniambia hao mashehe wote kwanza hao mamufti waliosimama na kutoa hiyo hukumu?
1: Mm.
0: Hakuna mwenye makosa hapo?
1: Makosa wamefanya ni kwamba wamemtoa hata bila kufanya uchunguzi kujua
0: exactly.
1: Kesi imefikia wapi.
0: Exactly.
1: Na kama ilienda mahakamani
0: exactly.
1: Na mwanamke hata kufanya DNA.
0: Yes.
1: It means this person is innocent.
0: You know.
1: Now why would you destroy his name? Kwa sababu sasa hivi jina la Sheikh Walidi ndugu yangu, ah, si kama kitabu.
0: Mimi hata sishtuki kwa mashehe yao kina mufti sijui na maimamu na nini kutoa statement kama hiyo. Wewe unafikiri wakati ule wa uchaguzi walikuwa wanaongea vipi hapo? Hawa ni watu wanaweza kaa nao karizo na mambo ya uchunguzi yao. Hawa mashehe yao, mashehe wa mchongo, mashehe wa kwenye payroll wengine wao wanalipa na serikali yao. Inna lillahi
1: wa inna ilaihi rajiun.
4: Kila hatua unayopiga kwenye maisha yako inasogeza karibu ndoto zako. Stanbic Bank wanatambua juhudi zako na wako tayari kukuboost kwa maarifa na nyenzo thabiti za kifedha ili ufikie malengo yako. Huu ndio wakati wa kujikuza wewe na biashara yako kutawala soko. Tegea Breakfast 47 ufahamu jinsi ya kugrow na kufanya mipango yako live. Stanbic Bank, keep growing.
5: We, kupoteza ng'ombe wa maziwa kwa sababu ya magonjwa au kame ni kurudi nyuma. Sijui kama nini. Ah,
6: mfugaji mjanja hawezi kukubali mali yake ipotee hivi hivi. Bima ya mifugo inalinda mkulima dhidi ya hasara ya kupoteza mifugo kutokana na wizi au vifo vinavyotokana na magonjwa, ajali, wizi na hata mafuriko kwa ng'ombe, mbuzi, kondoo na hata kuku.
5: Kumbe, nifanyeje nilinde mifugo yangu leo?
6: Cheki ira.go.ke ujue zaidi. Usisahau kusoma vigezo na masharti ya bima yako.
4: Ujumbe huu umeletwa kwako kwa mamlaka ya udhibiti wa bima IRA. IRA, bima bora kwa taifa. Radio 47 92.1 Samburu, hapa ndipo.

0: in Maskani 47 or 3.0. Hapa ndipo. Thank you so much for tuning in to the Dopest Show on planet Earth and some parts of heaven. Ebwana, mimi naitwa Billy Mia, ukipendo na nita Yasmin ya madada.
1: Sikilizaji, nilikuwa nimesahau kuwapatia ripoti na taarifa. Nimekuja nikaelekea direct cafeteria. Nilipofika kule nikaona baby wangu mama Shi, nikamuuliza naendelea aje, kisha nikaofa kumnulia soda. Sasa pale ndani kwenye cafeteria kuna mademu warembo tu watatu. Mama Shi ni wangu. Alafu Billy Mia ana Kathy na ana Flo. Flo ndio mke mkubwa. Kathy ni mke mdogo. Nilivyo ofa kumnulia soda mama Shi, Flo akajam. Akasema, "Oh, unanulia mama Shi na mimi mzee wangu yuko pale atanunulia." Mzee mwenyewe ni Billy Mia. Billy Mia akaulizwa, "Baby, ni aje Mbaru kanaturingia hapa na soda yake hapa, anasema mama sisi nini mambo mengi." Billy kimya. Nikashangaa, "Vipi?" Mama Shi akaenda akanichukulia maji, akaniletea kama ilivyo ada. Mimi nikachukua maji nikanywa, lakini nikamuuliza tena Flo, mume wako ame act aje? Ako pale nimempatia matunda, akimaliza kula tu anatuokotesha hapa, tutakuwa sawa. Huyo mume mwenyewe sasa alivyomaliza kula akaja, nikadhani all is well, kumbe familia imesambaratika. Mume ananiambia hivi, msikilizaji, Billy anasema nini? Hata Mbaru kwa ukiangalia, tumeokotesha sana hawa kila siku, baby, na hupewi hata kitu, hata munju upewi. Sasa kuna ubebi gani hapo? Kuna ubebi gani? Kwamba mimi kila siku natoa. Wao hata tu, ziba maiki nikwambie.
0: Kwani nikuulize Mbaru mwalimu, wewe ukiangalia ni haki kweli?
1: Sio haki. Sio haki. Miaka mitatu.
0: Wewe
1: kila siku unatoa tu.
0: Hujatuma za mboga, kunde pojo mbazi. Yaani 3 years rolling.
1: I stand with Billy. Alafu to make matters worse, una mademu wawili ambao wote nafaa waangalie needs zako. Ukiteswa nyumbani, huo utafurahishwa kazini.
0: Na no, mimi yani bro, mimi naangaliaga vizuri sana. Mimi huwa nakuja na nyama, kuku, you know, yani I come with stuff.
1: Yes.
0: And I spoil them.
1: Yes.
0: Lakini sasa they draw the line. Wakati wao sasa wanafaa wa reciprocate.
1: Unasema the match umeona tu ni vidole vya Flo. Wanaume mnateseka hapa nje bwana.
0: We need to get serious, guys.
1: Alafu Billy akabalizia na yule Kathy bwana.
0: Bore.
1: Hata mimi nakasirika.
0: Hata kama ni wewe.
1: Nakasirika. Hatuwezi kuwa tu unadhulumiwa tu, unafyonzwa tu kama kunguni, alafu hata upewi hata kidogo.
0: Noma. Msikizaji, katika frequency zetu zote, sehemu zote, kuanzia maeneo ya Nairobi hadi Marsabit kule,
1: zaidi ya frequencies 33,
0: tutakuwa tunaokotesha wa Kenya 10-10 katika kila frequency
1: kwa mpigo.
0: Endapo unasikiza hii taarifa na upo eneo la Malindi, Lamu, Samburu, Narok, Bomet na Eldoret, mani walipopote pale, watu ambao karibu wapo watu 10 wanaokoteshwa toka studioni. Unachohitaji kufanya ni simple.
1: Ndio.
0: Simu kwako pale kwenye dial pad, piga *216#. Nasemaje?
1: Ndio.
0: Ili uokote, piga *216#. Alafu kama wakula tulia, kwa sababu itakuwa tunapiga simu angalau pesa kwende kwao. Ni muhimu sana bosi wangu kuweza kulinda bomba na kulinda jamii.
1: Wakazi na madereva wa malori ya mafuta, hasa maeneo ya Kisumu.
0: Naam.
1: Munapewa taarifa kwamba ni hatari kubwa na kinyume na sheria kuegesha malori karibu na makazi au kufungia njia za dharura. Pia tahadhari kubwa inatolewa dhidi ya wanaojaribu kufyonza mafuta, yani siphoning, kuchanganya mafuta au kugusa bidhaa yoyote inayovuja, ni hatia. Jiunge nasi kwenye roadshow ya Linda Bomba, Linda Jamii, tarehe 16 mwezi ni Julai hadi 18 Julai eneo la Usoma, ili tujadiliane jinsi ya kulinda mazingira na afya. Kwa maelezo zaidi, kuwa mzalendo, linda miundombinu ya taifa, linda maisha yako, ripoti uhalifu au wizi wowote unaohusiana na bomba la mafuta mara moja kwenye kituo cha polisi kilicho karibu nawe.
0: Linda bomba la mafuta mara moja. Bosi wangu, tukirudi hewani tunaitoa.
1: Correct.
0: Simu kwako pale kwenye dial pad, piga *216#.

0: Ini Maskani 47 or 3.0 hapa ndipo. Thank you so much for tuning in to the dopest show on planet Earth in some parts of heaven. Ukinita bilimia au Yasmini ya madada mtu wangu hujakosea.
1: Nite Mbaruk mwalimu kipenda faza ma the storyteller.
0: Pata fursa ya kuweza kuingiza hela ndani ya Maskani 47. Usiache nyuma msikizaji wakati ambao unatafuta hela alafu bwana hauna hela. Hivi natafuta Mkenya aliyefuata maagizo paka mwisho angalau tumpige hela kwake. Sime kwako pale kwenye dial pad unapiga *216#. Na hivi sasa wa Kenya wawili wa kwanza walioingia ni wao na watafuta sasa hivi arakopesi tujue kunaendaje. Kama wewe ni miongoni mwa Kenya wawili walioingia sasa hivi tuko kutafuta bosi wangu chezaje.
1: *216# *216#
0: Futa Mkenya aliyefuata maagizo angalau mambo yawe shwari tu. Wewe kama umefuata maagizo paka mwisho ni wewe ndio tunakutafuta sasa hivi angalau tuweze kujua kunaendaje. Je, umefuata maagizo au la? Huyu anaitwa Nelson Luseno. Wewe Luseno chukua simu maana yake hamna muda. Piga na story.
1: Luseno.
2: Yes.
1: Habari gani?
2: Mzuri.
1: Ndugu yangu unasema ni England ama Argentina?
2: Ah, mimi naanguka na England.
1: Unaanguka na England?
2: Ya, navuka nayo.
1: Si ni wewe unalipa hurricane?
2: Hapana.
1: Brother uko wapi?
2: Mimi niko Kilifi.
1: Kilifi umecheza mara ngapi?
2: Nimecheza mara 7.
1: Ukapata nini?
2: Na box number 1 nipea 26,000.
1: Ukapata confirmation message. Yeah. Enjoy your money.
2: Asante sana.
0: Tumesema Kenya ni wawili wanaopigiwa simu kujua je ni ngapi imetimba katika simu ya kwao. Sime kwako pale kwenye dial pad napiga *216# shareko pesi tu ni kama tapata kwenye line. Cheza kama wewe msikizaji. *216# *216# haya.
1: Hakuna wenyewe.
0: Kataa wenyeji nkaa wako. Oi.
3: Hello.
0: Mambo vipi?
3: Mambo poa na wewe.
0: Unaitwa nani kutoka wapi?
3: Naitwa Sara Koskei.
0: Kusikia kwa maneno gani?
3: Narok.
0: Ni boxi gani imekupa pesa ngapi?
3: Ni boxi ya pili imenipea 13,000.
0: 13,000?
3: Eh.
0: Enjoy your money mommy.
3: Asante sana.
0: Pigo tena zaidi 13K initwa Kenya wili. Pesa zimekwenda au sio? *216# Hata kama ni kubadilika fadhali sasa zuena. Mbaruk anaruka France featuring
1: futi 12.
0: Mbaruk ni mnafiki na vijana wanafiki ndio zenu huwa wachawi. Sijasema mtu atakuwa mchawi mimi. David Obuka kutoka Eldoret. Tune in ndani ya Maskani 47 hadi masaa yake.
1: David Obuka naomba urudie bila kulia.
0: Anasemaje balozi?
1: Balozi anasema wewe Billy unasema tupe Argentina kila kitu, nadhani sisi wote ni watu wa Olkalau, tupewe zingine na serikali. Good bye. Anasemaje?
0: Anasema good evening Maskani. Karima Mope kama kaida yupo ndani. Anasemaje huyu?
1: Wallahi nawapenda bure. This is Viola from Eldoret 100.9. Niko na nyinyi mpaka ma time.
0: Pingo.
1: Thank you so much
0: zaidi.
1: Tunakupenda pia.
0: Baruk na Rocho semwa sub group.
1: Jamani msinifananishe na vitu vya ajabu ajabu.
0: Msikizaji zimesalia mechi 3 peke yake. 3 matches only.
1: Peke yake.
0: Azam imekuwa na wewe kuanzia 104 matches mpaka sasa hivi imebaki mechi ngapi? 3. Zimeshachezwa mechi 101. In full HD umeshuhudia. Leo hii bado kinapigwa mu Argentina na mbeberu. Jamani sizame mechi hizi live ndani Azam TV in full HD, full kit 2500. Ebwana adikode peke yake 1000. Alafu bosi wangu analipia kifurushi 1500 peke yake kupitia M-Pesa paybill number ambayo ni 827190. Kombe la dunia naishi Azam TV. Azam TV bosi wangu burudani kwa wote. Sikia hiyo.

0: vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Ni kwamba bastola jaji Agri Mchelule yahusishwa na uvamizi kwenye mkahawa Westlands na wakazi kunufaika na mradi wa maji Kajiado Magharibi. Bilimia.
2: We. Noma.
1: How?
2: Lakini wacha vyombo vya dola vifanye uchunguzi wao vyema alafu tutajua. Okay. Hiyo ni noma bro.
1: Is it even possible?
2: Ah, unajua sometimes unaweza jisahau ikaibiwa au mtu wako ambaye ndio anakugadi alafu akaona acha mpate 2500 ya haraka haraka hapa hivi.
1: Pili acha ujinga, jiheshimu kidogo.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.
3: Alright, mkocha kivipu uko manze. Mimi naitwa Dr. Dambel hapa na mimi natoka Voi. Tunafurahia sana yani Radio 47 imekumbuka county 006. Na tunafurahia zaidi na kububujika kwa sababu tuko na watu wetu wa kutoka hapa pa nyumbani. Captain

0: Chandai.
1: Mimi naitwa Mkamburi Chigogo. Ndasema oriena, ndasema muga, ndasema uhoro waku. Nitasema wa mukata nesa. Nitawaambia pia mkitaka chamge, alafu niliambua kule Garissa tunasema mafiente.
2: Alafu kuna mtangazaji wetu Kilambo Soft anaitwa Beatrice Maganga.
3: Everyone anasomea habari wanafurahia sana. So asante sana Radio 47. Tunaitegea ndani ya 95.7. Hapo ndio tunakanyagecho kinyando. Yani hatubanduki, hatutoki. Tunaitwa Vadavida na nguko kondi kwa aona ndetfuma. Vifano vingi.
4: 95.7.

wa Kisumu City, Mbo Radio 47 kwa ushirikiano na Kenya Pipeline PLC inawaletea road show kabambe ya Linda Bomba, Linda Jamii. Kuanzia tarehe 16 hadi 18 Julai, tutatua rasmi maeneo ya Kibos, Kudho na Usumamaji jijini Kisumu. Tunakuja kuhamasishana kuhusu njia ya bomba la mafuta, yani right of way. Ni eneo linalolindwa kisheria kwa usalama wako. Achana na ujenzi, maegesho haramu au ukulima kwenye eneo hili. Njoo utagusane na watangazaji wako Emmanuel Mashumbe na Freda Rocho, huku tukijifunza jinsi ya kulinda bomba la Kenya Pipeline PLC. Usikose, Linda Bomba, Linda Jamii.

0: watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stand Big Bank. Stand Big Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika, hizi ni habari za Radio 47.
1: Nam ni sanane, ni saa kumi jioni. Hujambo, karibu kwa habari zetu. Jina langu ni Filikita Jilord. Kwanza habari zetu ni kwamba wakazi wa eneo la Mosiro, Kajiado Magharibi, watanufaika pakubwa na mradi wa maji ya kunywa baada ya kukamilika kwa

0: Eta ikiwa imejazwa risasi pamoja na simu kadhaa za mkononi ambazo sasa ni sehemu ya ushahidi katika uchunguzi unaoendelea. Naye askofu wa kanisa Katoliki jimbo la Maralal kule katika kaunti ya Sambulu, Hieronymus Joya, amewasimamisha kazi kwa muda mapadri saba kutokana na ufisadi, matumizi ya pombe na ukiukaji wa sheria za kipadri. Askofu Joya kwenye mahojiano na wanahabari katika makazi yake mjini Maralal amesema kwamba mapadri hao wamepewa muda wa kujitetea na kwamba huenda kuna baadhi yao ambao watafunguliwa mashtaka iwapo watapatikana na hatia. Hii imetokana na lawama kutoka kwa waumini wa kanisa hilo kwamba mapadri hao wamefuja fedha za kanisa kwa kujilimbikizia mabilioni ya pesa na madai mengine kama vile kuwepo na ndoa za siri.
1: Hii nadiri ya useja au kutooa au kuolewa, sivyo? Kwa nini? Kwa sababu wewe unatoa maisha yako, usije ukawa na vikwazo. Ati una mwanamke huko ambaye anahitaji msaada, una watoto huko ambaye unatakikana kushughulikia. Sivyo? Uwe huru ya kutumikia watu ambao unatumwa kuwatumikia. Ndio nilisisitiza. Ati mimi sitaki kusikia mapadri wanajiingiza kwa mambo ya haya ambayo italeta sifa mbaya kwa kanisa na hata kwa maisha yao wenyewe.
0: Haya, shukran.
2: Ukweli wa mambo.
0: Katika enzi hii ambapo matukio fiki ya kuchafula na majina, kujitafuta umaarufu wa kutapeli mekithiri, Radio 47 na kupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Siasa za mitandaoni zimefikia mahali ambapo hata ndoto za propaganda hupewa kichwa cha breaking news. Kuna taarifa inayodaiwa kuwa kuna warrant of arrest ya Wamunyoro, kisa eti ni kuhusu mavamizi ya gavana wa Murang'a Irungu Kang'ata. Wapotoshaji wameka picha bandia za Gashagwa kisha wakaweka simulizi ya uongo ili kuhalalisha uongo wao eti Rigathi Gashagwa in trouble, arresting warrant issued. Hakuna ushahidi wowote wa kuaminika unaothibitisha madai hayo. Basi bila shaka yangekuepo, Radio 47 ingekuwa ya kwanza kukujuza. Hii ni propaganda ya kisiasa inayobuniwa kwa lengo la kuzua taharuki, kuvuruga mjadala. Na kutafuta attention pale mitandaoni. Ukweli ni kwamba hakuna taarifa rasmi, ushahidi wa kuaminika wala tamko kutoka kwa chama cha Gashagwa cha DCP kikiweka wazi kuhusu taarifa ya kukamatwa kwake au mamlaka yoyote ya serikali kuthibitisha madai yoyote. Wapotoshaji wakikosa hoja za kweli huanza kutengeneza filamu za kisiasa kwa kutumia uongo na taharuki. Ukweli ukidhihiri, uongo ujitenga. Ukweli wa mambo ni papa hapa ndani ya bonge la radio pekee.
2: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Hizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 10. Jina langu ni Filikita Jilo.
2: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
3: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke. Just start your journey with us.
2: Stanbic Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Opea, maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.
1: Radio 47 Classifieds.
2: Hotpoint Anniversary imefika. Shangilia miaka 42 ya uaminifu na ukuaji wa Hotpoint. Furahia punguzo la hadi asilimia 50 kwenye TVs, fridges, cookers, washing machines na vifaa vingine vingi vya nyumbani. Zaidi ya hayo, unapata mpango rahisi wa malipo ya bima ya bure kwa bidhaa. Ofa hii inaisha tarehe 23 Agosti. Tembelea duka lolote kati ya maduka 14 ya Hotpoint kote nchini au nunua mtandaoni kupitia hotpoint.co.ke. Sherekea na Hotpoint leo upate mabadiliko ya kisasa nyumbani kwako.
1: Radio 47 Classifieds.

0: Red Boys shirikisha Pato Ranking tracking it together. Sasa hivi mwanangu ni saa 10 dakika 24 saa za Afrika Mashariki. Thank you so much for tuning in to the Dopest Show on Planet Earth and some parts of heaven. Ukinita Bilimia au Yasmini Madada, mtu wangu hujakosea, uko tisti.
1: Itambaruku mwalimu kipenda faza ma the storyteller.
0: Arako pesi msikizaji upanda kwako, niambie kunaendaje boson, kama itakubali kutoka itoke, mtakataa pia tikatae, wape challenge boss wangu.
1: Fanya hivi. Una dakika tano za kumaliza brokenness ulionayo siku ya leo. Kama haujalipa rent, haujalipa school fees, haujaenda salon, haujafanya sijui nini, hauna groceries, hauna sijui, yani chochote unachotaka. Una dakika tano peke yake kusema shida zako. Na hausemi kwa kutuambia kwenye WhatsApp au kwenye SMS. Unasema kwa kutuma ujumbe au kwa kudial star 216 hash.
0: Atenene.
1: Unachagua box moja kati ya box sita zilizo pale. Kisha ukichagua moja, unamaliza hiyo process, unaweka mpaka pin yako. It is only 20 bob bilimia. Halafu mimi Mbaruk mwalimu nakupatia shilingi 1500 pesa. Yeyote atakayedial star 216 hash anakula 5000 Kenyan shillings.
0: Anybody.
1: Now, this is not a drill. This is real.
0: Star.
1: Nina hasira sana.
0: 216 hash.
1: Kwamba wa Kenya kila siku tunawaelekeza washinde na waokote. Lakini baadhi yao wanafikiri this is not a Manhattan versus Arsenal. This is real, whether they kidney or neckney. Tunatoa hela shilingi 1500 kwa kudial star 216 hash.
0: Jameni, mambo hubadilika kwa ghafla na bima yako inaweza kubadilika pia. Ikiwa umeshindwa kuendelea kulipa ama kulipia bima yako ya maisha kwa sababu yote ile awali, lakini umeshalipa kwa angalau miaka mitatu, sijali, pesa zako hazijapotea. Bima yako inaweza kuendelea chini ya muundo wa paid up value, ikikupa bima thamani iliyopunguzwa bila malipo ya ziada. Usitishe ama usisitishe bima yako kabla muda wake kuisha ili upate faida kamili. Ongea na kampuni yako ya bima sasa hivi, sawa vigezo masharti ya bima yako. Ujumbe huu umeletwa kwako na mamlaka ya udhibiti wa bima IRA kwa mpigo tena zaidi.
1: Jamani, kombe la dunia lipo Azam TV. Mechi zimesalia tatu. Tulianza tukisema mechi ni 104 na saizi zimechezwa mechi 101. Yani hapa tunasubiri mechi ya leo ya nusu finali kati ya Argentina dhidi ya Uingereza, alafu tunangoja finali na mechi ya mshindi wa tatu. Geuza nyumba yako kuwa study. Paradekoda pekee kwa shilingi 1000, full kit ni shilingi 2500, alafu kifurushi cha mwezi unalipa kwa shilingi 1500. Lipia Azam TV kupitia paybill number 827190 au ureconnect kwa kudial star 309 hash. Kumbuka kwamba unaweza kuomba msaada kwa kupiga simu kwa nambari 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote. Kombe la dunia linaishi Azam TV.
0: Anaza maskani promo.
1: Lete baba.
0: Nasemaje?
1: Yema.
0: Anaza maskani promo.
1: Mwaya kaka.
0: He bwana, ni mwaye ni si mwaye.
1: Mwaye.
0: Oh, ni mwaye wo, ni mwaye ni si mwaye.
1: Ah, we mwaye wo.
0: Ni mwaye ni si mwaye.
1: Ah, we mwaya wo.
0: Ni mwaye ni si mwaye.
1: Ah, we mwaya wo.
0: Nasemaje?
1: Yeah.
0: Anaza maskani provo.
1: Leta baba.
0: Parachichi.
1: Ehe.
0: Likitoa maziwa limeiva.
1: Pura kama ndefu hivo.
0: Ikitoa maziwa, parachichi limeiva. Likitoa maziwa
1: liko tayari. Ikitoa maziwa iko tayari. Unajua pia hapana, leta mchanganyiko. DJ
0: inaitwa game changer, parachichi, avocado.
1: Ndio.
0: Hey, yani ukipata ambaye inatoa maziwa,
1: ndiyo,
0: ujue mwanangu imeiva.
1: Kweli?
0: Alafu mwanangu inakuwa gani? Yani inakuwa gatamu.
1: Ah, tatizo sikuizwa naivisha na moto.
0: Ah.
1: Hey, unaona parachichi vizuri hapa nje. Liko vizuri kweli.
0: Usa hivi nabonyea poa.
1: Kumbe ndugi yangu ni bichi.
0: Chance me mic nikwambie.
1: Zima.
0: Ozalima, ozalima.
1: Bujue, bujue wangu. Mujue, mujue. Nasimaje another maskani provoke.
0: Mwaya kaka.
1: Nasimaje.
0: Sema.
1: Another maskani provoke.
0: Mwaya kaka. Eba.

0: anaitwa Willy Paul kio shirikisho tile Brown Truck inaitwa PM. Hii ni Maskani 47 World 3.0 hapa ndipo. Thank you so much for tuning in. Ebwana ukiniita Bilimia au Yasmine madada mtu wangu hujakosea.
1: Bilimia.
0: Naam.
1: Hii pesa umeipangia nini? Mbona Wakenya wanangoja wanalalamika kwamba bili utoi hela na wewe unakalia pesa? Sile iko wapi?
0: Chana angalia kama inaweza toka boss wangu faster quick tujue kunendaje pale. Wacha tuangalie kama inaweza toka faster quick.
1: Jamani,
0: wakumbushe
1: Bilimia. Isiyo umepangia pesa maskani kulipa sigi. Nasemaje? Pigia Wakenya simu. Wajua pia jam lock tangu ije inakoroga wasikilizaji sana. Piga simu ndugu yangu unachoma.
0: Yani mwanangu nikuulize yani. Yani iwe mimi sina pesa, nategemea tu pesa mshindi.
1: Unasemaje? Bolo bigi basi kama una hela, bolo bigi. Huyo sigi utamlipa nini kama well, toa pesa za Wakenya bwana, wacha ujinga.
0: Nasemaje? Marubani.
1: Sasa ndio inabamba.
0: Tafuta Mkenya anaitwa Dickson Mugomati. Uni mtumia. Ya mwanangu mtumia pale.
2: Hello.
0: Bijikenda ni mtu mkubwa. Mambo vipi?
1: Mtumia.
2: Sama sana.
0: Unaitwa nani kutoka wapi boss wangu?
2: Dickson Mugomati niko Nandi County.
0: Boss wangu pale Nandi County bwana, umeshinda pesa ngapi?
2: 56,000
0: Kenyan shillings.
2: Yeah.
0: Ni box namba ngapi imekupa hela bro?
2: Number 4.
0: Number 4.
2: Yeah.
0: Enjoy your money, my brother.
2: Thank you.
0: Box number 4 kitu ndani. Sasa unajua kienda kwa Kikuyu mtumia ni mwanamke.
1: Ah.
0: Sasa nakumbuka wakati huo nimeenda Malindi.
1: Ndio.
0: Sasa unajua kule Malindini bwana ni Mijikenda. So wana heshima zao.
1: Ndio.
0: So bosi amekuja ni Msapere, alafu anakuja pale, "Ah, mtumia, mtumia." Ah, nakasirika basi, mtumia kwao Kikuyu ni mwanamke. Mbona unaniita mtumia? Ameambia ninakupatia heshima zako. Sasa yeye bosi hakujua kwamba angalie culture watu inasemaje ndio aweze ku appreciate the culture. Yeye alikuwa anaona matusi bro, alisuffer 3 months
1: kwa kuitwa mtumia.
0: Anaeka tu kitu hapa. Sasa baadaye ndo akaja akajua, ah, kumbe mtumia ni
1: mtu. Alafu mtumia ni mtu mwenye heshima.
0: Anaheshimika, yani mtumia heshima, yani unayemheshimu na kumpatia heshima zake zile. Lakini mtumia hapa kwa Wasapere ama katika Central ni mwanamke. Sasa kaa anaona anaitwa mwanamke daily.
1: Chief God Love.
0: Fanya hivi msikizaji. Kabla tuende kwa Chief God Love, tengeza hela.
1: Eh, tutumie namba yako
0: jamani. Wape challenge.
1: Ili tuweze kukupatia hii pesa ifike kwenye mpesa yako.
0: Mm-hmm.
1: Hatuwezi tuma kama hatujapata namba yako bwana.
0: Tutapataje namba yako kama hujatuma?
1: *216
0: hash. Harako pesi cheza kama wewe, sisi ndio pia tucheze kama sisi. It's very important by the way kuweza kulinda jamii na kulinda bomba. Na pia bila shaka unajua kuwa usalama uanza na mimi na wewe. Kwa sababu hiyo bomba la mafuta ni eneo lake, yani right of way. Hili ni eneo linalolindwa kisheria ili kuzuia majanga kama moto na kumwagia kwa mafuta. Ndio maana tunasema linda bomba, linda jamii. Ni marufuku kujenga nyumba, vibanda, kupanda miti au kufanya kilimo cha mahindi, miwa na kadhalika kwenye njia hii. Kumbuka msafara mkubwa linda bomba, linda jamii utakuwa Kisumu eneo ya Kibos, Kudho na Usoma kuanzia 16 Julai hadi 18 Julai. Kuhamasisha jamii. That's from tomorrow my brother. Usio?
1: Ndiye.
0: Ebwana, akisha eneo la bomba linabaki wazi kwa usalama wetu sote. Ukiona mafuta yanavuja, ukisikia harufu ya mafuta au ukiona mtu akichimba, ripoti mara moja kwa maafisa usalama karibu na pa eneo ambalo upo. Au sio? Sikia msikizaji.

0: Care, stesheni yenye masafa mengi jinsi hii. Tumeteka anga za utangazaji. The first Swahili audiovisual station. Picha na sauti kwa mpigo mmoja na mitandao yenye ubora na ukuaji wa kustaajabisha. Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 11 jioni. Hujambo, hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Filikita Jilo. Waziri wa Usalama wa Ndani Kipchumba Murkomen amesema Kenya na Sudan Kusini zinaendelea kuimarisha ushirikiano katika masuala ya usalama wa mipakani na usimamizi wa uhamiaji. Murkomen amesema uhusiano kati ya mataifa hayo mawili umejengwa juu ya biashara, historia, utamaduni na uhusiano wa karibu wa wananchi wa nchi hizi. Akizungumza baada ya kukutana na waziri wa mambo ya ndani ya Sudan Kusini Ali Ayi Aleu, Murkomen amesema mazungumzo yao yamejikita katika kuimarisha usalama wa mipakani, usimamizi wa uhamiaji na kuongeza ushirikiano katika kukabiliana na changamoto za kiusalama zinazovuka mipaka. Murkomen amesema Kenya itaendelea kushirikiana na mataifa jirani ili kuimarisha amani, usalama na utulivu katika eneo la Afrika Mashariki na upembe wa Afrika. Kutokana na changamoto ya muda mrefu ya wakazi kupata ugumu wa kufikia huduma za serikali kufuatia ukubwa baadhi ya maeneo ya utawala kule katika kaunti ya Pokot, wakazi wa saa wa eneo la Sok wamefurahia hatua ya serikali kupitia Wizara ya Usalama wa Ndani kuchapisha kwenye gazeti la serikali baadhi ya maeneo ya utawala ambayo yamependekezwa kugawanywa kutokana na ukubwa ili kurahisisha upatikanaji wa huduma za serikali na kuleta utawala karibu na mwananchi. Luka Chepilion amesema mwenyekiti muungano wa wazee wa amani kwenye eneo hilo, hatua hii itasaidia pakubwa kudhibiti swala la utovu wa usalama kwenye baadhi ya maeneo katika kaunti hiyo.
2: Where he assured residents of Sok community that the proposal for the settlement of Sok sub-county was receiving due consideration. That assurance renewed the hopes of our people and reaffirmed the government commitment to equitable access to government services. The operationalization of these administrative units will significantly improve access to government services, strengthen security, administration, enhance coordination of national programs, improve disaster preparedness and response, promote public participation and accelerate socioeconomic development for the people of Sok.
1: Na wito wa kudumisha amani na kushiriki katika mchakato wa kidemokrasia umeendelea kutolewa huku chama cha Jubilee kikiendelea kuimarisha msingi yake katika kaunti ya Nyamira kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Wanachama wa chama hicho kwenye bunge la Mugirango Kaskazini wamekutana katika kituo cha Ekerenyo chini ya uongozi wa mwenyekiti wao Isaac Atebe, ambaye amesema chama cha Jubilee kimeweka mikakati ya kuongeza uungwaji mkono katika maeneo mbalimbali ya kaunti. Atebe amehimiza wananchi kudumisha amani, kujitokeza, kujiandikisha kuwa wapiga kura na kushiriki kikamilifu katika uchaguzi wa mwaka 2027, na kwamba amani si zawadi ya kipindi cha uchaguzi, ni wajibu wa kila mwananchi kila siku. Demokrasia yenye nguvu huanza na mpiga kura aliyejiandikisha, si kwa mwanasiasa, ama wajibu wa kila mwananchi kila siku. Aidha amesema ataendelea kushirikia changamoto zitakazowakabili wakazi wa Mugirango Kaskazini, akihitaji uboreshaji wa miundombinu ya barabara na maendeleo ya sekta elimu kupitia kuboresha shule za miongoni ama kufanya basi kipaumbele.
3: Kesho tunatarajia watu waje kwa wingi na waje wakiwa na amani. Mkutano yetu ni ya amani, najua Jubilee ni ya amani. Mmeshuhudia maneno ambayo imefanyika hapo nyuma ya vurugu huko Nyahururu. Mliona watu wa

0: inda mwananchi walivamiwa na kuumizwa. Uliona yale ambayo yalifanyika huku Kisumu. Sisi tuko watu wa amani. Kila mtu wacha auze sera zake. Kuja ushuhudie hiyo sherehe. Kama unapenda, sawa. Kama upendi, wewe wacha wale ambao wanapenda hiyo chama waendelee na mkutano yao.
1: Haya, serikali nayo imeapa kuendeleza vita vikali dhidi ya utengenezaji na uzaji wa pombe haramu na mihadarati ili kuhakikisha kwamba usalama wa vijana katika jamii unadumishwa. Akizungumza mjini Boysbridge kule katika kaunti ya Sinigishi wakati uzinduzi wa kituo cha polisi, naibu inspekta jenerali Edel Lagat amesema kuwa vijana wengi wamekuwa waraibu wa mihadarati na pombe haramu, swali ambalo anasema limerejesha nyuma maendeleo ambayo yanastahili kufanywa na vijana. Amewataka wanaohusika na shughuli hiyo kusitisha mara moja, la sivyo basi watakabiliwa kulingana na sheria.
2: Tutahakikisha kwamba wale wanaofanya hiyo kazi mbaya especially ya pombe tunaweza kuangamiza pamoja. Tumeelewana watu wa Mosbridge? Na mimi niko hapo hapo sana ya kusupport nyinyi to eradicate maneno ya pombe, because if we don't eradicate this alcohol and bank, we will not have a society tomorrow. Hatutakuwa na vijana na uongozi kesho wenye watakuwa polisi, watakuwa MCs, watakuwa pastors, kwa sababu pombe na bangi itaweza kusamisha hawa.
1: Wakati huo Lagat ametoa onyo kali kwa wahalifu ambao wamekuwa wakitekeleza uhalifu katika eneo hilo na kaunti jirani ya Trans Nzoia, kwa serikali haitalegeza kamba katika kukabili uhalifu ambao anasema umechangia pakubwa na vijana ambao wamekuwa waraibu wa mihadarati.
3: Biashara na fedha.
1: Katika biashara ni kwamba waziri wa biashara Lee Kinyanjui mapema leo amekagua ujenzi unaoendelea wa taasisi mpya ya utafiti na maendeleo ya viwanda katika eneo la Sausi hapa

0: akaambia bwana oye basi wacha tukufanyie show yako sio lakini big boys ni nani tuone kata mpata Eva Mwalili lakini tazama unajua tukimpigiaga tu unajua ziumbea ndo anatafuta hawa
1: ah Eva huyo aha saizi yuko evening devotion
0: hakuna kupumzika
1: kupumzika ni mbinguni
0: Eva Mwalili
2: wewe big o'clock
0: habari ya jioni
2: unajua nime in fact mtu amefanya niwasikize ni ngoja mama usiweke hiyo radio on tumeizima unajua Destiny wangu ameingia kutoka shule akasikia mkiongea kuhusu mama yake
0: ah
2: eh hey, ati mama sikia sikia wao wanaombea sio nakusema
0: ukajua tu ni umbea tunatafuta
2: na nikaona Billy O'Clock calling nikamwambia ah ah hii mimi najua Billy ndiye anatafuta kwa mam chukua mam chukua chukua tukusikie
0: kwa hivyo kama si Destiny ungechukua
2: mimi nakwambia hapa na vile nauguza huu mguu
0: ah,
2: na
0: bwana.
2: Vile niongezewa plaster ya kilo singechukua hiyo simu sasa Destiny ameni hata kwa hapa hivyo na ananiangalia na smile anafurahi sana mama naongea kwa radio amepigiwa na wambea
0: au sio msalimie sana
2: amesalimika
0: bwana what happened Eva Mwalili
2: sasa jana tumekuwa na shughuli wajua mimi niko kwa neema ya Mungu niko kwa uongozi wa kanisa eh
0: na
1: okay
2: na niko kwa uongozi wa wanawake
0: naam
2: so jana tulikuwa na some cleaning tu tuliamua tu kama ladies ladies ambao wako na nuru tukaamua tufike church tufanye tu some general cleaning
0: yes
2: sasa na mimi niko pia pale sasa katika ile harakati manake tumemwaga sabuni maji nini and I was very careful by the way
0: naam
2: sasa sijui kama inaitwa power of mind ama ni power of your tongue si kuzungumza tu lakini nilifikiria tu it just crossed my mind nikasema what hebu nitembee pole pole hapa
0: sije nikaanguka
2: nikiwa nimevaa slippers nisije nikaanguka hata hiyo thought haikumaliza kushika ground
0: uko chini
2: nilijipata niko chini
0: wa
2: mguu umegeuka unaona ile joint ya ankle eh?
0: Yes.
2: So unajua inakuwa na kamfupa pale unakaona.
0: Yeah.
2: Unajua mfupa ulipotea nikasema mama yoo.
0: Kwisha
2: mimi. Mfupa wangu umeenda wapi?
0: Wa.
2: Yaani mguu within no seconds bili nakwambia mguu ulifura. Nimepiga nduru jana nikakumbuka nikiwa maternity.
0: Wa.
2: Nimepiga nduru. Lakini nashukuru Mungu kwa wale wanawake ambao tulikuwa nao hapo kulikuwa na some two ladies they are very motherly two ladies ambao ni wamekuwa katika medical practitioners but wame retire
0: yeah
2: so one of them alinivuta hiyo mguu niliwika akasema hii atuwezi paka dawa
0: ni kuvuta
2: na lazima kwanza tufanye nini tufanye x-ray because I suspect a fracture sasa pale chukua gari mbio twende hospitali nikapigwa x-ray na hivyo vile alikuwa amesema ikakuwa ni fracture so nika fracture kadogo lakini niliambiwa bone ikivunjika hata kama ni kiasi kidogo aje
0: lazima ishikiliwe
2: it's very painful na lazima ishikiliwe
1: pole sana
2: sasa mimi nimewekwa hapa plaster sijui ni kilo ngapi na wauliza itachukua siku ngapi hadi siku ngapi hii ni wiki tena wiki kama tano kama wiki tano na hii kitu mzito hivi plaster nzito hivi
0: we
2: lakini after some weeks nitarudi wapige pia x-ray waone kama mgumbe kama joint zimerudi but it's very uncomfortable wajua sasa ni kitu hujazoea sasa nitembee na zinaitwa crutches huwezi yoga vizuri kulala ni taabu kuruka kwa mazabau
0: yani hapo ni taabu sana mimi yani huruma ni hapo kwa kulala na kwa kuoga
1: manake huo mguu ni kama siku tano wiki tano hautaona maji
0: by the way
2: na vile napenda maji
0: yani maji utakutana nao kwa chai ama kwa supu basi yani akipole sana mam
2: thank you so niko hapa na pumzika na chemsha mifupa nimeambiwa chemsha mifupa
0: mabonmaro yale
2: nikunywa mabonmaro na lakini naamini nitarudi haraka
0: alafu ni hivi unakuja kazini hivyo yani
2: niliambia mdosi wangu Linda nilimwambia wacha nijaribu tu leo nione
0: kama itawezekana
2: kama it, nilimpigia nikaambia haiwezi kwa sababu mguu lazima niwekelee mahali juu. Sasa kanyi maji nimekaa studio mguu uko juu.
3: Mm. Ungeeka hapa juu ya mix hapa tungefurahi. Alafu unavuta mic, you know, ama unapiga show kwenye couch pale.
2: Na sasa pale kwenye coach lazima nitakuwa na mtu wa kunicontrolia pale kwa mixer.
1: Mama Taifa.
2: Ewe.
1: Pole sana mamangu.
2: Asante sana.
1: Tumesema ni vizuri tukupigie simu tujue nini kimefanyika kwa sababu tukifuatilia mambo ya Big Boys.
3: Wale wambe
1: rumors.
2: Wale ndio wambe wengine. Sasa mtu kama mashumbi ananiambia ati mifupa yangu imezeeka, ni mifupa mikavu. Hiyo mifupa mikavu inahitaji maombi.
3: Mashume ni mjinga sana.
2: Nakwambia yule mpuzi sana yule.
1: Na huu mashume miwa simonagi vizuri Mama Taifa kabisa.
2: Alafu unasikia na niambia kwamba sasa lazima kuna mambo mengine muhimu lazima niyaeke kano. Namuuliza muhimu.
3: Mama Taifa, asante sana kwa ongea nasi.
2: Thank you for your prayer.
1: Tukutane Galilaya.
2: Tukutane Galilaya.
3: Nasemaje? Na hii
1: siya kusahau.
4: Nyumba yangu ndio investment yangu kubwa zaidi, lakini sikuwa na bima yote ya kuilinda.
5: Uko nyuma. Bima ya nyumbani, yani domestic package, ipo kuilinda. Inalinda jengo dhidi ya moto na radi, vyombo vya ndani dhidi ya wizi, na vifaa kama laptop na simu zikiwa ndani au nje ya nyumba. Inalinda wageni na wafanyakazi wako wa ndani wakijeruhiwa.
4: Kumbe, acha nilinde nyumba yangu sasa.
5: Tembelea ira.go.ke. Soma na uelewe vigezo na masharti ya bima yako.
4: Ujumbe huu umeletwa kwako kwa mamlaka ya udhibiti wa bima, IRA. IRA, bima bora kwa taifa.

0: 216 as mara 20.
1: Goodbye.
0: Bila kufanikiwa nitasaidika vili, please, tasaidika vipi? Mwanangu msaidie.
1: Na kusaidia hivi. Namba yake inaisha na ngapi?
0: Namba yake inaisha na 892.
1: Yeah. Huyu nitafanya hivi. Yaani unajua ushindi haupo kwenye 24047.
0: Naam.
1: Ushindi haupo kwenye 0719739487.
0: Naam.
1: Ushindi upo kwa kudial star 216 hash. Cheza japo mara mbili. Tulikwambia siri ni kucheza japo mara mbili kila hour. Kwa siku utakuwa umecheza mara nane. Hiyo ni kumaanisha ume spread risk zako. Kila hour huwezi kosa kuokota. Star 216 hash. Kumbuka kwamba jamani, madereva wote, malori ya mafuta karibu na Kenya Pipeline Kisumu Depot. Huu ni ujumbe wenu. Yaani usalama ni muhimu, ni hatari kubwa na ni kinyume cha sheria kuegesha malori karibu na makazi au kufungia njia za dharura. Yaani wakati kumetokea dharura kama moto, meziba njia za kupitia wazima moto kwa sababu ya kiburi. Tahadhari kubwa inatolewa dhidi ya wanaojaribu kufyonza mafuta, yani siphoning, kuchanganya mafuta alafu kugusa bidhaa yoyote inayovuja. Jiunge nasi kwenye road show ya Linda Bomba, Linda Jamii, kuanzia tarehe 16 hadi Julai 18 eneo la Usoma, ili tujadiliane mengi kuhusiana na jinsi ya kulinda mazingira na afya. Kumbuka kwamba kuwa mzalendo, linda miundombinu ya taifa, linda maisha yako. Ripoti uharibifu wowote au wizi unaohusiana na bomba la mafuta mara moja kwenye kituo cha polisi kilicho karibu nawe.
0: Bwana ni maskani 47.03.0 hapa ndipo. Mbaruk mwalimu, how many minutes for us to remove?
1: 2 minutes we will remove.
0: Chezaje pale.
1: Star 216 hash.
0: Bismillah.
2: Suluhu 47.
0: Atenene.
2: Suluhu 47.
0: Kareke.
2: Suluhu 47.
0: The last time we had a conversation with the doctor, bro.
1: Ndio.
0: And kuna jambo uligusia kuhusiana na swala la mimba kutoka toka.
1: Na naona messages wa Kenya natukumbusha.
0: I have a very close friend of mine ambaye sasa hivi ni mimba yake ya tano, bro.
1: Ndio.
0: Fifth. Inafika miezi mitatu minne inaenda.
1: Ndiyo.
0: Tatu minne inaenda, you know. Na anaishi mahali ambapo they have the best of the best doctors.
1: Ndiyo.
0: Anaishi USA.
1: Okay.
0: As we speak, she's coming back to Kenya ajaribu kinyumbani.
1: All right.
0: Kwa sababu yani wale madaktari kule, bro, USA hakuna kitu ambao hawajafanya. Yeah. Lakini anarudi nyumbani ili ajaribu kinyumbani.
1: Yani nimekuja kugundua kwamba everyone has a story to tell.
0: Yeah.
1: Wakati unamwelezea mwenzako kwamba mimi nilipoteza au sisi tulipoteza ujauzito mara mbili, mara tatu, mara nne, unampata mwenzako anakuambia last year was my fifth. Imagine. Last year was my seventh. Unakaa unajiuliza what is not happening? Is it the diet? Is it the medical care? Shida iko wapi na matatizo yanazidi kuongezeka kila uchao? Kwa hiyo jamani, kama tulivyokuahidi, wacha leo tukate mzizi wa fitna na tulidadavue swala hili, tujue makosa na suluhu ni gani.
0: Dr. Isaac Magige.
3: Bill here.
0: All the way from Mombasa, pwani pale. Mambo vipi daktari?
3: Nashukuru sana, ambaye mwana maruku.
1: Daktari, mimi nashukuru Mungu anasaidia. Nimegundua timu zote unazo support ndugu yangu zinaondolewa World Cup.
3: Bale, usinikumbushe bana, unanitondeka kidogo na mimi yangu.
0: Sasa umeruka kwa wapi sasa hivi daktari?
3: Bale, mwambie kana hayanuki bana, tutendi ajao.
0: Au sio?
3: Lakini mwai kama mwazima.
0: Alhamdulillah.
3: Yeah.
0: So daktari, na rafiki yangu karibu ambaye anaishi Marekani.
3: Ndio.
0: Sasa hivi mimba ni ya tano imetoka.
3: Ndio.
0: Tunavoongea mwezi ujao inshallah anakuja Kenya ajaribu kinyumbani. Ndio angalau aone kama itabakia zile mimba. Mimba zinatoka toka sana daktari sasa hivi, na tunashindwa je? Watu wanasema oh, tulidungwa chanjo za corona.
1: Yes.
0: Oh, yani kila mtu anatoa sababu zake.
1: Versions ni mingi.
0: Yeah. Daktari, tuna dakika tano tu. Ebu tupashe sababu za mimba kutoka. Unafika miezi mitatu, minne, inavuja.
3: Kwa hakika, kwanza ni hoja nzuri kuweza kuizungumzia.
0: Naam.
3: Kwa hakika ni kwamba mimba kuharibika ama miscarriage imekuwa ni hali ambayo ikiwatokea wanawake wengi na ni hali ambayo imekuwa inaleta disappointment kwa wanawake wengi, ukizingatia kwamba mwanamke anaweza kuwa alikuwa katika hali ya matamanio ya kuzaa, lakini punde tu anapopata ujauzito anajipata kwamba mimba imeharibika. Na changamoto kubwa huwa inakuwa ni pale mwanamke anapokosa kuelewa ni kitu gani kinachosababisha yeye anapata miscarriage. Labda kwanza tuweze kujua kwamba miscarriage ni nini. Miscarriage ni hali ambapo mwanamke anapoteza ujauzito kwa sababu moja au nyingine.
1: Naam.
3: Mara nyingi mimba zinaharibika kati ya mwezi mmoja hadi miezi minne.
1: Ndio.
3: Kwa hivyo huo ndio wakati ambapo naweza nikasema mimba nyingi huwa zinaharibika ama kutoka. Kwa mfano, kuna hali inayofahamika kama chromosome ambayo ni genetic condition, huwa inaweza kuleta mabadiliko, na haya mabadiliko huwa yanasababisha mimba kuharibika. Sasa utapata kwamba haya mabadiliko ya chromosome huwa yanakumba sana kuanzia miaka 30 kwenda juu, ambapo kwamba huwa wanajikuta na hali kama hiyo. Sasa mabadiliko kama haya kwa kawaida huwa hayana sababu kusema kwamba ni kwa sababu hii ama hii, lakini ni kitu ambacho kinatokea na kinamfanya mwanamke kuweza kupoteza ujauzito. Vile vile pia kuna hali ya mabadiliko ya zile homoni za kike zinazofahamika kama estrogen. Hii ni hali, yani ni hali ambayo inafahamika kama hormonal imbalance ama hormonal disorder.
1: Ndiyo.
3: Na hii pia ni moja kati ya sababu kubwa ambayo inasababisha mimba kuharibika. Bila kusahau pia kuna magonjwa au matatizo ya infection zinazosababishwa na magonjwa ya zinaa kama vile UTI, candidiasis, CID, kisonono, syphilis na kadhalika. Hizi pia zimekuwa zinachangia pakubwa mno mimba kuharibika, na sababu yake utapata kwamba ni kwa sababu ya magonjwa ya infection kama haya, kutoka kupata tiba kukosa kupata tiba inayotakiwa ama tiba mwafaka kuanzia mwanzo. Watu wengi huwa wanapata tiba za kiafya kwa pengo tu ambazo zinafanya kwenda kupunguza makali ya hizo infection, na ili hali tatizo linakuwa bado lipo. Huwa tunawashauri sana wakina mama waweze kukamilisha dozi punde wanapopata matatizo ya infection kama hizi.
0: Naam.
3: Vile pia ni vyema tuweze kujua kwamba kuna magonjwa kama vile high blood pressure, high blood pressure ama low blood pressure.
1: Ndiyo.
3: Ni moja kati ya sababu inawafanya wakina mama wanapoteza ujauzito.
0: Pengine daktari, kidogo ni kukate, kuna wale ambao wanasema kwamba ikiwa ulikuwa unatumia njia za kupanga uzazi ukiwa mtoto kwa muda mrefu, labda pia inaweza kuwa changamoto moja kwamba hautapata
1: ujauzito, ama kama uliwahi kuavya mimba na kadhalika na kadhalika.
3: Kuavya mimba ni moja kati ya sababu.
1: Okay.
3: Kwa sababu kumbuka kwamba kuavya mimba, kuna wengi ambao wanaavya mimba kiholela holela tu mtaani. Uavyaji mimba pia unahitaji kwenda kwa wataalamu. Sasa wakati mtu wakati mwanamke anavyoavya mimba ama kutoa mimba kiholela mtaani, huwa anahatarisha kile kidole chake, maanake huwezi jua kwamba utoaji huo mimba umefanyika vipi, na ndio maana unakuta kwamba wakati mwingine kizazi kinabaki kuwa ni kichafu mpaka kinaelekea kuoza. Sababu kazi kuwa kutaleta madhara makubwa sana ya mwanamke kuto kushika mimba ama kushika mimba inakuwa inaharibika.
1: Daktari,
3: kwa hivyo
1: kuna wale ambao wanasema kuna kitu kinaitwa incompetent cervix. Ambao labda mwanamke atakuwa mjamzito first trimester, ikifika trimester pili yule mtoto anakuwa anapoteza ule uhai ndani ya tumbo basi na kujua sababu. Manake kuna wale ambao wamefanya mpaka vipimo labda South Africa wapi, kiini ya saa inaweza kuwa nini, labda hivyo vitu vyote ama sababu zote ulizotaja hazipo kwenye sababu za hawa watu wengine kuwa wanapoteza ujauzito. Inaweza kuwa kitu kimoja, ni gani ambacho kinasababisha hii incompetent cervix?
3: Kuna hali ya mwanamke ambaye anaweza kujikuta kwamba wakati anapopata ujauzito anakuwa na joto la kupita kiasi.
1: Okay.
3: Hili joto la kupita kiasi limekuwa linachangia pakubwa sana kwa kusababisha hali kama hizo. Sio kitu ambacho kinatokea kwa wanawake wote, ni kwa ni baadhi ya wanawake, na ndio maana unaweza kuta kwamba wakati mwingine hata mwanamke kama huyu anaweza kuwa anakwenda kupimwa, lakini haionekani sababu ya tatizo kama hilo kutokea. Lakini kwa ujumla naweza nikasema kwamba kuwa inaangukia katika matatizo ya mabadiliko ya homoni. Na hiyo inaweza kuwa inamletea joto kali sana ambalo linafanya kupoteza maisha ya mtoto akiwa yuko tumboni baada ya miezi fulani. Labda pia ningeweza kusema tu kwamba magonjwa mengine pia kama vile ya ovarian cyst ama vile uvimbe unaofahamika kama wa fibroid, hayo pia ni sababu kubwa sana kusababisha matatizo kama hayo. Magonjwa kama diabetes, kidney, liver zote ni muhimu tujue kwamba zinasababisha pia.
0: Kwa sekunde 10 daktari, kwa sababu ya muda, madawa kulevya pia sio, so like it is something that can be reversible na mtu maana kama anaweza tunga mimba anaweza, lakini sasa haikai
1: kuweka.
0: Ni kitu ambaye inaweza fanyika kupitia madawa
3: kwa hakika. Nashauri kwamba mwanamke pindi tu anakupata miskari huwa ni vizuri sana aweze kufika mbele ya daktari. Kwa mfano kama akitufikia sisi hapa, lazima kwanza tuweze kumfanyia uchunguzi kujua ni kitu gani ambacho kimemfanya mpaka atapata miskari. Na baada ya kupata hapo, ndipo tutaweza kudili na hiyo problem, ili atakapokuja atakapopata mimba tena kwa mara ya pili isiwe na hatari ya kuharibika. Kwa hivyo hapa Machine Herbal Clinic tuko na maabara ambayo inaweza kuwasaidia na kupima wakina mama kama hao na kujua tatizo ni wapi, na hatimaye kupata tiba ambayo inakuwa ni permanent solution ama suluhu ya kudumu.
1: Asante.
0: Asante sana daktari kuongea nasi hapa Radio 47. Thank you always for coming through my brother.
3: Nami nashukuru sana wale wote ambao wangetaki kupata nambari zangu za simu ni 0722 522994.
0: Asante sana Dr. Isaac Magike, all the way from Mombasa pale, anaeke into perspective maswala haya. Bwana, tufanye uchunguzi, uangalie angalau pia uweze kupata ujauzito.
1: Kwanza kuna swala moja muhimu sana ambalo daktari, next labda tukipata muda tutamuuliza. Wanawake hulaumiwa sana na wanaume. Na labda kumbe
0: shida iko kwa wanaume. Tuzingatie mwanangu.
2: Dokezo vya habari za Radio 47.
1: Ni kwamba fueni kwa mbunge David Gikaria, mahakama ikisitisha adhabu ya IEBC na uamuzi wa mahakama kuu uliotupilia mbali ombi la kuhalalisha matumizi ya bangi kupingwa. Mengi zaidi ni at the top of the hour.
0: Mwanangu, tukirudi hewani,
1: ndio
0: sema bangi alafu niachie.
1: Sawa Jakoya.
2: Dokezo vya habari za Radio 47. Unataka pesa saa hii? Cheza kama wewe. Hii maisha isikushinde, pesa unayo mfukoni mkononi 24/7. Unahitaji pesa anytime, anywhere au saa hii? Download Koro Loan app leo kwenye Google Play Store au App Store. Register na ufaidike kutoka kwa loan app ya kisasa. Koro, say hello to easy lending.
4: Dad, teacher said no school fees, no class.
5: What a stressful sentence. Last minute panic, borrowing here, calling friends there. But this time, different. I started saving with Mshwari Lock Savings. Locked away my school fees money little by little and left it untouched. Today, no stress.
6: With Mshwari Lock Savings, lock in your goal, lock in your money and grow with up to 7% interest. Start from 100 bob and you could be rewarded up to 50,000. Mshwari helps you save and borrow without stress. Brought to you by NCBA and Safaricom.

0: Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 12 jioni. Hujambo, hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Filikita Jilo. Mahakama Kuu imesitisha kwa muda utekelezaji wa adhabu zilizowekwa na Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka nchini ABC dhidi ya mbunge wa Nakuru David Gikari hadi kesi iliyowasilishwa kupinga uamuzi huo itakaposikilizwa na kuamuliwa. Jaji Wilfrida Musyoka alitambua ombi la Gikari ya kuwa na dharura na kwamba linahusu mwenendo wa kisiasa wakati wa uchaguzi mdogo Ulkalau, huku taifa likijiandaa kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Mahakama pia imeagiza Gikari kuipa IBC na kamati ya utekelezaji wa kanuni za maadili ya uchaguzi nyaraka za kesi katika kipindi cha siku saba, huku upande wa utetezi ukipewa nafasi ya kuwasilisha majibu yao. Kesi hiyo itatajwa tena Julai 29 mwaka huu, ambapo mahakama itatoa maelezo kuhusu hatua zinazofuata. Kupitia wakili wake Andrew Kamotho, Gikaria anadai kuwa haki zake za kikatiba zilikiukwa na kwamba kamati ikiendelea na usikilizaji wa kesi licha ya kuwa alikuwa amelazwa hospitalini na hakuwa katika hali ya kuhudhuria. Pia anadai hakupewa muda wa kutosha kujibu ripoti ya uchunguzi wa mtandao iliyotumiwa dhidi yake. Kamati ya ABC ilikuwa imempata Gikaria na mahatia ya kukiuka kanuni za maadili ya uchaguzi kutokana na malalamishi yaliyodaiwa kutoka katika mkutano wa kisiasa Ulkalau. Iliamuru alipe faini ya shilingi milioni 2.5, atoe msamaha wa hadhara, na swala hilo lirejelewe kwa mkurugenzi wa mashtaka ya umma kwa hatua zaidi za kisheria. Katika taarifa tofauti ni kwamba wakili Dunstan Omari anayewakilisha jamii ya Rastafari amesema uamuzi wa Mahakama Kuu uliotupilia mbali ombi la kutaka kuhalalishwa kwa matumizi ya bangi humu nchini kwa madhumuni ya kidini utapingwa katika mahakama ya rufaa. Akizungumza baada ya kutolewa kwa uamuzi huo, Omari amesema timu yake ya mawakili haikubaliani na uamuzi wa mahakama lakini inauheshimu. Ameongeza kuwa wataanza kuisoma hukumu hiyo, vilevile kuichambua kwa kina kabla ya kupokea maelezo rasmi kutoka kwa wateja wao. Aidha, Omari amesema kesi hiyo inaibua masuala muhimu ya kikatiba na akashiria kwa mapambano hayo ya kisheria na yanaweza kufika hadi mahakama ya juu zaidi, na kwamba rufaa hiyo isikilizwe na jopo la majaji saba wa mahakama ya rufaa.
2: We don't agree with the decision of the learned judge, but we respect the decision that the judge has given. We have not gotten a chance to hear or read the reasoning that led to the judge arriving at that decision. The judge has given an undertaking that in less than 1 hour we shall have the judgment. We'll go by word by word, paragraph by paragraph, page by page, until the last page. Then we will get instructions from our clients, but definitely this matter is heading to the Court of Appeal.
1: Katika uamuzi huu wa kihistoria, Jaji Bahati Mwamuye ameamuru kwamba walalamishi hawakutimiza wajibu wao wa kuthibitisha kwamba sheria ya udhibiti wa dawa za kulevya na dawa za akili inakiuka haki zao za uhuru wa dini na imani kama ilivyohakikishwa chini ya katiba. Na wito umetolewa kwa serikali kuu na zile za kaunti kuongeza uwekezaji katika vyuo vya kiufundi yani TVET, ili kuwezesha vijana kupata ujuzi unaohitajika katika soko la ajira. Afisa mtendaji wa chuo cha utabibu cha Commonwealth Olivia Akoth amesema taasisi za mafunzo ya ufundi zina nafasi muhimu katika kuandaa vijana kwa ajira ya kujiajiri, lakini bado zinakabiliwa na changamoto za miundombinu na uwekezaji. Akizungumza jijini Kisumu, Koth amesema japo serikali imewekeza kwa kiwango kikubwa katika shule za msingi na sekondari, ni wakati sasa wa kuwekeza nguvu zaidi katika vyuo vya kiufundi ili kuongeza idadi ya vijana wenye ujuzi unaohitajika na uajiri.
3: I would appeal to the national and the county government to put more investment in TVET colleges. Yeah, the major

0: Majority of investment right now are going to high schools and primary schools, especially when we talk about the CDF funds, which is going to lead to employability, because in the TVET sector we have people who will be employed and people who will employ themselves.
1: Aidha, amewashauri wanafunzi kuanza kupanga taaluma zao mapema wakiwa bado shuleni ili waweze kuchagua kozi zinazokwenda na mahitaji ya soko la ajira. Pia kuimarishwa kwa mafunzo ufundi pamoja na programu za mafunzo ya kimataifa kutafungua pia fursa zaidi za ajira kwa vijana nchini na nje ya taifa. Katika sporti, nusu finali ya pili ya kombe la dunia itasakatwa uwanjani Atlanta nchini Marekani leo Sunday usiku kati ya Uingereza na mabingwa watetezi Argentina. Uingereza inaongozwa na Harry Kane inalenga kufuzu kwa finali ya kwanza baada ya miaka 60, huko Argentina wakiwania kufuzu kwa finali na kutetea kombe lao. Itakuwa mara sita kwa Uingereza na Argentina kukabiliana katika mechi za kimataifa, Uingereza wakishinda mechi tatu, Argentina wakishinda mbili. Uingereza waliibwaga Argentina mabao matatu kwa moja mwaka 1962 kabla ya kuilaza Argentina bao moja bila mwaka 1966 katika robo finali ya kombe la dunia. Hata hivyo, Argentina pia walilipiza kisasi wakishinda Uingereza mabao mawili kwa moja katika robo finali ya kombe la dunia. Kuelekea nusu finali ya leo, Argentina waliongoza kundi J wakizoa alama 9 kabla ya kuibandua Cape Verde mabao matatu kwa moja katika muda wa ziada kwenye raundi ya 32 bora. Uingereza yake Thomas Tuchel iliongoza kundi la L kwa pointi 7 wakishinda mechi mbili na kutoka sare kabla ya kuishinda DR Congo mabao mawili kwa moja. Mshindi wa nusu finali hiyo atakumbana na Hispania katika finali Jumapili hii mjini New York, huku atakayeshindwa akisubiri kucheza mechi ya nafasi ya 3 na 4 Jumamosi usiku. Ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 12. Tuma neno habari kwa nambari 20374 ili upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya Bonge la Radio inayovuma kwa ubora ukiwemo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 la Radio inayovuma kwa ubora ukiwemo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Jina langu ni Filikita Jilo.
2: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
3: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
2: Stanbic Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: is the problem is bigger you. Than we anticipated.
1: Chukua simu yako.
0: Mm-hmm.
1: Pale kwenye dial pad ya kwako.
0: Nah.
1: Dial star 216 hash. Na sipendi vile ambavyo Roslyn na Witty ameanza hiyo tabia, sijafurahia.
0: Anafanya nini tena?
1: Unapata Mbaruk mwalimu.
0: Uh-huh.
1: Anafanya tu biashara zake nje.
0: Mm.
1: Anauza mabuyu yake.
0: Nah.
1: Unampiga picha kwa nini?
0: Alafu anapiga picha afa na posti.
1: Ana posti.
0: Asi unasutu kama vile tulisuu ile mtu na kauleni.
1: Ah.
0: Unasuu tu mwanangu.
1: So unajua shida siwezi suu kwa sababu nampenda Roslyn.
0: Ah, la Keriano naye.
1: Pili vile mjinga. Chukua simu yako msikilizaji. Pale kwenye dial pad ya kwako. Dial star 216 hash. Star 2
0: without one, wasting time tafuta Jeremia Olelengu. Jeremiah Olelengu.
1: Mwanangu jana, yule baba mdogo tulimpigia simu yule Dula Makabila wa Samburu. Baadaye sasa tumemaliza tu kutoka hewani hivi.
0: Akakupigia.
1: Akanipigia. Mwanangu nilikuwa na swali bwana. Yale yale niliokuambia.
0: Kama mtu ana swali, maana yake ajua ile mida pia ni mida injury time ile. So itabidi mtu angalau ongee na Maulana wake ni na nini, piga naye story Olelengu.
1: Is it Olelengu or Olelengu?
2: Olelenku.
1: Olelenku.
2: Eh. Hey.
1: Ndugu yangu una jina kama la aliyekuwa waziri.
2: Hai. Waziri mkuu.
1: Uko wapi?
2: Hiyo ni hiyo. Eh?
1: Where are you?
2: Hapa Susu wa Narok.
1: Narok.
2: Hapa Susu wa Narok. Eh. Hey.
1: Ndugu yangu umeokota ngapi?
2: Eh. Hey. Imagine katikati ya mwezi naokota 63k ibana. Nimeshukuru kabisa.
1: 53,000.

0: Kibet, kibet.
1: Mm.
0: Jambo.
1: Inakuacha ndugu yangu?
0: Uko salama?
1: Niko pie.
0: Siku mingi?
1: Uko pie.
0: Niko pie.
1: Niko sava.
0: Niko very nice.
1: Ehe.
0: Na nikuna swali.
1: Ndiyo ndugu yangu.
0: Mwanaume.
1: Ehe.
0: Anafaa anyoe mara ngapi kwa mwezi? Nyoa, kunyoa nywele.
1: Kunyoa nywele. Unachoka karibu nisiangae.
0: Ehe.
1: Nyoa nini? Mwanaume unafaa kunyoa tuseme once a month.
0: Once a month?
1: Yaani mara moja kwa mwezi.
0: Mwanaume corporate ama mwanaume wa mjengo?
1: Kwa mwanaume corporate.
0: Lakini
1: mjengo sini once kwa miezi tatu.
0: Lewa corporate?
1: Corporate sasa labda tuseme twice a month.
0: Unajua mimi naishi karibu na kinyozi.
1: Ehe.
0: Na kila siku nikipita mnyozi wangu
1: anakuita.
0: Ananiita.
1: He?
0: He? Kila siku kinyozi ananiita.
1: He?
0: Kama jana siniliingia. Nimega tu hivi. Hawa sita na warembo nyo nakuanga hapo.
1: Hey.
0: Ah, hata hii uso yako ni mbaya unafaa scrubbing.
1: Oh, hey. Fanyue facial.
0: Facial, sijui nini.
1: Oh, sijui unaegewa chumvi kwanza. Ikiwa avocado.
0: Na mask.
1: Na mask.
0: Hey, na kakiumba unafunga nao macho hivi.
1: Kiukamba unakaa hivi.
0: Hey.
1: Unakaa ni kama.
0: Hey.
1: Hey?
0: Kama bibi yangu janiambia, uso yangu nataka facial. Who are you?
1: But ni watu ya kumashu, unataka watu wasilive rent?
0: Eh?
1: Unataka
0: who
1: watu
0: are you? Unambia ati uso yako ni mbaya.
1: Unataka watu wakube njaa kwa sababu yako? Kwa sababu utai kunyoa?
0: Kwanza na kuzaguza, unaona vinyo kana mafuta?
1: Eh.
0: Hata ipimpu ulisi.
1: Anafinya hivi?
0: Anafinya.
1: Mafuta inatoka kwa mabua?
0: Kina wasichana, kama nimekuja kunyoa,
1: hujanitoa
0: kwangu, nimekuja kunyoa. Mambo ya facial, mambo ya kunivalisha mask, wacha nijamulie. Siku niambia, uso yako ni mbaya, sijui nini. Kama ni uso yako ni mbaya, mbona niko na wasichana wengi?
1: Eh?
0: Yeah. Yeah.
1: Ujaacha hii tabia?
0: Ah, si bado. Mwanaume ni mwanaume.
1: Umesema anakupenda tu bila huko?
0: Venye niko.
1: Vile unakaa tu?
0: Hiyo na uchafu yako na hiyo pimple mmoja katikati ya uso hako sawa nayo.
1: No, lakini nimechua trick moja ile wanatumia. Anakunyoa alafu kuna mbolea wanaweka kwa nywele.
0: Kwa nywele?
1: Ndio nywele imearaga, ndio uruti araga.
0: Nikuulize kitambo ulikuwa unapaka tu spirit.
1: Peke yake?
0: Peke yake.
1: Na ndimu?
0: Na ndimu. Peke yake.
1: Anachukua ndimu anafinya, anasugua nayo, anasugua na ndimu na spirit na anakuachilia hakuna kuoshwa.
0: Hakuna kuoshwa.
1: Na ulikuwa unafunikwa na towel ya form 2.
0: Ba.
1: Yasungora girls.
0: Ama ile nini? Ile bed cover ama bed sheet.
1: Pass.
0: Imeandikwa hadi admission.
1: Pass.
0: Sikuzi unapakwa aftershave, sijui unapakwa sijui sabuni mafuta gani.
1: Alafu wameweka towel ambayo wameweka ikue boil. Ana boil towel alafu anakuweka kwa uso. Inanyonya kwanza ina unasikia inachomeka na kama anataka kukukata pumzi.
0: Kukata pumzi.
1: Hata mmekucha sana.
0: Mmekucha sana bwana.
1: Mmekucha sana bwana.
2: Radio 47. Bavu Garage. Radio 47 104.9 Kericho. Haba ndipo.

watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic

0: Swala tofauti ni kwamba ombi la dharura limewasilishwa mahakamani kuzuia idara ya mahakama JSC kuchapisha ripoti ya utendakazi wa majaji na maafisa wake. Kulingana na aliyowasilisha ombi hilo Mkenya Dave Duncan Kariuki, hatua hiyo inatishia uhuru wa mahakama na haina msingi wa kisheria. Kariuki anaambia mahakama kwamba haitoi amri za muda za kuzuia JSC pamoja na katibu wake kuchapisha ripoti hizo za utendakazi hadi kesi hiyo itakaposikilizwa na kuamuliwa. Kwa mjibu ombi hilo, uamuzi wa kuchapisha takwimu za utendakazi wa kila mmoja ulitangazwa wakati wa kutangaza mgombea aliyefaulu kujaza nafasi za majaji katika mahakama ya juu. Makariuki anadai kuwa tangazo hilo lilitolewa bila notisi ya awali, bila ajenda rasmi, azimio rasmi na pia ile la tume. Haya kijiri napo mahaya najiri wakati ambapo mahakama imesema kuanzia mwezi huu itatoa ripoti hiyo ya utendakazi katika hatua inayolenga kuimarisha uwajibikaji, wazi na imani ya umma katika utawala wa haki. Kulingana na JSC, uchapishaji wa ripoti hizo utaongozwa na mfumo uliopangwa kwa kuripoti, uthibitishaji na uidhinishaji, ili kuhakikisha kwamba taarifa zote zinazotolewa ni sahihi, zenye malengo kamili na za kuaminika. Chini ya mfumo mpya, kila kituo cha mahakama kitapewa kipindi cha siku 5 mwishoni mwa kila kipindi cha kuripoti ili kukusanya, kuthibitisha na kuwasilisha marejesho yake ya utendakazi. Naye wakili Dastan Omari anayewakilisha jamii ya Rastafari amesema uamuzi wa mahakama kuu uliotupilia mbali ombi la kutaka kuhalalishwa kwa matumizi ya banki humo nchini kwa madhumuni ya kidini utapingwa katika mahakama ya rufaa. Akizungumza baada ya kutolewa kwa uamuzi huo, Omari amesema timu yake ya mawakili haikubaliani na uamuzi wa mahakama lakini inaheshimu. Ameongeza kuwa wataanza kuisoma hukumu hiyo, vile vile kuichambua kwa kina kabla ya kupokea maelezo rasmi kutoka kwa wateja wao. Aidha, Omari amesema kuwa kesi hiyo inaibua maswali muhimu ya kikatiba na akaashiria kuwa mapambano hayo ya kisheria yanaweza kufika hadi mahakama ya juu zaidi na kwamba rufaa hiyo isikilizwe na jopo la majaji 7 wa mahakama ya rufaa.
1: We don't agree with the decision of the learned judge, but we respect the decision that the judge has given. We have not gotten a chance to hear or read the reasoning that led to the judge arriving at that decision. The judge has given an undertaking that in less than 1 hour we shall have the judgment. We'll go by word by word, paragraph by paragraph, page by page, until the last page. Then we will get instructions from our clients, but definitely this matter is heading to the Court of Appeal.
0: Katika uamuzi huo wa kihistoria, jaji Bahati Mwamuya ameamuru kwamba walalamishi hawakutimiza wajibu wao wa kuthibitisha kwamba sheria ya udhibiti wa dawa za kulevya na dawa za akili inakiuka haki zao za uhuru wa dini na imani kama inavyohakikishwa chini ya katiba. Huku akitupilia mbali ombi hilo, jaji Mwamuya alikubali hitaji la mjadala mpano wa kitaifa kuhusu sera ya bangi, akisema kwamba kunapaswa kuwa na mazungumzo ya wazi kuhusu bangi. Mahakama aidha ilibainisha kwamba walalamishi walikosa kuthibitisha kwamba kuharamishwa kwa bangi kunaingilia sana utendakazi wa imani ya Rastafari au kwamba sheria iliyopo ni kinyume na katiba. Jaji Mwamuye ameamuru kwamba sheria za Kenya zinazokataza kilimo, umiliki na matumizi ya bangi zinabaki kuwa halali. Amebainisha kuwa idhini yoyote ya matumizi ya bangi kwa madhumuni ya kidini itahitaji msingi mzuri wa kikatiba na kisheria ambao walalamishi walishindwa kuweka. Uamuzi huo umewaghadhabisha wafuasi wa jamii ya Rastafari waliofika mahakamani wakiutaja kuwa unaokandamiza na pia unaowadhulumu haki yao.
2: Mnakataana na sheria za Mungu, mnapitisha sheria zenyu hazieleweki.
3: Na wanasema wanasoma kitabu.
2: Kitabu gani
3: wanasoma mama?
2: Baya bomba. Twendeni. We are still going to smoke it anyway.
3: In short, they are saying,
2: let's make a move. We are still going to smoke. Twendeni.
0: Na bastola aina ya Beretta iliyopatikana na maafisa wa idara ya upelelezi na makosa ya jinai DCI kufuatia mauaji ya mshukiwa jambazi katika eneo la Joska katika kaunti ya Machakos imehusishwa na jaji wa mahakama ya rufaa Agri Mchilule. Kwa mujibu wa polisi, jaji Mchilule amesema kwamba mnamo Julai 14 mwaka huu aligundua bastola yake aina ya Beretta ilikuwa imepotea kutoka nyumbani kwake katika eneo la Kitusuru ambapo lina ulinzi mkali baada ya maafisa wa DCI kuwasiliana naye na kumfahamisha kuwa bastola hii ilikuwa imepatikana athiriva katika kaunti ya Machakos jioni ya Jumatatu Julai 13 mwaka huu. Katika taarifa aliyerekodi katika kituo cha polisi cha Spring Valley, jaji mcheule amesema kuwa habebi bastola hiyo mara kwa mara. Kwa mjibu wa uchunguzi unaoendelea, bastola hiyo ilitumiwa na wahalifu katika mkahawa wa Chaiwala kando ya barabara ya General Mathenge kwenye eneo la Spring Valley mtaani Westlands mnamo Julai 4. Hatua hiyo ilifikiwa baada ya operesheni ya pamoja na maafisa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai waliomfuatilia mshukiwa mkuu Vincent Ochieng hadi mafichoni katika eneo la Joska kwenye kaunti ya Machakos. Polisi wanasema Ochieng alikuwa mwanachama wa kundi hatari la uhalifu lililokuwa likitekeleza uhalifu katika kaunti za Nairobi, Kiambu na Machakos. Alifariki dunia baada ya makabiliano makali ya risasi na maafisa wa polisi kufuatia kujifungia ndani ya nyumba na kuanza kuwafuatilia risasi maafisa waliokuwa wamemzingira.
4: Habari za kina na Filikita Jilo.
0: Katika kitengo cha mahojiano tunaangazia kundi la waangalizi wa uchaguzi wa ILOG ambalo limesikitishwa na matukio ambayo yalishuhudiwa kule Ulkalau kwenye kipindi cha kampeni. Kundi hilo limeripoti kwamba vurugu zilikuwa nyingi mno ambapo baadhi ya wagombea na wafuasi wao walivamiwa hadi kwenye maeneo ya mikutano ya kuweka mikakati. Edwin Simiu amezungumza na wakili Kevin Oriri, ameanza kwa kumuuliza je, IEBC ilikiuka sheria kwa kuruhusu uchaguzi mdogo wa Ulkalau kuendelea licha madai ya hongo na vurugu.
5: Chini ya sheria IEBC ina kwa lugha ya kimombo discretion, pale ambapo ushahidi ukiletwa mbele yake inatoa uamuzi, lakini ikipata kwamba ushahidi huo hautoshi, basi ina ile uhuru ya kuamua kwamba haitachukua hatua. Hilo haina mandate chini ya katiba ya kutoa uamuzi kama huo. Kwa hivyo yanaweza changia na kusukumia values ambazo zinaambatana na katiba yetu, lakini ultimately IEBC ambayo inatoa uamuzi wa mwisho.
6: Mbali na hongo, vurugu zilikuwa nyingi mno ambapo baadhi ya wagombea na wafuasi walivamiwa. Hivi Mkenya yoyote anaweza kupinga matokeo ya uchaguzi ambaye itatangazwa uchaguzi wake unafanyika kesho?
5: Anaweza. Hiyo ndio inaitwa election petition. Yaweza leto na mgombea kiti ambaye ameshindwa, ama hata mwananchi anaweza tumia ushahidi huo kuja kotini, ama anaweza kufanya affidavit ambayo koti itaangalia na kusema oh, kweli. Hii ni ile ambayo tunaita ni acid test for the IEBC. Iwapo hawataweza kuandaliza by election hizi kwa njia ni free and fair, yamaanisha kwamba ikifika kwa general election, basi we have a lot to worry about, especially when you think about the 2007-2008.
6: Shukran sana Kevin Oriri kwa muda wako na kusema na Radio 47.
5: Nashukuru sana.
4: Ukweli wa mambo.
0: Katika enzi ambapo matukio fake ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu wa kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Habari sio na chanzo rasmi, ni uongo uliopakwa rangi ya ukweli. Uvumi unaweza kusafiri kwa sekunde chache, lakini ukweli hubaki kuwa mmoja. Chapisho linalosambazwa mitandaoni likidai kuwa Kibet Kimaiyo ameteuliwa kuwa naibu chansela mpya wa chuo kikuu cha Kibabii baada ya Profesa Isaac Ipara Odero kustaafu ni la uongo na la kupotosha. Hakuna mabadiliko yoyote ya uongozi yaliyofanyika katika chuo kikuu cha Kibabii. Kinyume na madai hayo, Profesa Isaac Ipara Odero ndiye bado naibu chansela halali wa chuo hicho na anaendelea kutekeleza majukumu yake. Kupitia taarifa rasmi, chuo kikuu cha Kibabii kimekanusha madai hayo na kuwahimiza wananchi kupuuza chapisho hilo kwa kuwa halina ukweli wowote. Meza ukweli wa mambo imebaini kuwa taarifa hiyo ya kugushi imezua taharuki na mgawanyiko miongoni mwa wananchi, jambo linalodhihirisha jinsi habari feki zinavyoweza kupotosha umma.

0: mtoto wa chemo. Ndebeba ina nafasi kwa mkono mbili. Sitacheza kama dogo ama mwenye nilimiss. Ndachezea flag na ni make sure tumeachieve our best sisi wote kama wa Kenya, si kama dogo.
1: Haya kijeri ina maana kwamba leo hii majira ya 4 usiku kiteleweka ambapo semi-final ya pili itagaragazwa. Argentina bingwa mtetezi wa kombe hilo akikanyagana na Uingereza. Garamba mbaya utaipata papa hapa Radio 47. Uingereza anazungumzia Liverpool. Wameanzisha mchakato mpya wa kuzipata huduma zake. Mfaransa anazungumzia Bradley Barcola mwenye umri wa miaka 23 kutoka kule Paris Saint-Germain. Pambamba na michezo kufikia po sina la walaba. Tukutane mechi ya Argentina na England. Mimi ni Lucky Heriano.
2: Hizo zimekuwa habari za spoti. Taswira kamili viwanjani.
3: Aya, bila shaka basi ni Harambee Starlets wala si Harambee Stars ambao pia umeelekea pale Miramas Ufaransa. Ni Harambee Starlets ambao umeelekea pale Miramas kule Ufaransa kwa semifinali ya pili kuchezwa leo katika finali ya pili.
2: Vioja na viroja.
4: Mwanamume mmoja nchini Indonesia alimuua jirani yake kwa kumpiga kwa madai kuwa alikuwa akimuuliza mara kwa mara kwa nini bado hakuwa ameoa licha ya kuwa na miaka 45. Wakati wa mahojiano na polisi, mshukiwa alisema aliumizwa sana na kauli za mtu huyo ambazo alidai zilikuwa za kumdhihaki.
3: Tupate DW idha ya Kiswahili.
2: DW habari za ulimwengu.
5: Na msomaji wako ni mimi Saumu Mwasimba. Kwanza ni muhtasari wake. Rais wa Marekani Donald Trump ametishia kutanua mashambulizi dhidi ya Iran wiki ijayo. Na kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amesema Ujerumani wana uwezo wa kukizuia chama cha misimamo mikali cha AfD kushinda uchaguzi mashariki mwa nchi. Habari kamili. Tehran. Rais wa Marekani Donald Trump ametishia kutanua mashambulizi dhidi ya Iran wiki ijayo ambayo yatalenga kushambulia vituo vya umeme na madaraja mpaka Iran itakapokubali kurejea kwenye meza mazungumzo. Kiongozi huyo wa Marekani ametoa msimamo huo wakati alipozungumza na kituo cha habari cha Fox akisema mambo yatakuwa mabaya zaidi kwa Iran wiki ijayo. Vilnius. Urusi inadaiwa kuwa mbioni kupanga mashambulizi dhidi ya miundombinu muhimu katika mataifa ya Baltic au Poland, ikidaiwa kwamba mipango hiyo inafanyika katika ngazi za juu mjini Moscow. Tuhuma hizo zimetolewa na marais wa Lithuania Gitanas Nusieda na mwenzake wa Latvia Edgars Rinkevich hivi leo wakinukuu ripoti za kiintelijensia. Berlin. Kansela Ujerumani Friedrich Merz amesema ana imani chama cha mrengo wa kulia chenye misimamo mikali Alternative for Germany hakitopata wingi wa viti katika uchaguzi wa majimbo mawili ya mashariki mwa nchi unaotarajiwa kufanyika mwezi Septemba. Damascus. Mamlaka nchini Syria zimefahamisha kwamba zimemkamata afisa wa zamani ambaye ni mtaalamu wa silaha za sumu aliyekuwa na jukumu la kusimamia maghala ya gesi za sumu na utengenezaji wa silaha hizo chini ya utawala wa Rais Bashar al-Assad. Na hatimaye Madrid. Polisi nchini Hispania imesema watu wasiojulikana walijaribu kuvamia nyumba ya mshambuliaji wa Barcelona na timu ya taifa ya Hispania Lamine Yamal saa chache baada ya kuisaidia nchi yake kutinga fainali ya kombe la dunia kwa kuibwaga Ufaransa. Mwisho wa habari za dunia kutoka DW Bonn.
3: Kabla niondoke studio ni msikilizaji, tulikuwa tumekushirikisha pale katika mitandao yetu ya kijamii kutoa maoni yako kuhusiana na kauli ya Gachagua kudai kuwa polisi waliotumwa kule Olkalau ni 2000 wala si 1000. Nikiangazia tu baadhi ya maoni pale katika ukurasa wetu wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa na Mwana McMichael, anasema hakuna shida, bora wachunge kura. Mwingine hapa anajiita Frank Frankie anasema bora uchaguzi uwe wa haki. Manucho Kipkirui, Jeremiah Makoha na wengi zaidi wamechangia, nasema shukrani za dhati. Ndizo habari za kina na za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa moja. Tumanino habari kwa nambari 2073 ili upate matukio punde zaidi katika simu yako. Jina langu ni Filikita Jilo.
2: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank inakuwezesha

0: Kilimo, tija ya ukulima.
1: Hujambo msikilizaji na karibu kwenye kipindi cha kilimo. Kila siku ya Jumatano tunazamia swala la teknolojia, uvumbuzi na ufanisi katika sekta ya kilimo. Na leo hii tunaangazia jinsi wakulima wa kaunti ya Makueni wanavyoendelea kunufaika na mafunzo ya mbinu za kisasa za ufugaji wa nyuki. Kumbuka pia unayapokea matangazo yetu kupitia www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Amina Abdirahman, karibu.
0: Kilimo, tija ya ukulima.
1: Licha ya ufugaji wa nyuki kuwa shughuli ya kawaida nchini, bado wakulima wengi katika kaunti ya Makueni wamekuwa wakitegemea mbinu za jadi katika uzalishaji na uvunaji wa asali, hali inayopunguza ubora na kiwango cha uzalishaji.
0: Kilimo, tija ya ukulima.
2: Nimekuwa niking'ang'ana toka na in 2016 kutry nipate asali niuse na nikule, lakini nimeanguka siku nyingi. Nina harvest quota nikiwa na ice more than 63. I have not been harvesting all of them. I've been yearly harvesting 2 or 3. The rest fail. I didn't know whether it is the way the carpenters made the hives or what happened.
1: Na ili kuboresha sekta hiyo, wakulima wa eneo hilo walipokea mafunzo muhimu kutoka shirika moja kuhusu mbinu za kisasa za ufugaji wa nyuki, matumizi ya mizinga ya kisasa na fursa za kibiashara zitakazowezesha asali kufikia viwango vya kimataifa. Anthony Ngei Kimuli ni mkulima kutoka kaunti ya Makueni.
3: Hii ufugaji wa nyuki haitakuharibia wakati. Ukisaa nunua hii mizinga, langspot, beehives ama toba beehives, ukiweka tu na uitunze vizuri, hiyo hakuna wakati itaitisa kupikwa dawa kama mahindi, na hakuna siku itaitisa fertilizer. Ndio sababu tumeona hii ufungaji wa nyuki ni mzuri kulika hata hii ufungaji wote wa kila kitu. Tumesomezwa vile tunaweza kufuna pollen ya nyuki katika beehive. Tumesoma vile tunaweza kufuna hii wax katika beehive. Tumesomeswa vile tunaweza kuvuna venom katika beehive, na tumesoma vile tunaweza kumanage beehive kwa njia inayofaa. Vile tunaona vile tumesoma, tutaenda kuimprove hii ufugaji wa nyuki katika area yetu ya Makueni.
1: Si hayo tu, anasema kadri muda ulivyosonga aligundua kuwa ufugaji wa nyuki una ufanisi, lakini mbinu alizokuwa akizitumia zilikuwa na mianya mingi ya ufanisi ambayo bado hakuwa ameiangazia ipasavyo.
3: Vile hatukuwa na hii new technologies za ufugaji wa nyuki, hapo ndio tulikuwa tunakosea, lakini vile tumesoma tutaimprove, tuone vile nilikuwa napata kama kilo 150 per harvest. Naona kama nikiendelea itakuwa nitaenda mpaka nipate 500 kilos.
1: Kulingana na Alice Andunge ambaye pia ni mfugaji wa nyuki katika eneo hilo, mafunzo hayo yamemwezesha kuelewa vyema changamoto zinazoweza kuathiri ufugaji wa nyuki pamoja na mbinu za kukabiliana nazo ili kuongeza tija katika ufugaji wake wa nyuki.
2: Today I've learned that there are ways that I can make my hive productive by using good stands and using grease to prevent the ants from climbing the hive. In case of these thieves, I have learned Western, they are using the method of building rooms and putting their hives inside, and they are harvesting a lot of honey. So I am going to apply the same methods that I have learned today to improve my production.
1: Aidha, mmoja wa waanzilishi wa shirika hilo Alice Mulei anasisitiza kuwa ufugaji wa nyuki miongoni mwa wanawake ni njia mojawapo ya kuwawezesha kiuchumi, hatua ambayo inaweza kupunguza utegemezi wa misaada ya chakula katika eneo hilo.
4: I think Ukambani, beekeeping can eliminate relief food, kwa sababu wamama wengi wametengemea hiyo vitu za kupewa bure, but at times inakuwa hata ni kidogo imekusaidia leo na kesho haikusaidii, but ukiingia katika mrandi wa beekeeping itakusaidia, hata utakuwa na wakati wa kwenda kuchukua that relief food because you have your own money. Umejikinga, umejitengenezea pesa yako na uko na kitu kinaweza lisha watoto wako na familia yako. Hii ni nikiongea kitu ninamaanisha kama umefunga nyuki uko na asali unaweza uza.
0: Kilimo, tija ya ukulima.
1: Ndio mwisho wa kipindi hiki. Tutazidi kujuzana mengi kuhusiana na teknolojia, uvumbuzi na ufanisi katika sekta ya kilimo. Tukutane tena majaliwa. Mimi ni Amina Abdirahman, kwa heri.
0: Kilimo, tija ya ukulima, ndani ya Radio 47. Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Layer Flour, nurturing the world. Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na FineTech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na FineTech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashine zote zina warranty ya miezi 12.
5: Ground inaongea.
1: Haifichiki, number uno.
6: Kwa ground ni radio.
5: Radio 47.
0: Radio 47.
7: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, "Ai,
8: na hii tumeiona katika mitandao kwa nini gadi?"
7: Sisi washtue hata kidogo.
0: Ground inaongea.
5: Ground imesema radio ni radio 47.
1: Vitu kwa ground vile ziko, like nyinyi mna hit.
5: Mitandao inaongea.
0: Tafiti zina ongea.
7: Tafiti siko wazi.
8: Hazifichiki.
7: Haiwezi fichika.
8: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
0: Msikilizaji anaongea.
1: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
5: Radio 47 ni tosha.
0: Ubora unaongea.
9: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto. Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
10: Wanaelezea what's fake, what's good.
5: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
11: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number one, the most modern radio sahi. Watangazaji ni wa haiba.
0: Kwa heri namba mbili.
9: Bye bye.
1: Number moja. Coming there very soon.
5: Hii ni number moja.
9: Sisi hao.
0: Hii.
5: Tumeichukua asubuhi.
1: Tunachukua.
0: Kwa kishindo.
7: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja. Wengine wote tuseka chini. Wamelala. Wewe.
5: Utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
0: Sisi.
7: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
0: Ground inaongea.
7: Inaongea. Ewe.
0: Hapa.
7: Hapa tulipo.
0: Ndipo.
7: Ndipo.
0: Na bado.
7: Maneno haya.
0: Maisha yana changamoto na majanga yasiyotazamiwa. Iwe ni biashara, mifugo, mazao shambani, au hata afya yako. Bima ndiyo ngao yako ya kipekee ya kifedha. Lakini je, unafahamu bima ipi inakufaa na jinsi ya kusoma vigezo na masharti? Usikwame. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47. Upate elimu kabambe kutoka kwa mamlaka ya udhibiti wa bima nchini, IRA. Utajifunza kuhusu bima ndogo ya bei nafuu, bima ya nyumbani na jinsi ya kulinda jasho lako. IRA, bima bora kwa taifa. Pata vifurushi vya TV vya kila mwezi kwa bei nafuu kutoka Azam TV leo. Tazama vipindi vya watoto, filamu za Kiafrika na kimataifa, michezo, habari zinazochipuka za ndani na kimataifa, nyaraka, telenovela na nyingine nyingi. Chagua kifurushi cha kila mwezi kinachofaa mfuko wako na ufurahie picha safi, sauti nzuri kwa bei nafuu. Vifurushi vyetu vya kila mwezi ni shilingi 400, shilingi 950 au shilingi 1500 pekee. Tupigie leo kwa 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma na bado hapa ndipo.
12: Unajua, naona ni kama niko kwa zile studio za ngambo. Hapa ndio ngambo tumefika. Wow. Hii inatosha kuwa kituo cha utalii.
0: Radio 47 imekuja kivingine vingine.
12: Hii ni studio ama ni meli?
13: Nimeingia humu ndani nikajiuliza kama niko maeneo ya Washington DC hivi ama Switzerland kule.
0: Ukiona vyaelea vimeundwa.
14: The first interactive radio station.
15: The first in Africa.
16: Bora zaidi barani.
17: Barani Afrika. Barani kimataifa sasa.
18: Yeah. Asante.
19: Inaitwa real time.
14: Real time. Real time. Real time. Touch screen. TFT screen. TFT screen sita. Hey! Hey. Studio iko na vifaa za kisasa. Umeona touch screen interactive. Turntable. 3 million. Hey.

mbunge wao mpya katika uchaguzi mdogo ambao umekumbwa na madai ya kila aina, ikiwa ni pamoja na kuwahonga wapiga kura na kuchochea vurugu. Tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC inasema vituo vya kupiga kura vitafunguliwa saa 12 asubuhi na kisha kufungwa saa 11 jioni kama ilivyo sheria. Tayari mengi yamezungumzwa, viongozi wa upinzani wamezungumza kuhusiana na pia maafisa usalama kupelekwa kule. Umemsikia kiongozi wa upinzani hasa sana wa chama cha DCP Rigathi Gachagua anasema ni maafisa polisi 2000 waliotumwa na CA 1000 ilivyosemwa. Mengi yamezungumzwa kuhusiana na hongo, watu wamepewa vitu kule, godoro, pewa gesi. Yani mengi yamezungumzwa sana, ikienda katika kutafuta ulkalau imezungumzwa sana, wanasema imesengenywa sana. Na tutakuwa pia na wito kwa wale ambao wanazua vurugu. Najua haipendezi sana kwa sababu nazungumza hivyo kwa sababu kuna ripoti ambayo imetolewa inaonyesha mbele si kuzuri, mbele kuna giza nene lenye maki kuhusiana na uchaguzi wa Olkalau. Ni kipimo cha kwa IEBC ndio ikiwa itandaa uchaguzi mkuja, lakini pia inaitwa ILOG, not ILOG, kuna inaitwa nikiangalia hapa wakfu wa Kofi Annan ulitoa ripoti ambayo haipendezi sana. Kwa nasema kwamba mbele si kuzuri, nitakuwa nakupatia ripoti hiyo kwa undani. Na pia tutakuwa naambia vijana kwa ujumla kwamba matumizi mabaya ya vijana katika siasa bila kulenga mtu au kundi mahususi. Vijana ni nguvu kazi ya taifa, wanajenga taifa, si zana za vurugu. Wanasiasa anayetumia vijana kufanya uhalifu anawaambia kesho, anawaibia kesho yao. Na kijana anahitaji elimu, ajira na fursa, si kushawishiwa kuingia kwenye vurugu. Yote hayo tutakuwa tunazungumzia hapa, msikilizaji. Kumbuka pia Infotrack ilitoa ripoti. Ripoti yenyewe inasemaje? Ripoti ya Infotrack inasema Sifuna amemfunika Matiang'i kuwa mgombea mwenza, na umaarufu wa kundi la Sifuna umekuwa tishio kwa upinzani. UDA nayo ipiku ODM kwa umaarufu. Je, ODM inayumba? Na pia upande wa upinzani Sifuna amfunika Matiang'i. Na pia upande wa upinzani nyota ya Edwin Sifuna inazidi kung'aa. Hivi inamaanisha nini kwa mustakabali wa kisiasa wa Moses Wetangula ambaye ni spika wa bunge la kitaifa na waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi? Ndilo swali pia tumekuuliza katika mitandao yetu ya kijamii. Nitakuwa napitia pale kusoma baadhi ya maoni yako msikilizaji. Kwa hivyo ndio kikao cha hoja leo hii tarehe 15 katikati ya mwezi. Na pia tumeona mengi yamezungumza kuhusiana na bei ya mafuta, japo ilisalia pale pale. Kwa hivyo minongono pia ikapunguka. Lakini muhimu zaidi tutakuwa naye samahani Joshua Masinde ambaye ni SG Linda Mwananchi upande wa Westlands. Tutakuwa na wakili Faith Nora Lukosi, atakuwa na nyosha mawili matatu kuhusiana na masuala ya kisheria. Alafu Joseph Kilonzo mchanganuzi wa masuala ya kisiasa atakuwa anasimama upande upi leo, kwa maana leo naona Linda Mwananchi watakuwa wametawala meza ya mazungumzo hapa ndani ya kikao cha hoja. Msikilizaji, ni saa 1 na dakika 40 kwa saa zetu za Afrika Mashariki. Karibu sana popote ukiwa Kitui 89.0. Unatupata vizuri pia ukiwa Taita Taveta 95.7. Samburu ni 92.1. Wengi sana wanasikiliza. Nasikia 47 ina vuma kweli kweli upande ule kwenye vinyozi hoteli. Wale wana bodaboda umetuni kweli kweli. Machakos 103.0 sawa na jijini Nairobi 92.1. Laikipia karibu ni sana 95.5. Kakamega kule Kapenguria, Kitale, Kibusia 95.5 FM. Na pia upande wa kaskazini mashariki 101.8 Garissa, Mandera, Marsabit. Karibu sana ndani ya kikao cha hoja, pia bila kusahau Wajia 89.7. karibu sana saa moja hivi na nusu kuzungumzia masuala yanayotuhusu. Namu tukianza tu leo hii ni kwamba uchaguzi wa Olkalau utakuwa unafanyika kesho. Ndakuwa nacheza baadhi ya kauli za viongozi kuhusiana na uhuni nchini, na pia uhuni ambao umeripotiwa nchini kuanzia Kisumu na pia kule Olkalau. Wengi walivamiwa, shirika la ILOG
limetoa

Radio 47 92.8 Mombasa. Hapa ndipo.

0: watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa mbili usiku. Hujambo, hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stationi bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Filikita Jilo. Na baadhi ya wanajamii ya Kipsigis kwenye katika kaunti ya Kericho, Nakuru, Bomet na Narok mapema leo wamezuru kwenye makazi

0: Ninakumbuka kule Pometa akilia kwamba ati tunamnyanyasa na ni mtu wetu. Ni mtu wetu wapi? Ni mtu wetu wapi huyo mtu anatunyanyasa? Kulingana na uchunguzi wangu nilimeona ametembelea kaunti za Nyanza mara 11, Bomet mara 1, Kericho mara 1 na tunasema ni mtu wetu. Na kwenda asiende? Aende kabisa. Rigiji, tunataka tukuambie tuko na wewe bamba tu bamba mpaka mwisho.
1: Kwenye taarifa tofauti ni kwamba washikadau katika kaunti ya Kilifi nao wamepigia debe sheria mpya ya uzazi inayolenga kuhakikisha kwa huduma za afya ya uzazi katika kaunti za katika hospitali za kaunti hiyo zinapokea kiwango cha juu kwa wazazi, watoto wachanga na pia wasichana wanaobalehe. Hii ni baada ya washikadau hao kukongamana mjini Kilifi ili kuunda mfumo wa utekelezaji wa sheria hiyo sawa na kamati maalum itakayounda kanuni zitakazohakikisha sheria hiyo inatekelezwa ipasavyo. Waziri wa afya katika kaunti ya Kilifi Peter Mwarogo amezungumza kwenye hafla hiyo, pia ameomba ushirikiano katika utekelezaji wa sheria hiyo ya uzazi katika kaunti ya Kilifi.
2: The implementation of all this depends on you. The next step we should start actually immediately is the development of regulations.
1: Mkurugenzi wa idara ya afya na mazingira kwenye kaunti hiyo Eddie Nzomo ameeleza umuhimu wa sheria hiyo katika kukabiliana na vifo vya watoto na kina mama wajawazito katika kaunti ya Kilifi.
3: Hii act inakuja kusaidia sisi kama gatuzi na pia nyinyi kama jamii, sababu kama idara ya afya kuna yale mambo ambayo yenye tayari tumeshaanza kuzingatia ambayo ni kuandika wafanye kazi, kuongeza maternity zetu katika gatuzi la Kilifi, kuongeza vyumba vya upasuaji, kuhakikisha madawa yale yenye yanahitajika wakati kina mama wanajifungua na zile emergency zenye huwa zinatokea pia zinapatikana.
1: Kauli yake imetiliwa mkazo na mwenyekiti wa mashirika yasiyo ya kiserikali katika gatuzi la Kilifi, Kashero Chinyaka.
4: Ikiwa hii sheria itatekelezwa kikamilifu, visa vya wamama na watoto kufariki wakati wa kujifungua huenda vikapungua sana, kwa sababu inazungumzia kuhusu kupeana huduma ambayo inahitajika kwa wakati ambao unastahili.
1: Na shirika la kutetea haki za binadamu la Afrika Mashariki la H-Rights kupitia afisa wake Jane Otieno imepongeza sheria hiyo ambayo pia itamlinda mtoto msichana wa Kilifi mwenye umri wa chini ya miaka 18. Na kutokana na visa vya baadhi ya watu wa dini kukiri hadharani kuwa na uwezo wa kutibu ugonjwa wa HIV kupitia imani, mashirika mbalimbali yamejitokeza kupinga madai hayo yanayohatarisha maisha na kuwasihi wagonjwa kuendelea na matibabu. Shirika la kutetea maslahi ya wagonjwa hasa wa HIV na kifua kikuu ni TB Kelin, yani Kenya Legal and Ethical Issues and Network on HIV and AIDS, limeonya kuwa madai hayo yasiyo na msingi wa kisayansi yanaweza kuwashawishi wagonjwa kuacha matibabu hospitalini, hatua ambayo inaweza kusababisha madhara makubwa kiafya na kurudisha nyuma mafanikio ambayo Kenya imepata katika kudhibiti visa hivyo kupitia dawa za kudhibiti makali, yani ARVs. Kulingana na Kelin, katiba ya Kenya inatambua uhuru wa kuabudu chini ya ibara ya 32, lakini pia inahakikishia kila raia haki ya kiwango cha juu zaidi cha afya kupitia ibara ya 43. Shirika hilo linafafanua kuwa haki hizi mbili hazipingani, badala yake ni muhimu kwa wagonjwa kupata taarifa sahihi na za kuaminika za kiafya ili waweze kufanya maamuzi yenye busara. Aidha, wasihi walio wanaougua ugonjwa HIV kuendelea na matibabu yao ya hospitalini na kushauriwa ama kushauriana na wataalamu wa afya kabla ya kufanya maamuzi yoyote ya kubadilisha au kusitisha matumizi ya dawa zao.
5: Biashara na fedha.
1: Wakazi wa eneo bunge la Teso Kaskazini kule katika kaunti ya Busia wameendelea kuhimizwa kuchukua tahadhari na kuhifadhi mazao yao ya msimu huu wa mavuno ili kuepuka kuathirika na baa la njaa katika miezi hivi karibuni. Wa hivi punde kutoa himizo hilo ni mbunge wa Teso Kaskazini Oku Kaunya, ambaye ameelezea haja ya wakazi kukoma kuuza kiholela mavuno yao ya mahindi wakati huu. Akizungumza katika shule ya upili ya Chama Siri wakati wa hafla ya kufungua jengo la ukumbi, Kaunya ametabiri kuwapo kwa upungufu wa mahindi katika miezi hivi karibuni kufuatia kiangazi ambacho

0: imeathiri mavuno katika maeneo ya kaskazini ya bonde la Ufa.
1: Ile mahindi ambayo tunavuna, tafadhali msiuze hiyo mahindi kule Rift Valley, Trans Nzoia na Uasin Gishu. Mahindi inalimwa hii nchi ambayo ni store kubwa ya mahindi Kenya. Mwaka huu jua ilikata, sasa production hakuna, kuna mahindi huko. Ukiona magari malori napitia hapa kuchukua hiyo mahindi, saa hii unauza na shilingi 60 ama 50. Baada ya miezi 3 mtanunua hiyo mahindi kwa shilingi 200. Kwa hivyo tuhifadhi mahindi yetu, tuwe na chakula na pia tupande vyakula vingine.
2: Ushauri wa kifedha.
0: Leo unapoisimamia shilingi moja kwa hekima, unaweka msingi wa kesho yenye utulivu na mafanikio.
2: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
0: Hizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 2. Tuma neno habari kwa nambari 20374 ili upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora ukiwa mkurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Jina langu ni Filikita Jilo.
2: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
3: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
2: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: bima ya kulinda biashara yangu kwa shilingi 40 tu kwa siku. Is it real?
1: Niko serious, microinsurance au bima ndogo ni yako kabisa. Inalinda mali za dhamani ndogo kama vyombo vya nyumbani na bidhaa za biashara kwa malipo madogo sana.
0: Ehe, kumbe, hiyo ni bei nafuu kabisa. Linda kila kitu chenye dhamani.
1: Tembelea ira.go.ke sasa hivi. Soma na uelewe vigezo na masharti ya bima yako.
0: Ujumbe huu umeletwa kwako na mamlaka ya udhibiti wa bima IRA. IRA, bima bora kwa taifa.
2: Wakazi wa Kisumu City, Mbo Radio 47 kwa ushirikiano na Kenya Pipeline PLC inawaletea Rojo Kabambe ya Linda Bomba, Linda Jamii. Kuanzia tarehe 16 hadi 18 Julai, tutatua rasmi maeneo ya Kibos, Kudho na Usumamaji jijini Kisumu. Tunakuja kuhamasishana kuhusu njia ya bomba la mafuta, yani right of way. Ni eneo linalolindwa kisheria kwa usalama wako. Achana na ujenzi, maegesho haramu au ukulima kwenye eneo hili. Njoo utagusane na watangazaji wako Emmanuel Mwashumbe na Freda Rojo, huku tukijifunza jinsi ya kulinda bomba la Kenya Pipeline PLC. Usikose, linda bomba, linda jamii. Kila hatua unayopiga kwenye maisha yako inasogeza karibu ndoto zako. Stanbic Bank wanatambua juhudi zako na wako tayari kukuboost kwa maarifa na nyenzo thabiti za kifedha ili ufikie malengo yako. Huu ndio wakati wa kujikuza wewe na biashara yako kutawala soko. Tegea Breakfast 47 ufahamu jinsi ya kugrow na kufanya mipango yako live. Stanbic Bank, keep growing.

0: na wapige kura vizuri, waangalie mwenye amewasaidia, wasiambiwe mambo ya ushuru. Ushuru ijalipwa leo ama jana, imekuwa since 1960s.
1: Sao.
0: Hata time ya mzungu ushuru ilikuwa. Lakini sasa mwenye amekuletea na kukusaidia, huyo ndiye una stick na yeye.
1: Na asante sana msikilizaji kwa kuingia kikao cha hoja. Hadi wakati mwingine, naitwa Edwin Sumio.

0: Kulingana na Inspekta Jenerali wa polisi Douglas Kanja, zaidi ya maafisa 1000 wa polisi wakiwa wafanyakazi kutoka vitengo maalum wamepelekwa katika eneo hilo. Hatua hii ikijiri siku moja tu baada ya tume ya uchaguzi na mipaka nchini ABC na huduma ya kitaifa ya polisi kuhakikishia wakazi wa eneo hilo kwamba serikali imeweka mipango kabambe ya usalama. Kanja amesema jukumu lao litakuwa kukusanya taarifa za kijasusi, uchunguzi, kukamatwa na kushtakiwa kwa yeyote atakayehusika na kukiuka taratibu za uchaguzi. Amebainisha kuwa vituo vyote 114 vya kupiga kura katika eneo bunge hilo vitakuwa na usalama wa kutosha. Na yakizungumza wakati wa mkutano wa pamoja na wanahabari, mwenyekiti wa IBC Resto Sethcon amesema kila afisa mkuu pia amepewa maafisa wawili wa polisi. Wakati huo tume ya uchaguzi imethibitisha kukamilisha awamu ya mwisho ya maandalizi kabla ya kura ya Alhamisi, kwa wale watakaokiuka sheria wakichukuliwa hatua kali za kisheria.
1: Just like any other by-election, we are not introducing rules that are separate from what have happened in the other by-elections. And we reiterated, and we want to reiterate, that we do not expect that any person who is not accredited shall be allowed into the polling station, except the voter. The voter has a right to enter the polling station, and after voting, he leaves the polling station. Any other person, the 400 meters radius, which is the polling station, is not allowed unless you produce accreditation documents.
0: Ni sauti ya Andy Ritu, ambaye ni kamishna wa tume hiyo ya IBC. Hayo yakijiri, kundi la waangalizi wa uchaguzi LOG limesikitishwa pia na matukio ambayo yalishuhudiwa kule Ulkalau kwenye kipindi cha kampeni siku moja kabla ya uchaguzi. Kundi hilo likiongozwa na mwenyekiti Vincent Nyongesa limesikitika kuwa kulikuwa na hongo inayotolewa mchana peupe bila uoga. Waliolengwa ni vijana, kina mama na watu wenye ulemavu. Aidha, kundi hilo linasema hongo iliyotolewa ilianzia shilingi 200 hadi 5,000. Kundi hilo pia limeripoti kwamba vurugu zilikuwa nyingi mno, ambapo baadhi ya wagombea na wafuasi wao walivamiwa hadi kwenye maeneo ya mikutano ya kuweka mikakati.
2: Observer reports link these activities to actors from nearly all participating political parties, with leaders affiliated with the UDA featuring most prominently. One common practice involved distributing of 1,000 bob to groups of 3 people, locally referred to as 330 meetings. 330 meetings, basically 3 youth or 3 people per group given 1,000 bob.
0: Naye kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ameendelea kukosoa idara ya maafisa wa usalama waliotumwa ili kusimamia uchaguzi mdogo wa hapo kesho katika eneo hilo. Katika eneo bunge hilo la Ulkalau, Gachagua ameitaka serikali kutotumia vyombo vya usalama kuathiri uchaguzi huo, akisema ushindani unapaswa kuamuliwa na uungwaji mkono wa wapiga kura. Na mahakama kuu imesitisha kwa muda utekelezaji wa adhabu zilizowekwa na tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini ABC dhidi ya mbunge wa Nakuru mjini Mashariki David Gikaria hadi kesi aliyowasilisha kupinga uamuzi huo itakaposikilizwa na kuamuliwa. Jaji Winfrida Musyoka alitambua ombi la Gikaria kuwa la dharura na kwamba linahusu mwenendo wa kisiasa wakati wa uchaguzi mdogo wa Ulkalau, huku taifa likijiandaa kwa uchaguzi mkuu mwaka 2027. Mahakama pia imeagiza Gikaria kuipa ABC na kamati ya utekelezaji wa kanuni za maadili ya uchaguzi nyaraka za kesi katika kipindi cha siku 7, huku upande wa utetezi ukipewa nafasi ya kuwasilisha maadili yake ama majibu yake. Kesi hiyo itatajwa tena Julai 29, ambapo mahakama itatoa maelekezo kuhusu hatua zitakazofuata. Kupitia wakili wake Adrian Akamoth, Gikaria anadai kuwa haki zake za kikatiba zilikiukwa na kwamba kamati iliendelea na kuisikiliza kesi yake licha ya kuwa alikuwa amelazwa hospitalini na hakuwa katika hali ya kuhudhuria. Pia anadai hakupewa muda wa kutosha kujibu ripoti ya uchunguzi wa mtandao iliyotumiwa dhidi yake. Kamati ya IBC ilikuwa imempata Gikaria na hatia kukiuka kanuni za maadili ya uchaguzi kutokana na matamshi aliyodaiwa kutoa katika mkutano wa kisiasa Ulkalau. Ameiliamuru alipe faini ya shilingi milioni 2.5, atoe msamaha wa hadhara, na pia swala hilo lirejelewe kwa mkurugenzi wa mashtaka ya umma kwa hatua zaidi za kisheria. Na ombi la dharura limewasilishwa mahakamani kuzuia idara ya mahakama JC kuchapisha ripoti ya utendakazi wa majaji na maafisa wake.

0: Kulingana na aliyowasilisha ombi hilo Mkenya Duncan Kariuki, hatua hiyo inatishia uhuru wa mahakama na haina msingi wa kisheria. Kariuki anaiomba mahakama itoe amri za muda za kuizuia JC pamoja na katibu wake kuchapisha ripoti hizo za utendakazi hadi kesi itakaposikilizwa na kuamuliwa. Kwa mjibu ombi hilo, uamuzi wa kuchapisha takwimu za utendakazi wa kila mmoja ulitangazwa wakati wa kutangaza mgombea aliyefaulu kujaza nafasi ya jaji wa mahakama kuu. Haya yanajiri wakati ambapo mahakama imesema kuanzia mwezi huu itatoa ripoti hiyo ya utendakazi katika hatua inayolenga kuimarisha uwajibikaji, uwazi na imani ya umma katika utawala wa haki. Kulingana na JC, uchapishaji wa ripoti hizo utaongozwa na mfumo uliopangwa wa kuripoti, uthibitishaji na uidhinishaji ili kuhakikisha kwamba taarifa zote zinazotolewa ni sahihi, zenye malengo kamili na za kuaminika. Chini ya mfumo mpya, kila kituo cha mahakama kitapewa kipindi cha siku 5 mwishoni mwa kila kipindi cha kuripoti ili kukusanya, kuthibitisha na kuwasilisha marejeo yake utendakazi. Ripoti hizo zitanasa shauli zote za kimahakama zilizofanywa wakati wa kipindi cha kuripoti kabla ya kuthibitishwa na kupitiwa na uongozi wa mahakama husika. Kuchapishwa kwa ripoti za utendakazi binafsi za mahakama kunatarajiwa kutoa uamuzi zaidi kuhusu matukio ya majaji na maafisa wa mahakama, huku ukiwa na msaada kwa ajenda pana ya mahakama ya kuboresha ufanisi, kupunguza mrundikano wa kesi na kuimarisha upatikanaji wa haki. Haya kijiri huku Jaji Mkuu Martha Koome akizindua ripoti ya tathmini ya usimamizi wa uelewa wa vipimo vya utendakazi wa mahakama kwa mwaka wa kifedha wa mwaka 2024-2025. Ripoti hiyo inaonyesha mafanikio makubwa katika kushughulikia kesi katika mahakama zote humu nchini. Kulingana na ripoti hiyo, mahakama ilirekodi kiwango cha kukamilika kwa kesi kwa 104% katika kipindi hicho, ikimaanisha kuwa mahakama zilitatua kesi nyingi kuliko zile zilizopokea. Pia ilifikia punguzo la 27% katika mrundikano wa kesi zinazosubiri kusikilizwa. Naye wakili Danstan Omari anayewakilisha jamii ya Rastafari amesema uamuzi wa mahakama kuu uliotupilia mbali ombi la kutaka kuhalalishwa kwa matumizi ya bangi humu nchini kwa madhumuni ya kidini utapingwa katika mahakama ya rufaa. Akizungumza baada ya kutolewa kwa uamuzi huo, Omari amesema timu yake ya mawakili haikubaliani na uamuzi wa mahakama lakini ina uheshimu.
1: We don't agree with the decision of the learned judge, but we respect the decision that the judge has given. We have not gotten a chance to hear or read the reasoning that led to the judge arriving at that decision. The judge has given an undertaking that in less than 1 hour we shall have the judgment. We'll go by word by word, paragraph by paragraph, page by page, until the last page. Then we will get instructions from our clients, but definitely this matter is heading to the Court of Appeal.
0: Katika uamuzi huo wa kihistoria, Jaji Bahati Mwamuye ameamuru kwamba walalamishi hawakutimiza wajibu wao wa kuthibitisha kwamba sheria ya udhibiti wa dawa za kulevya na dawa za akili inakiuka haki zao za uhuru wa dini na imani kama ilivyohakikishwa chini ya katiba. Huku akitupilia mbali ombi hilo, Jaji Mwamuye alikubali hitaji la mjadala mpana wa kitaifa kuhusu sera ya bangi, akisema kwamba kunapaswa kuwa na mazungumzo ya wazi kuhusu bangi. Mahakama aidha ilibainisha kwamba walalamishi walikosa kuthibitisha kwamba kuharamishwa kwa bangi kunaingilia sana utendakazi wa imani ya Rastafari au kwamba sheria iliyopo ni kinyume na katiba. Jaji Mwamuye ameamuru kwamba sheria za Kenya zinazokataza kilimo, umiliki na matumizi ya bangi zinabaki kuwa halali. Amebainisha kuwa idhini yoyote ya matumizi ya bangi kwa madhumuni ya kidini itahitaji msingi mzuri wa kikatiba na kisheria ambao walalamishi walishindwa kuweka. Uamuzi huo umewakadhabisha wafuasi wa jamii ya Rastafari waliofika mahakamani wakiutaja kuwa kandamizi na wanaodhulumu haki zao.
2: Mnakataana na sheria za Mungu, mnapitisha sheria zenyu hazieleweki.
3: Na wanasema wanasoma kitabu.
2: Kitabu gani
3: wanasoma mama?
2: Twendeni. We are still going to smoke it anyway.
3: In short, they are saying,
2: let's make a move. We are still going to smoke. Twendeni.
0: Haya. bastola aina ya barareta iliyopatikana na maafisa wa idara ya upelelezi na makosa ya jinai DCI kufuatia mauaji ya mshukiwa ujambazi katika eneo la Joska katika kaunti ya Machakos imehusishwa na jaji wa mahakama ya rufaa Agre Mchelule. Kwa mjibu wa polisi, jaji Mchelule alisema mnamo Julai 14 mwaka huu aligundua bastola yake aina ya barareta yenye nambari ya usajili H209 30Y ilikuwa imepotea kutoka nyumbani kwake katika eneo la Kitusuru ambalo lina ulinzi mkali baada ya maafisa wa DCI kuwasiliana naye na kumfahamisha kuwa bastola hiyo ilikuwa imepatikana athiriva katika kaunti ya Machakos jioni Jumatatu Julai 13 mwaka huu. Katika taarifa aliyerekodi katika kituo cha polisi cha Spring Valley, jaji Mchelule amesema kuwa habebi bastola hiyo mara kwa mara. Kwa mjibu uchunguzi unaoendelea, bastola hiyo ilitumiwa na wahalifu katika mkahawa Chaiwala kando ya barabara ya General Mathenge kwenye eneo la Spring Valley mtaani Westlands mnamo Julai 4 mwaka huu. Hatua hiyo ilifikiwa baada ya operesheni ya pamoja ya maafisa wa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai waliomfuatilia mshukiwa mkuu Vincent Ocheng hadi mafichoni katika eneo la Joska kwenye kaunti ya Machakos. Polisi wanasema Ocheng alikuwa mwanachama wa kundi hatari la uhalifu lilokuwa likitekeleza uhalifu katika kaunti za Nakuru, Kiambu na Machakos. Alifariki dunia baada ya makabiliano makali ya risasi na maafisa wa polisi. Baada ya tukio hilo, polisi walipata bastola hiyo ikiwa imejazwa risasi pamoja na simu kadhaa za mkononi ambazo sasa ni sehemu ya ushahidi katika uchunguzi unaoendelea.
4: Habari za kaunti.
0: Kwenye habari za kaunti ni kwamba wanachama wa UDA katika kaunti ya Bungoma wameelezea wasiwasi wao kuhusu maarufu wa UDA licha ufuasi wake mkubwa uliompa Rais William Ruto kuwa rais kwenye uchaguzi uliopita. Wanji Sostin na mengi zaidi. Kabla tupate taarifa yake Wanji Sostin, wacha tuelekee ama tuangazie pia tuangazie taarifa kuhusiana tuangazie taarifa kuhusiana na askofu wa kanisa Katoliki jimbo la Maralal Hieronymus Joya habo amewasimamisha kazi kwa muda mapadri saba kutokana na ufisadi, matumizi ya pombe na ukiukaji wa sheria za kipadri.
5: Kwa sababu hiyo ni kuenda kinyume cha ahadi uliyoweka kwa kuyapa kwamba mimi natoa maisha yangu kwa ajili ya utumishi wa wengine.
6: Mapadri hao saba ambao wamesimamishwa kwa muda wanadaiwa kubugia pombe, kujihusisha katika ufisadi, pia vitendo vya uasherati.
5: Nilisema ya kwamba heshima ya mapadri, hakuna uhusiano mbaya ambaye inatakikana isikike.
6: Kwenye kikao na waandishi wa habari katika makazi yake ya Alamano, askofu Joya amewapiga marufuku kuongoza huduma zote na kuamrishwa kuhama katika makazi ya kanisa.
5: Na watafanya huduma yote, watatoa huduma yote kwa kanisa Katoliki hapa jimboni na mahali popote ulimwenguni.
6: Akisikitikia madai ya baadhi yao kuwepo na ndoa za siri, amewataka mapadri wote wa Katoliki kuweka mipaka na wanawake ili kutovunja sheria.
5: Anastahili kufahamu jinsi ya kuishi maisha upadri. Moja ni uhusiano, kuheshimu wanawake, wasichana.
6: Baadhi ya mapadri hao sasa wako roho mkononi, kanisa likitarajia kuwafungulia mashtaka hasa ya ufujaji wa fedha. Vincent na Kwaka, Radio 47, Samburu.
0: Tukirejelea ile taarifa ya Wanji Sosti, ni kwamba wanachama UDA kaunti ya Bungoma wameelezea wasiwasi wao kuhusu umaarufu wa UDA licha ufuasi wake mkubwa uliompa Rais William Ruto kuwa rais kwenye uchaguzi mkuu ama kwenye uchaguzi uliopita. Wanji Sosti na mengi zaidi.
7: After 2022, we were over 300,000 registered members in UDA. Right now, as we are speaking, we are 130,000 or something. Meaning, there is a problem.
8: Tulikuwa na opinion poll ikifanyika, tuko 70%. Na kwa hiyo 70%, tukaweza kupata elected leaders. Mheshimiwa Rais, how elected leaders walienda wapi?
9: Wakiongozwa na George Kasawa, wamedai hali hiyo imesababishwa na kutengwa kwa wanachama katika miradi za uwezeshaji zinazoendeshwa na baadhi ya viongozi wa eneo hili walio karibu na Rais William Ruto.
7: The loyal members of UDA are being left out in empowerment programs.
10: Yes.
7: So bwana president, we want to tell you today, have a voice and they want you to listen to them.
8: Waweza kurudi huku mashinani kutana na wanajeshi ambao wako nyuma yangu hawa, sababu hawa wako tayari kufanyia chama ya UDA kazi, lakini wakati mwingi hatupatani na wale elected leaders ndio waweze kutupea mwelekeo.
9: Wanasema kutokana na hali hii zaidi ya wanachama 200,000 wamegura chama hicho na kujiunga na wapinzani, jambo ambalo wanasema linahatarisha mustakabali wa UDA, wakitaka mkutano wa dharura na chama hicho.
8: Mheshimiwa Rais, sisi kama Bungoma County kwa unyenyekevu zaidi tunaomba tukutane na wewe mwenyewe.
9: Wanji Sostin, Radio 47 County ya Bungoma.
0: Na wakazi kutoka eneo bunge la Burabu wadi ya Nyasiogoma Sise leo hiyo wamepata fursa ya kutabasamu kutokana na fursa ya kuhusishwa kutoa maoni ya umma kuhusu baadhi ya maendeleo ambayo wangependa kufanyiwa Kombo Alfayo na mengi zaidi.
11: Tumefika hapa for public participation. Hiyo inasaidia constituency kupanga vile pesa ambayo tumepewa inatumika.
12: Katika ukumbi wa CDF kwenye wadi Nyansiongo waliokuwa wananchi wakitoa mapendekezo kuhusu baadhi ya maendeleo ambayo wangependa kufanyiwa kipaumbele na ofisi ya mbunge wao Patrick Osero.
13: Correct, Nyarandedi, okay, since independence this is the first round under Mia Osero to classroom renovation.
12: Hata hivyo mamia wananchi walitokeza kwa wingi huku wakitoa mapendekezo ya fedha kutumika katika sekta ya na usalama.
14: Sisi kama CDF hatuna nguvu ya kuweka project bila proposal ya wananchi kutoka kwa ground. Kwa hivyo leo wametupea kama vile tulikuwa huko sisi, wametupea miradi ile tunaenda kuangalia, tuikague, tuone iko namna gani, tuweke kwa budget.
12: Kazi sasa wameomba kujitokeza kwa wingi wakati wa shughuli kama hiyo kwa kuwa ni muhimu kuwaona usaidia kuboresha miundo msingi. Kombo Alfayo, Radio 47, Nyansiongo, Nyamira.
0: Asasi za usalama katika kaunti ya Kisumu zimetangaza msako mkali dhidi ya huni na makundi ya uhalifu, huku vijana wakihimizwa kujikita katika shughuli za kilimo kama njia ya kujipatia kipato halali. Laba Nshikokoti na mengi zaidi.
15: We're not going to continue allowing these groups of criminals and goons and thugs to roam around in this city. We have declared a war with you. And we are not going to sit back until we ensure that this city is safe for people to work 24/7.
16: Commissioner wa kaunti ya Kisumu, Mohamed Ramadan Mwabudo, amesema vyombo vya usalama havitavumilia wahalifu wanaohatarisha usalama wa wananchi. Ametoa wito kwa vijana kujiepusha na uhalifu na badala yake kutumia fursa zilizopo katika sekta ya kilimo kujiimarisha kiuchumi.
15: We are encouraging the young fellows, the young men and women to embrace agriculture.
16: Aidha, mamia ya watu wanatarajia kuhudhuria maonesho ya kilimo na biashara ya ASK yatakayofanyika katika uwanja wa Mamboleo kuanzia wiki ijayo. Mwenyekiti wa vyama vya ukulima nchini tawi la Kisumu, Ross Omondi, amesema maonesho hayo yatakayoanza Ijumaa yatatoa nafasi kwa vijana kujifunza teknolojia mpya za kilimo, ubunifu na fursa za kibiashara.
17: We have researchers around. There will be a lot of innovations. We are taking care of the youth as well, who we intend to train to learn more about agribusiness.
16: Laban Shikokoti, Radio 47, Kisumu.
4: Ukweli wa mambo.
0: Katika nchi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina kujitafutia maarufu wa kutapeli yamekithiri, Radio 47 nayo na kupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Katika taarifa zetu za saa tatu hapo jana tulikujuza vile matapeli wanafanya kila wezalo kujinufaisha kupitia udanganyifu, vile vile kuvuna mahali wasipopanda. Matapeli hao walio na tabia mbaya wanatumia mahitaji ya wanafunzi kujinufaisha kwa njia ya ulaghai. Katika ukurasa wake wa X, bodi ya mikopo elimu ya juu HELB imetoa tahadhari kwa umma tohadaiwa na walagai wanaodaiwa kuwasaidia wanafunzi kutuma maombi ya mkopo kwa kutoza ada. Utapeli ambao tumekupapandulia ukweli wa mambo kuwa ni utapeli wa wazi unaopaswa kukemewa vikali. Matapeli hao hawajakoma, bado wameendelea kuikwamilia bodi hiyo. Wamebuni tangazo linalosambaa kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii linalodaiwa kutoka kwa HELB na kutangaza tarehe ya kufunguliwa kwa maombi ya mikopo kwa wanafunzi wa chuo cha mafunzo ya utabibu, tangazo ambalo bodi hiyo imedai ni la uongo na linapaswa kupuuzwa. HELB imekuwa ikisisitiza mara kwa mara kwamba huduma zake hazihitaji wananchi kulipa watu binafsi, mawakala au akaunti zisizo rasmi, bodi ikisisitiza kuwa huduma zake ni bila malipo. Ni tabia mbaya na ya kukashifiwa ya kuchezea ndoto za wanafunzi kufuatia ulagai. Huu ni ukatili wa hali ya juu. Ukweli ukidhihiri, uongo ujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la redio pekee.
4: Ukweli wa mambo, kuwa makini. Ulimwengu wa afya.
10: Nusa harufu nzuri kunaweza kupunguza maumivu. Tafiti zinaonyesha kuwa baadhi ya harufu zinaweza kupunguza jinsi ubongo unavyotambua maumivu kwa kusaidia mwili na akili kupumzika pamoja na kupunguza msongo wa mawazo. Na ndio ulimwengu wa afya.
4: Ulimwengu wa afya.
0: Kuna alochapisha pale katika mitendo yetu ya kijamii. Tunasema kwamba you cannot compare Ruto with Sifuna, Joseph Kilonzo asema, na pia kuongeza kwamba Rais Ruto yupo juu. Baadhi ya Wakenya wamechangia pale katika ukurasa wetu wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa na Mona Ruth. Ruth anasema uongo, Ruto will win early in the morning. Benayuni Mugono naye anasema tutam Ruto. Ni wengi zaidi ambao wamechangia, anasema shukrani za dhati. Ndizo habari za kina na za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa tatu. Tumaneno habari kuna nambari 20374 iliyopata matukio ya punde zaidi katika simu yako. Jina langu ni Filikita Jilo, na kutakia usiku mwema wenye baraka zake Mwenyezi Mungu.
4: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank inakuwezesha kutimiza malengo yako kwa maarifa na huduma za kifedha. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
18: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
4: Stanbic Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: ukipata kibao kama hicho ina maana kwamba tutakuwa tunajiandaa kuelekea kiwanjani kombe la dunia semi finali ya pili, jamani, mechi ya Argentina bingwa mtetezi wa kombe hilo na mwana Mwingereza. Kuweza kuona mambo yanakuwa namna gani. Niwa bomba lake Ariana akiwa ndani ya WCW kipenda Wednesday Maridadi tarehe 15 Julai 2026. Lake Ariana pamoja na Hassan mwana wa Ali tunajiandaa kuletea garambe hiyo. Nikizidi kukumbusha kwa mzaji wangu, ni maana kwamba kuna mautamu, kuna mambo mazuri ndani ya Sport Pesa, mtoto bomba wa kuwekeza ambao wewe ambaye umekaa pale nyumbani baada ya shughuli hapa kule, kuhakikisha kwamba unaweza kujiweka vizuri tu ndani ya Sport Pesa. Maana nakwambia kwamba Sport Pesa inakupatia chance ya kushinda kwa mechi zote 104 za kombe la dunia. Kwa hivyo kikubwa zaidi ni uweze tu kuchangamka changamka pale. Kuna mambo yanaka vipi, kuna odds kubwa, odds mlima, odds mchele ambazo, na pia kuna vile kuna multibet ambayo wanakupiga boost ya 1000%. Pia una chance ya kupata share ya 5 million za cash rewards kila Monday. Maana kwamba in the next coming Monday kuna mtu ambaye anaweza shinda sportsbook au casino games. Kizungumzia casino games maanisha zile maavieta. Kwa hivyo unachangamka pale, inakuwa tamu. Kikubwa zaidi kujisajili ama kujiregister ni bure bilashi. Tuma tunaona shinda pale kwenye 79079. Shinda kwa 79079. Ama ikiwezekana kama una simu ya smartphone, unaingia pale kwenye ke.sportpesa.com au vile unaweza pakua app yako pale kwenye Play Store. Alafu naweka kitu pale kwenye paybill number 955100. Na wala mbaa muna kakitu unapewa, unaweza pia tumia bonga points kwa kubonyeza *126#. Alafu na redeem ya bonga points, unapata kakitu kwa kuwekelea ndani ya Sport Pesa. Usilalishe champagne, fomu ni katambe na Sport Pesa. Tuma neno shinda kwa 79079. Na pia kikubwa zaidi, make sure kwamba umepiga jezi yako safi. Kama leo unapoangalia nimepiga jezi ya Mwingereza, wewe pia unapiga jezi ya Argentina ama Mspanyola ambaye tayari ametima kwenye finali. Kuweza kujua mambo yanakuwa vipi au sio? Na unaweza kuwekelea hizi mechi jamani. Na kama una hela kama kawaida ndani ya Sokomuro, na kueleza kwamba nakupatia nafasi ya kutengeza hela. Nimesema chukua simu ya kwako, toa kwa chaja kwanza. Na kama ulikuwa na chat, ambia mtu hold on kwanza kidogo, ufanye mambo angalau utengeze hela, ubadilishe capital letters ziweze kuingia kwenye simu ya kwako. Capital letters za M-Pesa ziingie kwenye simu yako in the next 2 minutes. Kwa hivyo changamka. Nasema wacha kuchat, jamaa bado anazidi kuchat, naweka emoji ya kucheka. Alafu baadaye unasema kwamba wewe umeonewa, hawa jamaa wanakuonea, hauna fursa kutengeza hela. Ala. Pata tu maagizo, chukua simu ya kwako dial *441#. Atatuta taratibu *441#. Alafu baada ya hapo unaweka kisanduku gani? Tulia, fanya usubira. Box number 1. Aya, fuata maagizo. Baada ya hapo unangoja ikwambie, ikuletee ile prompt ya M-Pesa. Weka 20 bob. Alafu baada ya hapo tulia. Tena rudia *441#. Weka 20 bob again, box number 1. Box number 1, wacha tamaa. Kuna jamaa anaweka double chance. Hakuna mambo ya double chance. Weka tu box 1. Nasema weka box 1, ona jamaa baada na chat anaambia mwingine ata I love you too. Haya. Haya, tena kwa mara ya 3 *441#, weka 20 bob. Haya, tena kwa mara ya 3 *441#, weka 20 bob. Only 600 Kenyans. Only 600 Kenyans. Trust me. In the next 4 minutes kila mmoja anaondoka na 30,000. Kila mmoja anaondoka 30,000. Kwa hivyo changamka. 30,000 na kuhusu kwa ambao unajua kwamba iwapo unaamini kwamba 30,000 itakusaidia, it's your time kuweza kuchangamka pale kwenye *441#. Mara 3, box number 1. Fuata maagizo, mengine niachie. Nikirejea tukuja na lineup na pia kupatia ubashiri wako pale kwenye 0793 047047 au 0783 047047, na pia pale kwenye Facebook page, na maana kwamba tutakuwa mbashara kwenye mechi hiyo. Radio 47 ambayo iko verified. X ni Radio 47 underscore Kenya, sawa na IG kwa Instagram. Alafu pale TikTok ni Radio 47. SMS kwenye 24047. Forward hizo message tatu pale kwenye 24047 kama umeshiriki kwenye *441#. Jamani, itakuwa tamu. Maana kina dhibitisha kama umecheza kiwewe, nicheze kama mimi au vipi?
1: Asubuhi ikiingia, ma legend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza

0: www.cbc.co.ke to start your journey with us.
1: Radio 47, Bongela Radio, Tunavuma, Nabado, Haba, Ndipo.
2: Bila shaka hapa ndipo jamaa, inakuwa tamu. Taraha, dakika ni 33 baada ya saa 3 za Afrika ya Mashariki, ndani ya Jumatano safi, tarehe 15/2026, Julai maridadi. Popote ulipo, karibu sana kwa mambo kunchufu mikono yote miwili kwa minajili ya matangazo ya soka semi finali ya pili, Mwingereza dhidi ya mwana Argentina. Tunaenda atakuwa tamba na kuweka miadi na Mhispaniola ambaye jana aliweza kumtupa nje Mfaransa katika kiputa ambacho kilikuwa kia China yake. Pale kwenye Sport Pesa nazidi kukumbusha kwamba jamani, bado kuna tam, kuna vitu vya ambavyo vinazidi kunyoka kwa wale ambao hasa mwekezaji. Jamani, kombe la dunia lisikamilike kama hujaweza kupiga mwindi angalau kofi na kuweza kupata ile message ya congratulations. Kikubwa zaidi, unataka kuwa mshindi wa Sport Pesa, jisajili sasa hivi. SMS neno shinda. Shinda ni SHINDA pale kwenye 79079, ama download the Sport Pesa Kenya app kwenye simu yako hapo pale. Alafu baada hapo, kumbuka kwamba kucheza kwa app ama website ni bure, bilashi, bila bundles. Oh my goodness. Yaani Sport Pesa ukiingia pale ndani jamani, unapiga bila bandali my friend. Masaa ni ya World Cup. Kumbuka mchuano imekuwa timu 48 moja itakuwa inanyanyua taji hilo, na nakwambia kwamba huenda akawa Mhispaniola au mshindi wa leo dhidi ambaye atakuwa anaibuka leo kama ni Messi ama ni Harry Kane. Kimbonga ndimba inazidi kumamba kubamba, kwa hivyo make sure kwamba pia wewe umechangamka na kupata kila uhondo. Usilalishe champe form, ni katambe na Sport Pesa. Paybill number 955 100, na kumbuka kwamba pia unaweza tumia your bonga points kuweza kushiriki pale kwenye Sport Pesa. Dial *126#, alafu mambo ikue lembelembe. Au vipi, kwa hivyo changamka, tengeza hela. Nikaangalia usini wakati ambapo niweza nikwambia kama una hela, baada ya kujisajili chukua simu ya kwako *441#. 20 bob inabadilisha maisha ya Mkenya. 20 bob peke yake. Maana hata leo umenikumbusha jamani. Nimekuwa maeneo ya Runda kule, kuna barabara fulani inaitwa Tala. Nikapata na mechanic fulani pale inaitwa Chalo. Rafiki yangu siku nyingi japo alikuwa amehama pande ambapo nilikuwa nimemjua akifanya kazi. Jamaa akanipeleka kwa Kibandaski. Leo nimelamba Kibandaski my friend. Nipiga Kibandaski pale, tupiga kuku wa kienyeji, alafu inaitwaje, mokimo, imepenyeza pale. Alafu baada hapo unapiga murusiki baridi. Alafu nakuja job, akanilipia pale, kaniambia kwamba siku moja pia aliingia pale kwenye soko Murwa, akaondoka na shilingi 1029, 29,000 kwa hisani ya soko Murwa. Kwa hivyo akaniambia kwamba inawezekana. Wala ambao wanadhani kwamba huu mchezo ni wa uongo, hapa ni wa kitapeli, haupo, ni danganya toto, well and good, but kuna watu ambao wamebadilisha maisha. Mechanic Chalo alibadilisha maisha yake na 29,000. Baada ya kushiriki mara ngapi? Mara 4 tu, alimaana kwamba alitumia 40 bob. Ni 80 bob kunradhi. Wewe nimekuambia kwamba chukumia 60 bob upigwe 30k unazubaa. Watu 600 bado, watu wangapi? Bado watu, hebu ni refresh, bado watu 411. Kwa hivyo changamka kama kwa maeneo ya Marsabit, uko pale Bungoma, Naivasha, Kwale, Malindi, Nyeri, wewe kikubwa zaidi bora tu unapata sauti, chukua simu ya kwako. You never know, you are the next person ambaye tunaweza kutengeza usiku wako uweze kunyoka. Manake kabla ya saa 4 kuna Mkenya pia ambaye anaondoka na 145,000. Labda ukani wewe, mradi tu umejituma. Nilikwambia punguza tamaa, punguza mawazo, tuliza akili, piga *441# box number 1 mara 3 hele itakuwa inakuhusu. Sasa hivi nichukua ubashiri wako pale kwenye 0793 047 047, au 0783 047 047. Hello Radio 47. Hello.
3: Hey.
2: Hello Radio 47.
4: Hello Radio 47.
2: Lucky Ariano hapa. Nani mwenzetu?
4: Mimi ni Wanjala Baraka Sijerani, nikiwa Nyangali.
2: Uko wapi mtu wangu wa Nyangali? Mwingereza na Argentina. Labda unaona kwa nani anapata atakuwa na tamba usiku wa leo?
4: Mimi leo niko kwa Argentina.
2: Ndio.
4: Ijaribu kushinda Uingereza ili Spain inyakue hii kitu.
2: Asante sana jamani. Hello Radio 47.
5: Hello.
2: Vipi, nani mwenzetu?
5: Naitwa Onesmus Mutua kutoka Makueni.
2: Karibu sana Onesmus Mutua Makueni. Nesa?
5: Ni sawa
2: vile. Shabiki wa timu gani? Mwingereza ama mwana Argentina? Jamani mfupi. Thomas Mulambo. Unasema Argentina afanya nini?
5: Argentina mpaka ume mtu leo.
2: Unasema Argentina iweze kuma mtu leo?
5: Ndio.
2: Haya, asante sana mtu wa kutoka kule Makueni. Hello Radio 47. Hello.
6: Deeply.
2: Fresh kabisa la Kiriano Hassan mwana wa Ali. Yaani mwenzetu.
6: Eh, hey, ni Olvi baby.
2: Olvi baby.
6: Ni Olvi baby. Akwati asani.
7: Wewe kwenda huko wewe. Kwenda huko wewe.
6: Wewe.
7: Umentupa tangu umemjua Arocho. Tangu umepata namba ya simu ya Rocho.
6: Sivo, akikweli atane.
7: Niambie, unaendelea jabari za Kakamega Ingo?
6: Ah, Kakamega Ingo, sisi kama Archbishop Njenga Girl, sisi kama Kakamega High. Ni vile tu munyuki from Lugari ndio iliniangusha, lakini tuko chonja baba.
7: Usijali senator wako Halwale. E, anasema anapendekeza Western na Nyanza itakuwa inatoa timu mbili mbili. Kwa hiyo usijali.
6: Unajua tukifika kule Thika Hasani.
7: Ehe.
6: Hiyo mjue tu hiyo games finali nenda tu kukua tu Kakamega Derby. Hakuna lengine hapo. Kakamega na St. Joseph. Umeona?
7: Jo sana, manake mashindano yatakuwa pale M-Pesa Foundation Thika. Eneo la Kiambu. Njoo nitakununulia kahawa na wewe nichukulie mkombero.
6: Ushasema nitakuchukulia mgombe. Usikose kuja na huyo lucky baby. We lucky.
7: Olvi baby. Ah,
6: mimi kwa jojo kunkuya tunawapenda tu sana. Last year mimi na bebe mpenda sporti tunani mwalimu wa Kakamega Center School. No, congratulations zangu ziende Kakamega Center School. Juu hadi sisi nini tuli qualify tunaenda katika county level, umeona?
7: Umeona.
6: Sasa asante.
7: Niambie leo nani anaingia finali dhidi ya Hispania Jumapili?
2: Lakini Olivier ni Mfaransa.
6: Unajua tu pia mimi mwenyewe mimi ni Mhispania, nilikuwa mu Netherlands, nilikuwa mu Senegal, pia naona Spain imebaki hapo ndani. Nataka umark my words ukiwa na lucky baby ndani ya studio. Because naongeni nikijua honorable Timothy Vikiru, shabiki sugu sana tena ni Mhispania ambaye pia ni ule shabiki sugu zaidi honorable huyu Vikiru anapatikana maeneo ya Kakamega ilu rambi huku pia ni mheshimiwa mtarajiwa.
7: Ametoa ngapi?
6: Baba sasa mimi jinsi ambavyo ninaona hii game vile itaisha. Full time score Argentina 2 kale ka timu England, because kama beba mafani mba kama beba wachezaji wengi kama kina Hurricane wa kale ka timu manio tunataka kapigwe ndio finali tuingie na Argentina. Messi aende nyumbani, sisi wa Hispania tukiingia ndani. Unaona,
7: tumeona. Na umsalimu sana pia vile umetaja mtarajio, umsalimie sana anaitwa Alex Hamasi.
6: Oh, Alex Hamala, tamsalimia pia honorable Timothy Vikiru Tano.
2: Safi sana. Kwaeri.
7: Na Alex Hamas alinambia alikuwa Nairobi. Jana amenitext. Alikuwa anawasikiliza wajomba. Kinasema kanambia yupo Nairobi. Babadula pia alikuwa nasi akiwa Kisumu, na mambo yanafurahisha. Lakini leo nilikuwa naambia umetizama Super Sport hata kabla ya makaribisho hayo.
2: Thomas Lamboni? Thomas Nyundo.
7: Ngoja uje kutana naye. Sasa unaona wadi mwema? Wanatoshana.
2: Na
7: tumekuwa naye wakati huo Super Sport ikionyesha ligi ya Kenya. Ilikuwa ni derby FC na Gor.
2: Ndio.
7: Sasa hiyo weekend ilichezwa derby TZ, alafu kesho ikawa derby ya Kenya. Yaani Yanga na Simba. Alafu kesho ilikuwa Gor Mahia na AFC. Sasa akaingia, alitoka uwanja wa ndege moja kwa moja akaja. Tulikuwa Kasarani nafikiri, na hiyo mechi haikuchezwa. Palikuwa na vita baina ya Nick na Kasavuli wakati huo mwenyekiti wa Ingwe.
2: Wa Ingwe.
7: Ndio nilikutana naye. Huyu Wadi anamzidia tu nywele. Rafiki yangu sana Thomas Mlambo.
2: Asante. Hello Radio 47.
8: Yes, lucky.
2: Niko na Hassan mwana wa Ali.
8: Habari ya sana.
7: Salama baba, sisi tuko tayari, tumejitayarisha England Argentina. Mwenzetu uko wapi na unaitwa nani?
8: Mimi niko kwa kaunti ya Nakuru.
7: Nakuru sehemu gani Nakuru?
8: Niko kwande wa Kerenget.
7: Kerenget, karibu sana baba. Wanakuita nani?
8: Naitwa Ricketo.
7: Ehe, unazungumziaje pambano la leo?
8: Pambano leo naonekana ni kali leo. Lakini hapo mimi naonelea Argentina inaweza penya hapo.
7: Asilimia kubwa ya Wakenya wanaipigia upatu Argentina, watashangazwa kama ilivyokuwa jana, wengi walikuwa wamepigia upatu Ufaransa bwana.
8: Hata mimi kwa Spain jana.
7: Oh, huko na Ufaransa.
8: sikuwa na France, nilikuwa Spain, alafu ikutane sasa na Argentina final.
7: Itakuwa tamu, Lionel Messi na kijana wake Yamal. Haya, tuombe Mungu baba.
8: Itakuwa moto.
7: Asante.
8: Nawafuatilia tu sana, nawafuatilia hapa Kirenge sana.
7: Asante sana. Na usisahau msikilizaji, nikiingia studioni nimekuwa napiga gumzo na Razak upande wa digital. Tutakuwa pia mbashara Radio 47, tayari mimi nimeingia Hassan mwana wa Ali na alikuwepo ndo ana wanapokezana. Yeye na Awiti. Awiti was handing over. Handing over na akanambia imevaje sadfa ileje tumepiga jezi za England leo hii. Manake hatukuambizana.
9: Kweli.
7: Sio?
9: Ndio.
7: Kwa hiyo Awiti ni mtu wa Argentina.
9: Ameniambia kwamba nitafuti. Amesema sasa yuko Hispania swa.
7: Alikuwa mtu wa Ufaransa. Sasa baada ya Mbappe kutolewa, hataki Messi abebe, sio?
9: Sasa ameingia Hispania.
7: Amekwambia mtafutie nini?
9: Jezi ya Hispania.
7: Orazaki aweze kapata.
9: Razaka ameleta ile fake ya 200.
7: Pull up your socks Razaka. Kwa hiyo lucky dad unafurahi sana kabla hujawapa vikosi, natumai pia umeshinda salama.
9: Ndio.
7: Uko tayari kwenda all the way. Jana Rocho
9: extra time
7: kiasi. Nasema waliponea extra time. Na lilikuwa jeshi la mpaka Katela. Mpaka na,
9: wadi.
7: Upo uwezekano leo tukaenda extra time? Manake nimeona kwenye video ambayo Razaka amerekodi, umesema Argentina inamaliza England 90 minutes.
9: 2-1.
7: Na mimi nikasimama na Hurricane. Unajua mimi upenda sana kusimama na wanyonge katika jamii.
9: Mwisho siku
7: wanyonge Mwenyezi Mungu anawainua.
9: Hello Radio 47.
7: Hey, hiyo simi na nini hapa?
8: Halo Hassan.
7: Niambie baba.
8: Babu, salamu alaykum brother.
7: Wa alaykum salam. Kaif hali yako bana?
8: Salama bana. Omar Masara kutoka eneo la Jomvu Mombasa.
7: Habari za Jomvu? Habari za Jomvu huko mpaka Makande, Changamwe, Port Reitz huko, hali namna gani bwana?
8: Nashukuru bwana, nakusikia tu siku ukiteremka tu nakusikia tu, nasema ndugu yangu Hassan huyu. Ngoja leo nimsalimie.
7: Ndio kazi yangu hiyo bwana, ndio riziki yangu hiyo bwana. Vipi lakini Jomvu?
8: Nakwambia Hassan.
7: Nakwambia
8: leo unajua mimi ni Egypt. Mimi ni Masara.
7: Kwa hiyo una hasira na Messi?
8: Tunielewa Afrika na yule rais wa CAF ndugu yangu Hassan. Jito kubwa kama Fenesi. Kaonewa na yeye ankaa tu pale. Jito kubwa kama
7: Fenesi. Sasa ulitaka Motsepe afanye nini? Aingie uwanjani?
8: Ndio nakwambia Hassan, unajua wewe hata mpira unajua na sisi tukacheza mpira sana. Yule wewe kama rais wa FIFA Hassan. Wewe rais wa Afrika, wa FIFA wa Afrika kwetu, rais wetu wa Afrika. Na sisi tumekuwakilisha hata hasemi hata kwenye kuonekana kwa jamani ya
7: yeye mwenyewe ameshinda finali ya AFCON Morocco na Senegal. Atasema nini mbele ya Infantino?
8: Ndio nakwambia wajua kuna ile bwana Hassan, kuna ile danganya toto
7: wanasema
8: you know this and this danganya uonekane uko na Afrika.
7: Yeah, you are right. You are right.
8: Lakini hata juu hata tofungwa sisi Afrika zii bwana. Ukitoa kubwa tu ukawa na sisi bwana.
7: Lakini pia na sisi
8: kubwa sisi mashabiki.
7: Kuna baadhi ya mechi sisi wa Afrika tumejiangusha kama ile Senegal, Belgium, unakumbuka dakika za mwisho. Hata hiyo ya Egypt. Tukashampiga Argentina mawili bwana.
8: Ndio nakwambia unajua Hassan wewe ushapita usho wewe unajua. Unajua ukifunga bao alafu likataliwe, alafu ukiangalia wachezaji jabali wachezana mbuyu.
7: Inakuumiza.
8: Wachezaji na mtu mdogo wachezana jabali bingwa.
7: Inakuumiza.
8: Kombe la dunia. Kaheri inakuumiza bwana Hassan.
7: Naelewa.
8: Unanipata?
7: Bila shaka.
8: Sisi wa Afrika sana ukiangalia Afrika kitu mkufa 88 87 ndio tutotoa hapo.
7: Sasa nakwambia ona 1982 Algeria ingefuzu kama Austria na Germany wangefungana mabao mengi, wakatuchezea kwenye meza, Germany ikaipiga Austria goli moja pekee, na ndo wakaanza ya mambo kwamba mechi za mwisho za makundi zinachezwa siku moja. Kwa hiyo dhulma zimeanza kitambo, na kubaliana nawe shekhe bwana.
8: Mimi ndugu yangu Hassan, mimi nakupata vizuri. Hizi dhulma hili wajua FIFA washajua fulani atachukua. Sasa sisi tutasukuma tu gurudumu. Lakini hasa wewe ukiangalia Hassan, niseme ukweli na wewe kwa Mungu na wewe ni Muislamu na mimi ndio mwana wa Jomvu ni mtoto wa Uislamu. Ukiangalia sana, wewe angalia mchezo wa Messi alizo Argentina, red card, fauli, hakuna hata moja.
7: Alafu ilikuwa lazima
8: angalia kuna mitandao siku hizi, kuna mitandao.
7: Alafu ilikuwa ati akishacheza na Cape Verde apewa Algeria, akishacheza na Algeria apewa Misri. Nafikiri hata hapa angekuwa Morocco, Morocco ingekuwa ingali mashindano.
10: Nakwambia acha mimi na kusikiza wewe na kimbili yangu kwa Fred Aroso. Nasikiza yote radio kwa sababu mimi shabiki wa Radio 47. Sijaingia sana.
7: Nafurahi.
10: Ndio nasema ngoja nipite, ngoja niingie leo.
7: Asante.
10: Tuongee na nyinyi. Maana kimi ni mpira cha ucheza. Nimecheza sana mpira. Nashukuru Mwenyezi Mungu na ujua.
7: Sasa
10: kulingana na hii FIFA, hata FIFA hata wewe unaangalia mpira miaka na mzee kaka Aroso. Ukiangalia hii World Cup ya safari hii, si mcharakati churuchuru hii.
7: Churuchuru.
10: Wewe ukiangalia hii, wewe kama
7: mzee mzangu. Unasema hii ni mitikasi na mikasa na visa hivi.
10: Hivi tikati na hata churuchuru kama vile mama Zadera, alafu ni churuchuru tamee. Churuchuru hii.
7: Kwa hiyo unaonaje leo nani anaingia finali?
10: Mimi na kazi nilishika huku nilishapanda kisha hivi na omba Mungu yule jini aondolewe. Yule aliyempewa mimi. Na hii namba yangu wewe utanipigia kesho na mwenze basara wa nyongu.
7: Itabidi upige na tahajud kumuondoa jini. Acha tuenjoy game shekhe, na salimia jamaa uko Jomvu mjomba.
10: Mimi niko na wewe na kusikiza hapa na tunatirika bumu ruka na wasikiza hapo.
7: Asante.
10: Mungu
7: amjalie atoke Argentina. Ya Rabb. Amin rabbil alamin. Unakumbuka zile dua zetu ilikuwa ni Morocco nini? Yara ilikuwa Morocco na Holanzi, wakaingia penalty tukiwatilia dua. Sasa huyu ni mtu wa Misri yule. Kwa hiyo na ametolewa na nani?
9: Argentina sasa yuko na
7: Amfry na Lucky pia Amfry wake wewe pia leo upo nyuma Argentina kisenti lakini mahaba ya mpira ni England. Mwisho imeingia finali mwaka 66 na walikuwa wenyeji wakalibeba kombe. Tuone hali itakuwaje. Una nini huko kabla tuwape vikosi ama ndo shughuli tuanze?
9: Takuangalia angalau washindi wale ambao wamechangamka pale kwa star 441 hash changamka kwa ndani ya Sokomuro box number 2 unapiga mara 5 unaweza ondoka na shilingi 1049 kwa watu 100 pekee yake. Star 441 hash changamka pale nitafuta mshindi kauleni.
7: Mbona unatuchanganya ni star? Mara unataja
9: 4,
7: unaenda kwa 7 unarudi unataka kutuibia shaka. Kwa makini nyinyi ndio kina Messi tunaozungumzia hapa. Ya Rabbi tuondoshe matapeli na masangwenya. Kwa hiyo ni star 441 hash sio. Haya, wakati unatafuta mshindi ukiwa tayari utaniambia. Naona kikosi cha England tayari na Argentina kikosi cha England tayari na Argentina tutavirusha vikosi baada wanakata simu.
9: Kiri masamu.
7: Na sita laki. Diego Maradona, hand of God. Sio?
9: Seven.
11: Hello.
9: Lariano na Hassan mwana. Kime zetu kwa batu nzuri gani?
11: Naitwa Enoch upande wa Litain.
7: Enoch ni Enoch Sikolia?
11: Enoch.
7: Oh, salas.
9: Umeingia pa kwa star 441 hash?
11: Ya, nimeingia katika star 441 hash.
9: Mara ngapi box ngapi imekupa?
11: Nimeingia mara mbili. Na box number 5 imepea 30k.
9: Box number 5 imekupatia 30k.
11: Okay, kwa mpigo.
7: Toe sadaka. Toe sadaka. Na
11: Sunday bado ndio.
7: Hakani wakati wote mwote jirani barani si lazima uko kanisa bwana.
11: Sawa ndugu.
7: Hata mimi ukinitumia 500 hiyo ni sadaka.
9: Sadaka. Sawa maana yake huyu ni shehe.
11: Sawa.

0: ya Mwingereza unayo.
1: Naona mlango Pickford, kijana yule Everton, mabeki yupo Spence, Gray, Stones na James ambaye pia ni na homu ya Chelsea. Viungo Rice yupo katika hali nzuri, amezungumza na muona yupo Andon na Rogers. Yani mabadiliko yameafaa, manake inamaanisha Buka hatumuoni kwa sababu Rogers amechukua nafasi yake. Alafu Gordon kijana basi Bellingham yupo na Harry. Kwa hiyo amefanya mko matatu laki. Naweza nikasema Spence nafikiri wakati uliopita nimeona
2: atoko.
1: Patakari? Nimeona Konza.
2: Producer.
1: Nikojua?
2: Nafikiri.
1: Kuja lilo.
2: Changamba to.
1: Kuna niangalia
2: kitu aifanye.
1: Gani?
2: Hiki.
1: Oh, hapo na Konza. Sasa naona pia Rogers. Alafu kwa hiyo laki na macha. Madueke zanza akapotea. Amekipokezana na Bukani. Sasa naweza nikasema yes kupe mechi.
2: Alafu amepewa talia wing ni mtoke tu ajamzoea mtu wa wit sa.
1: Maamuzi ambayo
2: kidogo mimi naona anaweza iponza Mwingereza. Manake Rogers mzuri katikati unanielewa, lakini kupewa nini itakuwa noma.
1: Kama utatumia utumie simu. Utakumpigia.
2: Ah, kupiga tapiga tu like la nakwambia.
1: Alex Hamas, asante sana bwana. Hamas mbona hatujaonana? Uli jana upo mji huu wa Nairobi bwana. Kuta kesho bwana nikulie kahawa pia nami.
2: Rekisha mkono.
1: Hamas is a good man.
2: Ndiye alipata ujumbe wa Hamas cheka kwa Alfred. Akasema, "Ai, mtu mstaarabu maana anatajwa kwa mtu mstaarabu tu."
1: Mmoja hapa anajiita Yasani na ngoja vitwana vya Mope ni Busia ndo tamu 47 Ingalula, Vinton Kauleni live from Luanditi na Flia David Morias au Nyamira na kutoka Kilgoris. Ulveski na Vesk. England Hassani ukubwa. Hii ni fali kama ilivyokuwa jana.
2: Kabla ya finali.
1: Okay, useme na mgeni rafiki wapi?
2: Rafiki wapatie ajenda na wameweza kufiri vipi. Kwa hivyo changa star 44 hela zilitoka kwa wale ambao wanachangamka wakifuata maagizo. Star 44 nishakwambia kwa mta. Box number 1 tutacheza mara mbili ameondoka na shilingi 1000. Wewe pia una fursa hapo. Radio 47. Lucky Ryan San mwana wa Alan wetu.
3: Anita Nonari.
2: Uko wapi Anita baby?
3: Yes, Anita.
2: Uko wapi Anita?
3: Mimi kwa Nyeri kapi.
2: Nyeri kapi ni pale kwa star 41 hash. Lai. Mara ngapi na mwana ngapi?
3: Nimechea mara 5 nikaondoka na 49,000.
2: Bona namba ngapi?
3: Bona namba 2.
2: Sante sana Emani.
3: Hayo.
2: Kabisa tayari ata kutoka maeneo ya Nyeri modo mashemeji wameza kuja pale za kunyanyua michuzi. Wewe pia changamka 441 hash kabla ya 4 kufika 4 watu 300 wanaondoka. La
1: kunasema jana beti yangu silichoma limekuwa mjaja na iko na 7 pekee napata leo nikiwa Nairobi. Alex Hamasi alafu anasema Steve Jay kwa Kakamega ni kusipo nyuma England. Messi leo utaimbia wimbo wa Wendo nimeumaliza. Leo hakuna favorites Moutinho Duncan. Ah rafiki yangu kutoka Mombasa. Tuaibu Abdulrahman. Anasema leo Kingorani tu nyuma ya England. Razak unasema manake umeniambia hata Maganga amekupigia sasa tusikiza amesema aje Maganga.
4: Kwa hali hiyo amebwaga gile kwenye ukurasa wake na
2: huyo pia ni apiga Messi hivi na
4: hiyo. Sidhani England.
1: Kwani unamaanisha nini? Kwamba yeye ni kwa nini? Kwani unamaanisha nini?
4: Unajua
1: kwamba yeye ni nuksi
2: swara fulani. Anyway, Martinez yuko michuano pa timu Argentina.
1: Ngoja kabla hapa Martinez. Angalau umrelease aondoke, lakini kabla ya kuondoka mitandao nini kikubwa huko alafu. Razak. Maana Razak si mtu wa kukaa sana studio. Ana makao yake huko na Witi.
2: Nani wewe?
4: Ameondoka.
1: Razak yani amalize alafu yuko yeye makao yake na Witi.
2: And he's very busy.
1: Wana kiota chao pale pembeni.
2: He has a very tight schedule.
1: Ndio wili kiota.
2: Wajizia tofauti.
1: Unasemaje baba?
4: Mechi ni kubwa hii. Tutakuwa live by the way kurasa yetu wa FB na kwa kurasa zingine pia kufuatilia TikTok, Instagram Radio 47. Na kwa faida ya mwekezaji, nimeanza kupata uwekezaji wangu kuanzia jana. Timu yote ambayo na support inashinda.
1: Mimi.
2: Kwa hivyo leo una support?
4: Leo England.
1: Mapema. Kwa hiyo leo ndio itakuwa mara kwanza unapoteza baada ya muda mrefu.
4: Sasa kwa matokeo yangu
1: rasmi uko nyuma jana. Uko nyuma England.
4: Niko nyuma England.
1: Niko nawe. Mimi niko nawe pia.
4: Kweli.
1: Mtu pekee anapotosha huma ni lucky. Lucky. Okay. Hata Rojo yuko nyuma England.
4: La.
1: Na hapo ndo kutakuwa na kizaza.
4: Hapo ndio kesi.
2: Tashtuka rafiki yangu.
1: Sawa, kwa hiyo tutapiga gumzo zaidi wakati wa half time. Pitia maeneo.
4: Safi sawa.
1: Mrelease Awiti.
4: Nishamrelease.
1: Mrelease.
2: Ana majukumu mengi.
1: Mrelease. Lucky tuende kazi.
2: Bila shaka naangalia kikosi cha mana Argentina, michumani huko Emiliano Martinez, mabeki wanapiga

0: wanne na maana kwamba ni formation ya 4-4-2. Anapiga Tagliafico, tuko na mchezaji Lisandro Martinez, Cristiano Romero pamoja na Nicolas Molina. Alafu katikati anaanza Enzo Fernandez, Macalister, Paredes, Alejandro pamoja na Guelano Simeone. Alafu kushoto anakupigia Lionel Messi, kulia yuko Julian Alvarez. Hao ni washambulizi upande wa timu ya mana Argentina. 4-4-2 ndio formation. Hey, formation kweli hapo katikati itakuwa kazi.
1: Kazi ipo.
0: Amefunga kabisa. Mchezaji wa kibo pa timu ya Hispania yuko Almada, tuko na Baco, Rodrigo De Paul, Nico Gonzalez, Lo Celso, Lopez, Lautaro Martinez, Medina, Montiel, Musso, Otamendi, Palacios, Nico Paz na vile vile mchezaji Miteruli pamoja na Senesi ambaye alitoka pale Bournemouth akaingia Tottenham Hotspur.
1: Kombo Alfayo anamtakia afueni Esther Dokia, alafu Debora Kwamboka anaishabikia Argentina lakini namwambia ugue pole. Dolphina anasema umenitupa Angel na Mosinto nyuma England kisi nasikiza. Komba Alfai hukuweka kituo kitone koma kwenye statement yako. Sasa sijui Dolphina Misaura amekumisi wewe ni mimi ama Laki, umechanganya dabo dabo. Musiko Sumba yupo nasi Laki.
0: Asanta.
1: Yupo nyuma Uingereza. Anasema timu bora duniani. Unapendaje EPL na uspende England?
0: Vipiariano, salimia Mope, mwambie leo nimekuwa na ndunje pale Ekero tukila nyama. Hey. Sasa hii niko TV earphones kwa Radio 47, Samaria zote za Manyulia ziko ndani Hesbon Tongola.
1: Haya pia Alvis Mzito wa county akiwa Kakamega na ndugu yake Alex Hamasi anaitwa Jack Lumwachi wanasikiliza akiwa Nairobi. Lucky utatufungulia Bridgen?
0: Bila shaka. Nda kupatia fumbo la kwanza kabla kumpisha mwenzangu Hassan Mano Ali kupatia fumbo la pili. Sasa referee ni mzawa wa Marekani, mwita Ismail El Fathi.
1: Mzawa wa Morocco.
0: Morocco kundali.
1: Lakini mwa Amerika.
0: Naitwa El Fathi. Ismail El Fathi anasaidiwa na fasati asita referee ni Corey Parker Mwingereza pamoja na Kyle Atkins. Vile pia Mwingereza kuweza kujua mambo yatakuwa namna gani. Karibu sana popote ulipo kwa moyo mkunjufu. Tuweza kuona mambo yatakuwa vipi. Mechi semifinali ya pili, bingwa mara moja nazungumzia Mwingereza akanyagana na bingwa mara tatu nazungumzia vijana wa timu ya Argentina. Kuna mambo yatakuwa na kwa vipi katika garambe ya leo.
1: Ninashangaza Laki, tunazungumzia mara zote hizo ambapo wamekutana ndo mara ya kwanza Messi anacheza dhidi ya
0: Mwingereza.
1: Unajua amekuwa kikwepa kina Brazil, hawa na wakwepa kwepa lakini anabeba. Sasa maanza kuona visiki. Akimkwepa huyu pia itakuwa mara ya kwanza na kutana na Hispania finali.
0: Bila shaka. Haya. Anaanza ngome mchezaji Mitch Arthur Elliot anamwachia Declan Rice, anapiga pamba nyeupe vijana timu ya England. Vijana kata mapo vijana timu ya Argentina kupiga kaptura nyeusi. Jezi pia ni nyeusi na babako ya Parliament Blue kwa umbali. Alafu nyonginyo zao nyeusi wana Argentina. Akipiga nyonginyo nyeupe vijana timu ya Uingereza. Yuko na shughuli pale mchezaji Mitch Maguire anakaja gajwa kile kile fasa mbaya twende. Dakika moja na imeguka ndani ya Radio 47. Laki Eliano Hassan Mwana wa Ali kwa pamoja tunakuwa pakulia na kuandalia raundi hii semifinali ya pili kombe la dunia. Tunaita kwa kwaje
1: maana tumeshuhudia nusu finali ya kwanza jana.
0: Ndiyo.
1: Na tunawashukuru wajomba waliofika Krodadi.
0: Haya, tuonita kwa kwaje
1: na mashangazi.
0: Faraya semaje, twende Ismail Fathi. El Fathi sema tuanze shughuli na Jordan Pickford kipo kwa timu ya England. Mzee Pickford ambaye alikuwa Everton sasa ameelekea pale Sunderland.

0: Harry Kane nachukua ngoma bado babatiza. Referee asemaje twende?
1: Ule ni Messi.
0: Mark Guehi ndio. Mark Guehi ligeshewa Declan Rice biko kiatu referee anasemaje ikabu ndio.
1: Viatu vimeanza laki.
0: Elliot maana kijua pia
1: Messi alichezewa rafu akaacha. Ndio Anderson akaumwa.
0: Anderson Elliot mali ya Man City maana kangalia wa tayari.
1: Pametokea vurumai.
0: Vurumai nashuhudiwa kiwanjani. Na mwana mchezaji Christian Romero anatoa rungu kwa uwanja, rungu ya chini. Upenda sana zile.
1: Uliona Messi anambia respect me. I'll respect you. Ilikuwa mechi yao na Egypt.
0: Misri.
1: Bado kuna shaka shaka kule. Na unajua Romero anajuana nao. Si Romero yupo pale Spurs.
0: Spurs ndio.
1: Na Spence pia yupo pale
0: Spurs.
1: Spurs sio.
0: Anacheza. Ai. Cheza ndivyo sivyo.
1: Alikuwa na lengo.
0: Enzo Fernandez pia amecheza ndivyo sivyo kabisa. Maraki Messi alisakama wachezaji wawili bana, Harry Kane na Anderson. Hata mimi sikuona lolote.
1: Enzo anawajua hawa ni wenzake. Kama hawa ni kina Spencer amecheza nao kwenye London Derby sio?
0: Bila shaka. Mwambie okay sawa. Sianza kurejea tafuta game.
1: Anaambia unajua babangu. Babangu anaochi mpira yuko pale
0: Infantino. Haya. Dakika 3 ya mchezo kipindi cha kwanza.
1: Laki watu wanaingiaje tu studio bila access?
0: Tuone itakuwa vipi kipindi cha kwanza. Yuko na Ngoma Anderson Elliot.
1: Msalimia sana Lawrence Musembi.
0: Ananyorosha nzuri kumtafuta Gordon Anton. Mali ya Barcelona. Rekisha nyuma tena kule kupanga foundation. Anamwacha Anderson. Take Mark Guehi. Ananyiriza kitu kizuri kumtafuta Johanna Stones. Kwake Pickford. Pickford Jordan. Anamwacha Johanna Stones. Hawa ni vijana timu ya England. Dakika ya mchezo kiwanjani nafuta. Anamwacha Declan Rice. Kushoto mwanja. Tanuka uzuri mbele ya kuendea kiboso wangu. Inabidi arekisha nyoka kwa Johanna Stones. Johanna Stones na ile Ngoma. Chini kwa chini kwa Mark Guehi. Wanapanda vijana timu ya wana England. Anamnyiriza kumtafuta Anton wa Gordon. Chianga kwanza inaita Jed Spence nini? Bado Jed Spence kwenye msitu wa watu anaoingia. Namna gani pigo laza? Cheza kwa kweli pale mchezaji Tagliafico. Bado kizaza kule Ngoma atoka nje refa asemaje bado. Romero anaondosha uchafu. Lionel Messi anajaribu kufuata Ngoma lakini yuko standby mchezaji Mark Guehi anatisha na kupatia Jordan Pickford.
1: Wameanza vizuri Three Lions. Hizi dakika 5 za mwanzoni wakiendelea hivi na hili shinikizo. Itapendeza sana. Jamaa naambia sana na kupata kutoka Angola Shibale. Radio 47 mnapendwa sana matangazo yenu.
0: Swadaktum. Riz Jeff achukua Ngoma. Chenga kwanza inakataa mchezaji Makalista. Ana mwai mwingi zake. Ulan Alvarez. Kati moja kutafuta mchezaji Messi. Messi analala darasani kwa mchukua Mark Guehi. Ederson. Elliot. Riz Jamo. Elliot. Piga pasi ovyo Ngoma na kainja tarusha vijana timu ya Argentina.
1: Na namtizama akizungumza juzi Zlatan pale Fox TV akiwa na Henry. Anasema England ina wachezaji lakini haina timu. You have individual players but not a team. Wacha tuone leo labda watamnyamazisha.
0: Maana anafikiri kwamba alikuwa anarejelea wanavyocheza. Baadhi yao wanakuwa wanacheza kivya kutengeza jina.
1: Na umeona kama si Harry Kane ni Jude Bellingham.
0: Spence pigwa kiatu kia nakataa. Piga mtu 360 refa asema twende.
1: Zuri.
0: Laza safi. Jaribisha refa asema bado. Piga tena mwili ingine. Refa li tabia kutoa kadi Ismail Elfathi.
1: Wajua brilliance ya wachezaji laki ukiangalia Argentina wapo juu. Yani brilliance na ujanja wa mpira. Lakini England physicality huwa ni wazuri. Kwa hiyo wasianze pia na wao madoido kama anafanya Argentina. Unaona kama hapa Anderson.
0: Ni mapema mno. Pasta Akel Juma wa Abadad Grace Revival Miss Webuye yupo ndani.
1: Anaombea timu gani?
0: Niko Tude na my girl Victory. Shalom. Kesho ni birthday yake. Msalimu Hasani.
1: Pastor unaombea timu gani leo?
0: Atakuwa atueleza Pastor Kela. Pickford na nyonyota ndefu. Lakini hakuna mtu anafuata wangu mchezaji Morgan Rogers. Tisha bana na Ngoma. Morgan Rogers anaingia. Morgan Rogi Aminya. Babatiza Makalista kona.
1: Unakumbuka lile bao walofunga kusawazisha wakicheza dhidi ya Norway. Hivi hivi wakalazimisha na mzee mzima Belgium akawamaliza.
0: Star 441 hash. Inakupatia nafasi ya kutengeza hela kwa hivyo usikwe pale wa nyumbani pale kitaa. Unawazawaza itakuwa kwaje kutengeza chapa. Soko Murwa ndio mpango ambao unachia kwamba pia wewe unatabasamu. Sikiza kona. Kabla kueleza unafanya vipi kutengeza chapa. Anakuja kujata ikona mchezaji Declan Rice Mwingereza yule. Kama kawaida fundi wa mpira mifu. Anasema twende. Harry Kane amezingirwa na mchezaji Tagliafico.
1: Amfikii.
0: Afana mwangalia kama torch chini kabisa. Ananyinyiza kwenye lango kule. Mtu amesukuma refu anasemaje kwa kimadhali la hasha bado. Anasema twende on play on. Fuata Ngoma Messi. Anakataa mchezaji Jed Spence. Pigwa kiatu.

0: Refari bado nini? Nasema kwamba nimeiona Ismail Al-Fati itakuwa ikabu.
1: Wajua Alan Shearer anasemaje kabla hii mechi laki? Kwamba upo uwezekano mkubwa wa kadi nyekundu.
0: Kweli, maana ukiangalia physicality iko juu.
1: Unakumbuka Diego Simeone na David Beckham.
0: Mm.
1: Manake Owen alitangulia kufunga bao, bao zuri sana wakati huo miaka nafikiri 17 wakiwa na Sven Goran Eriksson mwaka 98. Ilishia mawili kwa mawili na Argentina ikaitoa England matuta ya penalty kina Shearer wakiwepo. Kwa hivyo amesema upo uwezekano ukashuhudia kadi nyekundu leo kwenye pambano hili. Na tunaomba wamalize 10-10
0: bila shaka ndio tukue na kisingizio. Noel Molina anamwachia jeza matatu Tagliafico. Anaingia uzuri Nicolas. Katuma wanta kwa kapitani mzoa kazi. Makalisa pigwa mwili refa ya semaje.
1: Ah.
0: Madhambi ikabu.
1: Sima beli gama mecheza ovyo.
0: Riz Jemo. Jemo Jemo pia wanakuwa na mwili ba.
1: Vijana kutoka Chelsea.
0: Mm. Dakika nane bado ni bila bila. Kama ni umazo jiunga nasi ni Radio 47 Lucky Ariano. Facebook ni Lucky Ariano Sports Zone. Una like, una follow, una share na kwa tam. Mambo inakuwa lembe lembe.
1: Mi unanipata Hassan Mwana Ali, ukurasa uliothibitishwa sawa na Radio 47, maana tunatakusana nawe pia mitandaoni. Hiki ni kizazi cha digitali bwana.
0: Na tuko live pale Facebook page Radio 47. Unaingia pale unachia ubashiri kwa kuka tibipi ambayo unahisi kwamba itakuwa weka miadi na Muispanyola. Atakuwa ni mwana Mwingereza ama Muispanyola. Pigo pasi na cut off ya timu ya England kwenda chini Ederson. Refa anasemaje? Madhambi.
1: Mchezaji mwerevu.
0: Unaona
1: ni kwa nini City imemchukua.
0: Mm.
1: Very intelligent.
0: Nimekuambia star 441 hash in the next 6 minutes ndio nyingine inafanywa. Kwa hivyo changamka pale, cheza mara mbili tu. Hebu niangalie unacheza box namba ngapi? Box number 6.
1: Nimemwona Chapkri Margaret.
0: Alafu na box number 3 mara mbili unaweza ondoka na 71,000 watu 150. Kwa hivyo I believe kwa watu 150 huwezi kosekana pale wapo unajichangamka mara tatu. Tumia 60 bob kutengeza hela.
1: Ali Kipsang, umesikia mkiwa maeneo ya Kapsabet Eliud Kipchoge complex, mmempata huo mchongo kutoka kwa Lucky.
0: Dakika 9 bila bila yuko na mali hiyo timu ya Argentina. Jeze bari 5 mgongoni. Mithali Alejandro Paredes anamwachia mzee wa kazi Makalisa, anapiga ovyo na kae nje, tarusha mjao timu ya England.
1: Lucky na umtafutie possession ya mchezo mpaka sasa.
0: Mm.
1: Naona kidogo Argentina wamebanwa kwenye nusu yao.
0: Argentina 56, Mwingereza 44, lakini sidhani. Lucky anaekaa na mpira mara kwa mara Mwingereza bana.
1: FIFA inaingia mpaka kwa possession.
0: Mazala anaingia kule, mchezaji Anthony Gordon vinya kule, kile kipa anachukua Emmanuel Martinez. Wangu mimi ni Argentina 1 bado rafiki yangu hafifu.
1: Jana tuliona from the whistle ikianza mpaka mwisho Hispania iliwabana sana wa Faransa.
0: Eh, baadaye katokeka shinda. Kwa hivyo pia wanasema Argentina amembana, lakini sidhani. Nimemtangaza sana Mwingereza ukilinganisha na Argentina.
1: Mimi nakusikia tu.
0: Mm.
1: Hata Messi umemtaja mara mbili tatu kweli?
0: Ah, alionekana mara moja ile ya vurugu na akaachana mpira.
1: Utamtangaza kifunga.
0: Martinez anaminya kutafuta Ulian, lakini ngome la babatizwa watarusha vijana timu ya Argentina. Dakika kuna moja mchezo chungulia Radio 47 Lucky Ariano. Hassan Mwana wa Ali.
1: Yeah.
0: Nafurahi sana not keep company usiku. And we don't take it for granted. Thank you so much. Wherever you're tuned in from, hii ni Bonga la Radio. Na wewe umetuweza kutuheshimisha jamani. Tunasema asante sana.
1: Harry Ribbon mala pale kinyozi pia yupo nasi Lucky.
0: Ndio.
1: Ah,
0: poteza ngoma, amejanguka. Anaingia Lisandro wa Martinez. Ah. Pigwa kiatu, refari anasemaje?
1: Wanavurugana kule.
0: Eh.
1: Umeona? Lucky, angalia bench la Argentina lote limesimama. Yale yale nilokueleza kuhusiana na kadi utayaona.
0: Ana Tuchel anaingia na wazima, anasema kwamba vipi? Itabidi huyu kocha referee Ismail pia afanye atoe kadi.
1: Manake unakumbuka mechi ya Uholanzi na Japan, ile sare ya mawili alichezesha. Hii ni mechi yake ya 4, si kwamba anaanza leo kombe la dunia. Lucky hata mchezo wa Hispania
0: Enzo Fernandez alicheza ndivyo sivyo.
1: Hispania ilipopiga Uruguay bao moja alichezesha yeye.
0: Mara ya pili anacheza ndivyo sivyo Enzo Fernandez.
1: Tulimtangaza ile mechi hapa tukiwa nayo Jumatatu. Nakumbuka Norway ikitupa nje Brazil. Raundi ya 16. Alikuwepo huyu huyu mkufunzi, lakini naweza nikasema mpaka sasa bado hajaudhibiti mchezo. Hii ni mechi yake ya 4 mashindano haya.
0: Referee Ismail Al-Fati mzao wa Morocco kachukua raia wa Uingereza. Anazidi kunyonya frimbi.
1: Alafu angalia.
0: Na pia kutoa kadi na download kutoa kadi.
1: Angalia. Ka jamaa amemwacha.
0: Mwacha hivyo. Safi. Martinez anaanza shughuli. Lisandro kwake mzoa kazi. Makalista, Tagliafico, Martinez, Lisandro. Hawa ni Argentina nyuma kule kupanga foundation. Anamwacha jeza mbali tano. Leandro Paredes kwake Enzo Fernandez, anatandawa kijiskwala juu kwa juu. pasi napigwa. Nini yule anajianguka Messi, lakini kombe inafika. Yuko na mali Cristiano Romero. Anamacha Enzo Fernandez. Fernandez tena kule nyuma kumtafuta mzoa kazi. Jezi nambari 26 mgongoni. Ba mdogo yule mchezaji mite Nahul Molina. Noel Mahula. Nini tena kwa Enzo Moreno. Cristian Romero. Dakika 12 ya mchezo bado, zidi kubishabisha. Akimwacha jezi nambari 4 mgongoni upa timu hii ya Argentina. Tuone itakuwaje, kazi ipo. Anabadilisha. Messi ananyunyiza kitu safi lakini offside.
1: Ndio ujanja wake laki. Utamuona sana mchezoni, ni kama anatembea mchezoni, lakini ukimtangaza kama si assist ni bao. Unaona alikuwa ameufinya ule mpira.
0: Kutafuta Guillano. Ngaita Guillano Simeone mtoto wake kocha wa Atletico Madrid.
1: Na utamuona Diego Simeone, unakumbuka mechi yao dhidi ya Misri. Wakati wanafungwa mawili, mkewe ndio alimtuliza. Maana yake anasema mkewe alimuuliza wakati wamepigwa mawili kwamba Messi upo uwanjani. Diego akamwambia ndio, akamwambia atulia. Sasa leo anamwangalia mtoto wake.
0: Amekumbusha kwa tu kamera zilikuwa zinamwangazia. Wakati ambapo bado hawajafunga alikuwa na fry fry. Kwa tembo ambao wamefungwa, hata taki zimwangazie kabisa.
1: Na unajua tulikuwa tunazungumzia vita vyake na Beckham. Hiyo 98. Sasa leo ni mwanawe tutamuona akipigana na wenzake.
0: Bila shaka.
1: Amechukua nafasi ya De Paul ambaye amewekwa nje.
0: Rodrigo De Paul. Yuko pale Tamia, anaingia pale Mwingereza Anton Gordon kwenye msambo na ya pili. Nini? Anachelewa kupiga pasi, ngome inachukuliwa. McAllister anapanua ndoo kumtafuta mchezaji mite Simeone Guillano. Messi anamwacha tena Messi. Messi mzo kazi anaingia Alex McAllister chini kwa chini kwake Guillano. Guillano ananyinyiza kumtafuta mzo kazi Willian, lakini bado anafanya masiara. Willian anamwachia mzo kazi. Messi na Minyo kule. Nini fuata ngome, lakini tachotoke jaji atapata, ndio anaufuata. Shambulizi la mwana Argentina yuko na ngoma Tagliafico. Akibadilisha kwa Leandro Paredes. Paredes tena nyuma kabisa kwa Lisandro Martinez. Paredes sema nipa napewa. Dakika 18 ya mchezo kiwanjani Mercedes Benz. Ni bila.
1: Atalanta Atalanta.
0: Usisahau kuna hela in the next 5 minutes ndio inafanywa kwenye soko murwa star 441 hash. Weka 20 bob. Cheza mara 5 unaweza ondoka na shilingi 145,000.
1: 20 bob.
0: Na 20 bob peke yake.
1: Sawa na bure.
0: Bora umejipiga piga pale, alafu watu wetu arafa pale kwenye 24047. Mambo inakuwa swadactum. Lakini anashuka. Hassan anapanda.
1: Shukrani laki. Simeone mtundu kama babake. Nimeona mara mbili amegongana na Pickford, kisha nikamuona na Spence. Hii ni nusu finali kombe la dunia makala 23. Mechi zimechezwa Mexico, Canada. Tunamalizia Marekani. Huu ni mji ambao umekuwa mwenyeji pia wa mashindano Olimpiki. George Atlanta za maizo. Refari anaachiachia vizuri, hakuna kujibembeleza hapa. Watu wale si malabada.
0: Badilisha hoteli.
1: Dakika 15 milango migumu, hakuna staff tie, chamcha wala chajio, anaangushwa chini. Refari anasema tuendelee.
0: Messi amemzoea. Sasa leo amepata rika lake.
1: Uliona hata Yamal jana.
0: Kwa jangu kaanguka.
1: Refari anasema
0: hakuna watu wakila mihogo, huu unakula indomie itakuwa noma.
1: Na hapa unajua kukurea. Nilikuwa nazungumza jana kukurea na subiri atakayefuzu hapa. Kama ni Gordon watakuwa naye Barcelona, sio? Na Gordon hata kama atashindwa ama nini, Messi atamueleza, naambiwa unakwenda kule Barcelona, utakuwa ukitumia kitanda changu. Dakika hii ya 16 watakuwa wanaonana kwenye El Clasico na Jude Bellingham. Stones anaucheza mrefu kumtafuta Rodgers, kisha anatiliwa Stones, kijana wa Man City, katikati kwenye mguu wa Anderson. Radio 47 inakupa burden kwa lugha ya Kiswahili. Mamilioni anatusikiliza, anapata pumbao hili. Ukurasa wa FB wa Radio 47, unaona mazingira ya studio na mamishmish na picha anachora pale Razak. Nami pia Hassan Mwana Ali, ukurasa wa Hassan Mwana Ali. Tunasubiri tu goli. Kama jana umefunga mapema Hispania.
0: Sa penalty ile.
1: Maana Yamal alikuwa shagusu. Lakini laki alitumia mkono Yamal nini? Ule mpira. Kabla hajaangushwa na Dinya.
0: Hata chana mara hata kujua mpira unaenda wapi. Sababu tu tukio ni kwenye eneo ndio hivyo.
1: Aya Spence.
0: Spence pia anavichenga chenga.
1: Anajaribu sana kuingia mlangoni kule.
0: Anasema anaitakia James na Uingereza ushindi. Getting you live hapa Sigona Kiambu, anaitwa Duncan Biketi.
1: Shukrani Biketi. Salimia sana Biketi. Kikechi Kombo pia. Wewe unanipigia simu nikiwani wanisikia. Watakaje?
0: Bilda Nyankana na Kuru City niko ndani England all the time. Wengi wanatakia Mwingereza ushindi leo. Komando Kevo.
1: Sana sana wale wapenzi wa Cristiano.
0: Sema kwamba kutoka maeneo ya jua kali watu wote Chepsonoi, Tindinyo, Kapngani na Tebo Sonic. Show iko top gotea sana bwana.
1: Saidi Ashinga habari za Isiolo. Unasema France finally. Lakini litolewa mjomba. Isiolo hajapata habari. Asalamu alaykum Asari na Jamala Nyafura. Mie sipendi beba beba Argentina. Na watake England ushindi na wapata 104.3 nikiwa Ekama Mumias Ibrahim Chelule mwenye kitu wa vijana Supkem. Rafiki yetu hapa kaka Kevin Okelo anasema Hispania na Uingereza, Messi ni mwiba kwa Uingereza ila naitakia ushindi. Mbunge mtarajiwa na Mbale. Mpira unatulizwa pale katikati ya uwanja. Magei ambaye anacheza kule nyuma na beki mwenza John Stones, wote wanaichezea timu ya Manchester City iliyomaliza nafasi ya pili England EPL. Anatiliwa James.
0: Yani bado Argentina anamiliki.
1: Haya, umiliki atakuwa nao lakini ushindi watachukua England. Anacheza ovyo Rice. Kumbuka mechi ya robo finali alitolewa mchezoni kutokana na jeraha. Leo amesema yupo fit asilimia 100. Na laki wajua alipotolewa mchezoni kocha ambaye alikuwa na wasiwasi zaidi ni Ateta. Sana sana baada ya kumuona jana Saliba. Mgongo ule ukikataa. Anacheza James lakini mpira unawaiwa pale na mlinda mlango hapa Martinez Emiliano. Wanajuana sana mchezaji wa Aston Villa huyu ambaye alikuwa mlinda mlango bora mashindano ya kombe la dunia kule Qatar mwaka 2022. Nilijaliwa kuwa kule miaka 70 ijayo utakuja kumuona mtoto amemfanana Hasani kule Qatar. Anaanza huko nyuma Messi. Piga shot. Messi anaandamwa na Anderson anamwahi. Messi alizunguka kama pia tena akarudi kwake kwake Anderson. Alikuwa na Enzo, tuona atatumia mbipi maarifa. Kamera inamtafuta Messi, kocha wake ni Lionel Scaloni na huyu ni Leo Messi pia ni Lionel. Alikuwa beki kulia na pia kiungo kocha wake huyo. Tumemwona Lazio, West Ham, Racing Santander na alichezea timu ya huko kwao Newell's Old Boys. Haya anaingia mlangoni kule Argentina lakini anacheza kule kweli Anderson.
0: Naona Messi kama pakua na kwenye kidari.
1: Uzoefu. Anacheza Magei lakini offside. Kibendera kimekwisha kujanyuliwa. Nilikuwa namtaja kocha Scaloni. Amezaliwa Pushato. Anapendwa sana kule kwao na amejitokeza juzi pia akamtetea sana Lionel Messi. Leo hii anapambana na Thomas Tuchel. Tuchel pia alikuwa defender lakini jeraha la goti akiwa na miaka 25 lilimfanya kustaafu mapema, ndio maana hakucheza sana lakini kufunza amefunza. Klabu bingwa amechukua na Chelsea, Ligue 1 amechukua na PSG, amefunza Bayern na akachukua pia Bundesliga. Na laki ataingia katika madaftari ya historia kuipeleka England finali.
0: Kumshinda
1: mzee. Tangu mwaka 66.
0: Mzee Gareth Southgate ambaye amekuwa pale.
1: Southgate alifikisha nusu finali.
0: Finali ndio.
1: 2018 wakatolewa na Croatia. Haya anacheza vishivyo hapa kijana Rogers. Alimpanda mwezie mgongoni. Ambiwa hizo tabia za usagaji achana nazo. Lionel Messi ameucheza, anaregeshewa tena na lile tonge Messi. Anauma na Maclista. Walisema wachezaji wa Argentina kama Alvarez kwamba tutafanya chochote kile kuhakikisha Messi anabeba kombe hili na tunamwaga rasmi kwa mbwembwe na kilio cha furaha, sio kilio cha huzuni cha Cristiano. Na huyo Alvarez alifunga bao zuri sana robo finali dhidi ya Uswisi kule extra time. Twende kazi. Alvarez ambaye anamzungumza. Mpira utarushwa kuelekezwa mlango wa timu ya England, the Three Lions. Sofori mpaka sasa, Albacete pia sofori Argentina. Hassan Mwana Ali naye Lakeriano. Tunapata raha katikati. Lisandro Martinez anaregeshewa tena ule mpira. Lisandro anacheza pale katikati kumtafuta mchezaji mwenza anaitwa Paredes. Wale wanaofuatilia ligi hawa wamemwona Paredes akiwa na PSG kule Serie A, amecheza na Roma, amecheza na Juve. Mchezaji mzoefu kwa kweli. sasa yupo na Boca Juniors. McLister ameumwa, mchezo umesimamishwa. Ameumwa na Jude Bellingham.
0: Kanyaga ba.
1: Wajua Jude alijizuia robo finali. Alikuwa na kadi kabla angekula kadi
0: sio
1: angekosa mechi ya leo. Amesha anaweka chini mpira. Waingereza wanaita dead ball. Haya, anakwenda kucheza Messi, anaukumbatia ule mpira kama ndege yule kiotani anashikwa na kulishwa chakula. Ama wale watu wanapendana pendana, tumeona juzi huko Malindi kwenye summer tides wakishikana na kupigana pambaja. Anapanda nao mlangoni kutafuta goli hapa Argentina, lakini Spence anakataa, inakuwa kona. Anapata kona, cheza kweli kweli kijana Spence. Unamwona Sergio Kun Aguero. Huyu angekuwa bado anacheza kama si
0: ugonjwa ule wa moyo.
1: Na amekalia kiti cha Levats, kimeandikwa Levats.
0: Na Levats sasa ndio alikuja kama amegawaiwaya amekaa mapema. Ombea itabidi ukae hapo.
1: Wageni wa FIFA hao.
0: Takusimama, unajua wakati umekuja watu washatulia. Tunataka kupita pita mbele watu tuende ukae.
1: Wewe ulikuwa wapi?
0: Uko wapi? Njoo mapema uketi pale pako ba.
1: Kun Aguero ukimuona laki.
0: Alafu mtundu sana huyu pia Simeone.
1: Nimekuambia babake. Hii ni mara ya tatu. Kun Aguero hakuwahi kulichukua kombe la dunia. Nana alikuwa amestaafu wakati wanabeba kule Qatar. Ni mdogo wa Messi kiumri, na yeye ndio alikuwa roommate wa Messi tangu hapo, wanapendana kama chanda na pete. Kwa hiyo atatokwa na machozi wakifuzu finali. Messi anaichonga kona kwa guu lake la kushoto. Goalkeeper hatari kule, lakini inasemekana goalkeeper ameguswa Pickford. Magoalkeeper wao wanalindwa kama malkia. Pickford anaomba chupa ya maji. Mpaka hapo laki aliguswa. Nao pia aliguswa vipi pale? Anyway, referee anapuliza kipenga. Anasema sasa tuende zetu hydration, tupate tama la maji. Nasi huko studioni la Keriano tunapumua kiasi.
0: Tunapumua kiduchu, lakini jua kwamba kuna hela kwenye star 441 hash. In the next 5 minutes watu 1000 kila moja anaondoka na 49000 star 441 hash box number 6, piga tu mara 3.
2: Uhondo ndani ya Breakfast 47 Enzi Mita.
3: Alfonsi,
4: hey.
3: Uko salama wa salmin,
4: Kabisa.
3: Unasema unataka ujue kama ni wewe ama kuna mwingine Word Baba.
4: Alinitusi.
3: Alikutusi aje Word Baba?
4: Ni sister yake.
3: Hamjaonana 2 months?
4: Yeah.
3: Na mnaongea kwa simu?
4: Ni watu naongea simu tatu rebani bizu tatu kitu ya kwapi.
0: Wacha tutafute Ruth,
4: Sawa.
0: Good morning Ruth. Ruth. Sasa Ruth sisi ni SMS tumetumiwa hapa katika studio Mama unapendwa mama.
5: Nina.
3: Boyfriend wako kabisa.
0: Anaitwa nani?
5: Teddy Alpha.
3: Huyu hapa katika line ya simu ongea naye.
4: Hello babe.
5: Yes.
4: Ni mama kwa radio ili nijue kama mama anikuna nitenda.
5: Kwani na wewe unipiliga kwa penzi mita na unichoto tutaongea.
3: Hey Alphonse.
4: Yeah.
3: Wewe unataka kuongeleshwa aje?
4: Sema kitabu watu ni ngapi zuri, aniambia I love you daddy. Ila tata daddy akona.
0: Ruth.
5: Yes.
0: Mbona sikizi umuita daddy, unamuita tu Alphonse na ulikuwa unamuita daddy?
5: Hiyo ni uonga na wadanganyi.
0: Hebu muite asikie raha leo.
5: Daddy.
4: Yes mommy.
3: I mwambie I love you daddy.
5: I love you daddy.
4: Love you too babe.
0: Alphonse umefurahi?
4: Sana.
0: So next time Ruth ukipigiwa simu unaitika aje? Yes.
5: Yes daddy.
3: Ndo penzi mita. Wanaume wanapenda kuitwa daddy bwana.
6: Wanaume wanapenda kuitwa daddy.
2: Saa 12 hadi saa 4 asubuhi na Emmanuel Mwashumbe na Alex Mwakideu. Hapa ndipo.
7: Watu wangu, for moto ya World Cup imejipa. 48 teams, one trophy. Katambe. Wekelea game yoyote daily kwa platform yetu na ustanda chance kugrab share yako ya 5 million shillings. Washindi watatangazwa every Monday kwa social media pages za Sport Pesa. Every bet, every casino round counts. Usilalishe champe. Ingia pale ke.sportpesa.com. Wekelea bet zako na ukumbuke tuko na boosted odds noma. Malipo nayo hukua instant. Na pia usisahau ku listen in World Cup live audio commentary kwa app na website yetu ya Sport Pesa. Form ni katambe na Sport Pesa. Authorized and regulated by the Gambling Regulatory Authority of Kenya. Play responsibly. Not for persons under the age of 18 years.
1: Hakim Chichi unasema Argentina ya matere. Haman Shambi rafiki yangu wa siku nyingi sana anasema Argentina oye, sababu za kibinafsi, Waingereza walimchukua babu yangu akampeleka vita kule Bama akafia huko, kwa hiyo siwezi kuwashangilia. Ah, ndo maana haya timu zimerudi, anaingia mlangoni Argentina kule, lakini nakosa makini Lionel Messi
0: ndio
1: akishirikiana na Alvarez kule mbele,
0: akalifanya masiara mchezaji Anderson Elliot usura wapigwe bao bwana.
1: Clive Sampson Ruaka Cascada supporting Argentina, tunangoja ekaya za mopia sana, siku nyingi kweli kweli bwana. Haya, bado milango haijafunguka na Masi Suleiman anatupata kule welfare. Watu wanapigana karate, James yupo chini, McLister yupo naye. James paka niuliza nimefanya nini? Mpira unaendelea bwana.
0: Ni referee kweli kauleni.
1: Unaona tukela na lalama kule laki muone. Ina anastahili sio?
0: Ukiangalia Rogers pia alikutwa kana na James, lakini referee anasema FIFA boys.
1: Hassan Dolphin anasema umemtupa, njoo uchukue angalau njugu na kisi. Njugu ama mchele huko kisi. Yuko nyuma England, pia nami nyuma England ni Alfayo Kombo. Alafu Dokia pata fueni kashindwa kutazama mpira. Sawa. 104.9 kisi na sikiliza. Mpaka sasa laki Riano magolkipa tujaona sana. Vita ni pale katikati ya uwanja.
0: Mna shambulizi ambalo labda tumesema kwamba limeweza kuzua utata kumopatia kipa kazi ngumu. Hatujashuhudia bwana.
1: Bila shaka tunasubiri. Lionel Messi pia ametiwa mfukoni. Unapigwa mpira kule kina kujibu tena Spencer. Alikuwa rafiki yangu mmoja akiitwa Spencer. Leo Spencer. Laki unamkumbuka Spencer, alikataa kumwamkua apate. Pate pia na balaa zake, akafungiwa kwenda Canada, akakosa ile mechi yao ya Ghana nafikiri na Panama. 0-0 ikiwa ndo mwanzo unaifungulia Radio 47 sasa hivi. Dakika 29, Hassan Mwana Ali na Laki Eriano studioni, pia yupo Lawrence Musembi
0: mzidi kunyoshanyosha mambo upande wa pili.
1: Yupo Razak na Patrick wa Maura. Mashabiki wamegawika pande mbili, wale wa Messi wapo nyuma ya Argentina, wale wa Cristiano wapo nyuma ya England. Haya, Bellingham amecheza na Spence. Spence Gordon anacheza ovyo. Gordon anacheza rafu, anaanza haraka haraka Argentina. Alessandro McLister anatuliza ule mpira. Wamecheza kama Hispania laki. Utafikiri Hispania kipenga kimepulizwa, kumbe ndo game ile wanapanga. Walimfanya Mfaransa akawa kinyago jana, timu ya Alex Hamasi. Anapanda na Ora Grafiko, tuone hata utumiaje mpira ule nzuri ile, tuende kazi. Paredes anauacha, unamwendea Alvarez. Kwake Paredes
0: tikitaka tu. Wanakupigia tikitaka sasa.
1: Build up nzuri, anachiwa mzee mzima Messi, mara nane akitangazwa mchezaji bora duniani. Miaka 39 laki. Kuna wachezaji wanahama vilabu baada ya msimu, lakini Messi alikaa na Barcelona, akaondoka PSG maisha akamkataa, na sasa yupo Marekani. Kwa hiyo yupo nyumbani hapa. Anavijua hivi viwanja. Namuona Tuchel Thomas. Huyu atajengewa sanamu. Unamuona Capello.
0: Mancini.
1: Tangulizi wake Muitaliano ambaye pia ameifunza timu ya England. England tangu hapo wakufunzi wao wengi wamekuwa ni kutoka nje ya nchi. Angalia kina Eriksson, unakumbuka Mswidi. Jude Bellingham.
0: Pia maamuzi.
1: Brazil pia wameamua mara hii wanamtumia Ancelotti, hawakuenda mbali. Anachezewa rafu kijana Jude Bellingham. Mahali pazuri hapa, Harry Kane anaweza akapiga tobwe. Nimeingia dakika zangu zile za hydration lucky.
0: Bila shaka.
1: Jude Bellingham mchezaji ambaye ana mabao 6 hadi sasa.
0: Tafuta bao lake la 7 ba.
1: Manake
0: piga mabao mawili muhimu dhidi ya Norway. Kutuma Norway nyumbani.
1: Manake yeye na Harry Kane wote kila moja mabao 6. Unaweza sema wamegawana, lakini upande wa Argentina wamemtegemea sana Messi.
0: Ndio.
1: Messi ana mabao 8.
0: Sawa na Mbappe.
1: Sasa laki ikatokea Messi wameondolewa mashindanoni, atakutana na Mbappe kutafuta nafasi ya 3. Si unajua? Atakayefungwa leo hii.
0: Bila shaka.
1: Anacheza na Ufaransa saa 6 Jumamosi kutafuta nafasi ya 3, na huko sasa ndo vitakuwa vya wawili kutafuta Golden Boot ikiwa Argentina itatolewa.
0: Bila shaka.
1: Kila mmoja na mabao 8. Namuona David Beckham.
0: David Beckham.
1: Na Victoria the Posh Anatizama ule mpira Rais, refari anapuliza kipenga huyo Ismail. Rais amefumbata ile kaptura.
0: Ali yuko shughuli.
1: Watu hapo mpirani yupo kazini. Inasukuma kule, kichwa kinapigwa lakini
0: John Stones alikachelewa.
1: John Stones msikilizaji laki. Nikimuona hivi nakumbuka bao lake kubwa wakati City inacheza dhidi ya Arsenal. Na lile bao nakumbuka likazua vita baina ya Magalhaes
0: na mzee Helen.
1: Sasa leo angalia hivyo hivyo ndivyo alikuwa ameingia na aliupata mpira. Lakini kichwa kinakwenda bapa. Na England inasalia kuwa na sufuri, Argentina sufuri. Dakika tatu zangu za hydration zinamalizika. Na Keriano labda hii robo saa ya mwisho huenda unatembea na bao la Jude Bellingham na utaki kulitangaza. Kazi kwako.
0: Tribe. Pigwa mwili kwenda la kuchidi refari ya Samai Kabu. Mchezaji mwite Giuliano Simeone anapiga mwili mchezaji Makugwehi. Refari Ismail El Fati anamwambia bosi cheza soka. Mambo ya wrestling mwachie kina John Cena na Brock Lesnar.
1: Anaoita angalia. Angalia. Angalia.
0: Anakuambia sasa weka kichwa nini?
1: Ei. Ni Simeone yule.
0: Sarakasi jamani.
1: Ni Simeone.
0: Kawaida. Hamna mwingine.
1: Mtu kama babake.
0: Dakika 33. Baada dakika 6 kabla saa 4 dakika 44. Nilikuambia Kenya 3000 kila mmoja anaondoka na 49000. Bado watu 1672 *441# box number 5 unapiga mara 5 na 20 bob na mako umetupa shilingi 100 utakuwa ni mwenye kutabasamu.
1: Manake tabasamu hiyo anayozungumzia lucky haibagui haichagui
0: bila shaka. Anafuata kumtana Andrew Gordon cheza kule pale Lisandro Martinez anaondosha uchafu ule lakini bado shambulizi kwa kila timu ya Argentina anaingia pale mchezaji Mitris James piga pasi ovyo hakuna mtu anafuata ngoma wangu mchezaji Simeone anakuiwai piga mtu cheka kimwili inaita bado na ngoma anafanya masiara nini bado zidiwa ananyanganywa Jed Spence piga chenga kimwili kimadhambi vile vile lakini ni mna gani pale anafika pale wangu mchezaji Lionel
1: watu wanacheza ni kama miguu ina sumaku
0: bana we
1: sio
0: Gordon Bellingham piga kiatu foul.
1: Good football from England. Three Lions is coming home.
0: Wengine wakisema
1: kwaje? Wengine wakisema I'm back.
0: Nilimwona kwamba kuna uwezekano. Paolo Maldini kuwa director wa timu ya Italia. Na kuna uwezekano yupo atachukua mikoba hiyo atakuwa anamleta Pep Guardiola kwa kocha mkuu wa timu hiyo ya taifa Gattuso huenda akatembea.
1: Na pia Ufaransa nimepata fununu Zidane. Anakaribia manake ilikuwa mechi ya mwisho itakuwa mechi ya mwisho ya Didier.
0: Ile third playoff.
1: Naam.
0: Dakika 35 mchezo faidi Kabu yuko pale mchezaji Reece Jemo mzuri wa mipira mifu pia katika upande wa timu ya England. Atakuwa anaweza kulengeta ile shughuli kwenye lango la timu ya Argentina. Tuone kama itakuwa inazalisha kitu gani. Dakika 36 anajujuka ndani ya Radio 47. Lucky Ariano Hassan mwana Ali kombe la dunia semi final ya pili. Anavuta pumzi. Jemo Reece anaangusha msulumbu wenye kule kipa anacheza. Bado ruka juu namna gani amesukumana hatari nini cheza kataa katakata mchezaji na kuondosha ule uchafu mchezaji Ulen Alvarez tafuta Giuliano kia na katata na mchezaji Reece James kwake Declan Rice Reece Nkoma piga off ya chukuliwa vyepesi vya timu ya England anapata pale Messi
1: zuri
0: nini bado Messi nini bado Messi anawachenga watatu akiwaacha Ben Hoy anaingia Messi piga kiatu referee asemaje
1: vita
0: cheza
1: vita
0: ndio
1: wame vita laki
0: ona hivyo
1: nani Martinez Mona lakini nilikwambia nini kuhusu Argentina walisemaje kumhusu Messi?
0: Yaani ukimgusa Messi
1: we shall protect him to the finals. Umeona wamemzikia?
0: Kali ashuka.
1: Yaani wamekuja mbio kwa sababu nani ameguswa? Messi.
0: Lionel Messi. Lakini aliwaisa.
1: Na Jordi Martinez muangalie Sandro. Ana hizo tabia sana. Alafu Rogers pia mtundu.
0: Refari Ismail Fati anasema kwamba kadi nazungumza.
1: Nani alikula kadi?
0: Pato elezwa kama nafikiri kwamba Lisandro Martinez na pia anamuita Ederson Elliott.
1: Wasimwachie tu refari afanye kazi hawa wachezaji.
0: Ndio mpira ni
1: ai wamekuja mbio wamemzingira.
0: Game of emotion. Na pia Ederson Elliott pamoja na Lisandro Martinez.
1: Sasa hii afanye tahadhari. Anderson. Unaona zile tackles amekuwa akiingia 50-50. Ana Kane alimpiga Messi lakini bado Messi hakuanguka.
0: Kifaa. Haya kwa hivyo enda vibaya sana. Ederson alicheza ndivyo sivyo anahitaji kadi.
1: Amekula kadi.
0: Amepewa kadi Ederson Elliott.
1: Itabidi ajiangalie sasa.
0: Pa timu ya Uingereza tuone kama Lisandro Martinez pia alipewa kadi ama aliachiwa. Mambo yake hii ni FIFA boys. Wanaachiwa imagine. Sikiza Ikabu. inaelekezwa langa timu ya England.
1: Na umegundua laki kuna mchezaji wa England pia amejizuia katika hizi vurumai. Unajua nani?
0: Jude Bellingham.
1: Mamake
0: alisema kwa mamake alimwambia jizuie.
1: Bure.
0: Itakuwa ni kabu. Referee Isma sema twende. Lionel Messi yuko pale. Alejandro Trossard. La hasha, ni Paredes. Messi anampa Paredes. Paredes regeshewa. Messi atafanya vipi na ile ngoma? Anaingia mzimzima. Messi anaminya. Kitu na bakatizwa. Bado shughuli. Enzo Fernandez. Piga.
1: Anaomba kona.
0: Ndio. Ndio kona. Refa sema goal kick. Haipo.
1: Alisukuma.
0: Kinifinya.
1: Enzo
0: Fernandez. Anaminya kitu kizito. Nusura, lakini ndio hivyo almanusura.
1: Manake unajua anapokuwa pale Chelsea anakutana na Everton yake Pickford. Pickford huwa anababaisha ukipiga mashuti kama hayo.
0: Ataruka nayo bwana.
1: Uliona hata siku ya Norway.
0: Pickford anaminya kitu kutumia gula kila kushoto. Anakataa mchezaji Molina. Yuko na Cristiano Romero. Lisandro Martinez anapewa shughuli. Dakika 38 ya mchezo, bado ni bila bila. Anamwachia mzoa kazi Tagliafico.
1: Na laki naangalia historia ya huu mpira na hii mechi. Unaona kuna mataifa yana magolkipa. Angalia Unai Simon pale Hispania, kina Ederson. Wajua England wakati wao alikuwa ni ule David Seaman. Lakini Pickford bado mimi sijamkubali.
0: Tuone itakuwaje. Nimeona wa mashabiki wa Arsenal wanashanga shanga, wanamezea mezea mate ule Alvarez. Lakini kuna uwezekano wasema kwamba mkitupatia Yokres alafu mtuongezea hela tuwapatie Alvarez kama mnamhitaji. Kwa hivyo Arsenal wanawazia. Ndio. Manake unajua Atletico amekata kumuzia kule Barcelona, wataki timu pinzani hasa kule Hispania.
1: Na hiyo ni mbinu pia ya kutotaka mpinzani apate nguvu.
0: Bila shaka. Ananyonyota kitu kirefu Emiliano kumtafuta mchezaji ule, lakini anakataa katakata mchezaji Declan Rice. Bado kuna juu Jens Spencer anakataa pale Simon, lakini bado kitu chake kitoza Ederson Elliott kinacho uchafu. Jibu mpigo. Nini? Communication poteza. Messi anaingia. Messi Lonelli piga pasi Messi. Nini? Chini kwa chini kana cheza kwa kweli pale mchezaji Rice na kuondosha ule uchafu.
1: Mpira huu mpaka dakika 40 hujatulia laki. Tension ipo eh?
0: Juu kwa juu.
1: Bao litautuliza.
0: Star 441 hash Sokomurwa. Naangalia pale jamaa kwa jina la Joshua.
1: Joshua
0: amesema weka 20 unaweka 5. Kwanza 5 bob kucheza mara 4 na ni 5 bob umeambiwa weka 20.
1: Anajaribisha system. Watu wasiofuata maagizo darasani.
0: Anafanya hata system ihang. Martinez pasi inakubali. Anamacha Tagliafico. Ninyuza kule nyuma. Kwake mzoa kazi Cristiano Romero kwenye mduara. Anakenga kwa uzuri kumtafuta mchezaji Mite Mohel. Enzo Fernandez. Messi Lonelli. Messi mbele kuendea kibosu wangu. Bara na ngoma Messi. Anampa Aulian. Nini? Ananyinyiza. Anamachia Lisandro. Kwa kitena Tagliafico. Lisandro. Hawa ni Argentina. Tafuta mpenyezo. Tafuta mpenyo kwa Udi na Ambar. Itakuwaje? Anapana na ngoma taratibu. Aulian wa Alvarez. Chini kwa chini. Kwa ke Giuliano Simeone. Giuliano Simeone. Regesha kwa Enzo Fernandez. Simeone anapewa tena. Tena kwenye nyuma kutufuta mchezaji mitani Noel Molina. Molina na ngoma. Kwa ke mchezaji Paredes. Messi. Nini? Messi. Nini? Messi. Giuliano. Enzo Fernandez. Dakika 41. Tafuta mbinu. Messi anasema nipe. Anapewa. Ananyonyota. Piga pasi ovyo inakatwa. Hurricane Kimbonga. Piga pasi ya kwanza. Cheka kibaudi inaita pale Morgan Rogers. Mtu yuko kule juu anachelewa. Downloading. Poteza ngoma. Refa anasemaje? Kadi ajaye anashuka.
1: Alimshika makusudi. Anastahili. Unasema take one for the team. Na anaweza nikasema na niliona mechi yao wakicheza dhidi ya Norway hawa England. Kipindi cha kwanza walitawala, cha pili walizidiwa kweli kweli. Leo bado haswa dakika kama tatu hivi laki wamekuwa na speli nzuri sana Argentina. Na ni nani amekula kadi?
0: Ilikuwa swala la muda tu kwa Lisandro kupata kadi, manake alileta vurugu wakati ule.
1: Akaponea.
0: Kwa hivyo ameambia kwamba bosi wangu itabidi utulize makali yako na makeke.
1: Anaona wachezaji wa England. Anaona wapinzani wake, yani kina Chelsea, kina Man City, umeelewa?
0: Bila shaka. Unajua kauleni, Messi wa waga anakuwa na mlinzi wake kiwanjani.
1: Yupo utamuona. Mechi kimalizika, utamuona amefika.
0: Rodrigo De Paul. Asante.
1: Leo anapumzika.
0: Leo anapumua.
1: Injury.
0: Yani usalama unawekwa nje ndani ya uwanja.
1: Na kuna pia mlinzi wake aswa.
0: Ndio.
1: Lakini uwanjani
0: De Paul shughuli spevu. Enzo Fernandez. Anabadilisha mizengwe. Kwa kemzo wa kazi 26 mgongoni. Mchezaji wa timu imeita na Huel Molina. Molina Noel. Kwa ke Messi. Wanafuta banga la kipicha kwanza kimenyama. Messi anaingia mzima mzima. Messi anapoteza ngoma.
1: Shwali.
0: Anderson. Nini? Pigo mbila. Referee sema ngoma kima dhambi kabu.
1: Messi mbona anafanya madharau laki. Unamuingia tu mtu maksudi.
0: Mtu tano utakuwa.
1: Kichaka.
0: Bellingham. Pigo kiatu. Referee sema aje.
1: Iko sawa.
0: Play on. Romero Christian. Ananyinyiza nyuma. Anamacha Molina. Kipa Matheus Manipe anangawa niweza kudadadana mbili tatu. Akibadilisha kwa Lisandro Martinez. Tagliafico anaingia. Wangu wangu. Hawa ni Argentina. Piga chenga nini? Inaita Julian Alvarez. Julian nyuma tatu kwa Lisandro wa Martinez. Chini kwa chini yuko na goma ni Enzo wa Fananchi.
1: Na Messi pia anze kujikubali kwamba si yule Messi wa miaka 30-32 ambaye angewaingia moja kwa moja, sio? Kasi ile imepungua.
0: Ndio. Anafuata Giuliano Simeon. Giuliano babatiza itarushwa kwa faida timu ya Uingereza.
1: Spencer amemdhibiti vizuri.
0: Ataletoa Almada ambaye kanakimbia sana.
1: Manake tunazungumzia wameshinda mechi zote mpaka sasa kombe la dunia Argentina. England walikuwa na sare moja pekee dhidi ya Ghana. Sio? Sufuri sufuri.
0: Ni Darius Kibet nikiwa Eldoret. Naitakia Argentina ushindi. Ndiyo Messi ya kutana na mwenzake Yamal final kisha tolewe. Sawa sawa Darius Kibet. Karima Mope na kono kwa maeneo ya Mwembe Estate. Nasa kwa hapa ndipo. Asante ya bosu wangu.
1: Kisi uko.
0: Hakim Chichi anasema Argentina ya matere. Ya matere leo wamezoa kwenye ikulu.
1: Boniface Ambani anatembea na missed call yangu. Walikuwa ikulu. Rais juzi amekutana na Gor Mahia, amekutana na Ingwe, amekutana na Starlets, Migori.
0: Ai watu wamevuna.
1: Lakini
0: gani ya game? Maisha bana.
1: Moja moja inakwenda. Alafu jana bwana rais anazungumza laki. Akisema katiba amemhakikishia marupurupu wachezaji wamepewa. Kumezikuwa urongo bwana, leo wamefanya maandamano.
0: Leo ameandika na rais mjinga.
1: Mbaya kusema kweli.
0: Sasa baadaye taifa tutamfikia sema kwamba naiko nilikuuliza ukasema kila kitu kiko sawa.
1: Na ilifaa aondoke leo. Kweli aliondoka lakini ilibidi katibu wa wizara
0: aje kutafuta jina.
1: Aelekee Kandanda House na Hussein. Ilikuwa picha mbovu kutoka kwa wizara ya michezo kwa
0: bila
1: kika. Mumechoma picha. Dogo leo aliamua hawa tukienda kucheza
0: hatutalipwa. Willy Bazu asoma niko maeneo ya Kitale Birunda. Msalimu sana rafiki yangu Cedric kwa kasi yake pale Birunda. Anaingia Tagila. Chenga kwanza kimauti ikiita.
1: Birunda ni
0: Kitale. Kuna Kitale ndio.
1: Hapa tulipo ni Runda. Kitale ni Birunda.
0: Nakata dakika 45 kiwanjani. Nitakuwa nakupiga ngapi? Tatu za ushindi ndio. Napiga tatu za ushindi. Napiga pale mchezaji nini yule bado. Anaingia Harry Kane. Nini kinyumiati? Pigwa. Kataa namna gani bado. Rice. Ananyiza kwa kera Rhys James. Rice. Angalau nifikie kwamba sasa hivi mechi ya 50-50.
1: Ngoja wataipa Argentina kiasi.
0: Angalau imepewa 59.
1: 59. Nafikiri dakika kama 5 zilizopita walipiga mpira mzuri tu. Kwa hiyo tumeongezewa dakika 3.
0: Harry Kane dakika 3 pia za kupatia fursa kutengeneza chapa pale kwenye star 441 hash. Sasa hivi kabla hata half time kuna wa Kenya wataondoka na 200,000. Na pia kuna alfa 50 na 30. Kwa hivyo changamka star 441 hash. Nicheze tu box number 2 mara 3. Box number 2 mara 3. Watu 600 kila moja anaondoka na shilingi 1020. Star 441 hash.
1: Watu 600.
0: Watu 600 angalau kila mtu apate ka 20,000. Rice. Anabadilisha nini? Ndio. Huko kulimhitaji Bukayo Saka kauleni. Huyu Morgan Rogers.
1: Rogers sasa tujamtega sana sana.
0: Si mambo yake ba.
1: Hata Madueke wakati wake unakumbuka.
0: Angevuruga vuruga. Hata kama muziki wake waga abnormal.
1: Lakini wanasema Bukayo wajua anacheza akiwa na jeraha. Kwa hiyo hayupo fit 100%. Hii pia inachangia.
0: Nakujua Morgan Rogers sana zile akili za kuingia.
1: Lakini ataingia, ataingia.
0: Aregesha nyuma. Declan Rice. Anamacha Johannes Stones bila kuendea kibosu wange bila aregesha kipa. Jordan Pickford bila yeye akipiga pamba yake ya chungwa. Anamachia mzo wa kazi Anderson Elliot kwenye mduwara. Anazunguruta. Akiminya. Ndiyo. Inafika lakini mtu alikuwa offside ile.
1: Na laki.
0: Corey Parker. First referee anasema kwamba ikabu.
1: Hizi ndizo jezi ya Argentina waliomba wacheze nazo. Manake 86 ile hand of God. Diego wakati Maradona wakivaa walivaa jezi hizi hizi. Sio. Irangi hii. Na ombi lao lilikubaliwa bwana. Timu ya ofisi wenyewe wanasema watu. Fresha mambo upo. Leo yupo kule Athiriva, Machakos County.
0: Masaku.
1: Anasema kumetulia, fresha mambo.
0: Haya. Wewe uko pale mtaani unawazawaza inakuwa kwaje? Unapata burudani lakini mfuko umetoboka. Usiwaze boss wangu, tuna kakitu kwa kukweza kukuchangamsha. Star 441 hash. Haijalishi watumia mulika mwizi, mulika wepuhulu, mulika shetani, bora tumedial star 441 hash. Alifu umefata maagizo na 20 bob. Utakuwa ni mwenye kutabasamu wakati wa half time.
1: Naona tena kizaza kimetokea, aliguswa kichwa. Rish Hasani, hamjambo studioni, nimesimama kidete na Argentina. Ili maadui wa Messi wamezwe na aibu. Daniel Kinoti.
0: Lakini kwa ndani ya Radio 47, upe salamu kaule Niriga Kicheche chairman.
1: Shukran baba, habari za Voi. Salimieni sana Hassan bin Kinywa bin Kingori.
0: Dakika tozo mesha meguka mzodi wangu, bado unangoja frimbi ya Ismail Elfathi. Ana nyinyi kule na mnakiwa mbatiza kona itapigwa ama itakuwa goal kick, maana anaomba kona vijana timu ya England. Lakini referee anasema tupumue, maana yake ni half time.
1: Kwa hiyo ilistahili kuwa kona. Lakini dakika tatu zimemalizika.
0: Naambia imeisha boss wangu, rabii munisame.
1: Unaona? Messi amemzingira referee. Kena anamuuliza mbona ile kona tu kupiga, referee anamwambia dakika zilikuwa zimeisha.
0: That's football.
1: Sawa.
0: Tunaingia badukani kiduchu, nikirejea tunapigia washindi wale ambao wamechangamka pale kwenye star 441 hash. Next 10 minutes jaribu tu mara mbili box number 3. Mara mbili tu tukupatie hela kwa hisani ya Soko Murwa, cheza win.
2: Maisha yana changamoto na majanga yasiyotazamiwa. Iwe ni biashara, mifugo, mazao shambani au hata afya yako. Bima ndiyo ngao yako ya kipekee ya kifedha. Lakini je, unafahamu bima ipi inakufaa na jinsi ya kusoma vigezo na masharti? Usikwame. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47. Upate elimu kabambe kutoka kwa mamlaka ya udhibiti wa bima nchini, IRA. Utajifunza kuhusu bima ndogo ya bei nafuu, bima ya nyumbani na jinsi ya kulinda jasho lako. IRA, bima bora kwa taifa. Kuanzia watoto hadi watu wazima, Azam TV ina kitu kwa kila mmoja. Katuni za watoto, tamthilia zinazogusa moyo, bila kusahau filamu za Kiafrika zilizojaa utamaduni, habari za kitaifa na kimataifa, michezo, muziki na mengine mengi. Kwa nini utafute kwingine? Burudani yote ipo Azam TV. Piga simu 0709 844 000 leo ujiunge na ligi. Azam TV, burudani kwa wote. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma na bado hapa ndipo
8: ground inaongea.
9: Haifichiki, number uno
10: kwa ground ni radio.
8: Radio 47.
2: Radio 47.
11: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, "Ai,
12: na hii tumeiona katika mitandao kwa nini gadi?"
11: Tusiwashtue hata kidogo.
2: Ground inaongea.
8: Ground imesema radio ni Radio 47.
9: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
8: Mitandao inaongea.
2: Tafiti zinaongea.
11: Tafiti siko wazi.
12: Hazifichiki.
11: Haiwezi fichika.
12: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
2: Msikilizaji anaongea.
9: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
8: Radio 47 ni tosha.
2: Ubora unaongea.
13: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
14: Kishini ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
15: Wanaelezea what's fake, what's good.
8: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
16: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
2: Kwa heri namba 2.
14: Bye bye.
16: Sahihi, watangazaji ni wa haiba.
2: Kwa heri namba 2.
14: Bye bye.
9: Nambari 1, coming there very soon.
8: Hii ni namba 1.
14: Sisi hao.
2: Hii
8: tumeichukua asubuhi.
9: Tunachukua
2: kwa kishindo.
11: Frequency za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
12: Wengine wote tuseka chini.
11: Wamelala. Wewe
12: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
2: Sisi
11: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
2: Ground inaongea.
11: Inaongea. Ewe.
2: Hapa
11: tulipo
2: ndipo na bado
11: maneno.

watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo

0: by NCBA and Safaricom.
1: Katambe Sport Pesa inakupa chance ya kushinda katika mechi zote za kombe la dunia. Sukuma beti yako, uwanie share yako ya shilingi milioni tano kila Monday. Tegea chemba na Dr. Ufweleke kwa fursa ya kushinda jezi ya timu za kombe la dunia kwa hisani ya Sport Pesa. Seti daily na win big. Katambe na Sport Pesa.
2: Timu zote mbili zinarejea uwanjani kipindi cha pili. Argentina England 0-0. Hassan Mwana Ali na Lakeriano ilikuwa naenda kuangalia baadhi ya washindi kwenye star 441 hash.
3: Ndiyo.
2: Nithibitishe kwamba ni washindi wanaostahili kushinda. Maana niliona Lucky hapa kinongonezana na Lawrence, nikafikiri wanaweza wakacheza kama FIFA, ikabidi niingilie kati. Francis Mwembe Silva kutoka Tuko News anasema game ya leo boring Hasani, tunahitaji mabao kama jana. Mwingine anambia Hasani na Kuru Kaptembwa ni Bildad Nyangana, naitakia England kichwa. Razak kama pia anaitakia England ushindi. Lawrence Musembi yeye anaitakia Argentina.
3: Musembi umoja.
2: Mnajua sana kutangaza. Natizama na wanafunzi wangu shule ya Acacia Crest Senior School Kitengela. Uledi Brian, asante sana Uledi. Asalamu alaykum Hasani, msalimu Lakeriano, Mumiasi mjini village ndani hadi tamati. Hamisi Kuoba Lumino na Obivan mwenyewe Ibrahim Chelule wapo ndani England to the finals. Waziri Waza aka Mengi Sumu. Umesikia Lucky?
3: Mengi Sumu.
2: Thrasha Mambo anasema nilikuwa ndani ya studio tarehe 3 mwezi huu. Kweli ni bonge. Alikuwa huku. Lucky, kwenye kipindi main. Kabla kijaanza?
3: Naangalia kwamba ni mechi ambayo tutatarajia mabao, maana kijua kipindi cha lala salama kila timu inakuja kusema kwamba angalau ukipata kamoja mawili tuko ndani. Kwa hivyo kivyoote vile natarajia kwamba utakuwa ushambulizi wa Kenya yake kwa timu zote mbili, na nadhani kwamba yule ambaye atazembea alafu adhibiwe kidogo atanisamehe.
2: Wanaanza kipindi cha pili England. Rice ameanza na mdamlango Pickford. Kakamega inasikiliza, huyu ni Tiko Tiko. Chris Mwachia wataanza tena. Ward Administrator Umingu Kishushe. Nipo Taita Taveta na itakia Argentina ushindi. Huyu bwana tumesoma naye za maizo KMC.
3: Ndiyo.
2: Chris Mwachia.
3: Mwachia.
2: Ni Ward Administrator Umingu kule Kishushe. Siku nyingi sana bwana Chris Mwachia. Lucky walianza na nimeona mechi nyingi katika haya mashindano. Wajua wao wanachanganyikiwa wapi? Kuna zile mashabiki wao wana count 5 4. Sasa baada wao ku count, mwachie referee apulize kipenga. Kuna wengine wakimaliza tu 0 wanaanza mpira. Haya, Argentina wanaanza vizuri kipindi hiki. Alvarez anacheza nyuma kumtafuta Maclista. Naye anageresha tena ule mpira nyuma. Paradis Maclista, kijana wa Liverpool. Msimu ujao atafanya kazi na kocha mgeni pale Liverpool,
3: anaitwa Anthony Iraola.
2: Iraola, maana msimu jana alifanya kazi na Anslot. Athanas Joseph, naona Mwingereza akipenya. Kazi nzuri Radio 47, mnapendwa Busia Yefwe. Katikati yenye mduara anatiliwa Romero mpira ule, ambaye anacheza na wapinzani kutoka England. Yeye pia anacheza na Spurs England, ambayo pia ina mchezaji wa Spurs anaitwa Spence. Anaregeshewa tena mpira ule. Vita ni vya Lionel Sebastian Scolani, mzawa mwaka 1978, dhidi ya Thomas Tuchel, mzawa mwaka 1973. Tuchel ni Mjerumani, kazaliwa Ujerumani. Scolani ni Mwargentina, lakini ana imani ya kuifikisha tena Argentina finali. Wajua bwana alizaliwa Italia Lucky. Huyo kocha wa Argentina. Haya, Alvarez anasukuma, bado sukuma shuti kule, goalkeeper na Mark Pickford. Nilikwambiaje Lucky kumhusu Pickford? Haya, Messi anaelekea mlangoni. Alvarez kule, piga mlingoti, anapiga yale mashavu ya nyavu.
3: Namna gani?
2: Alvarez huyu amecheza pale Man City, ataka kuiadhibu England. Na anahusishwa na vilabu tu vingi vya England.
3: Arsenal ukiwa miongoni mwao.
2: Sasa hivi yupo na Atletico Madrid. Itakuwa ni kona. Hebu nione kama Pickford aliugusha. Alikuwa namuua Pickford.

0: Ufaransa kwa kishindo Argentina.
1: Walinapiga bana.
0: Kipindiki cha pili. Kona. Anapata tena Argentina hapa. Anakwenda kuicheza Lionel Messi. Wajua Messi sio tu kwamba ana mabao manane sawa na Mbappe, lakini anaweza kaza.
1: Amezalisha mawili, kwa hivyo akizalisha lingine atatoshana na Mbappe. Mbappe kazalisha pia matatu.
0: Anatiliwa tena ngoma Messi, wameanza kona fupi. Messi anaweka goli ni kule, lakini yupo John Stones. Wanarudi tena Argentina, anaucheza kwa kichwa. Lisandro Martinez ambaye amekula kadi ya manjano kipindi cha kwanza. Argentina, Messi. Messi. Nani yule amemsukuma nje? Bellingham.
1: Yaani kwa Bellingham mchezaji mzuri sana. Yokuja kujua ku defend, inabidi kiungo lakini pia ana akili za mshambulizi.

0: Napia nimeingia TikTok Ali Kauleni live. England mechi sita kabla leo ni sare moja kutofungana dhidi ya Ghana, na mechi pekee iliwapeleka extra time ni dhidi ya Norway.
1: Norway.
0: Na walipoanza tu extra time Bellingham akafunga. Ulikuwa unaitangaza mechi hiyo na Wadi. Argentina wamepitia extra time mbili zote dhidi ya
1: Cape Verde.
0: Alafu na Uswisi.
1: Uswisi ndio.
0: Mano alipoingia extra time akafunga Alvarez na Lisandro Martinez. Lautaro. Ambaye yupo nje anaurusha ule mpira Spence. Twende. Jude anachelewa, anashikwa jezi. Romero anampiga. Twende kaza, wanapoteza mpira Argentina. Gordon anamtafuta Anderson. Nyuma kwake Stones, jiwe lile. McGay. Huyo sitamsahau mpaka leo. Blanda aloimeka. Unakumbuka dhidi ya Everton?
1: Nakaipatia Arsenal taji.
0: Anakwenda nao mpira sasa hivi James. Rogers.
1: Ndio kwa hiyo si mambo yake mengangana.
0: Mchezaji wa Aston Villa yule.
1: Tena mezo mate na Arsenal.
0: Mwezi ujao wana mechi kubwa sana ya Super Cup dhidi ya PSG, washindi wa Europa na washindi wa Champions League, na atachezesha mwamuzi kutoka Somalia.
1: Atan.
0: Na msaidizi kutoka hapa nyumbani Kenya, Yembe. Twende kazi sasa. Argentina wanapanda. Anageuka vizuri sana Enzo Fernandez. Anamtafuta McAllister. Kwake Messi. Lionel Messi kwenye mdaro wa katikati. Anaichombeza kule. Spencer anaiwahi ngoma. Spencer na cheza kubwa. Twende kazi Jude. Anashikwa, ile ni kadi. Ile ni kadi ndio.
1: Enzo.
0: Romero.
1: Romero Cristiano.
0: Romero anakula kadi ya kujitakia. Na wajua hizi kadi za kipumbavu pumbavu, unakuta unakula ya pili. Ona alimdaka, ni kama naudaka mpira. Anamwambia shekhe, bwana shekhe, nakujua Romero huyu, unakumbuka alifunga bao dhidi ya Misri.
1: Utatuadhibu. Ndio kichwa safi alipiga.
0: Ikawa 2-1. Kisha Messi akasawazisha. Alafu Enzo Fernandez akafunga la tatu.
1: Unajua kwamba hii kadi njani nimepewa ndaotolewa, maana kitu kuna Otamendi kisiki kule nje.
0: Hawa ni wachezaji ambao nusura Spurs ishuke nao. Yeye kina Spence katikati ya uwanja. Anatiliwa ngoma sasa Gordon upande huu wa kushoto. Gordon anacheza kwake Anderson. Anaucheza nyuma kumtafuta goalkeeper Pickford. Hii ni Radio 47, Kombe la Dunia. Popote ulipo msikilizaji, tunafurahi ulianza nasi Juni 11. Tunamaliza Jumapili Julai 19. Zilikuwa ni mechi 104. Ukiondoa leo zitakuwa zimebaki mechi mbili.
1: Mechi mbili.
0: 103 ni kutafuta nafasi ya tatu. Ufaransa dhidi mshinde wa mechi ya leo, yani atakayepoteza. Alafu mechi ya 104 Hispania Jumapili saa 4 usiku papa hapa Radio 47 dhidi yatakayeshinda pambano la leo. Mpaka sasa ni 0-0. Hassan mwana Ali naye Lucky Eriano. Jamaa anambia Ali Kauleni TikTok, Hassan wapi kisa cha mope? Lucky. Huyo ni Martinez. Na ana kadi ya manjano.
1: Achunge sana.
0: Alimgusa Spence.
1: Kama anampiga handoff.
0: Kwenye raga inakubalika, lakini si kabumbu.
1: Kweli. Anaitwa Maxwell Ocheng. Na mtakuja na Kauleni kwenye Ariano Cup.
0: Mapema mno.
1: Mapema mno. Sasa hivi ni registration ban.
0: Halumuli.
1: Watu wameanza kujisajili. Jisajili alafu Disemba tuna. Sio Kauleni?
0: Naam.
1: Inshallah tutakuepo. Kwa hivyo fanya registration pale. Alafu tulitakuwa vipi boss wangu?
0: Haya. Anapanda nao mpira. Kijana Lionel Messi. Kijana kwenye mabano. Twende kazi Fernandez. Argentina wanaingia mlangoni kule. Hatari kule. Nini? McGay anaondoa uchafu. Hii msikilizaji ni nusu finali ya Kombe la Dunia. Argentina sasa wameudhibiti mpira. Martinez, beki yule, anamtafuta beki mwenza Paredes. Fernandez anaisukuma ile ngoma kumtafuta Simeone mwanawe Diego. Anaingia mlangoni kule, lakini mpira mrefu wa Paredes inakuwa goal kick.
1: Kama mtafuta mchezaji yule. Pasi nzuri, lakini ndio hivyo.
0: Walianza mashindano haya England vizuri tu, kipiga Croatia

0: manne kwa mawili, wakenda sare ya kutofungana na Ghana, kisha wakaichuna Panama mawili. Alafu raundi ya 32 walimuma DR Congo, Hurricane mabao yale mawili ile Brest wakitoka nyuma, na raundi ya 16 walimchuna Mexico matatu kwa mawili, wakimaliza wachezaji 10.
1: Jarel Kwanza
0: alikula kadi nyekundu ya VAR. Haya, na mechi iliyopita waliweza kuifunga Norway mawili kwa moja kwenye extra time. Anaingia mlangoni Argentina kule Gordon.

0: na hodari Gordon anamfanya David Beckham na mkewe Victoria kunyanyuka. Unaona ni kwa nini msikilizaji Barcelona imetafuta sahihi yake. Alianza upishi Royce, kisha
1: Rogers.
0: Mpira unawekwa na Rogers. Gordon anatoka nyuma kule ambako msikilizaji kumesahaulika, anamwacha Molina, anafunga goli kubwa msikilizaji. Ardhi inatetema msikilizaji wangu. Sir Bobby Charlton anaimba huko aliko. Three Lions England wanapata bao. Kamera inamtafuta Lionel Messi, anajishika kichwa anasema tutarudi. Tulirudi dhidi ya Misri, tulirudi na tutarudi na tutarudi. Lucky Ariano, hili ni bao kubwa, hili ni bao la historia. Nimemwangalia Lionel Messi akanikumbusha Mope. Lucky Ariano,
2: ndio
0: mwaka 86 wamekaa vijana kundi, wanasema leo hii kila mmoja asiongee wala kuzungumza, kisha ahesabu dakika zitaendana na ile nauli ambayo imeliwa na watoto wa kike. Wengi walinyamaza kwa muda wa dakika 50 kuonesha zimeliwa shilingi 50.
2: Ndio
0: Amope hivi tunavyozungumza tangu mwaka 86
2: bado hajanyamaza.
0: Iligulwa.
2: Unasema
0: iligulwa nauli. Fea ya Mope angekuwa amejenga orofa.
2: Daki iligulwa.
0: Ungenyamaza dakika ngapi?
2: Ai bado ningekuwa nimenyamaza.
0: Haya. Ah, Mwingereza anaongoza msikilizaji. Sasa mchezo utaamka. Sasa tutaona burudani kubwa.
1: Mechi yake ya 25
0: anaingia mlangoni Argentina. Anaingia mlangoni Argentina. Cheza kweli kweli msikilizaji. Spence corner. Da! Save moja wazimu sawa na kufunga bao. Wenzake wote wanamkumbatia. Manake alimwahi Simeone corner.
1: Corner.
0: Alikuwa ametiliwa na Lionel Messi. Mpira sasa unapata ladha. Ah, Spence amecheza. Ile save ni sawa na kufunga bao.
1: Kweli. Na sasa wamemchokoza Messi sasa. Itakuwa sasa mechi ya kusisimua.
0: Inanikumbusha 2014 finali kule Brazil, Argentina dhidi ya
1: Spanyola.
0: Dhidi ya Ujerumani.
1: Ujerumani.
0: Alifanya save kama hiyo Mascherano. Yaani ni sawa na kufunga bao. Ingawa aliishia kupoteza extra time.
1: Piga bao lake la nne ya timu ya taifa ya England, Anthony Gordon. Ndani ya mechi zake 24 kitumikia timu ya Uingereza. Da,
0: sasa ndo tunataka kumuona Messi ni mnyama mbwai. Sasa ndo tunataka kumuona Argentina nani bingwa mtetezi. Je, anayaga mashindano? Maana Cristiano ameondoka, Mbappe ameondoka. Sasa babu alobaki ni huyu Messi. Babu alobaki na wajukuu ni Messi. Bao moja wanaongoza England. Bao lake Gordon, bao kubwa. Mara ya mwisho wamefika finali kombe la dunia walikuwa wenyeji mwaka 1966. England si kwamba tu walishinda na ndo mara pekee wameshinda kombe la dunia, lakini tunakukumbusha msikilizaji wangu kwamba Thomas Tuchel huenda akaandikisha historia kuwaregesha vijana wa England kwenye finali. Ah, Mone Beckham. Na mkewe ule
1: flat.
0: Anaimba ni mwanamuziki ule, unakumbuka wale wana Spice. Spice Girls. Haya. Sasa muda bado sana mashabiki wa Argentina, msikate tamaa. Muda bado sana.
1: Pickford anataka kufanya masiara bwana.
0: Nimekuambiaje kumhusu? Haya. Anafanya masiara. Messi, anaingia Messi, anapiga chenga, anaingia Messi, anapiga chenga nyingine, inazuiwa. Angeguswa tu kidogo ingekuwa penalty ile. Wanarudi tena Argentina. McAllister anaingia. Anaingia Messi Argentina, lakini Harry Kane. Harry Kane anafanya masiara. Itarushwa kuelekezwa mlango wa England. Yupo chini Pickford.
1: Shanyanyuka.
0: Alishanyanyuka. 2002 Lucky Ariano. Kule Korea Kusini na Japan. England ilipiga Argentina bao 1-0. 98 ilishia sare ya mawili kwa mawili. Argentina ikaikwatua penalty England. Ndio ile kadi ya David Beckham. Ndio lile bao zuri la Owen. kisha 86 ndio ule mkono wa Diego Maradona na wakabeba hilo kombe Argentina Mexico. Kuko kuko kumeandaliwa mashindano haya. Mwaka 62 England ilipiga Argentina 3-1 na mwaka 66 England wakiwa wenyeji walipiga Argentina 1-1 wakalibeba kombe. Historia huwa inasema wakipiga Argentina 1-1 wanabeba kombe England.
1: Kuna uwezekano.
0: It's coming home. Twende kazi katikati ya uwanja. Paredes anatiliwa ngoma ile. Fernandez anasukuma shoti kule lakini paisha mpira juu ya mtambaa panya. Fungu langu dakika 15 msikilizaji linamalizika. Staki kuandikia alifu mchangani kwa kutumia kijiti. Namrushia mikrofoni lake Riano labda anatembea na chigoli chake Lionel Messi mfukoni. Kwako laki
1: swafi. Dakika 22 baada ya saa 5 ndani ya uchanja wa Mercedes Benz kule Marekani, akiandika bao Anton Gordon. Kipindi cha pili England bingwa tetezi Argentina zidi kufuata vivuli, lakini kazi ipo. Wanasema kwamba usije ukamdharau, anaweza rudi ya Misri, kwa hivyo huenda karejea tena. Kabumbu ina mambo yake bana,
0: muda bado sana.
1: Every minute is a scoring minute, kwa hivyo Twitter kwa vipi shughuli inaanza kule nyuma. Mchezaji mtagi rafiko tagi rafika na macha Enzo Fernandez. Kenge kwa uzuri Fernandez akimtafuta hapo hiyo kazi. Macalister Alexiso chini kwa chini ana macha Molina kwa Messi. Giuliano Simeon Giuliano back pass Messi anaingia. Messi nini? Messi atafanya kitu gani? Messi anapana na ngoma bado. Messi mzima mzima. Messi anaminya. Messi anapewa tena. Messi vipiti hapo pasi nini? Bado nafasi bado nayo vya timu Argentina. Kwenye msambu anda. Anaacha nani mchezaji? Lisandro wa Martinez. Kwake Macalister. Macalister rekata kule nyuma. Molina. Referee sema twende kwao. Leandro. Messi wanaingia. Nini poteza? Bado na ngoma vya timu ya Argentina.
0: Na lucky wasisahau England. Kwamba Misri iliongoza 2-0 hadi dakika ngapi?
1: 85.
0: Mechi ilishaje?
1: 3-2. Messi sema nipe kile chelo kumpa. Anaingia mzo kazi Molina. Noel Molina nini? Bela kwendeki. Ana macho Alejandro pass Paredes. Paredes mchezaji wa timu ya Inter Miami. Nini? Bado pinya hatari nini? Ah, ule anaingia kwenye msitu kauleni kwa watu watano utapita vipi? Ndio vitu vingine haviwezekani.
0: Na tuseme hizi dakika zilizobaki England watapata tabu sana. Inanikumbusha ilivyokuwa mechi yao dhidi ya Mexico. Baada ya kula kadi nyekundu kwanza
1: ilikuwa mchongoma.
0: Watapata tabu.
1: 63 na futa kiwanjani. Kipindi cha pili Messi bana na ngoma. Messi anaoingia. Messi poteza. Piga mtu glaza. Bado Messi asema nipe. Wanapoteza mchezaji Jared Spence.
0: Ananyosha maguu Paredes.
1: Mchezaji timu ya Boca Juniors akile poteza ngoma. Shughuli inaanza na fata ngoma. Morgan Rogers ataipana kia nakataa katakata Alessandro Martinez. Wake Emiliano Martinez. Emiliano chini kwa chini wangu wangu kisa romea sama nipa napewa. Wanaelewa kwa muda mvango mvango.
0: Naanza kuona dalili za extra time.
1: Tuone itakuwaje.
0: Watasawazisha.
1: Giuliano Simeon anapiga pasi ovi inakatwa. Messi anakatazwa. Aki download ngoma inachukuliwa kwa wangu wangu. Wanaelewa muda unakwenda kama umanya lana. Atafuta pale Giuliano nini? Giuliano nini? Giuliano refaria semaje?
0: Nini? Confusion. Ni mpira wa England.
1: Refari pia. Mana Scaloni ya Fraiki. Ambia saa 20 play on. Sama kwa ni muda wa mageuzi.
0: Joto hili linabadilisha hali.
1: Anapumua Alejandro Paredes. Anaingia Nico Gonzalez. Mchezaji wa timu ya City. Tutafanya kuleta kitu gani ama nakusudia kitu gani Scaloni kipindi cha pili?
0: Manake Paredes miaka 32 kama ulivyosema Boca Juniors, tumemwona Juve, Roma, PSG na nafikiri labda ndio mwisho wake wa mashindano haya. Subiri.
1: Haya. Dakika 64 mchezo. *441# bado dakika 4. Wewe ambaye unatusikiza usiku huu na labda hauna karo, hauna kodi ya nyumba ama hauna kitu mfukoni, unajaribu kupiga piga hesabu aziende jamaa anasema kwamba itakuwaje niweze kusawazisha mambo kwa ajili ya nyumba yangu angalau kupata angalau chakula, chukua simu ya kwako dial *441#. Wengi wameweza kufanya hivyo, wametengeza hela. Wewe ukose kushindwa kwa nini? Fuata maagizo utengeza hela. Box number 5 piga mara 3 back to back, tengeza hela. Anaingia kule cheza nini? Ilikuwa almanusura vya timu ya England patikana, lakini bado refa anasemaje? Goal kick.
0: Na huo upishi wajua aliuanza nani? Messi.
1: Mzee mnyama.
0: Unakumbuka akaunyosha pale mlangoni na Gonzalez. Nguvu mpya. Alicheza Stones.
1: Fata kwa kweli Nkoma mchezaji mmite Taglia Fico Nicolas, lakini ndio hivyo. Cheza jiwe ni Yohana Stones anaosha uchafu ule. Anaambiwa bana good job.
0: Na alikuwa na kipindi kigumu sana pale Man City, majeraha hapa na pale, lakini mashindano haya naweza nikasema lucky kijana Stones amecheza kwa kweli. Hiyo ni save moja nzuri sana ameifanya
1: bila shaka yote. Shughuli inaanza, piga ovyo. Gordon akiwa na Kataile Nkoma mchezaji. Mitaboli lakini anapoteza. Piga mtu laza.

0: Kabu ndio. Dakika 66 mchezo kipindi cha pili, kipindi cha lala salama, kipindi cha mkono bure na kipindi cha vango tuondoke. Tusije tukapatikana kwenye boma la wenyewe bila idhini ya mwenye boma. Ija cha kuiba ni kitamu, lakini usije ukapatikana bosi wangu utapenda. Anaingia Messi. Lionel Messi, maamuzi yapi? Messi, maamuzi, Messi anaminya. Nini? Leta shughuli kule. Nini? Piga ovyo. Nani ule mchezaji anapiga pasi ovyo?
1: Huyu Messi huyu bwana. Laki. Muona vitu anafanya?
0: Mm.
1: Wajua sasa mara tatu hatotoa pasi.
0: Ataminya mwenyewe. Lakini anawapa amalizi. Anakusudia kufanya badiliko, na muona Ezri Konsa zidi kupasha pasi mzuri yake moto upande wa timu ya England.
1: Na leo sio na wasiwasi kwamba vya kuiba, vya kutoroka na nini. Leo hii mechi kila mtu amekuja na wake. Beckham tumemuona na wake. Hata na mimi studio ya pili wangu yupo ameketi.
0: Ehe.
1: Kuiba utatuibia mpaka lini?
0: Haya. Watirio wanajizungumzia. Haya, shughuli kule, cheza. Hakuna mtu anaondosha uchafu Jude Bellingham. Kiungo mzuri sana wa kuziba, wa kushambulia na kufanya mambo yote ile. Anasema nipe Giuliano wa Simeone. Giuliano wa Simeone. Kumtafuta Julian Alvarez, piga kitu kona.
1: Lakini nimekuambia extra time naiona. Hawa watasawazisha. Wajua England wote wamerudi nyumba mlangoni.
0: Sasa itabidi utafanya nini?
1: Wanasubiri wafungwe bao ndio wanyanyuke tena mlangoni. Nimewaeleza yale yale ya Misri. Yalikuwa 2-0.
0: Na ukianza kudefend definitely utafungwa.
1: Anyway,
0: kona na faidi nyingine vya timu ya Argentina.
1: Kaureni na Laki na wapata rana na nambia hapa kwenye TikTok ya Ali Kauleni.
0: Asanta.
1: Kaureni.
0: Sikiza kona. Anaminya pale Messi. Kuna mtu. Ndosha uchafu pinyaza mchazaji with Arthur Gordon. Bado lango la timu ya Argentina. Lahasha. Mwingira zaidi kusakamwa. Messi asema ni parapewa. Lone liwa Messi. Lone liwa Messi anaminya. Kipa anacheza.
1: Foul.
0: Foul. Namna gani?
1: Nimekuambia nini Laki?
0: Atafungwa swala la
1: muda. Messi ni mnyama tofauti.
0: Swala la muda Kauleni.
1: Umeona kitu amfanya?
0: Swala la muda.
1: Tofauti.
0: Swala la muda Kauleni.
1: Umeona kitu amfanya?
0: Swala la muda.
1: Watafunga. Watafunga. Angalia. Pickford amecheza bwana. Na ni Messi alikuwa amepiga assist. Messi ni Gonzalez yule.
0: Niko Gonzalez. Hydration break yule mzoja wangu. Tunakwenda kwenye hydration break lakini lango la mana England angalau liweze kupumua. Linasakamwa kila baada ya sekunde.
1: Mishale baada ya mishale.
0: I tell you, mikuki baada ya mikuki. Kwa hivyo kazi ipo. Tuzame madukani. Tukirejea ni hydration break over.
2: We, kupoteza ng'ombe wa maziwa kwa sababu ya magonjwa au kame ni kurudi nyuma. Sijui kama nini. Ah,
3: mfugaji mjanja hawezi kukubali mali yake ipotee hivi hivi. Bima ya mifugo inalinda mkulima dhidi ya hasara ya kupoteza mifugo kutokana na wizi au vifo vinavyotokana na magonjwa, ajali, wizi na hata mafuriko kwa ng'ombe, mbuzi, kondoo na hata kuku.
2: Kumbe, nifanyeje nilinde mifugo yangu leo?
3: Cheki ira.go.ke ujue zaidi. Usisahau kusoma vigezo na masharti ya bima yako.
2: Ujumbe huu umeletwa kwako kwa mamlaka ya udhibiti wa bima IRA. IRA, bima bora kwa taifa.
4: Kila hatua unayopiga kwenye maisha yako inasogeza karibu ndoto zako. Stanbic Bank wanatambua juhudi zako na wako tayari kukuboost kwa maarifa na nyenzo thabiti za kifedha ili ufikie malengo yako. Huu ndio wakati wa kujikuza wewe na biashara yako kutawala soko. Tegea Breakfast 47 ufahamu jinsi ya kugrow na kufanya mipango yako live. Stanbic Bank, keep growing. Katambe Sport Pesa inakupa chance ya kushinda katika mechi zote za kombe la dunia. Sukuma beti yako uwanie share yako ya shilingi milioni 5 kila Monday. Tegea Chemba na Dr. Ufweneke kwa fursa ya kushinda jezi ya timu za kombe la dunia kwa hisani ya Sport Pesa. City Daily na Win Big. Katambe na Sport Pesa. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma. Na bado. Hapa ndipo.
5: Watu wangu, for moto ya World Cup imejipa. 48 teams, one trophy. Katambe. Wekelea game yoyote day.

0: kwa platform yetu na ustand a chance ku grab share yako ya 5 million shillings. Washindi watatangazwa every Monday kwa social media pages za Sport Pesa. Every bet, every casino round counts. Usilalishe champe. Ingia pale ke.sportpesa.com, uwekele bet zako na ukumbuke tuko na boosted odds noma. Malipo nayo hukua instant. Na pia usisahau ku listen in World Cup live audio commentary kwa app na website yetu ya Sport Pesa. Form ni katambe na Sport Pesa. Authorized and regulated by the Gambling Regulatory Authority of Kenya. Play responsibly. Not for persons under the age of 18 years.
1: Lakini naona Argentina italeta wachezaji watatu. Na muona De Paul, tulimzungumzia mlinzi wa Messi. Na muona Otamendi pia.
2: Na Montiel.
1: Na anatolewa ule kijana Simeone, mwanae Diego,
2: Lisandro Martinez.
1: Martinez manake wajua ana kadi ya manjano. Alafu England pia wamemleta Konza.
2: Ezri Konza amebondoka, Anthony Gordon mfungaji wa bao la pekee upa timu ya England.
1: Hivi Lucky unaonaje? Manake mbinu nzuri ya ku defend pia kufanya mashambulizi.
2: You cannot defend Kauleni.
1: Amemleta Konza, amemtoa mshambulizi kuonesha kwamba ameridhika na uongozi usio. Very slim.
2: Haya.
1: Molina pia ametoka.
2: Bila shaka.
1: Ameingia Montiel, De Paul na Otamendi.
2: Otamendi.
1: Lucky labda niseme hivi. Unakumbuka huyu Tuchel pia ni mzuri kulinda. Kuna ile finali ya klabu bingwa Chelsea na PSG. Bao lake Kai Havertz na wakashinda hiyo. Ndio. Alafu pia juzi dhidi ya Mexico akiwa wachezaji 10. Alidefend na kaondoka na ushindi. Labda tumpe benefit of doubt.
2: Kweli. Haya. Dakika 73 yuko na Nkoma Montiel anaje kurusha wangu ya timu ya Argentina. Anamwachia mzo wa kazi Montiel kwa Otamendi. Enzo Fernandez. Mbele kuendeke Enzo Fernandez. Poteza muda lakini Montiel wa ile Nkoma piga pasi babatizo atarusha kwa timu ya Argentina. Kazi ipo star 441 hash. Na alipo kwamba unapiga box 1 mara moja, box 6 mara moja, unapigwa 50,000. Watu 100.
1: 50,000.
2: Box 1 mara moja, box 6 mara moja. Alafu baada hapo tuma tu Rafa Gordon kwa 24047. Watu 100 kila moja anaondoka na shilingi 1050. Star 441 hash.
1: Mimi tuma tu neno saka.
2: Saka.
1: Haya. Takuangalia bonus.
2: Shughuli inaanza. De Paul, Rodrigo, anampa Enzo Fernandez. Enzo katika mwanja. Kenge kozo Julian Alvarez. Julian hakuna mtu. Inabidi aende mzima mzima. Bado anakoma Julian. Nini? Julian atafanya maamuzi gani? Anamwacha Enzo Fernandez kwenye msitu. Anampa Rodrigo De Paul. De Paul, Lionel Messi. Lionel wa Messi ananyiriza kule. Montiel, kuna mtu wa kujaza. Watarusha vya timu ya Argentina.
1: Ameamua kulinda paka mwisho. Tuke.
2: Itakuwa ngumu. Talinda nini?
1: Didi ya Mexico nakumbuka walipata tabu wakaumaliza. Leo hii itakuwa shida laki. Kuna nini?
2: Shangaa.
1: Pero unaendelea.
2: Rodrigo De Paul anawa ile Nkoma kimwachia mzo wa kazi. Christian Romero ana kadi ya njano. Kwa hivyo tutakuwa vipi?
1: Manake mwenzake ametolewa Lisandro.
2: Kweli. Otamendi anaminya kushoto. Anamwachia Montiel. Tisha bila kuendeka kibosu wangu. Rekeza kwa Rodrigo De Paul. Dakika 74. England bao moja, Argentina 0. Yuko na mali mguni mchezaji mita Nico Gonzalez. Gonzalez anamwachia mzo wa kazi. Nini? Tafuta mbinu mbele ya kuendeka kibosu wangu. Wanamwachia ba mdogo Montiel. Montiel kwa Messi. Messi, Lionel. Messi atafanya kitu gani? Kwake Nico Enzo Fernandez. Chini kwa chini. Wanaingia vijana timu Argentina. Tafuta mpenyezo lakini inakuwa noma kupaswa ile defense England. Rodrigo cheza. Baada ya shambulizi kwa kiwango timu ya England. Wanaingia vijana timu ya Argentina. Swala lambda.
1: Watafunga.
2: Rodrigo anaminya. Rodrigo leta shughuli kule. Montiel kwenye msamba ana nyinyizo. Ruka juu. Hakuna mtu kujaza.
1: Lucky.
2: Pige chenga kwanza lakini hakuna mtu amejaza.
1: Watafunga Argentina. Watafunga.
2: Swala lambda. Anaingia. Montiel. Kenge kwa uzuri. Nini? Atafanya kitu ile ngoma. Rodrigo sema nipe. Anapewa Rodrigo De Paul. De Paul kwake Montiel. Montiel. Nini? Rodrigo De Paul anaminya. Cheza kuja. Kichwa kipa na cheza. Kipa na cheza tena kwa mara nyingine England.
1: Nazungumzia vichwa kama vitatu on target. Pickford hizi dakika 10 ni man of the match. Hizi dakika 10 hizi ni man of the match la Keriano.
2: Da. Dakika 76.
1: Utoke leo mabadiliko yake la kisioni.
2: Herero anashuka. Kaulena kipanda, star 441 hash, box 1 mara moja, box 6 mara moja, 50,000, watu wado sabini, changamka, bado dakika 3 kabla saa 5 dakika 44.
3: Najua McAllister alikuwa amemfunga Pickford, na hii ingetuletea kumbukizi za Merseyside Derby, Liverpool Everton. Lakini yano hata washiriki wetu kwenye star 441 hash wanacheza vilole vikitetema, sana sana ukiwa wewe ni shabiki wa England.
2: Ndio
3: maana timu maji amewafika shingoni.
2: I tell you,
3: McAllister. Enzo anacheza na Lionel Messi, nahodha huyu. Ndiye nahodha wa mwisho kuinua kombe la dunia kule Qatar, walipoipiga Ufaransa matuta ya penalti, sare ya matatu kwa matatu. De Paul anatiliwa tena ile ngoma huko nyuma. Enzo, Messi, Messi anaweka langoni kule, poteza nafasi ya wazi Argentina. Msikilizaji, hii ilikuwa ni assist nyingine, maana Messi anamtafuta Gonzalez kwa kila hali.
2: What a chance.
3: Pamoja na kwamba mwamuzi msaidizi amenyosha kibendera, hii tungeenda VAR.
2: Wanako mgongo wa jamaa fule.
3: Tungeenda VAR. Anapoteza nafasi kubwa Argentina. Zimebaki dakika 12 ukiongezea zile za hydration, majeraha na mabadiliko, na ushangilizi wa goli ambalo limepatikana kipindi hichi cha pili. Mpira hujatoka, anauacha unatoka nje. Romero anasukumwa na Harry Kane. Mashabiki wa Argentina sasa wanajaribu kuisukuma timu yake Lionel Messi. Wachezaji wa Argentina wanasema watafanya juu chini ala kuli hali kuhakikisha Messi anaingia finali na kulibeba kombe. Yani inaitwa fire kun fire.
2: Mambo lembe lembe, salamu kwa Sani. Naopata vizuri sana nikiwa maeneo ya Maseno. Huyu ni Steven Nyonga.
3: Asante sana Steve. Hakutaja anasimama na nani leo Matchcom. Fire.
2: Messi amepiga mwili ba.
3: Ima fa ima. Inapigwa counter na England, Jude Bellingham. Inapigwa counter na England, Jude Bellingham. Inapigwa counter na England. Aha.
2: Mchoyo.
3: Angemwazia Harry Kane.
2: Morgan Rogers.
3: Manake wajua akiweka la pili game over. Kama walivyofanya Hispania walipopata bao la pili dhidi ya Ufaransa. Aya De Paul. Argentina wajiangalie sana, maana England inaweza ikapiga counter na huo umekuwa mfano mzuri. Dakika zimebaki 12. Tufike 90 alafu tuingie zile za majeruhi, zile za ushangilizi wa bao hili la Gordon na zile za mabadiliko Messi. Hii ni Radio 47. Mie ni Hassan mwana wa Ali, kipenzi cha wengi, chukizo la wachache. Ninaye Lucky Eriano. Mambo tululu tululu. Messi anatiliwa tena ngoma. Messi, Messi is all over. Don't mess with Messi. England has messed with Messi. Messi anaucheza mpira nje ama atawai.
2: Kasukumwa, lakini refari anasema kwamba gangamala.
3: Gangamala mtoto wa kiume. Aliwai Enzo Fernandez, Emiliano Martinez. Lile bao lake alizubatu kidogo Molina na Jude Bellingham akafunga. Imenikumbusha wajua Argentina na Brazil na Norway. Magalesa alizubaa kidogo, akaja Haaland akapiga kichwa. Vivo hivyo ndivyo alivyofanya leo hii Gordon. Anaweka mkubwa mpira. De Paul, Argentina hii wanatisha. Messi. Messi anacheza cheza mpira ule Argentina kwa nguvu za Gonzalo. Mlangoni kuna Argentina kule. Hatari, anaweka pale. Chesa kweli kweli msikilizaji. Referee anasema tuendelee, ameangushwa Harry Kane. Wanaweza wakapumua England. Harry Kane anakishika kile ule uto mgongo ule. Anaingia Lautaro Martinez. Argentina wanaleta sasa mwiba.
2: Wanatoa beki.
3: Mkuki aina ya Asegai. Alifunga bao la tatu kwenye ushindi dhidi ya Uswisi.
2: Piga ile tapping. Baada ya kupiga kipa kacheza.
3: Na ukitema siku hizi washambulizi wamefika. Unakumbuka mechi ya Ubelgiji na Hispania? Alitema goalkeeper wa Man United.
2: San Lemens.
3: Baada ya kuchukua nafasi ya kutua.
2: Ubelgiji ndio. Spain akafuzu.
3: Haya. Na alikuwa ametokea bench tena. Mfungaji.
2: Kingekuwa na kesi. Kinaonekana kama alisukumwa.
3: Nani?
2: McGuehi.
3: tungekwenda VAR. Anashika mguu wake James, anatoka taklifu yako. Kijana wa Lyon ya Ufaransa alitokea Ajax, anamfuata kwenye bench Lisandro Martinez ambaye pia alitokea Ajax akija Man United. Wajua James amekuwa na majeraha, nakumbuka
4: alafu umri wake pia majeraha hupenda kumzunguka,
3: ndio maana alikuwa anazungumza wewe unamwacha vipi,
4: au anakuja kuzibo, anamwazia Aureli Beki, Dan Ban Beki, ai
3: unamwacha nje Alexander Arnold, unambeba majeraha huyu James. Akarudi ruli lakini nakataa, anatolewa dead leg. Aureli pia amekuwa na jeraha, leo aliachwa nje, sasa ataingia yeye na Ban. Nikimuona Ban nakumbuka Peter Crouch.
4: Anaondoka Declan Rice.
3: Ule urefu. Rice anaambiwa harakisha, manake wajua ukichelewesha ule muda,
4: itoa adhibu nyie.
3: Mwenzako itabidi akae nje dakika moja.
4: I tell you. Star 441 hash. Bado dakika mbili pale, box 1 mara moja, box 6 mara moja, unaweka 20 bob unapata hela. Star 441 hash.
3: Ametoka kijana Rice na vile vile James. Ameingia Ban na Aureli. Sasa ile defense lucky ni City tupu. Aureli, Magay na James. Anaocheza Pickford mpira. Walikuwa na wabana sana England vijana wa Argentina, lakini angalau wamepumua. Sasa mpira unaanza tena kwa kishindo. De Paul anapanda hizo Fernandez. Natamani kuiona possession lucky. Argentina nafikiri wamezidi 60, sio?
4: Kweli.
3: Inasemaje? Haya, Lionel Messi anaucheza taratibu kumtafuta De Paul. Anatulisha kwenye kifua.
4: 65 ba.
3: Kivyo vyote vile, wengi walitamani sana finali ya Argentina na Hispania. Lakini inavyoonekana ni Argentina na Ufaransa nafasi ya tatu.
4: Messi limekimbia pale.
3: Vita vingine vya Messi na Mbappe. Na vita vya Golden Boot vitamliwa siku hiyo. Unless Argentina wasawazishe watupeleke extra time. Fernandez. Dakika bado sita. Anatiliwa ngoma De Paul. Anaangusha kwake Lionel Messi. Messi anaweka kule, anauacha unatoka nje Pickford. Goal kick. Angalau England inaweza kupumua. Pickford anawatuliza wachezaji wenzake wa England. Anaambia hawa 66 tuliwapiga goli moja tukiwa nyumbani, tukalibeba kombe. Hawa 2002 tuliwapiga goli moja sufuri, ni wateja. Hawa 2002 walitutoa katika matuta ya penalti baada ya sare ya magoli mawili. David Beckham yupo hapa na alikula nyekundu siku hiyo, lakini kikubwa ni kisasi kile cha hand of God. Tunakilipiza leo. Attempts zao ni 10 Argentina. Anaingia nao tena mlangoni mwa Argentina, anatiliwa muaji, sukuma shuti kule.
5: Kipa anacheza.
3: Goalkeeper anaugusha Pickford, inakuwa kona. Cheza kwa kweli Enzo Fernandez msikilizaji. Yale yale ya Chelsea Everton. Angefunga goli na nusu kijana huyu mwa Argentina. Goalkeeper anacheza kama yeye. Kona. Pickford ataka kulala leo hii.
4: Man of the match.
3: Atahitaji masaji na kusingwa huo mwili. Anaingia Lionel Messi, wameanza kona fupi. Messi. Anatiliwa ngoma. Mpigaji shuti kule. Dakika chache zilizopita msikilizaji, nilikueleza na kumueleza mwenzangu Lucky kwamba tunakwenda extra time. Ilikuwa wazi kwamba msikilizaji, Argentina kwa jinsi walivyokuwa wanacheza watalipata bao. Tukazungumzia mabadiliko ambayo ameyafanya Thomas Tuchel ya kuziba mlango wao. Msikilizaji, wanalirejesha goli na lilimepigwa shuti na Enzo Fernandez. Msikilizaji,
5: Messi anazalisha
3: mashuti kama haya, tunayaona akisukumwa makombora kwenye vita vya dunia, lakini sio vita vya mpira. Hata kabla kulisawazisha ili goli Enzo Fernandez alikuwa amepiga shuti, goalkeeper Pickford akausukuma nje ikawa kona.
5: Kona ndio.
3: Na ikazalisha bao msikilizaji. Hii ni Argentina. Huyu ni Lionel Messi. Huyu ni Enzo Fernandez msikilizaji. Bao ni moja kwa moja. VAR inathibitisha. England sasa wanatupeleka extra time lake Eriano. Mtafutaji achoki. Akichoka keshapata. Walisema puraka corarero narero Marcelo Mabelce makurande. Yaani tutafanya, yani kwa kuwa Kireno, tutafanya chochote kile ili kombe tushinde kwa faida ya Messi. Laki uwanja unarindima.
4: Kwa hakika na ni
3: bao ambalo mashabiki wa Argentina laki.
4: Nafikiri kwamba ni bao ambalo litobadilisha mchezo hasa kwa Muingereza ambaye ameamua kubana. Sasa hivi zidi ya kanne ambazo umesalia kauleni. Labda akapigwa la pili manake sioni kama ataweza kustahimili yale mashambulizi ya mwana Argentina.
3: Argentina ipo juu. Lakini nakumbuka ilikuwa dakika ngapi? 70 na nikikwambia hawa watapata tabu. Wamelichokoza bumba la nyuki.
4: Nakwambia.
3: Na nikakueleza laki mkumbushe msikilizaji. Misri ilikuwa inaongoza mangapi dakika ngapi
4: 85 nakwambia. 3-2.
3: Na hata hii labda hiyo extra time inaweza kosekana. Haya. Messi anaomba mpira.
4: Chelewa kumpa bwana.
3: Dakika bado 3. Argentina ni mnyama tofauti. Na huyu kweli atasumbuana na Mhispania.
4: Kweli.
3: Anastahili.
4: Manaka akienda extra time hata aende wapi atamfunga huyu Mwingereza.
3: Unakumbuka dhidi ya Cape Verde?
4: Alafu kiangalia pia mabadiliko aliyofanya, amejaza mabeki kule nyuma, umetoa mashambulizi, utafunga vipi?
3: Na tulisema mbinu nzuri ya kulinda ni kushambulia. Messi. Anaingia sasa kule Messi kule. Chesa kule kweli James. Na pick. Hatari tena Messi. Yupo chini mchezaji wa England.
4: Tumia gula kulia bana. Unajua kutarajia kwamba atatumia gula kulia.
3: Refa anapuliza kipenga. Anaita madaktari. Wale waganga wa England. Harry Kane anakimbia nje.
4: John Stones.
3: Amecheza. Montiel na Otamendi ni kama wanamwambia refari. Mbona unampiga mpira? Sio na si jeraha la kichwa. Hii ni kazi wamwachie nahodha. Mbona wachezaji wanakwenda kuzungumza na refari?
4: Messi pia ashughuliki bwana.
3: Ayashapata bao lake. Wanalia mashabiki wa Argentina na mpaka mamake Messi. Lake Riano watu wanalia machozi watu wazima. Angalia. Aligongana na Pickford. Mpaka hapo. Sioni chochote. Alimgusa?
4: Maybe tu alivoruka juu akapoteza network.
3: Huenda akatolewa. Maana naona daktari yule anawasiliana na bench.
4: Alimaliza nini hiyo wachezaji?
3: Itabidi acheze na sindano.
4: Ngoja extra time.
3: Lakini bao la Fernandez laki. Laki. Katika haya mashindano tumeona mabao. Nakumbuka Alvarez dhidi ya Uswisi. Kelele Mbappe. Wakifunga sana sana dhidi ya Senegal. Messi dhidi ya Algeria. Messi dhidi ya Misri. Laki hili la Enzo linahesabika ba.
4: Pia.
3: Ni bao na nusu.
4: Alafu kwa mbezo kelele zenyu zendeli kuzipiga ba.
3: Ona ona kidomo domo chenu.
4: Nipe swaski.
3: Alafu unajua wanamgoja kule IPL. Wanamgoja.
4: Kazungu pia.
3: Chatu. Dakika 90.
4: Mamesa anamwambia.
3: Ndio sasa tunaanza mpira sisi.
4: Yes we can.
3: Argentina 1 England 1. Dakika 90 na karibia. Zitaongezwa kama 6-7
4: hivi ndio.
3: Manake majeraha tumeyaona mengi tu kwa wachezaji. Mashabiki wa Argentina ni wengi mno. Wa England wananongoneza na 9.
4: Dakika 9 wewe pia una dakika 9 za kutengeza hela. Angalau kombe la dunia sikamatike kama hujapata chochote kwenye *441#. Jaribu angalau mara 3 kisanduku nambari 5 mara 3. Alafu utupe tu arafa yako pale baada ya kushiriki tukupatie bonus ya 10,000.
3: Andika Enzo.
4: Enzo. Bas, Enzo Raisi. Enzo baada ya kushiriki mara 3 kwa box number 5. *441#. 20 bob only.
3: England sasa watajikaza kutupeleka extra time. Lucky tuliona wakati England ilikwenda extra time ikafunga dhidi ya Norway. Argentina hawakufika penalty dhidi ya Uswisi. Pia hawakufika penalty dhidi ya Cape Verde. Anawai mpira Harry Kane. Anacheza na Jude Bellingham. Jude Bellingham anasukumwa nje ya uwanja na anaupoteza mpira Jude.
4: Pia maamuzi yake.
3: siuguse kwa mchezaji mpenzi mwingine rushe maana alikuwa peke yake
2: umezingira wachezaji watatu
3: haya anamwambia Mope mastermind anasubiri bao la pili zimebaki dakika 7 na nusu
6: nyingi mno kwa
3: Argentina wanaingia mlangoni anatiliwa muuaji McAllister kule piga mlingoti McAllister msikilizaji alikuwa amefunga bao la pili
6: we
3: anaupiga ule mlingoti anaingia Messi anatisha Messi Lionel Messi kule Lautaro Martinez msikilizaji. Hii ni Argentina msikilizaji. Alifunga bao la tatu dhidi ya Uswisi msikilizaji. Tulisema hii ni Argentina tuliona dhidi ya Misri. Walipolisawazisha goli ukaona hawa watawai. Anaruka ngani msikilizaji. Baada tu ya kupiga mlingoti kijana McAllister akawai tena ule mpira Lionel Messi msikilizaji akauregesha mlangoni mpira ule assist moja maridadi Lautaro Martinez anaruka ngani jinsi yeye ufanyia Inter Milan analiweka bao la pili msikilizaji don't cry for me Argentina inaiambia England you are going home msikilizaji huyu ni Amope Lakeriano amemwahidi Andunje kwamba England haiwezi kapoteza kwa Argentina na kama itatokea mtakupa mke wangu kwa muda wa dakika 10 pekee amini usiamini msikilizaji hivi tunavyozungumza Lucky Eriano
6: ndio
3: zile dakika 10 za mke wa Amope kwa Andunje pengo liloachwa madhara yaloachwa ni ya karne nzima waangalie England wanalirusha lile sanamu mfano wa kombe la dunia Lucky Eriano England wenyewe wamejichimbia makao.
6: Ule ulisema
3: mabadiliko aliyofanya Tuchel.
6: Ndio. Na kazi ameifanya kazi kubwa. Lionel Messi anapakua assist mbili kwa mpigo zinaipeleka timu ya Argentina labda kwenye finali. Yeah. Jinsi mambo yanavyokaa. Anapiga mechi yake 83-84 Lautaro Martinez. Anakupigia bao la 40 timu ya taifa Argentina. Lautaro Martinez kadi anje nashuka kauleli.
3: Utovu wa nidhamu
6: Rodrigo de Paul.
3: Unakumbuka nilikuwa nakueleza kwamba nahodha yupo inafaa awe anazungumza na refari lakini hatumuoni ni de Paul anazungumza sana na refari tangu ameingia mchezoni. Unaweza ukasema kama inavyoelekea the best team itakuwa imeingia finali kati ya hizo mbili.
6: The best team
3: kama tu ilivyokuwa jana. Harry Kane atakwenda kupambana na Mbappe kutafuta nafasi ya tatu. Messi atakwenda kupambana na Yamal kusaka mwanamwari unless
6: mimi kwa sababu najua kwamba imeisha tunaenda extra time extra lakini time. Kwa hali na yale mabadiliko aliyofanya kauleni Tuchel atajilaumu
3: alafu si hilo tu lakini ukiangalia hata England katika mashindano haya hakuna mechi wamecheza ukaona kwamba kweli wanastahili kufika finali
6: kubambanya bambanya
3: dhidi ya Mexico tuliona Norway iliwatembeza sana kipindi cha pili
6: kusudia kuleta mashambulizi sasa nawazia mashambulizi
3: wakati alikuwa na goli moja ndio ilikuwa wakati wa kuwaleta hawa sio zimebaki dakika 3 konza anaucheza kwa kichwa Argentina utarushwa kuelekezwa mlango wa Argentina saa ngapi sasa hivi la kisa 6 na
6: bado dakika 4 kabla ya saa 6
3: na bado washindi wangapi
6: bado washindi 141
3: tumeameza meza
6: kwa hivyo changamka star 441 hash box number 5 mara 3 unaondoka na 30,000 time is up and time is now star 441 hash anadondoka John Stones sasa ametoa mabeki anamleta mchezaji Ivan Toni alafu ndakuwa anakueleza nani mwingine anadondoka vipi Jude Spence anaingia Marcus wa Rashford chini ya dakika 3 tuone watafanya vipi Uingereza
3: manake sasa hawezi akalinda tena
6: utalinda nini ushafungwa unalinda nini kauleni itakuwa ni vigumu tisha shughuliletwa inaminywa afifu lakini ndondolewa
3: tumebakisha dakika 3 imekuwa mechi na nusu
6: mechi na nusu mechi kubwa
3: imefurahisha imependeza Alex Hamasi unajisikiaje Rafiki yangu kutoka Eregi Girls Wellington Wakoha, Jeffo Mariba, unasema hicho kisa bwana
2: bado amenyamaza.
3: Yeye bado amenyamaza Jeffo Mariba. Maana nauli ametuma nyingi tu.
2: Ala. Alafu naambiwa na producer Kauleni, sasa hivi ukicheza tu mara mbili upate less than 1000 unakula ngumi ya 5000. Mara mbili ukipata less than 1000 jua kwamba 5000 inakusu watu 1000.
3: Alex Hamasi anasema kona zake saba ziliingia.
2: Washaramba.
3: Eh.
2: Asante.
3: Haya. Dakika ndo hivi zimebaki tatu. Shundu mwalimu, nimekuona, msalimie Lucky Hassani, matangazo mazuri Bond Forest. Bond Forest Edwin Delay. Ben nipo nanyi hadi mwisho. Naitakia Uingereza ushindi. Anaingia mlangoni England, lakini bado goalkeeper na Wai Martinez yupo chini Hurricane. Anasema ameguswa. Anasema aliguswa.
2: Ndio.
3: Lakini ananyanyuka ni pan. Steve J yupo nasi kutoka Malava. Feather Moffat, the seat of champions Kipto Vincent, unasema hii ishakwenda hii. Hai imekwenda bado dakika moja na nusu.
2: Margaret Wamboi anasema looks ni Kauleni na Lucky mlivaa jezi za England.
3: Rufus Malichi unasema Uingereza. Anthony Mabusiga amefurahishwa na kisa, anasema pia yeye bado amenyamaza nauli ambazo amezitumia. Haya, Frasha Mamba alikuwa anasema Argentina na mchapa Mwingereza. Hurricane
2: na nilipeana ile correct score pale kwenye predictions zile zetu. 2-1. Sikwambia 2-1.
3: Sema 2-0.
2: 2-0. 2-1. Si video ipo kwa leo.
3: Atakuja naye hapa Razak.
2: Razak tukuje tuambie kama nilipeana correct score ama sikupeana. 2-1. Ndio kwa leo napenda kubishana. Sijui kama pia kwa malaika uko utabishana. Chezoa video zako na
3: imebaki dakika moja. Huyo ni Lucky Ariano. Miliki wa Big 5. Anaucheza tena. England Hurricane.
2: Big Five wanyama.
3: Tuone watatumiaje nafasi hii. Marcus.
2: Maamuzi yake.
3: Marcus anaweka lakini unatulizwa. De Paul.
2: Nimejaribu.
3: Hii mechi laki naona mbona imekuwa tamu kuliko ya jana. Maana jana Hispania imegeuza Ufaransa kinyago.
2: Kinyago.
3: Make. Angalia Rashford anaingia pale vurumaya, anaguswaguswa, anapigwa ngoto. Wajua ukigusa tu Messi laki. Ona wamefika wote. Umemwona De Paul na ana kadi ya manjano.
2: Alafu Messi lipo pale chini metulia. Tujana anafanya kazi.
3: Jana wangu papa nini? Angalia. Na ni Judy.
2: Nilikwambia imebidi ameona.
3: Kama ana anga mashindano.
2: Kama anaenda nyumbani. Pako wamekanyaga nyaya za kamera huko.
3: Mpira unaelekea kumalizika huu.
2: Unaona narudi tutu.
3: Refresh. Weka 224. Dakika
2: feed ni ile ile.
3: Hata tunamaliza pambano. Dakika 9 zimemalizika
2: for the break in transmission.
3: Hapa. Dakika 9 zimemalizika Lucky. Ataurusha mpira England. Wakati wowote maamuzi atapuliza kipenga hiki. Anatiliwa mpira Pickford. Anamwandama Konza. Anawai mpira Argentina. Ana uchu, ana ari, ana njaa Messi. Mchezaji bora duniani Messi. Angalia Messi anachokifanya. Angalia Messi anaangushwa chini. Na ni foul. Refa anasema tuendelee. Dakika 9 zilimalizika. Dakika 9 zilimalizika. Wakati wote mwamuzi atapuliza kipenga. Dakika 9 zilimalizika juzi. Hurricane anaingia lakini bado. Marcus amekuwa mkimbizi. Marcus amekuwa mkimbizi. Dakika 9 zimemalizika Lucky Ariano. Wakati wote na mwamuzi anasema endeleeni. De Paul anamuuliza wewe
2: watakaje?
3: Alafu De Paul ana kadi yule. Dakika 9 zimemalizika, tumefika 11. Mwamuzi huyu ni mzaliwa wa Morocco japo Mwamerika. Hii imekuwa mechi yake ya 4 kombe la dunia. Mwisho tumemuona Norway dhidi ya Brazil, Hispania dhidi ya Uruguay, na Japan dhidi ya Uholanzi. Goalkeeper bora kule Qatar, Emiliano Martinez, atakuwa anaipeleka England kwenye Argentina kwenye finali. Kocha wa Argentina Lionel Scaloni Sebastian anasubiri kipienga cha mwamuzi. Lawrence wa Mutiso wa Musembi pia anasubiri kipienga cha mwamuzi. Hassan Mwana Ali anasubiri kipienga cha mwamuzi. Lake Eriano pia anasubiri firimbi ya mwamuzi. Hapa roho mkononi, msikilizaji, Martinez anaupiga ule mpira, na mwamuzi huyu msikilizaji, Ismail El Fatih, mzaliwa Morocco mwa Amerika, anakiweka kipenga baina mdomo wa chini na mdomo wa juu. Technical bench zimekiongozwa na Scaloni Sebastian Lionel, mzaliwa Pujato kule Argentina, ijapo kakuzia kakulia Italia. Wote wanamzingira Lionel Messi, msikilizaji, wote wanatokwa na machozi, msikilizaji.

0: Martinez wanapapurana, lakini Emiliano Martinez anasema tukutane na huyo Unai Simon, huyo wenu. Bao la Gordon si lolote, si chochote. Bingwa mtetezi Argentina anaingia finali, analenga kulitoa hili taji back to back kama alivyofanya Muitaliano, kama alivyofanya Brazil. Jumapili saa 4 usiku ni mhenga mkongwe Lionel Messi uzeni dhahabu dhidi ya Yamal, ngoma ya kitoto haikeshi. Kutoka Atlanta inamalizika ngoma. England 3 Lions walitangulia baa, lakini wanakunwa juice bao moja. Argentina mabingwa tetezi Lionel Messi mawili, wanaiambia Hispania come baby come.
1: Bila shaka unaambiwa kwamba kilicho na mwanzo kikosi mwisho. Historia inajirudia, bingwa mtetezi anatimba kwenye finali kwa mara nyingine. Nazungumzia Argentina, mzee wangu Kimbwanga Harry Kane aamini macho yake bana. Mashabiki wa timu ya Argentina upande wa pili wanazidi kutabasamu wakati hapa ugubi ama wimbi la simanzi nazidi kugubika mashabiki wa timu ya Uingereza. Da, mpira unauma. Da, mpira ni mtamu iwapo tu unazidi kunawiri na kupata ushindi. Hey David Beckham maskini
2: na mwanawe. Mabadiliko ya Tuchel amemchongea. Wakati walikuwa anaongoza bao moja, aliblanda yule. Yalimchongea. Messi kimecheza laki. Kina style man of the match.
1: Mbili gula yake la kulia mazee.
2: Enzo pia amehusika. Manake goalkeeper Argentina hakuhusika popote. Emiliano Pickford amehusika.
1: Lakini mimi nafikiri kwa Messi. Messi rise on occasion akabadilisha mechi.
2: Na unajua laki kila ukiziokota, kila ukiziokota zinakusukuma kwenye ile man of the tournament.
1: Ndio.
2: Unakumbuka?
1: Sasa na Ben ndani ya Radio 47 kama yuko ndani. Asante rafiki yangu. Fanya subira. Tuone mambo yanakuwa vipi. Kazi ipo. Angalau tunachukua simu mbili tatu kwa uleni kwa mashabiki, nisikie unasema vipi. Mashabiki wa the GOAT Messi, mashabiki wa Harry Kane, wale ambao waliona kwamba England angeweza kutamba lakini mambo hayajaenda. Nisikie kauli zao wanasemaje.
2: Bila shaka na itakuwa finali tamu sana.
1: Nzuri.
2: Argentina au Hispania ni nzuri.
1: Niona Argentina.
2: Manake Hispania kidogo gemkanyaga huyu Uingereza. Gempandilia vibaya sana.
1: Kweli.
2: Uingereza nafikiri miongoni ukiangalia mashindano yake kustahili kuwa kwenye top 4. Umeona?
1: Kweli. Yaani sijui alifikaje pale.
2: Wajua ile inakufavor pia kuongoza. Wajua ile inakufavor pia kuongoza kundi lako, alafu draw inanyoka. That's why watu kama Ureno aliaga mapema. Unaona uso wa rais linganisha na Messi. Argentina naweza nikasema lucky, walikuwa wanasema kwamba Messi hajawahi kucheza dhidi ya England.
1: Ndio.
2: Na amekutana nao akawadhihirishia I'm the GOAT. Sio?
1: He is. 0793 047 047 au 0783 047 047. Bado kuna bonus kwenye *441# hash, hasa kwa mashabiki wa England. Nina zawadi zenyu. Mashabiki wa England, ukipiga tu mara mbili na kupea 10,000 ya kupanguza raw duster. *441# hash. Hello, Radio 47.
3: Lucky Eliano.
1: Karibu sana boss wangu.
3: Salimia Hassan.
2: Nashukuru baba, mbona mnyonge mnyonge?
3: Bana, ai.
2: Wewe ni 3 Lions.
3: Sina power kabisa.
1: Umeishiwa power.
3: Nimeishiwa power. Lucas Arai wa Bonyakoni Nyamira County.
2: Yaani mtu na akili zake leo alikuwa nyuma England.
3: Nilikuwa England bana kwa sababu ya
2: Rice.
3: Naam.
2: Wewe ni mtu wa the Gunners.
3: Usiseme.
2: Ridhika tu na IPL.
3: Sasa ishakuwa. Lucky.
1: Niambie baba.
3: Usiondoke kabla hujanichezea. Naishiwa power.
1: Power. Nimekaa safi rafiki yangu.
2: Haya. Kuna kijana hapa anaitwa Kolo, mwanawe Devi anasema nitambia nini yanko yangu Frank, maana yake nilikuwa na England. Levi mmoja wa Busia yupo nasi Lucky Riano alikuwa amesema Obekai kule wanafuatilia. Compound Fire engineer Deborah Kwamboka anasema kesha hamia England, anasema Argentina uwezo haupo. Nafikiri kwa wakati England inaongoza lakini wote walikuwa nyuma ya England kina Alfayo sio.
1: Ndiyo.
2: Mushikoyo wa Sumba anasema nimemezwa na Fred.

0: double. Nimesema agenti. Angalia la kisherehe inavyoendelea Buenos Aires.
1: Ah, kweli.
0: Na je England ingekuwaje?
1: Wallahi bilahi.
0: England. Maraki hawa walichukua juzi tu je England. Uledi Brian amefurahi sana.
1: Ndio.
0: Tunapumbua. Rafiki yetu Francis Gishuki
1: pia yuko ndani.
0: Tabasamu, tabasamu kule na wanafunzi Kitale.
1: Hello Radio 47.
2: Hello Radio 47.
1: Eh, hey, sauti yako rafiki yangu. Kuna nini?
2: Singizi mti yangu.
1: Kama kwenye usingizi toka hapo.
0: Leo hello. Tupo nyuma England kama familia Toili. Toili kufa na England.
1: Hello.
3: Hello.
1: Karibu sana. Nani mwenzetu?
3: Naitwa Victor kutoka Emurua Dikiri.
1: Emurua Dikiri.
3: Ni usoni sana bwana, England wamepoteza mechi.
1: Kweli.
0: Angalia Messi wa. Sasa hivi alikuwa na
3: Harry Kane.
1: Utakuwa nyuma ya Spain.
0: Haya. Safi. Mimi ni Halifa Hussein, Angola Shibale, nasikiliza sana. Nipokea salamu za baba mzee Hussein Nyangweso. Msalimu sana mzee Nyangweso Hussein. Angola Shibale wamefurahishwa sana na matangazo la Kiriano. James Obiero pia amekuwa nasi. Maria Monyango, Mameliana na Mama Masi wanasikiliza, wamefurahi ajab.
1: Ajab. Hello Radio 47. Vipi?
4: Wapua niambie bwana, habari ya leo Mr. Leano na Hassan Mwanawali.
0: Salmin kabisa.
4: Nimeshukuru bwana, mimi shabiki Mwingereza, nimeumizwa rafiki yangu bwana. Mimi shabiki mpya naitwa Mohamed Chidoza kutoka Kongoya.
0: Kongoya Mombasa, unasema ni kilio.
4: Naumwa na moyo sasa, walai paka dekairo inaniuma. Nimecheza 4-star 4-4-1-1, sijawahi pata, naumia roho. Nakwenda Uingereza, naumia roho. Hili niende upande gani rafiki yangu?
0: Nenda tu jitose baharini uogelee.
4: Walai tena da, nimeumia sana usani rafiki yangu da.
0: Walai si wewe pekee, Waingereza walikuwa wengi sana usiku wa leo.
1: Halo. Kama isho na mjazo.
0: Lakini angalia kama
1: sio changamka, angalo mara moja, eka tu mara moja. Star 441. Mkongole changamka. Bado dakika ngapi? Bado dakika 9 kabla tuondoke studioni, tukupea angalau ka bonus.
0: My mentor Hassan, mimi ni Ronald Sakwa ukunyota. Nasikiza. Nimefurahi ajabu. Jamaa wangu kutoka Kongoya nimemfeel lucky. Mfili muangalie tu hata kan shilingi 2. Karima Amope pia nimekuona. Makesa England mpigwa. Rafiki yetu wa siku nyingi sana Messi hapo sasa amefurahi. Meja Wekesa.
1: Ala.
0: Mwisho tumezungumza niambia kwa Malaba kule.
1: Iko Malaba.
0: Argentina hoye mwalimu Lubahwa. Dennis Kinoti nimekuona. Halo.
5: Mambo vipi mkangai?
1: Hey.
0: Anasema hivi laki Jeff Omariba. Uingereza ni bure kabisa. Imeharibu wakati, hela na usingizi. Anasema obochi bosa.
1: Obochi angoa.
0: Abantu bosa kabisa. Yaani mafala kwa kweli. Hicho ni kibanya mlenge Jeff Omariba. Angalia Messi anashangilia huku. Harry Kane kilio, ndivyo yalivyo maisha.
1: Kwanza nimemwona Pickford. Na hizo save zote ambazo amefanya mazee.
0: Na fuu wajua tungekuwa tunaelekea extra time . Ingekuwa extra time ya ngapi? Ya 3 kwa Argentina. Manake waliipiga siku ya Uswisi. Ndo Martinez na Alvarez wakafunga, wakaipiga tena siku ya Cape Verde. Wakahusika. England ilicheza moja peke dhidi ya Norway, lakini ndo kama ilivyo. Lakini Iran bado watafuta washindi ama ndo tunamaliza maliza
1: angalau moja.
0: Haya, anasema mimi ni Karim, asante sana following kisi kule Mwembe. Hassan Mwana Ali na Lucky Riano Radio 47. Usijali, huyo alokuita vingine ni mpita njia amepotea. Amehama. Aya, anasema football is crazy. Ai, na wajua Maganga alivaa jezi Argentina wa. Lucky.
1: Ala.
0: Sasa wewe unataka ipoteze? Unataka apoteze? Tukel aliangusha watu. Sio?
1: Maamuzi yake.
0: Aya, anasema asanteni sana jamani kwa matangazo ya leo. Mimi leo nitalala unono. Matangazo yalikuwa mazuri kulikweli. Tunawaaminia siku zote. Sasa tunasubiri finali. Argentina imetoka nyuma kama ilivyofanya dhidi ya Misri. Alafu dakika za jioni nafikiri kwamba mtakwenda extra time bwana. Inaumaliza. Na huu mchezo ungeendelea zaidi wangefungwa la 3.
1: Kweli, hamaki yako imesukumwa sana.
0: Haya. Hasani, mpaka sasa mabao tumeona matamu, lakini la Enzo mlikuwa mnasema wako wapi wachezaji wa wachezaji wa Chelsea? Oh, kuna watu walikuwa anauliza uliza
1: kwamba Chelsea nani amepiga bao inakuwa noma. Star 44
0: leo lilikuwa kubwa
1: bao kubwa ulivyotaja ni kubwa.
6: Jaribu ya mwisho hapa.
0: Star
1: 441 hash. Kutoa hisia zako pia angalau unapata ka kitu. Unasema ule jamaa wa Jamvu umemfeel.
0: Kongoea bwana. Ule wa mwanzo alipiga mapema. Wajomvu alikuwa nyuma England. Hata Kongoea, unajua England inapendwa sana maeneo ya Mvita, mji wa kale, Mwembe. Tangu zama hizo wamekuwa ni mashabiki wa timu kama Liverpool, umeelewa? Kwa hiyo na kina Mwembe wale, kina Faisal, kwa hiyo wengi wa mashabiki wa Three Lions wapo, na hii ingeleta kumbukizi nzuri ya mwaka 66 walipoingia finali. Na finali chochote kinaweza kikatokea, lakini Argentina kwa mara nyingine inamuumiza England kama ilivyomuumiza 2002 na kama ilivyomuumiza mwaka 98.
1: Bila shaka kauli ni jilako la ziada. Imekuwa noma. Yendi mazee.
0: Kwa hiyo tuonana panapo pumzi, tukisubiri finali ya Jumapili saa 4 usiku, sio? Na kwenye habari zetu za michezo, na tunamalizia malizia dondoo za kombe la dunia kila siku saa 6, sio? Za mchana.
1: Za mchana.
0: Mimi ni Hassan mwana wa Ali, huu mpira wacha udunde Lionel Messi.
1: Naitwa Lakeriano, niweke malipema moyoni, tukutane tena viwanjani.

0: Kauleni Arocho Harieno.
1: Katela Messi, namna gani regesha? Asante. Chenga tamo. Anaangalia matulinga vipi? Boss first, tuliza kasi mpira.
2: Radio 47. Tunao watangazaji wa haiba kuu wa sporti.
3: Nguvu mpya kaka zema ngoma isha anza wanavalia rangi yao ya kawaida. Madi uweke na weka lakini wapi? Wanakataa nyuma kabisa huko ni Wolves. Bado Gabriel Martinelli.
4: Wadi mwema dakika 30 ndio. Hatari bado. Piga mligoti kule Liverpool msikilizaji wangu.
0: Rapa kajaja.
2: Mabao yakifungwa tunafunga nawe.
1: Abudo Mark Captain Fantastic pass Nyerezi naita sambusa zinachorwa. Ana magani huko tamu jamani.
5: Eladu Uma
2: Mbwembwe.
0: Coach anafinya panya macho mpaka panya inakufa.
4: Amope anaona ujumbe kutoka kwa jirani yake Andunje. Mkeo mbona hatulini? Nini kinaendelea? Tutamkia kazi kesho.
6: Hapa ndipo
2: Radio 47 Bonge Kisporti. Hapa ndipo Nabado. Radio 47 Bongela Radio. Tunavuma.

0: Ground inaongea.
1: Haifichiki, number uno.
2: Kwa Ground ni radio.
0: Radio 47.
3: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, ai.
4: Na hii tumeiona katika mitandao kwani ni gani?
3: Tusiwashtue hata kidogo.
0: Ground inaongea.
5: Ground imesema radio ni radio 47.
1: Vitu kwa Ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
5: Mitandao inaongea.
0: Tafiti zinaongea.
3: Tafiti ziko wazi.
4: Hazifichiki.
3: Haiwezi fichika.
4: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
0: Msikilizaji anaongea.
1: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
5: Radio 47 ni tosha.
0: Ubora unaongea.
6: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
7: Tishiki ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
8: Wanaelezea what's fake, what's good.
5: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
9: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Yingo radio number one, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
0: Kwa heri namba mbili.
7: Bye bye.
1: Nambari moja. Coming there very soon.
5: Hii ni namba moja.
7: Sisi hao.
0: Hii.
5: Tumeichukua asubuhi.
1: Tunachukua
0: kwa kishindo.
3: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
4: Wengine wote tuseka chini.
3: Wamelala. Wewe.
4: Utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
0: Sisi.
3: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
0: Ground inaongea.
3: Inaongea. Ewe.
0: Hapa
3: tulipo.
0: Ndipo. Na bado.
3: Maneno haya.

Watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

V-Quest wa Tendawili na Iani Steja Mwisho. Kumbuka kwamba katika awamu ya kwanza tuna kile kitengo cha Sema na Afande, baadaye hiyo si ya kukosa. Ndio mwanzo tu wa mpango wa leo wa OB47 ndani ya

0: Teja mwisho, Vic West, watenda wili na Ijani katika awamu ya kwanza mpango mzima wa OB47. Hello?
1: Hello.
0: Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB47. Mwenzangu ni nani? Naongea na nani?
1: Naongea na Lois Wanjiko.
0: Nani?
1: Lois Wanjiko.
0: Lois Wanjiko. Lois uko wapi? Lois, network yako ni mbaya. Lois uko wapi kama unanisikia?
1: Nakusikia, nasema niko upande wa Molo.
0: Molo kwema?
1: Ni kwema.
0: Lois, umebonyeza *216# mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Imenipeleka vizuri sana.
0: Aha.
1: Kwa mara ya kwanza kucheza.
0: Yes.
1: Box number 2 imenipea 36,000.
0: Box number 2 imekupatia how much?
1: 36,000.
0: Mama we. Yaani tunaanza kwa gear ya juu. Lois, unajua umetumia pesa ngapi? Umecheza mara ngapi?
1: 20 shillings.
0: Wow.
1: 20 shillings.
0: Na ninavyozungumza kuna 36,000 kwenye simu.
1: Yes.
0: Umewahi kushinda tena hapo mbeleni?
1: Sijawahi hata kucheza ndugu yangu.
0: Wow. Leo
1: mara kwanza.
0: Molo watakutambua.
1: Hapana baba, mambo ni mengi.
0: Molo watakutambua leo. Na sasa Lois, unajua kando na ulichoshinda, napokupigia simu hewani ni kuna jukumu la kukupatia boost. Na hii boost sio ndogo.
1: Aya, wananisikia hewani.
0: Are you ready for this?
1: Wow, yes, please, yes.
0: Lois, 36,000 ukiongeza 20,000 ni ngapi?
1: 56,000.
0: Lois, kuna 36,000 kwenye simu, mie nakuzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Wewe ndo mshindi wangu wa kwanza na umeanza kwa gear ya juu sana. Lakini hapo huko uhame uende karibu na booster. Network yako inakuangusha.
1: Itabidi nihame kabisa.
0: Amia karibu na booster eh. Nimekuwezesha.
1: Okay.
0: Alafu Lois, kumbuka kwamba katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi.
1: Yes.
0: Washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora, and you are still eligible, bado waweza kuendelea. Endelea kubonyeza, okay?
1: Okay. Asante sana.
0: Aya.
1: Nimeshukuru.
0: Na mbona una wasiwasi? Mbona

0: Tulizeni boli. Mambo bado.
1: Radio 47. Idhaa inayovuma kwa kishindo cha kutisha nchini. Hapa ndipo makao ya watangazaji wenye haiba. Eva Mwalili, Captain Emmanuel Mashumbe na Alex Mwakideu, Mkamburi Chigogo,
2: MC Jafe ama Able,
1: Manucho Manucho, Billy Nambaruk,
3: Liz Mutuku,
4: Dr. Fonek is my name,
5: Katela Maisi,
6: Bongila Bwana, Mr. Pendo Pendo, Mtoto Mjomba Kakazema,
1: Kate Kulo,
7: John Maloba,
1: Hassan Mwano wa Ali, Fred Arocho, Lucky Heriano, Hapa Ndipo, Penye Burudani Kamili.
8: Msikilizaji,
9: leta baba
10: mwenye kifumbu chembamba ndo ukamua tu izito.
11: Hiyo sasa mumeenda site hiyo hapana.
1: Makao ya elimu na kina cha hekima.
12: Wisdom number 2. Women are loyal to their emotions and not your sacrifices.
1: Kitovu cha habari sahihi za kina.
12: Sacrifices.
1: Kitovu cha habari sahihi za kina na ukweli wa mambo.
13: Itatangaza kwa radio.
14: Station inayoko kwa kasi zaidi nchini.
15: Mimi ni Beatrice Maganga.
16: Filikita Jilo.
17: Collins Lusweti.
18: Wadi Mwema.
19: Jina langu ni Edwin Sumio.
20: Mungano wa
13: watangaze wapi? Hapa
1: Radio 47.
13: Mufungue watu wanyamase.
1: I say hii ni kubwa zaidi na ya kutisha.
13: Wewe uchunge bwana, kitu nzito itamaliza wewe.
1: Ngoma yenyewe ndio sasa inarindima hadi kieleweke.
13: Hii imeenda.
1: Radio 47 tunatikisa na bado. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

0: asikize kwa makini ili uweze kuchangia, okay? Umewahi kupoteza hela mtandaoni ukijaribu kununua bidhaa? Aha. Umewahi kupoteza hela mtandaoni ukinunua bidhaa? Sana sana wale watu wa kununua mabati, mabati reject. Unaona hiyo price iko chini, unaona hapa kuna value. Unaweka order, unaambiwa tuma chapa. Nakuletea mpaka pale huko. Naona ingia box mzima mzima unatuma. Eh? Watu wa mabati, watu wa tanki za maji. Materials za mjengo, furniture. Umewahi kupoteza hela mtandaoni ukijaribu kununua bidhaa? Sema na afande. 0793 04 7047, vile vile 0783 04 7047. Tarudia tena 0793 04 7047, vile vile 0783 04 7047. Sema na afande. OB47, hello. Uko hewani? Hello. Umewahi kupoteza hela mtandaoni ukijaribu kununua bidhaa? OB47, hello. Hello.
1: Hello.
0: Uko hewani, waitwa nani na uko wapi? Sema na afande.
1: Naitwa Wycliffe kutoka hapa Uganda, Malaba hapa.
0: Wycliffe, umewahi kupoteza pesa mtandaoni ukijaribu kununua bidhaa online?
1: Kabisa.
0: Ilikuwaje mtu wangu, tuelezee ili tupate funzo kutoka kwako.
1: Eh bana, kuna
0: umepotea Wycliffe. Wycliffe, unaingia hewani, umenipigia simu na credo ya Bob bwana. Wycliffe, unachoma wewe. OB47, hello.
2: Yes, Maloba.
0: Sema afande Maloba, nipe heshima zangu.
2: Wewe
0: nitakuweka pingu. Nitakuweka pingu. Unakuja police station kwa OB, alafu unaingia kama kwako.
2: Nimeomba msamaha, nimepepa mikono juu yote, nimepika magoti chini.
0: Aya, nakusamehe. Waitwa nani na uko wapi kwa faida msikilizaji?
2: Naitwa Amos Lusweti kutoka Mirema hapa, Mirema Tribe.
0: Amos Lusweti?
2: Yes, kutoka Mirema tu hapa karibu
0: na hapo. Mirema kuna story nyingi. Hey, how are you surviving at Mirema?
2: Na jaribu ni kusurvive, tunaelewa. Kumbe naelewa.
0: Mirema ni shule, ni shule ya watu wa Nairobi hapo. Hapo ni university ya kwake.
2: Kabisa.
0: Amos, umewahi kupoteza hela mtandaoni ukijaribu kununua bidhaa?
2: Mwezi wa tatu tu mwaka huu.
0: Ilikuwaje?
2: Nilienda online nikapata mtungi wa kazi. Hapa Ngara. Wakasema ofisi yao iko Ngara.
3: Akaniletea hadi nyumbani.
2: Free delivery. Ile kitu sana waliniingiza box nikatisa wakapea mpaka namba nikaongea na wao direct. Na wakaniambia niweke 1500. Na kulingana na huku Mirema, unajua mtungi ni 4K, kuna 35, nikaona hiyo 15.
0: Ukaona hapo una save.
2: Wacha nipeane.
0: Alafu
2: hata kile ikakuja tu Mkikuyu mwenzangu, Mkikuyu tu hapa hivi.
0: Usitaje kabila wewe.
2: Sipo pole. Lakini baadaye. Ileta misi kiyo namba ikiwa ingia tena.
0: Kwa hivyo wakakwambia atakuletea baada ya muda gani?
2: Wakasema leo jioni, nilitupa asubuhi. Wakasema suppliers wote wako countrywide, wanaweza fika each and every corner of the country. Na wakasema japa hapa Mirema ni karibu sana, kuna mtu anafika hapo leo jioni.
0: Aha, ukasubiri jioni ikafika. Jioni ikafika, ukafuatilia. Ukafuatilia jioni.
2: Mazuri, nikakochea ile
0: namba ikawa ni mteja.
2: inaba yoi sivya. Sasa ni funzo, sitawai tena. Afadhali niende tu nitoteba mingi na nione mtungi ndio hii nitutue cash.
0: Amos Lusweti. Si ni kijana tu ya nyumbani.
2: Ndio hiyo.
0: Aya, pole sana. Jabana ngoja ya gas. Sembe leo, hiyo siku sembe huku pika. OB47, hello? Hello? Umewahi kupoteza hela mtandaoni ukijaribu kununua bidhaa? Hello?
4: Hello ba.
0: Wewe, hii mada ukuchangia jana?
4: Jana?
0: Kukuchoma?
4: Sikuchangia.
0: Mada ulichangia wewe?
4: Mada
0: hii ulichangia jana kukuchoma.
4: Wapi?
0: Ulichangia haya, tuambie ulipoteza nini mtandaoni?
4: Yani maloba hiyo ulichangia.
0: Nimekupatia nafasi, ulipoteza nini, pesa ngapi mtandaoni ukinunua nini?
4: Mimi?
0: Wewe.
4: Unajua
0: ujaanza kuongea, kuchangia mada. Na jamaa wanapiga simu. Itabidi nikukate.
4: Unajua? Usinikate.
0: Basi changia, ujaanza kuchangia.
4: Kwa nini?
0: Ulipoteza nini mtandaoni? Pesa ngapi? Ukinunua nini?
4: Na kazi nilitaka kununua kuna vitu kazi nilifikati.
0: Aya, nisamee manake wewe naona unanipotezea time na watu wako kwenye line. OB47. Hello? Hello?
5: Hello, Mungu.
0: Naamu kwa hewani, sema na afande. Wanakuita nani?
5: Unaonge na afande Joseph.
0: Afande Joseph? Uko wapi?
5: Toka Kaimos Complex.
0: Afande Joseph, pia wewe alikukuta?
5: Aya, alinipata baba.
0: Ilikuwa aje?
5: Hei, ilikuwa mambo ya simu baba.
0: Tueleze, A up to Z, ilikuwa vipi? Ndio tupate funzo toka kwako.
5: Nilikipata.
0: Mhm.
5: Ilikuwa simu niliagiza kutoka Nairobi.
0: Ulikuwa umeorder online simu?
5: Online.
0: Aha, hiyo link ya hiyo nini ulitoa wapi, kwenye Facebook ama?
5: Ilikuwa Facebook.
0: Ehe. Ukaitisha Samsung ama?
5: Ungetuma 1000 ngapi? 3000.
0: Ulitisha Samsung ama simu gani hiyo?
5: Ilikuwa Nokia.
0: Nokia yeah. Bado ziko? Eh, okay.
5: Ilikuwa wakati ule miaka ya 2000 pale.
0: Sio hivi karibuni. Okay, alafu?
5: Sio hivi karibuni.
0: Uh-huh.
5: Sasa kutuma pesa baba,
0: Pitia. Wewe walikuambia utume pesa, watafanya delivery?
5: Wanaleta delivery.
0: Alafu? Ukasubiri
5: nipatie mpaka na namba yenye drive mwenye anakuja na hiyo gari akipita akienda Kakamega.
0: Ehe.
5: Bwana wacha ningoje.
0: Ukaanza ku mark time unasubiri.
5: Subiri bwana. Aniambia wewe utatuma pesa nyingine 300 sijui ya lunch. Ya lunch.
0: Ukatuma?
5: Nikatuma.
0: Afade na wewe pia unaniangusha sasa.
5: Bwana niliumia bwana.
0: Kwa hivyo yote 3300.
5: Ndiyo.
0: Walikubeba ujinga? Walikubeba wana?
5: Tumefika Nakuru, sasa tunakuja sisi.
0: Ehe.
5: Kufika, wakaniambia sasa wamefika Kapsabet. Saa 10 na saa 9 hapo hivi. Ujue wanadeliver vitu zingine wakikuja sasa. Ehe.
0: Sasa unangoja simu.
5: Maloba.
0: Ehe.
5: Ngoja.
0: Ehe.
5: Tatu zangu zimeenda na 300.
0: Ehe.
5: Nangojea hapa Kaimosi, hakuna kitu.
0: Ehe. Baadaye jioni, simu iliendelea kuingia?
5: Jioni, kujaribu kupika kitu saa 11 pale.
0: Ehe.
5: Simu ni mteja sasa.
0: Ni mteja. Ukajepa moyo, ukasema utamkea asubuhi kufuatilia?
5: Ndio hiyo, ama watanipigia simu.
0: Ama watakupigia. Kesho yake, ukasubiri bado?
5: Ehe. Simu kujaribu kupika mteja. Ilienda block mpaka wakati huo.
0: Kwa hivyo ndio ukarealize kwamba umegongwa?
5: Umegongewa.
0: Na tangu siku hiyo mwaitana kununua kitu online?
5: Nilisema wacha niende tu kwa duka direct.
0: Unajua kuna mitandao halali? ambao ambao hapa kuna mitandao halali, lakini lazima uwe sharp, manake hawa jamaa pia wanagushi mitandao. Wanagushi mitandao inafanana na ile halali. Alafu wewe unaingia box. Ukiingia box ni vivyo mtu wangu. Unaumia. Pole sana. Pole.
5: Dande maloba.
0: Haya. Umewahi kupoteza hela mtandaoni ukijaribu kununua bidhaa mtu wangu? Ilikuwaje? 0783047047, sema na afande OB47. Hello?
6: OB47, hello?
0: Nani huyu?
6: Mwandakiula kutoka.
0: Wewe, vaite mrume. Unajua jana, juzi niliona ujumbe wako, nikasema huu jama wangu amerudi sasa. Alikuwa wapi huyu?
5: Unajua sasa wewe afande, nakuambia ukuje tutoe kuna mbuzi
0: ya. Ah, wacha mambo ya mbuzi. Kwanza niambie ulikuwa wapi wewe?
5: Mimi afande tu unajua nilikuwa tu unajua hata ng'ombe ulinipeleka pale mko na nyasi.
0: Mimi nilikuwa nasema nitakutafuta king'ongo. Nikutafute.
5: Lakini wewe kinara afande Johnny Maloba, nitafute mtu wangu alafu.
0: Aya, tuingie kwa mada sasa. Maana kio ndio waamsha kwenye simu, tuingie kwa mada. Umewahi kupoteza hela mtandaoni?
5: Sasa unajua afande.
0: Yes.
5: Inaweza tu kuenda tu mbati mbaya. Kuna wakati wenye nilikuwa natuma hako mtu wangu, itaenda tu mbati mbaya, lakini mwani alikikito na hito mtu wangu. Weni kama alikuwa mtu wa roho mzuri, weni kama alikundisa kwana.
0: Siseme mambo ya M-Pesa, nasema kupoteza pesa mtandaoni, unajaribu kununua bidhaa online.
5: Mtu wangu nimewahi kununua ile na mabati mtu wangu.
0: Mabati?
5: Ikakataa kukuja kabisa mtu wangu.
0: Mabati haiku kufikia?
5: Ayi, haiku kufika kabisa mtu wangu. Ayi, huyo huyo mtu
0: wangu. Ulituma pesa ngapi?
5: Ayi, ni kama tu 17,000 hivi.
0: Kama tu? Yani, hiyo ni pesa nyingi kupoteza? Alafu kafanyaje? Ilibidi tu ukubali kwamba pesa imeenda? Haya, kapotea. Free network mbovu. Haya, mara nyingi hawa jamaa wa kufanya kazi online, haya matapeli wa online, sijasema Mulot boys. Wao hugushi mitandao, wanagushi website ambazo ni halali. Wanagushi zao zifanane na zile. Sasa wewe unaingia kwa kwenye huo mtandao ukidhani kwamba ni mtandao halali. Ukisikia tu tuma pesa kwanza, my friend, toka hapo. Tuma pesa kwanza. Ama ukiona bidhaa kwenye mtandao, sema ni bidhaa shilingi 1,050, wameweka 10,000. Think twice, it's too good to be true. Hapo kuna muosho mmoja mtu wangu, hatari. Kwa hivyo makinika, ukienda mtandaoni kununua bidhaa, tafadhali insist on payment on delivery, cash on delivery. Umeona mzigo ndio huu, umeuangalia, umeweka signature mahali, ndio unapeana pesa. Lakini hati tuma pesa mwanzo, tunakuletea. Tuko na maagents wetu kila mahali kote nchini, tuko na riders, tuko na branches. They are very sweet talking, very sweet talking. Ukiingia box tu, shauri yako. Ni katika awamu ya kwanza mpango mzima wa OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mie wako afande John Maloba kwenye reporting desk. Ningali na watafuta washindi wangu katika mchezo wa Loto Bora. Hela kibao hapa, direct winnings kibao, boost kibao, bonuses kibao. Mradi tu umejituma mtu wangu, na kujituma rahisi sana. Unashiriki kwa kubonyeza *216# hash, *216# hash, kwa shilingi 20 peke yake. Unapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja hapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi 300,000, ambayo ndiyo jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Kumaanisha kwamba endapo nitakupigia simu hewani kama mshindi, kando na ulichoshinda, Mie nitakuzindikisha na booster shilingi 1,020. Aha. The more you play, the higher your chances of winning. Na kupatia siri na kuibia siri, chagua box moja, anguka nayo as many times as possible. Kisha kumbuka kwamba katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 1,500 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. The more you play, the higher your chances of winning. *216#, cheza win. Wanasemaje? Wambua Mulinge na kuona sana kwenye F.

Nyamonye, karibu sana mtu wangu. Victor Kibet tokea Baringo Kaptere, karibu sana. Bernardo Kitosh kwa maeneo ya Nzeluni. Honorable Julius Omosomba kutoka Amakara, Nyamira County, karibu sana.

0: ni Lex na Santos kwa pamoja XYZ wimbo wao tafuta. You're going to get a home ya kwanza mpango mzima wa OB 47 Dani, your radio 47 hapa ndipo. Hello. Hello. Hello. Haya. Ningali na utafuta shindo wangu katika mchezo wa Lotto Bora, kwa hivyo makinika mtu wangu. Unabonyeza star 216 hash. Hello.
1: 1.
0: Haya. Star 216 hash. Cheza win star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake. Unapokezwa vijisanduku 6 6 lucky boxes. Makinika mtu wangu, chagua moja hapo kwa nafasi ya kujishindia mihela katika mchezo.

0: Hii ilikuwa ni club banger za mazile. Alex na Santos tafuta. Awamu ya kwanza mpango mzima wa OB 47 Dani, your Radio 47 hapa ndipo. Hello?
1: Hello?
0: Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB 47. Nasema na nani?
1: Unazungumza na Magdalene Musimbi.
0: Nani?
1: Unazungumza na Magdalene Musimbi.
0: Magdalene Musimbi?
1: Yes.
0: Magda uko wapi?
1: Maeneo ya Busia.
0: Busia kwema?
1: Kwema sana.
0: Magda umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Lotobora?
1: Nimeponyeza mara mbili.
0: Peke yake?
1: Mara mbili peke yake.
0: Unajua umetumia 40 bob peke yake Magda, na tayari ndavyozungumza Magdalene uko na pesa kwenye simu?
1: Ndio kabisa.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi?
1: Box nambari moja.
0: Ehe.
1: Na imenipatia shilingi 1,018 kabisa.
0: Ndio manake umechangamka dizaini.
1: Aki tunapozungumza sasa
0: hivi. Umechangamka, wewe utalala kweli?
1: Pesa siko.
0: Utalala kweli?
1: Nitalala baadaye.
0: Aya Magda.
1: Baadaye.
0: Uko tayari?
1: Niko tayari.
0: Magda, 18,000 ukiongeza 10,000 tena uongeze 10,000 nyingine ni pesa ngapi?
1: Unanichanganya kidogo, unanichanganya.
0: Aya Magda, 18,000 ukiongeza 20,000 ni ngapi?
1: Inakuwa 38,000 yote ni yangu 38,000 yote mimi.
0: Sijakwambia nakupatia? Sijakwambia nakuongezea? Hala? Magda uko na 18,000 kwenye simu. Mie na kuzindikisha na boost ya shilingi 20,000, yani zaidi ya ulichoshinda. Kwisha. Alafu kumbuka kwamba katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotobora, and Magdalene bado waweza kuendelea. You are still eligible.
1: Ndio.
0: Okay?
1: Ndio.
0: Asante sana. Ndiyo.
1: Asante.
0: Subiria boost yako size hizi. Uendelea kubonyeza.
1: Ndendelea kabisa, nitaendelea na mchezo.
0: Aya, asante sana. Na vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Lotobora kwa kushiriki kamilifu, ambapo unashiriki kwa kubonyeza star 216 hash, star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake. Unapokezwa vijisanduku 6 lucky boxes. Chagua moja hapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi 300,000 ambayo ndiyo jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Kumaanisha kwamba endapo nitakupigia simu hewani kama mshindi, kando na ulichoshinda, mie nitakuzindikisha na boost ya shilingi 20,000. The more you play, the higher your chances of winning. 20 bob unashiriki mara moja, 50 bob unashiriki mara mbili, unasalia na change ya 10 bob, 100 bob unashiriki mara tano, 200 bob unashiriki mara kumi. The more you play, the higher your chances of winning. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotobora. Rahisi sana, unabonyeza star 216 hash, star 216 hash, fata maagizo, mengine niachie.
2: Radio 47 95.5 Busia. Radio 47
3: hapa ndipo. Mimi ni Sos Peter Omuke kutoka Karisa, shabiki sugu wa Radio 47, hasa kipindi cha Billy Mia na Mbaruk Mwalimu wanaposema Ananda maskani proverb.
4: Leta baba.
3: Maya kaka.
5: Hapa ni Noah Omuke aka Bush the Boy. Tunasikiza Radio 47 kuanzia Busia border, Malaba border, Amukura, Nambale,

Watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Hapa ndipo matukio. Ni saa 8 za usiku majira ya Afrika Mashariki. Haya ni matukio ya kuaminika ya Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba ya juu. Jina langu ni John Maloba. Familia moja katika kaunti ya Embu inaiomba serikali na wasamaria wema msaada wa kumrudisha jamaa yao wa miaka 31 Frida Kageni ambaye alifariki nchini Saudi Arabia, ikisema kwamba wana chini ya wiki moja ya kurudisha mwili wake nyumbani. Kulingana na mume wa marehemu Samuel Murage, familia hiyo imepewa hadi Julai tarehe 21 kurudisha mabaki yake nchini Kenya, la sivyo mwili uzikwe Saudi Arabia. Jamaa anasema hawajaweza kuanza mchakato wa kurudisha mabaki kwa sababu hawawezi kumudu gharama, ikiwa ni pamoja na usafiri wa anga kwa mwili. Kageni alihamia Saudi Arabia miaka 7 iliyopita akitafuta ajira na alikuwa akifanya kazi huko kama mfanyakazi wa nyumbani. Familia hiyo imesema marehemu ameacha binti wa miaka 9 huku mumewe akiwa hana uwezo wa kutunza familia baada ya mguu uliovunjika kumfanya asiweze kufanya kazi. Mahakama Kuu imesitisha kwa muda utekelezaji wa amri ya utendaji iliyotaka kuiweka mamlaka huru ya uangalizi wa polisi IPOA chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani na Utawala wa Kitaifa. Lalamikaji wakiongozwa na Ombogi Jonathan wanasema kwamba kuhamisha IPOA hadi wizara ambayo pia inasimamia huduma ya kitaifa ya polisi kutaharibu uhuru wake wa kikatiba na kuathiri uwezo wake wa kuchunguza utovu wa nidhamu wa polisi bila ushawishi wa nje. Mahakama imesitisha amri hiyo ikisubiri kusikilizwa na kuamuliwa kwa ombi la kikatiba. Siku ya Jumanne, Mahakama Kuu ilitoa amri za kihafidhina zinazositisha utekelezaji wa amri ya utendaji na kuhifadhi kwa muda hadhi ya mamlaka hiyo kama chombo huru cha usimamizi wa kiraia.
1: Amini usiamini.
0: Msikilizaji, amini usiamini. Kaburi la msanii Elvis Presley ambaye alitwikwa taji la mfalme wa miondoko ya rock and roll ndilo kaburi lililo na wageni wengi zaidi duniani, ukilikivutia zaidi ya wageni 1,700 kila mwaka ambao hutembelea kaburi lake kutoa heshima zao na pia kuona mahala pa mwisho pa kupumzika pa mwanamuziki huyo. Ndiyo tamati ya matukio Radio 47 awamu ya saa 8. Awamu nyingine ya matukio inapotimia hapo saa 9. Jina langu ni John Maloba.
1: Matukio.
2: Identify yourself.
1: OB 47 na Afande John Maloba kwenye report desk.
3: Get your damn hands up.
1: Dondoo za kombe la dunia.
4: He is an awesome force of nature.
1: Fursa ya kuzama kwenye taarifa, ratiba, jedwali na historia ya kombe la dunia.
5: Mwambaje msikilizaji, na karibu tuendeleze wimbi hili la makala ya dondoo za kombe la dunia. Leo itakuwa siku ya mapumziko kule Marekani, Mexico na Canada, na mataifa 10 ya bara la Afrika yaliokuwepo kwenye mashindano ya mwaka huu kule Mexico, Marekani na Canada. Ni kwamba kati ya mataifa hayo 10, matano yalikuwa na wakufunzi wazawa. Ivory Coast ilikuwa na mkufunzi mzawa Marce Faye. Vijana Cape Verde walikuwa na Pedro Leitao Bento. Senegal walikuwa na Pape Thiaw ambaye amepigwa kalamu majuzi baada ya kutimuliwa raundi ya 32 na Wabelgiji. Morocco walifika robo final, walikuwa na Mohamed Ouabi ambaye huyo ni mzawa huko Morocco. Usisahau wenzetu kutokea Misri, walifika raundi ya 16 bora, wakatimuliwa na Argentina, walikuwa na Hosam Hassan. Bwana we, mwakani

0: ni Nadia Mukami akimshirikisha Ben Soul Overdose. Na yuko katika awamu ya pili mpango mzima wa OB 47 ndani ya Radio 47 hapa ndipo. Hello.
1: Hello, hello.
0: Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB 47. Nasema na nani?
1: Kevin.
0: Nani?
1: Kevin Muse.
0: Kelvin.
1: Ndio.
0: Kelvin Muse.
1: Ndio.
0: Kelvin uko wapi?
1: Niko Machakos.
0: Machakos kwema?
1: Kwema kabisa.
0: Kelvin umebonyeza *216# mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Mara 4.
0: Peke yake.
1: Peke yake.
0: Kelvin unajua umetumia pesa ngapi? Umetumia 80 bob. Na tayari tutazungumza. Kuna kitu kizuri ndani ya simu yako. Kuna pesa kwenye simu yako Kelvin.
1: Niko na 44,000.
0: Hey, daddy.
1: Yes.
0: 44,000.
1: Ndio. Lakini nishaamka nikaketi.
0: Ya. Hebu sema ya. Alama ya mshangao kwa kikamba.
1: Aja.
0: Ya azi. Eh? Ebe? 44,000. Unajua umetumia 8 bob peke yake Kelvin Muse. 8 bob mara 4 peke yake.
1: Imagine.
0: Na sasa ninachotaka kufanya, si utaanguka chini jamani?
1: Haiwezi.
0: Una nguvu ya kutosha?
1: Kabisa.
0: Kelvin, 44,000 ukiongeza 20,000 ni ngapi?
1: 54,000.
0: Kelvin, 44,000 ukiongeza 20,000 ni ngapi?
1: 64,000.
0: 64,000.
1: Ndio.
0: Kelvin uko na 44,000 kwenye simu, mie na kuzindikisha na boost ya shilingi 1,020. 20,000 more. 20,000 more. Sasa wewe ndio kusema. Uko na pesa ya kufanya, uko na pesa ya kufanya kampeni ya kuwa MCA katika area yako. Wewe. Kama uko na majukumu, kama uko na majukumu yote utayatekeleza sasa. Maana yake nimekuwezesha.
1: Ai, lazima.
0: Na sasa Kelvin, kumbuka kwamba katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa washapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora, and you still qualify, bado waweza kuendelea kubonyeza. Okay?
1: Ndio.
0: Asanti. Najua saa hii hautalala Kelvin. Hautalala Kelvin.
1: Haiwezi.
0: Huwezi.
1: Ndio.
0: Lakini na wewe usitoke nyumbani, kaa hapo tu mpaka kesho, mpaka asubuhi. Usijaribu kwenda kutafuta masehemu yamefunguliwa. Utaekewa mchele. Utaekewa mchele.
1: Ndio, najua.
0: Mweni atakwekea mchele, shauri yako.
1: Hawezi niosha asubuhi hivyo.
0: Asante ya.
1: Ndio.
0: Nawe vile vile msikilizaji, uko na fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora kwa kushiriki kikamilifu, ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Utapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi $300,000, ambayo ndiyo jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie ndakuwa namzidikisha na boost ya shilingi 1,020. Whatever you win on top of that, I'm gonna give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. Vile vile katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Kwa hivyo makinika mtu wangu, wewe bonyeza *216#, jitume kikamilifu, na hela hizi uende zikawa zako. Manake hela hii ni nyingi, hela hii ni yako, hela hii si yangu, na hela hii kuipata rahisi sana, mradi tu umejituma kwa kubonyeza *216#. Fuata maagizo, mengine ni achi.

na area code yako ni ipi. Akisha agenda 4 nazungumzia masuala ya usalama, masuala ya usafiri, hali ya kazi na hali ya anga. Hizo ndizo agenda 4

0: Okay? 0793 047 047. Vilevile 0783 047 047. Area code yako ni ipi? Wanakuita nani? Hali ya anga, area code yako iko vipi? Hali ya usalama ikoje? Hali ya usafiri ikoje? Hali ya kazi ikoje? OB47, hello?
1: Hello, Fande John.
0: Naamu kwa hewani, nasema na nani na uko wapi?
1: Kwa majina anaitwa Kazungubogo Katana River, Ngao area 4.
0: Atuitwa nani ukiwa Katana River, atuitwa nani?
1: Kazungu Box.
0: Kazungu?
1: Hey.
0: Si Kazungu, ni Kazungu.
1: Kazungu.
0: Kazungu. Wambaje Kazungu. Wambaje Kazungu.
1: Mrio, mrio.
0: Uko nyumbani mwa kazini Kazungu?
1: Niko nyumbani.
0: Kwema?
1: Kuko sawa.
0: Wagema uko tayari?
1: Wagema bado nalala, lakini kesho asubuhi itakuwa kazi chonjo.
0: Mniekee mboko tatu, mboko tatu za kilalo.
1: Kilalo?
0: Yes. Mboko tatu tu.
1: Takuletea kuna Nairobi.
0: Asanta. Kuna usalama lakini?
1: Tuko salama tunashukuru, lakini ndovu, kuna ndovu huku.
0: Ndovu najua ni wengi area hiyo. Sasa mnafanyaje? Kwa mashamba mnafanyaje? Mashamba mnalinda vipi?
1: Sasa hivi tunaanza kulima, lakini ndovu wako huko tele huko.
0: Aha. Huwa wanavamia mashamba?
1: Wanavamia mashamba huko, wanakula mahindi yetu.
0: Manake leo na hiyo kule Mwatate. Hiyo ni shida kubwa sana.
1: Pia kutuna river pia shida ni ndovu.
0: Ndovu wanatoka kule mbungani, wanaingia kwa mashamba ya watu.
1: Wanatoka Savo huko, wanaingia huko
0: Savo. Lakini wajua kitu kimoja Kazungu?
1: Hai.
0: Ni sisi binadamu tuko na makosa.
1: Kuna makosa gani sisi?
0: Tulivamia makazi ya ndovu.
1: Tutaishi vipi?
0: Walitutangulia wao ndovu. Sisi sote tulitoka Kongo. Tukakuta ndovu hapo. Tukakuta ndovu hapo.
1: Yeah.
0: We encroach on their land. Tulitoka Kongo sote tukakuta ndovu hapo.
1: Sasa tutaishi vipi bila kulima?
0: Tutavumiliana tu. We toka nje, shika doria. Asha moto wako, ndovu wapendi moto.
1: Sasa tukiwasha moto huko Savo tu, kuna waya tena wametoka na stima huko, wamekuja huko sitaweza huko.
0: Ama pia unaweka katika shamba yako, weka mzinga mmoja wa nyuki. Ndovu hawapendi nyuki. Nimekuchanura, nimekuchanua.
1: Haya sawa, nimekusikia fan, nimekusikia.
0: Asanti.
1: Asante.
0: Tunalalamika ndovu wanakuja kwa mashamba yetu. Ni sisi tumeingia katika makazi ya ndovu. Walitutangulia wao. Yes. OB47, hello?
2: Baloba.
0: Kukuchoma. Sasa ingia.
2: Wewe muoga.
0: Aje, wewe unajua ndovu wewe? Hey. Wewe unajua ndovu wewe?
2: Wewe muoga kama bibi.
0: Alafu kitu kimoja ambacho watu hawajui kukuchoma. Eh?
2: Hey.
0: Kitu kimoja ambacho watu hawajui kuhusu ndovu. Unajua ndovu kwa straight line mahali tambarare flat, huwezi kumshinda mbio. Huwezi. Unamdharau ati ni mnene. Haumshindi mbio. Labda pike kona kona ama upande kama mlima. La sivyo atakupata.
2: Nyamaza kwanza.
0: Haya.
2: Kuna.
0: Adungosi kuna usalama?
2: Kuna Muganda anakusalimia wewe sana. Anakupenda.
0: Nani?
2: Muganda.
0: Muganda. Nimesikia ati mganga, nikashangaa. Ni mganda wa kiume, ni sebo ama ni nyabo?
2: Mnyankole, kabla yake na Museveni.
0: Sijauliza lugha yake, nimuuliza ni mwanadada ama ni jamaa?
2: Mwanadada.
0: Anaitwa nani? Na yuko wapi?
2: Mtambarara.
0: Oh, mwaza kuwa Mr. Fixman, Mr. Fixit, eh? Mwaza kuwa pimp.
2: Abo.
0: Nimesalimika. Haya, kuna usalama area?
2: Area ni mzuri, si mbaya. Mbona inanyeshenyesha rasharasha.
0: Na leo simu yako iko clear? Uli upgrade? Uli upgrade?
2: Hii ya nguvu bwana, si kama yako bwana.
0: Hii nimekubali, maneno iko clear pamoja na network.
2: Unaweza kubeba simu 1080 kama yangu hii.
0: Kwenda huko. Kwa heri. Kukuchoma hatu 8000 anunue simu. Hapo kuna ka Itel tu. Lakini bora simu, bora usikia halo, halo, na bora kuwe kuna M-Pesa hapo ndani. Unaweza pokea pesa ama ukatuma. OB47, halo.
3: Abandi.
0: Na mko hewani, nasema na nani?
3: Nasema na Mose wa Kangumu.
0: Mose wa Kangumu, habari ya nini, habari za Molo?
3: Si mbaya.
0: Kwa nini leo uko kejani, huko job?
3: Niko job.
0: Unaona pia leo bado umeingia na gia mbili, nimesika kak mara mbili.
3: Kuna leo
0: jana uliingia na jana ulisongesha gia mara nne kok ndio ukaingia. Leo umesongesha mara mbili kok. Kwani hii simu yako ni simu gani jamaa?
3: Bana, leo nimebadilisha simu.
0: Imeingia na gia mbili, gia namba 2. Hali ya kazi ikoje rafiki yangu?
3: Si mbaya, ni mzuri.
0: Usalama umesema top?
3: Usalama iko sawa.
0: Unasema kunakuwa na patrol Molo?
3: Iko.
0: Ama ni Mungu zaidia?
3: Iko.
0: Okay. Tuzidi kuombea maafisa wote wa vitengo vya usalama.
3: Ndio hiyo sasa.
0: Yes.
3: Alafu?
0: Yes.
3: Nimesikia kukuchoma amekuambia. Unajua kuna siku mambo yako si mzuri.
0: Kwa nini?
3: Kuna siku ulikuwa unasema
0: kukuchoma ndio kunipatia bibi. Mimi sitaki bibi. Na unajua Waganda ni wazuri. Mama we. Blase heshima. Mama we. Ai ulikuwa unasema aje hadi kuna siku?
3: Kuna siku?
0: Umesema
3: ati sijui kuna game ilikuwa ya wasite ilikuwa game gani ukasema na huko kuna warembo.
0: Ngoja hao ni mademu wa Cape Verde. Mama we, Cape Verde. Ukiweza kuingia huko hautatoka. Ukiingia Cape Verde ama Curaçao na Cape Verde, mama we. Sasa wewe mambo agenda gani hizo unaleta wewe? Agenda hapa ni nne. Usalama, usafiri, kazi na hali ya anga. Unaleta tena agenda ya watoto bane?
3: Ngoja.
0: Acha nichukue simu ya mwisho. Wacha yako wewe Mose. Wewe endelea na kazi. Chapa wax. OB47, hello.
4: Mtana afande.
0: Salama sana, waitwa nani na uko wapi?
4: Tiger wa Kamasi.
0: Wewe umepotea sana wewe Tiger. Tangu ingia hapa juzi na agenda tofauti.
4: Bana, unajua?
0: Wewe unaingia kwa mtu kwenye mada na hujasikia mada. Wewe kama sasa Tiger vipi wewe? Uko wapi?
4: Iko hivi afande.
0: Yes.
4: Unajua mimi nasema kila mara ni chizi tu Tiger wepe. Unapea hata wengine the first wajisikie.
0: Kweli? Hiyo ambia kukuchoma. Atazingatie. Hapendi kuachia wengine nafasi. Haya Tiger tena umepotea. Haya nipokee simu moja ya mwisho. OB47, hello. Hello.
5: Hello.
0: Hapa ndipo, nasema na nani na uko wapi?
5: Nasema na Bonfas wa Kula kutoka Changamwe.
0: Bonfas, habari za Changamwe?
5: Changamwe kwema.
0: Changamwe nasikia mnabomolewa manyumba. Ai.
5: Watoto bomolewa mpaka saa hii bado tuwabeba zile materials tunataka kujenga kitu kingine tena.
0: Ai. Na kukinyesha itakuwaje? Kabla ya nyumba zibomolewe, mlikuwa mmepewa mahali pengine pa kuenda jamani?
5: Atuko tumepewa kwingine kwa kuenda baba.
0: Sasa watu walienda wapi walio na watoto? Kina mama wajawazito?
5: Sasa ilibidi tujipange tu, sasa walikuwa tayari washaingia.
0: Lakini sikulikuwa na notice.
5: Notice ilikuwa kitambo lakini sasa tu
0: mkaepuuza. mkaipuza.
5: Mkaipuza.
0: Uwa.
5: Lakini sasa tumefikia mwisho sasa.
0: Red Cross wamekuja wakapiana tent ama imekuwa vipi? Maana kila mtu amepata nyumba. Badala.
5: Hakuna Red Cross. Hakuna Red Cross yote amekuja.
0: Eh, hakuna hata wafadhili wa Samaria wema. Maana na si kila mtu amepata nyumba, badala nyumba badala.
5: Hakuna hata wa Samaria wema kabisa, kila mtu alikuwa anajipanga na hali yake.
0: What?
5: Yeah.
0: Da. Kila mtu alikuwa anajipanga na sasa hivi tunazungumza wewe uko wapi? Wewe ulikuwa affected?
5: Ah, mimi sikuwa affected, mimi nilikuwa jirani yao.
0: Oh.
5: Yes.
0: Nasungu ungewa hifadhi wawili hivi bwana. Ungewa hifadhi. Ungewa songea kiasi.
5: Wangu kwangu kumejea tayari baba, hasa ningehifadhi nitafanyaje?
0: Wafula kwangu kumejea nani? Relatives ama watoto?
5: Ndio watoto na familia imejaa kwangu, sasa sina nafasi tena.
0: Mashemeji wako?
5: Shemeji alikuwa lakini alienda bara.
0: Okay. Aenda kwaje? Kuna usalama?
5: Salama huko?
0: Mhm.
5: Rekodi yangu iko chonjo.
0: Mhm.
5: Alafu wale yanga pia nayo sio mbaya vile.
0: Okay.
5: Naona ni kama Mungu atatukumbuka hivi karibuni na tumanyunyi.
0: Amen.
5: Asante.
0: Asante sana. Ndivyo mambo yalivyo katika awamu ya pili, mpango mzima wa OB47 ndani ya Radio 47 hapa nipo na mimi wako afande John Maloba kwenye reporting desk. Zinada kwa 19 timie saa 9. Ningali na watafuta washindi wangu katika mchezo wa Lotobora. Na ninavyozungumza tayari naona bonuses zimeanza kupeanwa. Jamaa wanashaanza kuzoa bonuses. Una fursa kubwa sana msikilizaji ya kuzoa bonuses. Na katika mchezo wa Lotobora unashiriki kwa kubonyeza *216#. *216# kwa shilingi 20 peke yake. Unapokeza vijisanduku 6 6 lucky boxes. Chagua moja hapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi 300,000, na kwa yote atakayeshinda chochote kile mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Whatever you win on top of that, I'm going to give an extra 20,000 Kenya shillings boost. Wanisha kwamba endapo nitakupiga simu hewani kama mshindi, kando na ulichoshinda mie nitakuzindikisha na boost ya shilingi 20,000. The more you play, the higher your chances of winning, okay? Na mie nakupatia siri na kuibia siri. Chagua box moja. Anguka nayo as many times as possible. Kama ni box number 1, anguka nayo vilivyo. Kama ni box number 5, anguka na hiyo moja tu. Mhm. Kisha kumbuka kwamba katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotobora. Na ninavyozungumza tayari bonuses jamaa wameanza kuzizoa. Kwa hivyo kazi kwa msikilizaji. Rahisi sana. Unabonyeza *216#. Cheza win.
6: Radio 47 95.5 Turkana. Hapa ndipo.
7: Identify yourself.
6: OB 47 na Afande John Malone.

0: Ile mpango mzima wa OB47 ndani ya Radio 47 hapa nipo. Hello.
1: Yes, hello.
0: Mie naitwa Fande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB47. Nasema na nani?
1: Unaongea na Jeremiah Simatwa, natoka upande wa Litein hapa Kericho.
0: Jeremiah?
1: Simatwa.
0: Simatwa. Wacha nikuite Jeremiah, hiyo nyingine nitasahau. Jeremiah, umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Nimebonyeza mara tatu.
0: Peke yake?
1: Peke yake. Box sita.
0: Jeremiah, unajua umetumia 60 bob peke yake na tunavyozungumza already uko na pesa mzuri sana kwenye simu.
1: Hey, asante, asante bana, katikati ya mwezi bana nimekafunga.
0: Ehe, tunazungumzia box ipi, hela ngapi?
1: 25,000.
0: Eh, unajua umetumia umetumia 60 bob peke yake. Shilingi 60.
1: Shilingi 60 bana.
0: Na, na ambia msikilizaji umpata ngapi? 1000 ngapi?
1: 25,000.
0: Mama we. Na sasa Jeremiah.
1: Hey.
0: Nikukwambia kwamba hii pesa ikutoshi, nataka nikuongeze nyingine, nitakuwa nimefanya makosa?
1: Hakuna makosa utakuwa umefanya, Maloba.
0: Hiyo hakuna, hakuna Mkenya anaweza kataa hii ofa.
1: Hata rais, hata rais mwenyewe bado
0: hakuna Mkenya anaweza kataa. Ai, hata hata pasta. Jeremiah, umesema unaitwa Jeremiah?
1: Hey.
0: 25,000 ukiongezea 20,000 ni ngapi?
1: Ai, 45,000.
0: Uko na 25,000 kwenye simu, mie na kuzindikisha na boost ya shilingi 1,020.
1: Ai, asante.
0: Kwa ujumla, asante, 45 mtu wangu. Mama we.
1: Asante, asante, asante.
0: Na kumbuka kwamba tunavyozungumza hivi sasa tayari jamaa wameanza kupokezwa bonuses. Na wewe vile vile waweza kuendelea, you are still eligible, there is no limit. Kwa hivyo makinika mtu wangu, kabla ya saa 10 washindi 1,500 watakuwa shapokezwa bonuses, na wewe vile vile you are still eligible. Okay?
1: Asante.
0: Jeremiah Simatwa,
1: endelea kubonyeza.
0: Endelea kubonyeza. Okay?
1: Sasa hata hakuna usingizi.
0: Hauwezi hata ujaribuaje, huwezi. Huwezi lala saa hizi. Uongo mbaya. Najua hii pesa sasa inakuwasha. Bolza jua litachomoza saa ngapi nikatese. Asante.
1: Asante, katikati ya mwezi hapo naye imeni boost mbaya sana.
0: Haya, karibu sana. Una style, you deserve it.
1: Thank you.
0: Okay, na vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kuwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora. Unashiriki kwa kubonyeza star 216 hash, star 216 hash, kwa shilingi 20 peke yake. Msikilizaji, utapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi laki 3, 300,000, ambayo ndio jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa namzidikisha na boost ya shilingi 1,020. Hakisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi washindi 1,500 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Tiere inavyozungumza bonuses, jamaa ameweza kuzoa, na vile vile kuna fursa kubwa sana. Jitume mtu wangu, the more you play the higher your chances of winning. Star 216 hash, cheza.

sababu kama ni kwema. Resort ni wapi? Ni kule kwa Mama Safi. Kitui Resort. Ama if I'm not wrong. Ongera. Shemase Northrop Shuttle. Uko Pangani locked in. Shemase Northrop Shuttle. Jana nilikupigia simu. Nikawa sikupati. Nilikuwa nataka unieleze kuhusu ile trailer iliyokuwa imeharibikia barabarani. Lakini ukawa upatikane kwenye simu. Masha Lennox Junda Mishamoroni, karibu sana mtu wangu.

1800. Brenda Cheptoo, hongera. Hongera. Nilisema katika mpango huu kabla ya saa 10 washindi 1500 watakwisha pokezwa bonuses, na tayari ninavyozungumza naona jamaa ameanza kuzoa bonuses. Kwa hivyo makini, kama mtu wangu, unabonyeza *216# *216#. Cheza kama wewe. Chagua box moja, anguka.